Na pumpama u Srbiji cene derivata do narednog petka veće su za 2 dinara. Litar evrodizela košta 225 dinara, a benzina 193 dinara. Jedna osoba je poginula, a 8 je povređeno, od kojih jedna teže u eksploziji u petrohemijskom postrojenju kompanije MOL. Postrojenje se nalazi u mestu Tisa u Ivaroš. Ministar energetike Mađarske Ištvan Kapitanji izjavio je da je eksplodirao kompresor tokom pokretanja postrojenja i potvrdio da je požar u fabrici lokalizovan. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica ponovo su protestovali zbog hapšenja 7 direktora kojima je izrečena mera pritvora od 30 dana. Poručili su da će protesti biti nastavljeni do puštanja uhapšenih iz pritvora. Pripadnici uprave kriminalističke policije, forenzičari, inspektori iz odeljenja za tehniku u prisustvu nadležnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nastavili su sa uviđajem i pretresom u restoranu 27 na Senjaku kako bi otkrili nove materijalne dokaze i rasvetlili sve okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića. Restoran je otpečaćen i službena lica su ušla u objekat. Posle ukrajinskog napada na školu i internat u Luganskoj oblasti, u kom su 4 osobe poginule, a povređeno je 40 dece, predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je reč o terorističkom napadu. On je naložio Ministarstvu odbrane da pripremi odgovor na taj napad. Ukrajinski generalštab demantuje da je gađan internat i saopštava da je na meti bio centar za proizvodnju dronova. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon samita ministara NATO-a u Švedskoj da na sastanku nije bilo konkretnog zahteva Sjedinjenih Američkih Država upućenog NATO-u za pomoć oko Ormuskog moreuza, ali da je potreban plan B ukoliko Iran odbije da ponovo otvori taj pomorski pravac. Pregovarački tim Katara stigao je u Teheran u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi pokušao da pomogne u postizanju sporazuma o okončanju rata sa Iranom i rešavanju preostalih pitanja, prenosi Reuters. Košarkaši Olimpijakosa i Madridskog Reala plasirali su se u finale završnog turnira Evrolige u Atini. Olimpijakos je pobedio Fenerbahče sa 79-61, dok je Real savladao Valenciju rezultatom 105-90. Finale je u nedelju u 20 časova. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavina i grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujni severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je rok do 6. juna da MOL završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Dodala je da naša država nastavlja da traži održivo rešenje za NIS uz insistiranje na očuvanju rada rafinerije u Pančevu. Na pumpama u Srbiji cene derivata do narednog petka veće su za 2 dinara. Litar evrodizela košta 225 dinara, a benzina 193 dinara. Jedna osoba je poginula, 8 je povređeno, od kojih jedna teže u eksploziji u petrohemijskom postrojenju kompanije MOL. Postrojenje se nalazi u mestu Tisa u Ivaroš. Ministar energetike Mađarske Ištvan Kapitanji izjavio je da je eksplodirao kompresor tokom pokretanja postrojenja i potvrdio da je požar u fabrici lokalizovan. Srbija je jedini kutak Evrope gde je afinitet prema Sjedinjenim Američkim Državama porastao poslednjih godina, ocenio je predsednik Aleksandar Vučić. On je u autorskom tekstu za Fox News, analizirajući odnose Beograda i Vašingtona, podsjetio da je Srbija mala, ali ponosna zemlja koja je preživela vekove zarobljenosti između imperija. Pozvao je predsednika Donalda Trumpa da poseti Beograd. Posle sastanka sa predsjednikom Češkog parlamenta Tomijom Okamurom u Pragu, predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da očekuje glasniju i snažniju podršku Češke Srbiji i njenim evrointegracijama. Navela je da je budućnost proširenja Evropske unije bila jedna od glavnih tema na globalnom bezbednosnom forumu. Ana Brnabić se sastala i sa specijalnim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine, Peterom Serensenom. Prenela mu je da je Beograd uvek spreman za razgovore sa Prištinom. Međutim, navodi da za to nije spreman Albin Kurti. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica ponovo su protestovali zbog hapšenja 7 direktora kojima je izrečena mera pritvora od 30 dana. Poručili su da će protesti biti nastavljeni do puštanja uhapšenih iz pritvora. Pripadnici Uprave kriminalističke policije, forenzičari, inspektori iz Odeljenja za tehniku u prisustvu nadležnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nastavili su sa uviđajem i pretresom u restoranu 27 na Senjaku kako bi otkrili nove materijalne dokaze i rasvetlili sve okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića. Restoran je otpečaćen i službena lica su ušla u objekat. Posle ukrajinskog napada na školu i internat u Luganskoj oblasti, u kom su 4 osobe poginule, a povređeno je 40 dece, predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je reč o terorističkom napadu. Ukrajinski generalštab demantuje da je gađan internat i saopštava da je na meti bio centar za proizvodnju dronova. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon samita ministara NATO u Švedskoj da na sastanku nije bilo konkretnog zahteva Sjedinjenih Američkih Država upućenog NATO-u za pomoć oko Ormuskog moreuza, ali da je potreban plan B ukoliko Iran odbije da ponovo otvori taj pomorski pravac. Pregovarački tim Katara stigao je u Teheran u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi pokušao da pomogne u postizanju sporazuma o okončanju rata sa Iranom i rešavanju preostalih pitanja, prenosi Reuters. Košarkaši Olimpijakosa i Madridskog Reala plasirali su se u finale završnog turnira Evrolige u Atini. Olimpijakos je pobedio Fenerbahče sa 79-61, dok je Real savladao Valenciju rezultatom 105-90. Finale je u nedelju u 20 časova. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavina i grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujni severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je rok do 6. juna da MOL završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Situacija je složena, ali naš cilj i posao je da se nađe dugoročno rešenje i da zaštitimo interes Srbije, istakla je ministarka. Na pumpama u Srbiji cene derivata do narednog petka veće su za 2 dinara. Litar evrodizela košta 225 dinara, a benzina 193 dinara. Jedna osoba je poginula, a 8 je povređeno, od kojih jedna teže u eksploziji u petrohemijskom postrojenju kompanije MOL. Postrojenje se nalazi u mestu Tisa u Ivaroš. Ministar energetike Mađarske Ištvan Kapitanji izjavio je da je eksplodirao kompresor tokom pokretanja postrojenja i potvrdio da je požar u fabrici lokalizovan. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica ponovo su protestovali zbog hapšenja 7 direktora kojima je izrečena mera pritvora od 30 dana. Poručili su da će protesti biti nastavljeni do puštanja uhapšenih iz pritvora. Pripadnici uprave kriminalističke policije, forenzičari, inspektori iz odeljenja za tehniku u prisustvu nadležnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nastavili su sa uviđajem i pretresom u restoranu 27 na Senjaku kako bi otkrili nove materijalne dokaze i rasvetlili sve okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića. Restoran je otpečaćen i službena lica su ušla u objekat. Posle ukrajinskog napada na školu i internat u Luganskoj oblasti, u kom su 4 osobe poginule, a povređeno je 40 dece, predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je reč o terorističkom napadu. On je naložio Ministarstvu odbrane da pripremi odgovor na taj napad. Ukrajinski generalštab demantuje da je gađan internat i saopštava da je na meti bio centar za proizvodnju dronova. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon samita ministara NATO-a u Švedskoj da na sastanku nije bilo konkretnog zahteva Sjedinjenih Američkih Država upućenog NATO-u za pomoć oko Ormuzskog moreuza, ali da je potreban plan B ukoliko Iran odbije da ponovo otvori taj pomorski pravac. Pregovarački tim Katara stigao je u Teheran u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi pokušao da pomogne u postizanju sporazuma o okončanju rata sa Iranom i rešavanju preostalih pitanja, prenosi Reuters. Košarkaši Olimpijakosa i Madridskog Reala plasirali su se u finale završnog turnira Evrolige u Atini. Olimpijakos je pobedio Fenerbahče sa 79-61, dok je Real savladao Valenciju rezultatom 105-90. Finale je u nedelju u 20 časova. Vreme danas, na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavina i grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujni severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti. Slušate reprizu emisije Kultura na prvom.
1: Kultura na prvom.
0: Književnost.
1: Film.
0: Muzika.
1: Pozorište.
0: Slikarstvo.
1: Arhitektura.
0: Dogodilo se.
1: Desit će se.
0: Kultura na prvom.
2: Vreme je za kulturu na prvom. U emisiji ćemo govoriti o značaju i svoj lepoti muzeja, biblioteka, velikim imenima naše književnosti i kulture, književnim priznanjima kao podsticajima stvaraocima, snazi muzike. Širom sveta muzeji su ove nedelje za svoje posetioce pripremali interesantne programe, Međunarodni je dan muzeja obeležen, tu je i Muzejska evropska noć koja je pred nama. Govorit ćemo i o Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, koja već vek postoji. Dodirujemo linije stvaralaštva Branka Ćopića i Desanke Maksimović, melanholiju i setu i radost. Ja sam Nada Babić, dobrodošli.

0: Kao što sam već pomenula na samom početku emisije, Međunarodni je dan muzeja u brojnim svetskim muzejskim institucijama obeležen i manifestacija Evropska noć muzeja se ovog vikenda održava. Brojni su se i naši muzeji pripremili. Tu su zanimljive tematske izložbe, stručna vođenja, radionice. U Etnografskom Beogradskom muzeju, koji inače 125 godina postojanja slavi, izložba o mitskim bićima, narodnom verovanju i tradiciji privukla je dosta pažnje. Narodni je muzej priredio postavku posvećenu Nadeždi Petrović, uz razgovore o stvaralaštvu naše velike umetnice. U muzeju Vuka i Dositeja se može od večeras videti nova postavka, kaže Dorotea Ašćerić iz Nacionalnog muzeja.
1: Evo, možemo se pohvaliti da smo pre svega nekoliko sati otvorili veoma lepu izložbu u čast tri jubileja, Lepota minijatura u novom sjaju, autora Dušana Mišića. Njegovi radovi inspirisani su Miroslavljevim jevanđeljem, a kako ovog vikenda, 24. se obeležava Dan slovenske pismenosti i kulture. Ovim događajem zapravo započeli smo niz raznovrsnih programa koje naše posetioce očekuju. Tako treba istaći da će tokom subote i nedelje, 23. i 24. maja, ulaz u Narodni muzej biti slobodan i tom prilikom publika će moći da vidi otvoreno Miroslavljevo jevanđelje. Stoga našu publiku i buduće posetioce, dakle, pozivamo da iskoriste tu jedinstvenu priliku i da vide ovaj značajni srednjovekovni spomenik kulture.
0: Iz Istorijskog muzeja Nenad Beljinac predstavlja izložbu osmišljenu povodom Evropske noći muzeja.
2: Hvala vam na prilici da pozovem vaše slušaoce da nam se večeras pridruže na jednovečernjoj izložbi i dvori Hollywooda, dva sveta pod istim svetlom. A na izložbi su pred posetiocima po prvi put izneta dva luksuzna predmeta iznenađenja. Podlačim da će predmete vaši slušaoci moći da vide samo večeras do 23 časa. Samim tim što se radi o predmetima iznenađenja, jedino što u ovom trenutku mogu da otkrijem je to da je prvi krasio kao deo mobilijara dvor novovekovne srpske dinastije Obrenović, a da je drugi predmet koristila čuvena holivudska diva Marilyn Monroe. Takođe, želeo bih da istaknem da je ulaz na izložbu i dvor i Hollywood, dva sveta pod istim svetlom, slobodan. Pozivam vas da nam se pridružite i otkrijete o kojim se luksuznim predmetima radi.
0: A stotine istorijskih fotografija iz Fonda Muzeja Jugoslavije sada možete videti na platformi Vizualna arhiva Jugoslavije. Ova je platforma predstavljena u ponedeljak. Slušamo kustosa Mariju Vasiljević.
3: Sam projekat digitalizacije fotograđe započinje još 2011. godine, kada je digitalizovano 132.000 fotografija iz fotoarhiva Josipa Broza Tita i ta baza je i dalje dostupna i istraživači i dalje koriste, ali vremenom će se ona integrisati, da kažem, i preći na ovu novu bazu. Sledeći korak u digitalizaciji jeste projekat Muzeja Jugoslavije i Univerziteta u Bazelu, koji je započet 2016. godine, traja par godina i ono što je najveći, da kažem, benefit tog projekta jeste uspostavljanje kompletne infrastrukture za digitalizaciju, dakle i uspostavljanje metodologije obrade fotografije, tako da mi i dan danas na tim osnovama i na osnovu te infrastrukture digitalizujemo negative, imamo našu neku mini fotolaboratoriju gde zapravo fotografišemo sve negative u RAW formatu, zatim i saradnica digitalizacije preuzima, ona ih digitalno razvija, čuva ih u JPEG formatu i onda to dalje ide, zapravo istražujemo ih i kačimo na sam sajt Vizualne arhive Jugoslavije.
0: Iz Galerije Matice Srpske najavljuju bogat i raznovrstan program sutra. Tu je otvoreni konzervatorski atelje, zatim vođenja kroz aktuelne postavke. Ulaz je i u Muzej grada Novog Sada slobodan. U Niškom narodnom muzeju mogu se videti dela naših velikih slikara koja ovaj muzej baštini. Reci art, otpad kao resurs, izložba je Ivane Vojt koja je sada u Muzeju afričke umetnosti otvorena i koju takođe možete posetiti. I Gradski je muzej u Somboru pripremio povodom Evropske noći muzeja interesantne radionice za decu. Muzeji ujedinjuju podeljeni svet. Inače, slogan je ovogodišnje smotre posvećene muzejima, onima koji su, kako iz Međunarodnog saveta muzeja poručuju, svojevrsni mostovi između različitih kultura. And you can dance for inspiration.

0: Nagrada Branko Ćopić, koju zadužbina našeg velikog književnika od 92. godine dodeljuje za knjigu visoke umetničke vrednosti, uručena je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a dobitnici prestižnog priznanja ovog su puta za prozu Milan Micić, a za poeziju Živojin Rakočević i Kosta Kosovac. Milan Micić spada među pisce bliske Branku Ćopiću po temama junacima koji su tragikomične žrtve istorije, istakao je žiri akademici Jovan Delić, Matija Bećković i Milosav Tešić, Zlata Bojović i Dušan Kovačević. Micićeva knjiga pripovedaka Zašto je Petao prestao da kukuriče i druge kolonističke priče istakla se po visokom estetskom nivou, gledano sa stanovišta istorijske poetike, reč je o značajnom delu koje srpskoj književnosti donosi bitno novo i na planu poetike žanra. Ćopić je istovremeno i suza, i smeh, i jeca, i krik, kaže Micić, i dodaje da mu je važno da baš nagradu s imenom Branka Ćopića ponese.
1: Mi je drago posebno što dobijem ovu nagradu, jer je moja tema kolonista koji su dospeli u Banat posle Prvog svetskog rata i Somorski dobrovoljac. I one likove koje sam viđao i čitao u delu Branka Ćopića, ja sam u stvari viđao te naherene likove u mojoj stvarnosti onog banatskog kolonističkog sela. I Branko je služio između ostalog i kao inspiracija za celu tu priču. On je opevao svoje kolonističke junake u osmoj ofanzivi, a ja sam sad opevao neopevane junake somunske dobrovoljice koji su između dva rata došli u Banat da bi živjeli život onakav kakav jeste i da bi pokušali da prežive život onako kako se on jedino može preživeti uz humor, smeh, ironiju i poneku susu.
0: Za zbirku pesama Miris Anđela nagrađen je književnik i novinar Živojin Rakočević. Snažnim pesničkim glasom Rakočević svedoči o nestalim svetovima, izbeglištvu, stradanju i snazi pamćenja. Čućemo i šta on o svom delu i priznanju kaže.
2: Nagrada je zaledila sve u meni i istovremeno topila moje detinjstvo i moj svet i moj život na jedan poseban način. Ono što je najvažnije reći da je Branko Ćopić najmilosnije siroče srpske književnosti i istovremeno divni starac srpske književnosti. Dakle, siroče i starac, ulazak u gotovo savršenu nesigurnost i u gorku toplinu staračke dovršenosti.
0: Delo mladog pesnika Koste Kosovca žiri ocenio kao zrelo s pronicljivim zapažanjima. Kosta Kosovac mi se upravo u studiju pridružio. Dobrodošli u Kulturu na prvom i čestitam vam najpre kao i ostalim dobitnicima nagradu.
3: Bolje vas našao i hvala od srca.
0: Šta najpre vama kao mladom pesniku nagrada koja nosi ime Branka Ćopića znači?
3: Pa znači mnogo, iz mnogo razloga. Jedan od glavnih jeste samo ime, jel da, nagrade i sama ličnost Branka Ćopić. Zatim mi znači naravno i koja institucija i koji sastav žirija to dodeljuje. A Branko Ćopić je, mislim, prosto jedna inspirativna figura i njegov život i njegova literatura na mnogo načina. Ta vrsta i melanholije i tuge, ali i smeha i ironije, prijemčljivosti jedne za šire narodne mase, a opet jedna visoka, naravno, visoka kvalitet književnosti. A onda ono što sam i u govoru na samoj dodeli pomenuo jeste da nas povezuje još jedna stvar, a to je da je mom pradedi stricu, narodnom heroju Zdravku Čelaru, napisao baladu o Zdravku Proleteru, koju sam uramio i stavio na zid svoje sobe. Tako da je još jedna onako lepa kopča.
0: Vaša knjiga Šestar za Aureli je druga koju ste objavili. Milosav Tešić kaže da je u vašem pevanju prepoznao svojevrsni autopoetički izraz kojim dolazite do bitnog jezičkog preobražaja što zaokružujete u čistu veru. Kako vi to vidite? Da li se šestarom o kom pišete upravo crtaju suštinske linije vere i šta za vas te linije predstavljaju sve?
3: Pa, znači sam naslov, zbirka je posvećena mom dedi, Hadži Miroljubu Seratliću, i sam naslova i dosta pesama u toj zbirci su u direktnoj vezi sa njim, jer je on bio ikonopisac, bio je još i inspektor Interpola. ali kasnije je zašao u veru i postao hodočasnik i tako dalje. U tom smislu zbirka je puna i religijskih motiva. S tim što je kod mene religija, ja bi sebi ipak definisao kao nekoga ono bogotražitelja u smislu, znači nije neko finalna pozicija, finalno mesto, već mesto gde se istražuje, gde se traga, gde je ovaj jedan neizvestan put i gde je borba neprestana, što bi rekao Njegoš. Tako da u tom smislu ima religijskih motiva, ali ne nekih krutih. I ono što je rekao Jerotić, to mi se jednom dopalo, on kaže za sebe da je bio od starta, od malih nogu verujući, a da bi bilo možda bolje da je prošao različite faze od nevere do tog traženja, pa onda da bi ta vera kasnije bila još čvršća u tom kontekstu. Tako da hoću kažem da nemaju možda svi ljudi sreću da odma pronađu Boga tako čvrsto, ali dobro i kad se traži.
0: I vaša ranija zbirka privukla je Kosta dosta pažnje, to znamo, setimo se pesme Kad prodajemo kuću, pa su onda i vera i tradicija vaša dominantna preokupacija u pevanju, dominantno osjećanje pre svega.
3: Tako je. Porodica, pre svega i ta prva zbirka Unutarnji svet, Porodica, Dečak svoje sobe, s tim što ima ta pesma Dečaci i soba u drugoj zbirci pesama, pa je onda taj dečak iz sobe polako krenuo da izlazi u svet, pa se tu malo poetika možda i u tom izlasku menja, ali u principu Unutarnji svet, Porodica, deda, majka, najbliži i njihove interakcije, nesuglasice, nije to uvek sve najsrećnije, ali samim tim inspirativnije je prosto.
0: Često je vaša pesnička slika pomalo zagonetka, zapitanost. Kako o tome mislite?
3: Pa jeste, da, to nekad liči na neku zagonetku, nekad na aforizam.
0: Da.
3: To nije nužno dobro, mislim. Odnosno, znači, pesma ne sme da ostane samo to. Ona može da zaliči na to, ali, na primjer, ukoliko bi ostala samo kao aforizam, to je onda ipak aforizam, a ne poezija. Tako da ja se trudim da ima stvarno neke pesme koje su gotovo aforizmi, to je gospodin Tešić istakao, ali se trudim da dodam neku notu koja ipak to čini pesmom.
0: Možemo li za kraj da čujemo po izboru jednu vašu pesmu, jer znamo da je najlepše kada sam pesnik svoje stihove čita?
3: Može, naravno. Evo prva koju sam sad otvorio, pa zašto ne? O estetici. Čitaoče, kada ocenjuješ lepotu nekog dela, budi pažljiv. Jer, na primer, mi zamišljamo klasičnu grčku estetiku kao beli mermer na pozadini plavog neba. A antičke skulpture su bile šarene. Njih je ispralo vreme. I njihova belina tek je proces propadanja.
0: Kosta, mnogo vam hvala.
3: Hvala vama.
0: U Desankinoj Brankovini Gojku Đogu uručene nagrada Desanka Maksimović za ukupan doprinos srpskoj poeziji. Poetsko ishodište Desanke Maksimović je najpostojaniji tok naše epske i lirske tradicije, rekao je pesnik.
4: Ako me nešto zbližava s Desankom Maksimović, za razliku možda od tolikih modernih pesnika, jeste poverenje u pesničku reč. Šta god sam pisao, čak i onda kada sam negirao nekakve konvencije koje su prevladavale u srpskoj poeziji, ja sam se uvek oslanjao na tu lepotu reči, na iznenađenje, na ono začuđujuće što imate u poeziji Desanke Maksimovića.

0: U narednim minutima ćemo o filmu. Ovo je Kultura na prvom, jedan od najznačajnijih festivala dokumentarnog filma u regionu, Beldox, ove nedelje otvoren ostvarenjem Jugo ide u Ameriku, čiji su autori Filip Grujić i Aleksa Borković. Priča o prijateljima koji jugom idu u Ameriku privukla je pažnju posetilaca festivala, na kojem nas očekuje preko 100 filmskih ostvarenja. Slušamo Filipa Grujića.
1: Trudili smo se da, mislim, nismo se trudili zapravo, te stvari dolaze intuitivno. Ti kada putuješ, ono šta snimiš nije ono što si zamislio, ono šta snimiš je ono šta ti se dogodi. Ono šta snimiš je ono šta, čemu si prilagodiš u trenutku, i zato je zanimljivo bilo raditi ovaj film. Mi smo pokušavali da dođemo sa nekom pričom koju smo pre toga smislili. Pokušavali smo da uperimo kameru tamo gde smo pričali da ćemo uperiti, ali jednostavno to se ne događa. Događa se nešto što je trenutak i tek nakon godinu dana, dve godine u montaži zapravo koje smo proveli Aleksa i ja sa Kristinom Todorović, montažerkom, shvatiš šta je ono što zapravo želiš da kažeš. U trenutku dok putuješ ti umireš svaki trenutak, jer prosto svaki put vidiš nešto što je neponovljivo. U montaži ti vraćaš i toliko zapravo gledanjem nečega i čitanjem o i sistemima koji je bio rani u tom trenutku i u Jugoslaviji i u regionalnoj Americi. Tako da ti imaš stvarno tu niz stvari koje smo pokušavali kroz montirajući film da odgovorimo.
0: Na 9 lokacija u gradu ne propustite da odgledate neki film na Beldoksu koji traje do 26. maja.

0: Ako pored biblioteke grada Beograda prolazite, ne propustite da vidite izložbu o dinastiji Obrenović, nasleđe koje govori otvorenu povodom 150 godina od početka ratova za oslobođenje, nakon kojih je izvojevano međunarodno priznanje i nezavisnost Srbije. Autori su postavke profesori Danko Leovac i Suzana Rajić.
1: Mi smo sada želeli da dajemo jednu retrospektivu svih tih vladarskih parova i da pokušamo našu publiku da im sva rasturena i rasena znanja u ovom trenutku suspijemo i fokusiramo samo na ovu epohu. Jer ova epoha ima zaista svoje osobenosti i treba je u celovitosti njenoj posmatrati. To su sve neki, da kažemo, okviri naši bazični danas koji su oko nas, a mi ne znamo zašto su tu. Pa Velika škola preteča današnjeg univerziteta u Beogradu, pa ne znam, Srpska tada Kraljevska akademija, današnja akademija nauka. Tako, hoću da vam kažem da su mnogi

0: dinastiju.
1: Majska izložba otvorena u grafičkom kolektivu i kao i uvek dodeljena je tom prilikom nagrada Veliki pečat koju je poznato je već dobila umetnica Jovanka Mladenović koju ćemo čuti šta ona o svom stvaralaštvu i priznanju koje je dobila kaže.
2: Već, da kažem, jednu dugogodišnju praksu da svake godine učestvujem na nekim, da kažem, manifestacijama, izložbama koje uključuju grafiku kao tehniku, ali s druge strane se bavim i nekim instalacijama, radujem u prostoru, pomalo i slikarstvom, uglavnom sve u svemu nekom vrstom eksperimentalnog interdisciplinarnog rada koji uključuje ne samo različite tehnike, nego različite neke pristupe u izvedbi i ovog puta sam se odlučila da na ovoj izložbi predložim jedan od radova koji je deo jedne velike serije radova. Tako da sam na neki način ovde prvi put pokazala nešto, odnosno izložila nešto na čemu sam radila zadnjih par godina. Dakle, ovo je samo jedan mali segment čitavog procesa koji uključuje jako veliki broj i otisaka i predložaka i skica, maketa, raznih nekih elemenata koje čine sveukupno moj taj rad. Tako da sam se veoma zaista iznenadila i obradovala što sam eto ove godine izabrana da dobijem ovako veliku i važnu nagradu za ljude koji se, odnosno umetnike koji se bave grafikom.

0: Ovo je emisija Kultura na Prvom, Radio Beograda 1, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković u Beogradu, jedna od najvećih naučnih biblioteka na Balkanu, obeležava vek postojanja. Proslava će jubileje u nedelju početi, tri dana programi su planirani. Komuniciraćemo sa institucijama, sa svojim prijateljima, bibliotekarima, kao i stranim partnerima, rekao je upravnik biblioteke profesor Aleksandar Jerkov, kojeg ćemo čuti.
1: Biblioteka je posebna vrsta arhiva. Arhiv danas zovemo ono gde su dokumenta i tragovi, a biblioteka je arhiv, dakle složenih dokumenta, knjiga ili znanja. Dakle, ne možete uspešno, pametno i dobro vladati ako ste neobrazovani, polupismeni, izbezumljeni, divlji. Ako ne verujete u znanje, morate se okrenuti, dakle, ovim horizontima znanja i mi njega pripremamo. I to je tako iz 2500 godina. Biblioteka je mesto književnosti, ali mesto akademske usredsređenosti na to da sa svom pažnjom se borite za najbolje saznanje do koga možete da dođete. To je veliki ideal u velikom neskladu sa trenutkom u kome se nalazimo u svetu postistina i izgubljenih duša, ali to je jedna misija koja ne može proći i propasti sve dok je čovjek ovakav kako ga kroz istoriju znamo. Svaki papirić, svaki detalj, svaka takozvana siva građa je dragocen i neponovljiv. Ima tu i specifičnih materijala, mapa, karti, dokumenta, sve vrste. Naravno, naš trezor u kome se nalaze stare i retke knjige, u kome su rukopisne knjige i rukopisna ostavština, ne samo naša, nego čak i orientalna. Ima arapskih i persijskih rukopisa starih više od 1000 godina. Ali ono što biblioteku čini baš sasvim posebno, to je zapravo taj odnos između njene funkcije da objedinjuje sve delove univerziteta, sve istraživačke centre, sve ljude potrebne za akademskim znanjem sa celinom našeg kulturno-istorijskog nasleđa. A to će onda reći ljudi kao što su Pupin, Dimitrije Mitrinović, Isidora Sekulić i te stare kolekcije kao što su Ćorevićeva zbirka ili zbirka Joce Vujića i sl. To su izvanredna blaga kojima mi raspolažemo. I istovremeno onda oni toj funkciji daju jednu dubinu, jednu trajnost i kažu to je treća najznačajnija kolekcija na Balkanu za nas, pa malo li je.

0: Udruženje scenskih umetnika, stručnjaka i saradnika u kulturi Srbije dodelilo je danas povelje za doprinos ovom udruženju koje evo već 5 decenija postoji. Među dobitnicima je i naš Radio Beograd. Priznanje je u Domu Vojske Srbije primio Ranko Stojilović, glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2.
1: Povelja povodom 50 godina postojanja Udruženja scenskih umetnika Radio Beogradu je posveta svim njegovim stvaraocima. Posveta šarmu njegovih kultnih voditelja od Cvete Vukovića, Dejana Đurovića, Đorđa Nenadovića, Miće Orlovića, Dunje Figenvald i tako dalje. Takođe je pohvala svim onim ton majstorima, tehničarima bez kojih retko koja scenska manifestacija može da bude izvedena, ali je i dodatna posveta i zahvalnost svakom novinaru i reporteru Radio Beograda koji našoj javnosti prenosi taj kulturni bilo sa scena manjih i većih širom Beograda i Srbije.
0: A na međunarodnom rostrumu kompozitora u Rigi pobedila je kompozicija srpskog autora Juga Markovića. Radijski urednici i producenti iz 23 zemlje su je tajnim glasanjem izabrali za najbolju u konkurenciji od 40 dela. Jug Marković.
2: Pa divno, jako sam se radovao. Pre svega u pitanju je kompozicija Stabat Mater. To je kompozicija za hor, elektroniku, viola da gambu. Na ovoj koja je nastala 2024. Radio Beograd 3 odlučio da tu kompoziciju nominuje u Rigi, koja bi predstavljala našu zemlju. To takmičenje postoje već 72 godine. Ja se šalim pa kažem da je to neka vrsta Eurovizije za savremenu klasičnu muziku, jer zaista učestvuju sve zemlje, boduje se na sličan način. Tako da da, po tim glasanjem, 20 čini mi se 5 radija iz sveta, je Stabat Mater osvojio prvo mesto. Zaista je bilo divno, ta kompozicija, puno ljudi je učestvovalo na stvaranju te kompozicije, velika mašinerija, dugo je trajalo, preko 6 meseci ceo proces, tako da i zbog toga mi je bilo jako drago da se prepozna veliki zajednički rad.
0: I u nastavku ćemo emisije o muzici, ne menjajte talas. U RTS klubu je predstavljen ove nedelje CD sa koncerta koji su Vasil Hadžimanov i Big Band RTS-a održali pre 3 godine na Svetski dan muzike. Vasil Hadžimanov.
3: Veoma sam stvarno ponosan i srećan zato što ceo život sviram u nekim manjim sastavima i tako razmišljam i tako komponujem i tako aranžiram i onda ne znaš da će te tvoje kompozicije zapravo da funkcionišu za veći orkestar, međutim sa Tonijem Kitanovskim, Vladimirom Nikolovim, a boga mi i ja sam jedan aranžman uradio koji su aranžirali sve to, ispalo je zaista fenomenalno i veoma sam srećan i zadovoljan.
0: Započeo je i festival Ring Ring, smotra nove muzike. Prve večeri festivala muzicirali su Cičići u Jevrejskom kulturnom centru. Nikola Vuković iz ove grupe govorio je za kulturu na prvom.
4: Mi smo trio, duvački trio, 2 saksofona i truba i nekako se, mislim, bavimo se improvizovanom muzikom i istraživanjem naših instrumenta, istraživanjem zvuka, nekako te naše instrumente stavljamo u kontekst gde se oni ne ponašaju kao normalni duvački instrumenti, kao saksofon ili truba, nego pokušamo da nađemo neke nove zvukove i da to stavljamo neki kontekst našeg trija, naše muzike i da. Stvarno je lepo svirati u svom gradu, pogotovo ovako nešto što meni jako bliska ta muzika. Nemam često prilike u Srbiji to da sviram. A mislim da i kolegama iz benda takođe znači, oni su obojica Slovenci i veliki ljubitelji Srbije i Beograda i oni mnogo vole da dođu i da sviraju i kao što sam rekao, jedan od retkih ili možda jedini festival i nema generalno u Beogradu toliko koncerata takve muzike, improvizovane, eksperimentalne, avangardne, avangardnog džeza, pa i world music. I nekako je, mislim da je bitno da se takva muzika sluša i uživo, jer nekako je lakše zavoliti tu muziku i ući u taj svet kroz slušanje uživo.
0: Kod nas u Radio Beogradu u klubu RTS-a nastupio je i Stefan Zdravković Princ. Da čujemo šta on kaže, kako doživljava atmosferičnost manje, intimnije scene, kako promišlja o radiju uopšte.
5: Ti nastupi su nekada teži u odnosu na dvoranu, zato što negde kad je dvorana, ljudi su vam daleko i nemate taj možda pritisak i ne osjećate da su tako ljudi blizu. Međutim, ovo ima neku posebnu čar, iako su ljudi blizu, ta neka trema se pojavi možda prvih par pesama i nakon toga je već atmosfera za pamćenje skoro uvek. Retka je prilika da se na taj način predstavi muzika ljudima, naročito kroz radio. Mislim da je radio jako bitan faktor za sve nas izvođače. Mislim da radio oblikuje negde ukus svih nas i da negde, ili dok smo u kolima ili dok aktivno i svesno slušamo radio, negde nam se formira muzički ukus i neka muzika dolazi do ljudi. Pa mnogo puta se dešava da ljudi znaju neke pesme, a da ne znaju koji izvođač. Mi u tom smislu znači da ako ljudi povežu i ime izvođača i pesme.

Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Do idućeg petka pozdravljaju vas Branislav Jerković, Predrag Urošević, Marija Radojević i Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je rok do 6. juna da MOL završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Dodala je da naša država nastavlja da traži održivo rešenje za NIS uz insistiranje na očuvanju rada rafinerije u Pančevu. Na pumpama u Srbiji cene derivata do narednog petka veće su za 2 dinara. Litar evrodizela košta 225 dinara, a benzina 193 dinara. Jedna osoba je poginula, 8 je povređeno, od kojih jedna teže u eksploziji u petrohemijskom postrojenju kompanije MOL. Postrojenje se nalazi u mestu Tisa u Ivaroš. Ministar energetike Mađarske Ištvan Kapitanji izjavio je da je eksplodirao kompresor tokom pokretanja postrojenja i potvrdio da je požar u fabrici lokalizovan. Srbija je jedini kutak Evrope gde je afinitet prema Sjedinjenim Američkim Državama porastao poslednjih godina, ocenio je predsednik Aleksandar Vučić. On je u autorskom tekstu za Fox News, analizirajući odnose Beograda i Vašingtona, podsjetio da je Srbija mala, ali ponosna zemlja koja je preživjela vekove zarobljenosti između imperija. Pozvao je predsednika Donalda Trumpa da poseti Beograd. Posle sastanka sa predsjednikom Češkog parlamenta Tomijom Okamurom u Pragu, predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da očekuje glasniju i snažniju podršku Češke Srbiji i njenim evrointegracijama. Navela je da je budućnost proširenja Evropske unije bila jedna od glavnih tema na globalnom bezbednosnom forumu. Ana Brnabić se sastala sa specijalnim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine, Peterom Serensenom. Prenela mu je da je Beograd uvek spreman za razgovore sa Prištinom. Međutim, navodi da za to nije spreman Albin Kurti. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica ponovo su protestovali zbog hapšenja 7 direktora kojima je izrečena mera pritvora od 30 dana. Poručili su da će protesti biti nastavljeni do puštanja uhapšenih iz pritvora. Pripadnici Uprave kriminalističke policije, forenzičari, inspektori,

inspektor iz Odeljenja za tehniku u prisustvu nadležnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nastavili su sa uviđajem i pretresom u restoranu 27 na Senjaku kako bi otkrili nove materijalne dokaze i rasvetlili sve okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića. Restoran je otpečaćen i službena lica su ušla u objekat. Posle ukrajinskog napada na školu i internat u Luganskoj oblasti, u kom su 4 osobe poginule, a povređeno je 40 dece, predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je reč o terorističkom napadu. Ukrajinski generalštab demantuje da je gađan internat i saopštava da je na meti bio centar za proizvodnju dronova. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon samita ministara NATO u Švedskoj da na sastanku nije bilo konkretnog zahteva Sjedinjenih Američkih Država upućenog NATO za pomoć oko Ormuskog Moreuza, ali da je potreban plan B ukoliko Iran odbije da ponovo otvori taj pomorski pravac. Pregovarački tim Katara stigao je u Teheran u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi pokušao da pomogne u postizanju sporazuma o okončanju rata sa Iranom i rešavanju preostalih pitanja, prenosi Reuters. Košarkaši Olimpijakosa i Madridskog Reala plasirali su se u finale završnog turnira Evrolige u Atini. Olimpijakos je pobedio Fenerbahče sa 79-61, dok je Real savladao Valenciju rezultatom 105-90. Finale je u nedelju u 20 časova. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavina i grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujni severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. U nastavku programa od 6.20 slušat ćete emisiju Dogodilo se na današnji dan. Izdvajamo, na današnji dan 1915. Italija je ušla u rat na strani Antante. 1923. rođen je Svetolik Mitić, novinar, jedan od osnivača televizije Beograd, a 1986. umro je Aleksandar Aca Trandafilović, pevač i solista Radio Beograda. Emisiju jutarnjeg programa Jutro je emitujemo od 6.30. Kako danas izgledaju svadbe u Srbiji, koliko pratimo globalne trendove i koliko vremena i strpljenja i novca potrošimo na taj dan iz snova. Odgovore na ta pitanja daće nam Ivana Marinković iz agencije Jedan frajer i Biedermajer, koja se bavi upravo organizacijom venčanja. Posmatrat ćemo venčanje iz jednog drugog ugla. Psihološkinja Sunčica Jovanović govorit će o tome kako mladi parovi doživljavaju venčanje i koliko taj dan donosi uživanja, ali i stresa. Voditelj je Nada Babić. U 7.05 počinje Dobro jutro, deco. Slušat ćete malu radiodramu Mile Mašović Nikolić, u kojoj jedan dečak pokušava da nauči svog papagaja da peva, iako on samo ume da brblja. Saznajte da li će časovi solfeđa pomoći. Od 10 časova i 5 minuta u emisiji Doživeti stotu pričamo o gerontološkom društvu Srbije, koje se više od pola veka bavi problemima starosti i starenja kroz oblast gerijatrije i gerontologije. Na izbornoj skupštini ove asocijacije skrenuta je pažnja na izazove s kojima se sreću i starije osobe, ali i njihove porodice. Dugotrajna nega obolelih od demencije i reumatskih bolesti, pored najbližih, treba da bude i briga države kroz institucije sistema. I to će u dekadi zdravog starenja biti okosnica aktivnosti Gerontološkog društva Srbije, najavljuje predsednica te asocijacije Nataša Todorović. Urednik i voditelj emisije je Marina Stojadinović. Posle vesti u 12 časova sledi redovni izveštaj o vodostanju. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi emisije izdvajamo. MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ukrajinski napad dronovima na školu u Lugansku predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio kao teroristički napad. Dok državni organi nastavljaju uviđaje u restoranu na Senjaku, u tužilaštvu saslušana supruga ubijenog Aleksandra Nešovića. Košarkaši Olimpijakosa i Madridskog Reala plasirali se u finale završnog turnira Evrolige. Vreme danas na severu sunčano, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 27 stepeni. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je rok do 6. juna da MOL završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Dodala je da naša država nastavlja da traži održivo rešenje za NIS uz insistiranje na očuvanju rada rafinerije u Pančevu. Da je američka administracija produžila rok do 6. juna, potvrdila je i kompanija MOL. Generalni direktor Jolt Hernadi naveo je da su veoma složeni pregovori ušli u završnu fazu, da je do sada postignut značajan napredak, ali da određeni uslovi tek treba da budu finalizovani u narednim nedeljama. Uveren je da bi transakcija doprinela dugoročno i bezbednosti snabdevanja regiona, a posebno Srbije. Stručnjaci predviđaju tri moguća scenarija za NIS. Pronalaženje kupca za ruski većinski udeo, eventualnu nacionalizaciju kompanije i najnepovoljniji da se ne dogodi ništa od navedenog. Srbija u ovom trenutku ne može mnogo da uradi, a ostale strane u pregovorima nisu dovoljno zainteresovane da problem reše, kaže za naš program broker Nenad Gujaničić.
1: Ruska strana je nevoljno ušla u čitav taj proces i ukoliko je moguće, ona će da kupuje vreme do dalje. S druge strane, mislim da nije uopšte problem na mađarskoj strani, oni su jedva dočekali da se ove kockice ovako slože i da dobiju na tacni kupovinu jedne veoma važne kompanije u regionu, što inače ne bi bio slučaj da se ovo sve nije dešavalo u globalnim okvirima. S druge strane, Amerikanci vidimo i sami šta se dešava u tim geopolitičkim okvirima, puno je neizvesnosti, ishitrenih poteza. Možete lako da zamislite za par meseci bude skroz drugačiji odnos Amerika i Rusija i to je verovatno ono što ruska strana čeka. Amerikanci odugovlače jer ni njima nije u interesu da se ovo preseče i da se problem reši.
0: Barel je i dalje iznad 100 dolara. Cene derivata u svetu rastu. U Srbiji cene dve najprodavanija derivata do narednog petka veće su za po 2 dinara. Litar evrodizela košta 225, a benzina 193 dinara. Jedna osoba je poginula, 8 povređeno, od kojih jedna teže, u eksploziji u petrohemijskom postrojenju kompanije MOL. Postrojenje se nalazi u mestu Tisa, Ujvaroš. Direktor kompanije MOL, Jolt Hernadi, izjavio je da je nesreća izazvala eksplozija ugljovodonika u naftovodu.
2: Ovo je operativna nesreća bez spoljnog uticaja. Ne treba izvoditi nikakav drugačiji zaključak.
0: Sanacija je i dalje u toku, a dodatne mere javne zaštite nisu potrebne, rekao je gradonačelnik Tisa Ujvaroša Đerđ Fulop.
3: U stalnom smo kontaktu sa rukovodiocima jedinice za sprečavanje katastrofa. Kada saznamo više, podelit ćemo informacije sa javnošću. Za sada nema potrebe za merama javne zaštite.
0: 6:05, slušate jutarnji dnevnik. Posle sastanka sa predsednikom Češkog parlamenta Tomijom Okamurom u Pragu, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da očekuje glasniju i snažniju podršku Češke Srbiji i njenim evrointegracijama. Navela je da je budućnost proširenja Evropske unije bila jedna od glavnih tema globalnog bezbednosnog foruma. Ana Brnabić sastala se i sa specijalnim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine, Peterom Serensenom. Prenela mu je da je Beograd uvek spreman za razgovore sa Prištinom, međutim, navodi da za to nije spreman Albin Kurti.
4: Želimo da razgovaramo kako bi sačuvali mir i stabilnost i kako bi takođe obezbedili tu stabilnost i sigurnost Srbima, srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, ali da ono što je problem iz mog ugla je to što mi nemamo drugu stranu sa kojom možemo da razgovaramo. I nikada, čini mi se, nije bilo gore nego u vreme Aljbina Kurtija. Dakle, on čovek jednostavno ne želi dijalog, on nije političar koji je na bilo koji način pragmatičan, on je čovek u potpunosti čovek ideologije i njegova krajnja, moje mišljenje, njegov krajnji cilj je da u potpunosti izbaci, odnosno protera ne samo srpski narod sa teritorije Kosova i Metohije, već i sve ostale nealbance.
0: Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica ponovo su protestovali zbog hapšenja sedmoro direktora kojima je izrečena mera pritvora od 30 dana. Poručili su da će protesti biti nastavljeni do puštanja uhapšenih iz pritvora. Iz sveta. Sinoć je održana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na zahtev Rusije, a posle ukrajinskog napada na školu i internat u Luganskoj oblasti. U tom napadu 4 osobe su poginule. Povređeno je 40 dece. Predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je reč o terorističkom napadu. On je naložio Ministarstvu odbrane da pripremi odgovor na ukrajinski napad u Lugansku. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi trebalo pojačati diplomatske napore za okončanje rata u Ukrajini. Pripremila Nataša Ćimović.
5: Ukrajinska vojska gađala je Luganski sa 4 bespilotne letelice, pogodila obrazovni centar i internat u mestu Starobeljsk. Više desetina dece je ranjeno, za 15 se traga pod ruševinama. Moskva saopštava da su Kijev i njegovi mentori podrili proces rešavanja sukoba u Ukrajini. Predsjednik Rusije Vladimir Putin tvrdi da je reč o ciljanom napadu.
6: Napad nije bio slučajan. Dogodio se u 3 talasa i svi dronovi gađali su istu lokaciju. Naravno, istražujemo sve detalje i donećemo odgovarajuće zaključke. To je manifestacija neonacizma i još jednom potvrđuje terorističku prirodu kijevskog režima.
5: Dalja vojna podrška Ukrajini jedna je od glavnih tema sastanka šefova diplomatija zemalja članica NATO-a u švedskom gradu Helsingborgu. Mnogi iznenadila najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o slanju dodatnih trupa u Poljsku, samo nedelju dana nakon što je najavio povlačenje više hiljada vojnika iz Nemačke. Odluka je ispravna, poručuje Trump.
7: Na osnovu uspešnog izbora sadašnjeg predsjednika Poljske Karola Nawrockog, koga sam s ponosom podržao i našeg odnosa s njim, sa zadovoljstvom objavljujem da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku.
5: Američki državni sekretar Marco Rubio je pojasnio da Sjedinjene Države imaju globalne obaveze koje moraju ispuniti u smislu raspoređivanja svojih snaga.
6: To od nas stalno zahteva da preispitamo gde postavljamo trupe. To nije politička odluka. Reč je o procesu koji uključuje druge zemlje i koliko one mogu da doprinesu.
5: Varšava i Berlin zadovoljni su najnovijom odlukom američkog predsjednika, što je potvrdio i ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Wadeful.
8: Botschaft ist ganz klar.
6: To je dobra odluka jer služi ne samo bezbednosti Poljske, već i cele alijanse. Pregovaramo sa Sjedinjenim Državama o raspoređivanju raketnih sistema dugog dometa u Nemačkoj.
5: I generalni sekretar alijanse Mark Rutte pozdravlja najavu američkog predsjednika. Napominje međutim da članice treba da rade na jačanju Evrope i NATO kako bi se u budućnosti manje oslanjale na Sjedinjene Države. O tome će, kako se očekuje, biti reči i na julskom samitu NATO-a u Turskoj.
0: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je nakon samita ministara NATO-a u Švedskoj da na sastanku nije bilo konkretnog zahteva Sjedinjenih Država upućenog NATO-u za pomoć oko Ormuzskog moreuza, ali da je potreban plan B ukoliko Iran odbije da ponovo otvori taj pomorski pravac. Pregovarački tim Katara stigao je u Teheran u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi pokušao da pomogne u postizanju sporazuma o okončanju rata sa Iranom i rešavanju preostalih pitanja, prenosi Reuters. Predsednik Slovenačke demokratske stranke, Janez Janša, izabran je na sednici parlamenta za mandatara za sastav nove vlade Slovenije sa 51 glasom za i 36 protiv. Ukoliko formira vladu, to će biti i njegov četvrti kabinet od 2004. godine. Najavio je saradnju sa opozicijom na ustavnim amandmanima i određivanju razvojnih prioriteta. Slušate jutarnji dnevnik, Radio Beograda 1. Pripadnici uprave kriminalističke policije, forenzičari, inspektori iz odeljenja za tehniku u prisustvu nadležnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nastavili su sa uviđajima i pretresom u restoranu 27 na Senjaku kako bi otkrili nove materijalne dokaze i rasvetlili sve okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića. Restoran je otpečaćen i službena lica su ušla u objekat. A kako RTS saznaje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, ispitana je supruga Aleksandra Nešovića. Ona je svedočila kao oštećena. Potvrdila je da njen suprug nije bio u sukobu sa bivšim načelnikom Beogradske policije, Veselinom Ilićem, kao i da njih dvojica nisu imala nikakve zajedničke poslove. Pored toga, ona je izjavila da Milić njenog supruga nije zvao da dođe u restoran bez obezbeđenja. Navela je i da je Nešović bio u sukobu sa Sašom Vukovićem, koji je i uhapšen zbog sumnje za ubistvo. Kultura. Udruženje scenskih umetnika, stručnjaka i saradnika u kulturi Srbije obeležilo je 50 godina postojanja. Tim povodom uručene su povelje, a među dobitnicima su Ministarstvo kulture i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Povelju su takođe dobili Radio Televizija Srbije i Radio Beograd. Na svečanosti u Domu vojske u Beogradu bila je Ivana Babić.
9: Udruženje scenskih umetnika, stručnjaka i saradnika u kulturi Srbije osnovano je 1975. godine, od kada radi na predstavljanju i negovanju dela scenske umetnosti i podršci scenskim stvaraocima. Tokom svog postojanja nastojalo je da priređuje različite programe. O radu i osnivanju udruženja govori njegov predsednik Živorad Ajdačić.
10: To je osnovano udruženje scenskih umetnika koji nisu muzičari, nisu pevači, nego su bili voditelji, koji su bili koreografi, koji su bili svi drugi kategorije, urednici, tonski majstori i tako dalje.
9: Povelje za svoj rad dobili su muzički pedagog Radmila Bakočević, koreograf Lokica Stefanović, dirigent Đorđe Pavlović. A šta o ovom priznanju uručenom Radio Beogradu kaže glavni i odgovorni urednik drugog programa Ranko Stojilović.
11: Povelja povodom 50 godina postojanja Udruženja scenskih umetnika Radio Beogradu je posveta svim njegovim stvaraocima, posveta šarmu njegovih kultnih voditelja od Cvete Vukovića, Dejana Đurovića, Đorđa Nenadovića, Miće Orlovića, Dunje Figenvald i tako dalje. Takođe je pohvala svim onim ton majstorima, tehničarima bez kojih retko koja scenska manifestacija može da bude izvedena, ali je i dodatna posveta i zahvalnost svakom novinaru i reporteru Radio Beograda koji našoj javnosti prenosi taj kulturni bilo sa scena manjih i većih širom Beograda i Srbije.
9: Među imenima koja su zasebno ovenčana poveljom je i ime Dejana Đurovića, glumca i radio voditelja koji je više od 50 godina svojim prepoznatljivim glasom oplemenjivao emisije Radio Beograda.
0: Pravoslavni vernici iz cele Srbije dolaze u hram Svetog Save na Vračaru kako bi se poklonili i celivali časni pojas Presvete Bogorodice, donet za Spasovdan iz manastira Vatopeda sa Svete Gore. Jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta biće u hramu Svetog Save do petka 29. maja. U dnevniku i o sportu, sportsku hroniku pripremio Miloš Panić.
12: U finalu košarkaške Evrolige igraće Olimpijakos i Real Madrid. Olimpijakos je u prvom polufinalu u Atini savladao Fenerbahče sa 79-61. U drugom polufinalu Real Madrid je pobedio Valenciju sa 105-90. Finale se igra u OAK Areni sutra od 20 časova. Od ove sezone ne igra se meč za treće mesto. Rukometaši Partizana pobedili su Vojvodinu sa 33-27 u Beogradu i tako stigli do prednosti od 1-0 u pobedama u finalnoj seriji play-offa domaćeg šampionata. Revanš u Novom Sadu igraće se u sredu, a šampion će postati klub koji prvi stigne do dve pobede. Danas su na programu poslednje dve utakmice poslednje kola play-offa Fudbalske superlige Srbije. Od 15 časova sastaju se Partizan i Radnik, od 18 časova Vojvodina i Novi Pazar. Novosađanima je potreban bod kako bi zadržali drugo mesto i obezbedili kvalifikacije za Ligu Evrope. Jučerašnji rezultati: Železničar Čukarički 0-0 i Crvena Zvezda OFK Beograd 0-2. Zvezda je proslavila 37. titulu pred oko 15.000 navijača. Pehar namenjen pobedniku prvenstva uručio je predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić, a medalje fudbalerima predao je Vladimir Petrović Pižon. Trener fudbalera Novog Pazara Nenad Lalatović saopštio je da će napustiti klub na kraju sezone, odnosno posle večerašnje utakmice protiv Vojvodine. Lalatović je na 14 utakmica sa Novim Pazarom zabeležio 5 pobeda, 4 remija i 5 poraza. Iz Novog Pazara su na konferenciji za medije naveli da je razlog rastanka to što klub nije mogao da ispoštuje finansijske zahteve Lalatovića, odnosno zahtevani budžet od 2 do 3 miliona evra za narednu sezonu. Odbojkaši Srbije igraće protiv Ukrajine od 17 časova, kontrolni meč u okviru priprema za Ligu nacija. Juče su naši odbojkaši izgubili od Bugarske sa 3-2. Odbojkašice Srbije u istom terminu igraju kontrolni meč sa Poljskom nakon jučerašnjeg poraza od Italije, takođe 3-2.
0: U Srbiji danas i sunce i kiša. Više detalja čućemo od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
13: Danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji posle podne na istoku i jugoistoku Srbije mogu biti lokalno izraženi. Vetar slab i umeren na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura oko 26 stepeni.
0: 6:18, bio je ovo jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Prijetan dan.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...23. maja 1886. godine preminuo je Leopold Ranke, istoričar i profesor Univerziteta u Berlinu. Predmet njegovog interesovanja je uglavnom istorija romanskih i germanskih naroda. Objavio je 54 toma istoriografskih radova. Izučavao je i srpske ustanke s početka 19. veka. 1829. godine Leopold Ranke je objavio knjigu Srpska revolucija. Na današnji dan 1906. godine u Oslu je preminuo književnik Henrik Ibsen. Najznačajnija Ibsenova dela su Nora, komedija ljubavi, Sablasti, Neprijatelj naroda, Per Gint i Stubovi društva. Slušamo prikaz jednog intervjua Henrika Ibsena za novine.
7: Ima li elemenata autobiografskog u vašim dramama?
8: Kako se uzme? I da i ne. Sve napisano prolazi kroz pisca. Teško je da poverujete kako tu nema elemenata ličnog. Šta je to? Već je zagonetka.
9: Uputstva za scenografiju su veoma iscrpna. Čak ih ima i za ponašanje. Smeje se, ustaje, seda.
8: Reditelj mora da shvati kako treba poštovati pisca i koliko je on važan i stalno prisutan. Bez toga to je puka igrarija, bez psihologije. To znači bez ljudi od krvi i mesa, bez duše.
9: Žene su vam u dramama prepametne.
8: Tako vam je i u životu. One uvek misle, kombinuju, muškarci srljaju. Oni su ratnici i to je to. Kao svaki ratnik, podležu uticaju inspiracije.
6: 23. maj 1939. godine istoričari uzimaju kao datum kada je Adolf Hitler doneo odluku o napadu na susedne evropske zemlje u Drugom svetskom ratu. Dan ranije, 22. maja, Hitler i Mussolini potpisali su Pakt o prijateljstvu i Savezu Nemačke i Italije, poznat kao Čelični pakt. Tri meseca kasnije, napadom na Poljsku, svet je bio suočen sa početkom najvećeg ratnog sukoba u istoriji. Na današnji dan 1970. godine, pobedom nad Sjedinjenim Američkim Državama, Jugoslavija je osvojila prvu zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u košarci, koje je održano u Ljubljani. Ivo Daneu, kapiten reprezentacije, govorio je u emisiji Radio Beograda o prijemu kod Tita i Jovanke Broz 25. maja.
10: 25. maja su bili stolovi, recimo košarkaši, perjalci, ne znam, više tih. I on je odlazio od jednog stola do drugog. I imao je na sredi stola on njegov fotelj, a mi smo imali normalne stolice. I došao je do našeg stola i tamo su mu već nešto pridizali tu stolicu. Ma kaže, dosta mi je vašeg protokola, idem ja tamo sjesti.
11: Ne da još ovih stolica, nema. Još ima tu stolice. Uglavnom, ja sam jako zadovoljan.
12: Ne, dobri su bili, nema šta. Treba vam stvarno čestitati. Mi smo gledali ovaj preko televizije i ja sam stvarno bila tako uzbuđena ko da igram sam. Šta da pijem?
11: Vidiš, i sad će svi piti ovde džus, a tamo su pili vino ovaj jučer.
6: Reprezentacija Jugoslavije do raspada u leto 1991. godine osvojila tri titule prvaka sveta, jednu zlatnu olimpijsku medalju i pet puta bila prvak Evrope. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:30.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa
2: i doručak.
1: Jutro je muzika,
2: ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda 1. Ja sam Nada Babić. Prijatno je jutro, u Beogradu je trenutno 15 stepeni, lep je dan pred nama kako se prognozira. Do 27 stepeni biće najviša dnevna temperatura. Dok pijete jutarnju kafu, budite se uz nas, pripremili smo vam kao i uvek interesantne priče. Ako recimo planirate venčanje, naš je talas dobar danas. Govorit ćemo o organizaciji svadbe, pripremama, cenama, šta je popularno oko svega toga, ali i koliko se venčanja razlikuju sada u odnosu na ranija vremena. Iz kulture izdvajamo zanimljive izložbe i programe koje su u našim muzejskim institucijama pripremljeni povodom Evropske noći muzeja. Tu je i priča o vinu, počinje Banatski festival vina danas. Ali ovo je samo okvir emisije, ne sumnjajte da ste na pravom mestu, dobra muzika, za dobro jutro, bira je za vas Marija Radojević, u našoj ekipi jutro su i Aleksandar Kostić i Ljubinka Dobrilović. Počinjemo!

0: vremenska prognoza.
1: Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Sunce jutros izašlo u 5 sati, oko 8 večera zalazi, a o vremenu ćemo u narednim minutima iz Hidrometeorološkog zavoda javlja nam se Senija Vukajlović da čujemo kako nas vreme očekuje ovog 23. dana maja.
2: Danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koji posle podne na istoku i jugoistoku Srbije mogu biti lokalno izraženi. Vetar slab i umeren na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura oko 26 stepeni.
1: Iščitavamo i bioprognozu. Na severu zemlje očekuje se povoljna biometeorološka situacija. U ostalim krajevima vremenske prilike nepovoljno će uticati na kardiovaskularne bolesnike i astmatičare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti bolovi u kostima i zglobovima i glavobolja. Ali uživamo uz muziku, uz dobar ritam. Ne menjajte talas.

0: papa.
1: 69 drugi put.
2: Je, imamo ovo se.
0: Ja, pišu.
3: Rekizite, kako piši broj
2: drugaca? Da, sam da, pišu. Ćao, vidimo se sutra. 10 sata, 10 sata, 10 sata.

0: stanje na putevima. 6 sati i 41 minut, jutro je najbolje uz Radio Beograd 1. O stanju na putevima u našoj zemlji čućemo u narednim minutima Nevenu Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Ako ste planirali negde danas na put, vikend je, korisno je da čujemo i te informacije.
1: Početak još jednog majskog vikenda i duži dani donose pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u popodnevnim časovima. Najveće gužve očekuju se najpre na izlazima iz većih gradova, a potom i na ostalim putnim pravcima. U toku je sezona građevinskih radova, zbog čega se na pojedinim deonicama vozi usporeno. Kada se tome doda i povećan broj vozila, na tim mestima često dolazi do formiranja kolona i do zastoja. A Putevi Srbije dostavljaju nam informacije o aktuelnim izmenama u saobraćaju. Aktuelan je novi režim saobraćaja na delu autoputa na deonici petlja Požarevac, petlja Velika Plana u oba smera, a ovi radovi trajaće do 25. juna. Zatvorene su preticajna i vozna traka u smeru ka Nišu, dok se iz smera Niša ka Beogradu saobraćaj odvija preticajnom trakom. U okviru aktuelnih radova na putnoj mreži još danas do 15 časova izvode se radovi na deonici između Zrenjanina i Sutjeske, odnosno kod mesta Lazarevo do Sutjeske, pri čemu je za saobraćaj zatvorena preticajna traka. Na delu autoputa broj 5 od petlje Kruševac istok do petlje Vrnjačka banja u oba smera do 3. juna u toku svetlog dela dana izvode se radovi na sanaciji temelja niskih portalnih konstrukcija na više lokacija. A tokom izvođenja radova za saobraćaj se povremeno zatvara preticajna saobraćajna traka u dužini od oko 100 metara. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacija na mostu pre petlje Pakovraće u smeru ka Beogradu, a tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija dvosmerno i to u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na petlji Lučani zatvoreno je isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Danas na deonici Arilje Prilike nema obustave saobraćaja. Od sutra, 24. maja od 8 časova ujutru, saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na asfaltiranju kolovoza. Deonica na kojoj se izvode radovi obuhvata potez od skretanja za Radaljevo kod mosta do firme Milutinović. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Trenutno prema izveštaju uprave granične policije ni na našim putničkim terminalima također nema zadržavanja.
0: Što se tiče Beograda, da bacimo oko i na kamere, nema trenutno gužvi, očekivano za 15 do 7 Brankov most, autokomanda

Jugoslavija, na Gazeli možda nešto više vozila nego što je to uobičajeno za subotu za ovo vreme. Nastavljamo dalje uz dobar ritam Radio Beograda 1.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
0: Eko. Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
5: U 6 sati i 10 minuta prelistavamo portal RTS za vas, izdvojamo neke tekstove, interesantne, važne teme. Srbija i države Zapadnog Balkana korak bliže ukidanju roaminga u Evropskoj uniji, kako će teći pregovori. Države članice Evropske unije praktično su postigle dogovor o početku pregovora o ukidanju troškova roaminga za građane Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana, a formalna odluka o tome očekuje se 3. juna, navode diplomatski izvori u Briselu. Jokić igra za Srbiju u julu i avgustu, neizvesnost oko Bogdanovića, još jedan je naslov na RTS portalu. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Olimpijević potvrdio je da će Nikola Jokić biti na raspolaganju nacionalnom timu tokom julskog i avgustovskog kvalifikacionog prozora, dok je nastup kapitena Bogdanović i dalje pod znakom pitanja. Novak Đoković, najbolji tenisač svih vremena, i proslavio je 39. rođendan, slavi karijeru koja prkosi vremenu i logici, tenisko putovanje dugo više od dve decenije, priča je o titulama, sistematskom građenju nepobitnog argumenta za status najvećeg. Izdvajamo rekorde, dostignuće i kvalitete koji zajedno čine mozaik sportske besmrtnosti, nudeći bar 39 razloga zašto je ispisao istoriju. Sve njegove rekorde možete u ovom tekstu na RTS portalu pronaći, a postoji nekoliko dobrih razloga zbog kojih je zlato jedan od najvrednijih metala na zemlji. Jedan od najvažnijih je njegov blistavi sjaj. To znamo, za razliku od mnogih drugih metala, zlato je izuzetno otporno na rđu, tamljenje i koroziju i sijaće podjednako jarko žutom bojom i hiljadama godina od danas, baš kao što sija i danas. Ovo je bio samo izbor pojedinih tekstova i tema sa RTS portala. Naravno, tu je još važnih, zanimljivih, inspirativnih tema. U 6 sati i 51 minut slušamo muziku, a uskoro slede i vesti.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je rok do 6. juna da MOL završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Dodala je da naša država nastavlja da traži održivo rešenje za NIS uz insistiranje na očuvanju rada rafinerije u Pančevu. Da je američka administracija produžila rok do 6. juna, potvrdila je i kompanija MOL. Generalni direktor Jolt Hernadi naveo je da su veoma složeni pregovori ušli u završnu fazu i da bi transakcija doprinela dugoročnoj bezbednosti snabdevanja regiona, a posebno Srbije. Posle sastanka sa predsednikom Češkog parlamenta Tomijom Okamurom u Pragu, predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da očekuje glasniju i snažniju podršku Češke Srbiji i njenim evrointegracijama. Navela je da je budućnost proširenja Evropske unije bila jedna od glavnih tema na globalnom bezbednosnom forumu. Brnabićeva se sastala i sa specijalnim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine, Peterom Serensenom. Prenela mu je da je Beograd uvek spreman za razgovore sa Prištinom, ali da, kako navodi, za to nije spreman Aljbin Kurti. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica ponovo su protestovali zbog hapšenja 7 direktora, kojima je izrečena mera pritvora od 30 dana. Poručili su da će protesti biti nastavljeni do puštanja uhapšenih iz pritvora. Nastavljeni su uviđaji pretresu u restoranu 27 na Senjaku kao i oko objekta. Cilj je otkrivanje novih materijalnih dokaza, ali i rasvetljavanje svih okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića. Kako saznaje RTS, u Višem javnom tužiloštvu u Beogradu ispitana je Nešovićeva supruga. Potvrdila je da njen suprug nije bio u sukobu sa bivšim načelnikom Beogradske policije Veselinom Ilićem, kao i da njih dvojica nisu imali nikakve zajedničke poslove. Sinoć je održana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na zahtev Rusije, a posle ukrajinskog napada na školu i internat u Luganskoj oblasti. U tom napadu 4 osobe su poginule, povređeno je 40 dece. Predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je reč o terorističkom napadu i naložio Ministarstvu odbrane da pripremi odgovor na ukrajinski napad. Ukrajinski generalštab demantuje da je gađan internat i saopštava da je na meti bio centar za proizvodnju dronova. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon samita ministara NATO-a u Švedskoj da na sastanku nije bilo konkretnog zahteva Sjedinjenih država upućenog NATO-u za pomoć oko Ormuzskog moreuza. Dodao je da je potreban plan B ukoliko Iran odbije da ponovo otvori taj pomorski pravac. Iz Teherana poručuju da se neće doći do sporazuma ako se bude govorilo o detaljima oko iranskog

pogođenog uranijuma. Ovog vikenda završava se fudbalska Superliga Srbije. Crvena zvezda ranije je obezbedila šampionsku titulu, a pehar je zvezdenim igračima uručen na stadionu Rajko Mitić pred utakmicu poslednje kola protiv OFK Beograda, koju je klub sa Karaburme dobio sa 2-1. Košarkaši Olimpijakosa i Madridskog Reala plasirali su se u finale završnog turnira Evrolige u Atini. Olimpijakos je pobedio Fenerbahče sa 79-61, dok je Real savladao Valenciju rezultatom 105-90. Finale je u nedelju u 20 časova. Vreme u Srbiji. Danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo, nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavina i grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujni, severni, severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

Na talasima ste prvog programa Radio Beograda, jutro je najbolje uz radio. U narednom satu govorit ćemo o rekonstrukciji Pančevačkog mosta, pratimo, razume se, sve aktuelne događaje u temi jutra, govorit ćemo o svadbama, organizaciji venčanja. Iskusni kažu, za sve oko pripreme veselja potrebno je strpljenje, vreme i novac. Promišljamo i o tome kako svadbe izgledaju danas u odnosu na neka ranija vremena, šta se to sve promenilo. A jutro je uz radio najbolji za najmlađe.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Mila Mašović Nikolić. Papagajska škola.
2: Teodore, vreme je za muzičku školu.
1: Zar baš moram?
3: Naravno, imaš tako divan glas. Treba da naučiš da pevaš i da sviraš.
1: Evo, samo nešto da proverim. Kićo, hajde sad molim te odzvižiti ovako, kao ja.
4: Kićo ne peva, Kićo ne peva.
1: Ne, Kićo, rekao sam ti da odzviždiš, ne da odbrbljaš.
4: Kićo peva, Kićo peva.
1: Ti si, Kićo, izgubljen slučaj. Vidim da ćeš morati u muzičku školu sa mnom. Pravac na solfeđo.
5: Dobar dan, deco. Danas vežbamo...
4: Kića peva, Kića peva.
3: Ko je to rekao?
1: Moj papagaj, nastavnice.
5: Teodore, da li si ti to doneo papagaja u školu?
1: Jesam, nastavnice. On ne ume da peva, iako ga ja svaki dan učim. Pa sam mislio da biste vi mogli da mu pomognete.
5: Kako ga učiš?
1: Teram ga da ponavlja za mnom melodije, kao i vi nas. Ali on ništa nije naučio.
4: Kića peva, Kića peva.
5: S mesta kod direktora i ti i papagaj.
6: Teodore, zašto si poneo papagaja u školu? Škola je za decu, ne za životinje.
1: Tata, ali naš papagaj mora na časove solfeđa. Ne ume da ponovi ni najprostiju melodiju koju mu ozviždim. Zar ne misliš da je to problem?
6: Papagaji uče da pevaju u posebnim papagajskim školama pevanja. Učitelji pevanja u tim školama su druge ptice, pevačice koje jako lepo pevaju.
1: Stvarno?
6: Aha.
1: Da li možemo da ga upišemo u ptičiju muzičku školu?
6: Dovoljno je da mu svakog jutra puštamo ptice koje lepo pevaju i on će naučiti da peva kao i one.
1: Tako izgleda ptičija škola pevanja.
6: Da.
1: Onda bih i ja mogla da učim svakog jutra sa njim umesto da idem u muzičku školu. Zar ne, tata?
6: Mislim da se to tvojoj mami ne bi dopalo.
1: Ne dopada se ni meni ovo.
4: Kića peva.
1: Ne vredi. Papagaj samo brblja, ne peva.
3: Teodore, ali tvoj papagaj ume da govori. Zar to nije dovoljno? Zbog čega mora da nauči da peva?
1: Aha. Eto vidiš, mama. Ja umem da govorim, a vi me terate da naučim i da sviram i da pevam. Pa zar vam ovo nije dovoljno? Ne mogu da verujem. Kićo, ipak si uspeo. Sada ću ja morati da nastavim da vežbam.

0: Jutro je prva kafa i doručak. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 7 sati, 17 minuta. Ovo je emisija Jutro je jutarnji program Radio Beograda 1. Iščitavamo u narednim minutima temperature. Palić 17, Sombor 15, Novi Sad 16 stepeni trenutno, Zrenjanin 15, Kikinda 17, u Loznici 18 stepeni po poslednjim merenjima, u Valjevu i 17, u Beogradu i Kragujevcu 16, na Crnom vrhu 13 stepeni, u Negotinu 18, a Zlatibor i Sjenica beleže 12. U Požegi je 15 stepeni, na Kopaoniku 8, Kraljevo 17, Kruševac 16, u Nišu 17, Leskovcu za stepen niže 16, Zaječar 15, Dimitrovgrad 14, Vranje 15. Radovi na rekonstrukciji Pančevačkog mosta krenuće početkom naredne godine, a planirano je da traju oko godinu i po. To su najavili iz preduzeća Putevi Srbije. Stručnjaci za mostove poručuju, krajnje je vreme da se taj most stavi na listu prioriteta. Pripremila Nataša Aćimović.
2: Pančevački most je odavno star i odavno propao, te se posle svakog prelaska preko njega već godinama može čuti glasni vapaj vozača i pešaka da se nešto preduzme. Od rušenja, što je bila prvobitna ideja nadležnih, stiglo se do rekonstrukcije. Pomoćnik direktora u Putevima Srbije Miodrag Poledica kaže da se trenutno završava projekat za građevinsku dozvolu za rekonstrukciju mosta i očekuje da će dobiti za 2 meseca.
3: Ti radovi podrazumevaju rušenje starih pristupnih konstrukcija gledajući od smera Bogoslovije ka Pančevačkom mostu, dakle levu i desnu pristupnu konstrukciju i izgradnju novih. Mi planiramo da kompletno završetak projekta, dobijanje građevinske dozvole i rešavanje imovine u zoni Pančevačkog mosta koja će biti u obuhvatu tih radova, da završimo sve do kraja ove godine i da već prvih lepih dana iduće godine krenemo u same radove. Mi ove radove morat ćemo da izvodimo pod saobraćajem na Pančevačkom mostu. Radit će se fazno i zbog toga pre rušenja ovih pristupnih trajnih konstrukcija izgradnje novih moramo da napravimo 2 nove pristupne konstrukcije koje su privremenog karaktera, koje će voditi saobraćaj od smera Pančeva ka Beogradu i smer Beograd ka Pančevu. Mi mislimo da možemo sve te radove da završimo za godinu i po dana.
2: Stručnjak za mostove, građevinski inženjer Miodrag Pavišić, kaže da je rekonstrukcija Pančevačkog mosta preka potreba i da ne sme da bude više odlaganja.
4: Situacija na njemu zaista loša, već duži niz godina našto, u stvari na prilaznu konstrukciju. Da li je opasno ili nije, to niko ne zna bez nekog podrobnijeg ispitivanja. Međutim, čak mislim da i to suvišno, jer je očigledno on u veoma lošem stanju. Taj kamen spoticanja oko rekonstrukcije uglavnom baš se odnosi na prekid i omogućavanje saobraćaja tokom rekonstrukcije. To je jako veoma teško izvesti, naravno. Čekalo se da se pupino most izgradi pa da se omogući i olakša nekako saobraćaj u vreme kad će doći do redukcije saobraćaja.
2: Pančevački most postoji skoro 100 godina. Otvoren je 1935. godine. Nije dugo ostao da stoji onako kako je prvobitno zamišljen, jer su ga tokom ratova rušili mnogi. I naši i njihovi, Nemci najviše, ali su oni morali da ga sagrade i plate kao ratnu odštetu posle Prvog svetskog rata Kraljevini Jugoslaviji. Danas je most od životnog značaja za 200.000 ljudi na levoj obali Dunava. Koriste ga i stanovnici Palilule, Pančeva, ali i putnici iz Vršca i Zrenjanina. 100.000 vozila dnevno prođe preko Pančevačkog mosta, kao i vozovi. Sve!

0: lepotica, bebate.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
3: I pred njom se osjećate...
4: Kao u svojoj kući.
5: Ako vaša pojava budi radoznalost...
4: I vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja...
3: I dar da ispričate.
0: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
5: I inspirišu vas svetla reflektora.
4: Vreme je da stanete...
2: Pred najveći auditorijum.
1: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun. Eko.
8: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
9: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
10: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz Fantastična simfonija Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
11: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
12: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
13: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
7: Eko.
14: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
7: Jutro je početak dana.
15: Jutro je buđenje.
7: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Međunarodni dan muzeja u brojnim svetskim muzejskim institucijama obeležen je ove nedelje i manifestacija Evropska noć muzeja se održava ovog vikenda. Brojni su se i naši muzeji pripremili, tu su zanimljive tematske izložbe, stručna vođenja, radionice. U Etnografskom Beogradskom muzeju izložba o mitskim bićima, narodnom verovanju i tradiciji privukla je dosta pažnje, a Narodni je muzej priredio postavku posvećenu Nadeždi Petrović uz razgovore o stvaralaštvu naše velike umetnice. U muzeju Vuka i Dositeja se može videti i nova postavka, kaže Doroteja Ašćerić iz Nacionalnog muzeja.
1: Lepota minijatura u novom sjaju autora Dušana Mišića. Njegovi radovi inspirisani su Miroslavljevim jevanđeljem, a kako ovog vikenda 24. se obeležava Dan slovenske pismenosti i kulture, ovim događajem zapravo započeli smo niz raznovrsnih programa koje naše posetioce očekuju. Tako treba istaći da će tokom subote i nedelje 23. i 24. maja ulaz u Narodni muzej biti slobodan i tom prilikom publika će moći da vidi otvoreno Miroslavljevo jevanđelje, stoga našu publiku i buduće posetioce, dakle, pozivamo da iskoriste tu jedinstvenu priliku i da vide ovaj značajni srednjovekovni spomenik kulture.
0: Iz Istorijskog muzeja Nenad Beljinac predstavlja izložbu osmišljenu povodom Evropske noći muzeja.
2: Na izložbi i dvori Hollywooda, dva sveta pod istim svetlom. Su pred posetiocima po prvi put izneta dva luksuzna predmeta iznenađenja. Samim tim što se radi o predmetima iznenađenja, jedino što u ovom trenutku mogu da otkrijem to da je prvi krasio kao deo mobilijara dvor novovekovne srpske dinastije Obrenović, a da je drugi predmet koristila čuvena holivudska diva Marilyn Monroe.
0: A stotine istorijskih fotografija iz Fonda Muzeja Jugoslavije sada možete videti na platformi Vizualna arhiva Jugoslavije. Iz Galerije Matice Srpske najavljuju bogat i raznovrstan program za danas, tu je otvoren i konzervatorski atelje, zatim vođenja kroz aktuelne postavke. Ulaz je i u Muzej grada Novog Sada slobodan, u Niškom narodnom muzeju mogu se videti dela naših velikih slikara koja ovaj muzej baštini. Reci art, otpad kao resurs, to je izložba Ivane Vojt koja je sada u Muzeju afričke umetnosti otvorena i koju takođe možete posetiti. I Gradski je muzej u Somboru pripremio povodom Evropske noći muzeja interesantne radionice za decu. Muzeji ujedinjuju podeljeni svet, inače slogan je ovogodišnje smotre posvećene muzejima, onima koji su, kako iz Međunarodnog saveta muzeja poručuju, svojevrsni mostovi između različitih kultura.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: 7:42, ovo jutarnji program Radio Beograda 1. Vodeća regionalna manifestacija u oblasti agrobiznisa, 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, završeni pre par dana na Novosadskom sajmu, posetioci su i ove godine imali priliku da na jednom mestu vide najnovija svetska dostignuća u poljoprivredi, mehanizaciji i prehrambenoj industriji. A žena o kojoj se tokom trajanja sajma najviše govorilo i među izlagačima i među posetiocima bila je Marijana Hajduković. Ona je pažnju privukla traktorom koji je bio izložen na sajmu, a konstruisala ga je kako bi svome dedi ispunila dugogodišnju želju. Sa njom je razgovarao Dušan Miletić.
1: Marijanu je životni put odveo u daleku Kinu, ali ona nije zaboravila svoje selo i želju svog dede. Naprotiv, iz Kine se vratila sa jednim novim modelom kinesko-srpskog traktora koji je sama dizajnirala i koji je dobio ime upravo po njenom nadimku Maki i predstavlja jedan raritet u svetu kao prvi traktor sa ženskim imenom. Moja sagovornica je Marijana Hajduković, koju ćemo i pitati zapravo kakva je to tačno želja tvog deke i kako je to nastalo.
2: Pa evo ovako, moj deka je bio zaljubljenik u poljoprivredu. Bio je po struci vodoinstalater, ali je brže bolje posle svakog radnog vremena trčećim korakom otišao da uzore bar malo parče zemlje. Nije imao sredstava i jedino što mu je nedostajalo

0: u svom poljoprivrednom životu jeste mali crveni traktor koji je jako želeo.
1: Evo, recite mi, kako je došlo do te saradnje, kako je konstruisan ovaj traktor?
0: Ovaj traktor je konstruisan zajedničkom saradnjom kineske kompanije i naše kompanije. Kinezi su se odazvali na poziv kada sam ispričala svoju priču i evo danas imamo mog crvenog ljubimca sa nama.
1: Vi ste negde objašnjavali pred razgovor zapravo da su kineski stručnici došli i ovde boravili neko vreme. Šta su tačno radili?
0: Da, evo ovako. Ispričat ću vam celu saradnju. Najpre su kineski stručnjaci došli kod nas u Srbiju da stanuju. Zajedno smo obilazili naše farmere, istraživali tržište, sprovodili razne ankete, šta im se dopada na kineskim traktorima, šta im se ne dopada. Obavljali smo nakon toga ozbiljne sastanke sa čelnicima kompanije, konstruisan je deo po deo, da bi se na kraju zajedno sa mnom vratili u Kinu, da ja dam onaj posljednji pečat što se tiče samog dizajna i lepote, da bude takav da Srbija nema ni sličan.
1: Evo, recite mi, šta je specifičnost njega kada govorimo o samom traktoru?
0: Pre svega, dodate su neke tehničke karakteristike koje zapravo ostali kineski traktori nemaju.
1: Čuli smo negde da su to neki dodaci za poljoprivrednika 21. veka, ako možete samo neke od njih.
0: Tako je. U pitanju je savremena tehnologija da vi kada vozite traktor, isprazni vam se telefon, iza volana naslonite svoj telefon i odjednom počinje da se puni.
1: Da vam kažete, da li ste zadovoljni prodajom, koliko ste traktora prodali?
0: Pa zaista smo se pre svega trudili da napravimo dobar odnos cene i kvaliteta, a da sa druge strane imamo jedan pouzdan traktor koji stvarno radi posao i moram da kažem da su naši poljoprivrednici i više nego ispunili očekivanja. Predivne su reakcije, ljudi reaguju, kupuju i šta drugo da kažem nego veliko hvala i presrećena sam što volite mog ljubimca.
1: Evo samo za broj traktora, koliko ste ih prodali, ili možete to da kažete?
0: Pa moram da kažem da je bilo preko 100 komada.
1: Hvala vam puno što ste govorili za RTS.
0: Hvala vama, sve najbolje.

0: Da, vreme za sport u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Kolega Miloš Panić.
1: U finalu košarkaške Evrolige igraće Olimpijakos i Real Madrid. Olimpijakos je u prvom polufinalu u Atini savladao Fenerbahče sa 79-61. U drugom polufinalu Real Madrid je pobedio Valenciju sa 105-90. Finale se igra u OAK Areni sutra od 20 časova. Od ove sezone ne igra se meč za treće mesto. Rukometaši Partizana pobedili su Vojvodinu sa 33-27 u Beogradu i tako stigli do prednosti od 1-0 u pobedama u finalnoj seriji play-offa domaćeg šampionata. Revanš u Novom Sadu igraće se u sredu, a šampion će postati klub koji prvi stigne do dve pobede. Danas su na programu poslednje dve utakmice poslednje kola play-offa Fudbalske superlige Srbije. Od 15 časova sastaju se Partizan i Radnik. Od 18 časova Vojvodina i Novi Pazar. Novosađanima je potreban bod kako bi zadržali drugo mesto i obezbedili kvalifikacije za Ligu Evrope. Jučerašnji rezultati: Železničar Čukarički 0-0 i Crvena Zvezda OFK Beograd 0-2. Zvezda je proslavila 37. titulu pred oko 15.000 navijača. Pehar namenjen pobedniku prvenstva uručio je predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić, a medalje fudbalerima predao je Vladimir Petrović Pižon. Trener fudbalera Novog Pazara Nenad Lalatović saopštio je da će napustiti klub na kraju sezone, odnosno posle večerašnje utakmice protiv Vojvodine. Lalatović je na 14 utakmica sa Novim Pazarom zabeležio 5 pobeda, 4 remija i 5 poraza. Iz Novog Pazara su na konferenciji za medije naveli da je razlog rastanka to što klub nije mogao da ispoštuje finansijske zahteve Lalatovića, odnosno zahtevani budžet od 2 do 3 miliona evra za narednu sezonu. Odbojkaši Srbije igraće protiv Ukrajine od 17 časova, kontrolni meč u okviru priprema za Ligu nacija. Juče su naši odbojkaši izgubili od Bugarske sa 3-2. Odbojkašice Srbije u istom terminu igraju kontrolni meč sa Poljskom, nakon jučerašnjeg poraza od Italije, takođe 3-2.

U Beogradu je po poslednjim merenjima 16 stepeni, Novi Sad beleži takođe 16, kao i Kragujevac, u Nišu 17 stepeni. Danas će biti pretežno sunčano, ponegde moguće nepogode, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, kažu prognostičari. Najniža će se kretati od 10 do 16, a najviša dnevna od 22, dakle do 27 stepeni. Što se tiče narednih dana, prema prognozi do 30. maja, tokom većine dana biće pretežno sunčano i toplo, dok će uz promenljivu oblačnost, kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom biti ređa pojava, i to u nedelju na istoku i jugu Srbije, a sredinom naredne sedmice ponegde i u ostalim krajevima. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je rok do 6. juna da MOL završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Dodala je da naša država nastavlja da traži održivo rešenje za NIS uz insistiranje na očuvanju rada rafinerije u Pančevu. Da je američka administracija produžila rok do 6. juna, potvrdila je i kompanija MOL. Generalni direktor Zsolt Hernadi naveo je da su veoma složeni pregovori ušli u završnu fazu i da bi transakcija doprinela dugoročnoj bezbednosti i snabdevanja regiona, a posebno Srbije. Posle sastanka sa predsednikom Češkog parlamenta Tomijom Okamurom u Pragu, predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da očekuje glasniju i snažniju podršku Češke Srbiji i njenim evrointegracijama. Tokom globalnog bezbednosnog foruma Brnabićeva se sastala i sa specijalnim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine Peterom Serensenom. Prenela mu je da je Beograd uvek spreman za razgovore sa Prištinom, ali da, kako navodi, za to nije spreman Aljbin Kurti. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica ponovo su protestovali zbog hapšenja sedmoro direktora, kojima je izrečena mera pritvora od 30 dana. Poručili su da će protesti biti nastavljeni do puštanja uhapšenih iz pritvora. Nastavljeni su uviđaj i pretres u restoranu 27 na Senjaku, kao i oko objekta. Cilj je otkrivanje novih materijalnih dokaza, ali i rasvetljavanje svih okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića. Kako saznaje RTS, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu ispitana je Nešovićeva supruga. Potvrdila je da njen suprug nije bio u sukobu sa bivšim načelnikom beogradske policije Veselinom Milićem, kao i da njih dvojica nisu imali nikakve zajedničke poslove. U eksploziji gasa u rudniku uglja na severu Kine poginule su najmanje 82 osobe, a devetoro ljudi vodi se kao nestalo. Više od 200 rudara je spaseno i izvučeno na površinu. Odgovorna lica iz kompanija koja upravljaju rudnikom su u pritvoru. Kineski predsednik Xi Jinping zatražio je da se ulože maksimalni napori u spasavanju i lečenju povređenih, kao i istragu o uzroku nesreće. Sinoć je održana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na zahtev Rusije, a posle ukrajinskog napada na školu i internat u Luganskoj oblasti. U tom napadu 4 osobe su poginule, povređeno je 40 dece. Predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je reč o terorističkom napadu i naložio Ministarstvu odbrane da pripremi odgovor na ukrajinski napad. Ukrajinski generalštab demantuje da je gađan internat i saopštava da je na meti bio centar za proizvodnju dronova. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon samita ministara NATO-a u Švedskoj da na sastanku nije bilo konkretnog zahteva Sjedinjenih država upućenog NATO-u za pomoć oko Ormuzskog moreuza. Dodao je da je potreban plan B ukoliko Iran odbije da ponovo otvori taj pomorski pravac. Iz Teherana poručuju da se neće doći do sporazuma ako se bude govorilo o detaljima oko iranskog obogaćenog uranijuma. Sport. Ovog vikenda završava se fudbalska Superliga Srbije. Crvena zvezda je ranije obezbedila šampionsku titulu, a pehar je zvezdenim igračima uručen na stadionu Rajko Mitić pred utakmicu poslednje kola protiv OFK Beograda, koju je klub sa Karaburme dobio sa 2-1. Košarkaši Olimpijakosa i Madridskog Reala plasirali su se u finale završnog turnira Evrolige u Atini. Olimpijakos je pobedio Fenerbahče 79-61, dok je Real savladao Valenciju rezultatom 105-90.
Finale je u nedelju u 20 časova. Vreme u Srbiji danas na severu pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenljivo, nestabilno, mestimično, kiša, pljuskovi, grmljavine i grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujni, severni i severozapadni. Jutrnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

8 sati, 8 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. U narednom satu, u temi jutra, spomenuli smo već, govorit ćemo o svadbama, o pripremi venčanja, organizaciji, kako to sve danas izgleda, šta mladi najviše žele, šta je trend, svetski trend, da li mi to pratimo i šta se sve promenilo u odnosu na neka ranija vremena. U studio nam uskoro stiže Ivana Marinković, ona se bavi organizacijom venčanja, kao i čućemo pored Ivane i Sunčicu Jovanović, ona je psiholog, dakle govorit ćemo i tom emocionalnom aspektu oko svega toga, oko venčanja, oko svadbe. Nastavljamo dalje uz muziku, pa ćemo onda temu.

0: Gost jutra. Kako danas u Srbiji izgledaju proslave venčanja, kako sve teče oko priprema svadbe, koliko je potrebno strpljenja, vremena, novca, šta mladi danas parovi sve žele, to je tema o kojoj govorimo, a naša je gošća Ivana Marinković iz agencije Jedan frajer i Biedermajer. Ivana, dobro jutro i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro, bolje vas našla, jako mi je drago što sam ovde kod vas, moram da kažem ovako sad i ovde, iako sam i tebi spomenula, meni je ova kuća naročito važna i prirasla srcu. Ja sam ovde radila kao studentkinja, bila sam saradnik u emisiji kod divnog Vlade Đukanovića, koji nažalost više nije sa nama, i bili smo saradnici u emisiji Put u reči petkom, tako da smo mi svakog petka dolazili ovde ujutru i uživali.
0: Kada ste to spomenuli, to je interesantno, Ivana, da priču i krenemo od toga. Vi ste saradnik na Institutu za srpski jezik, ali priča oko organizacija venčanja, svadbi, pa sve krenulo na internetu. Otkuda to interesovanje, ta inspiracija, kako je sve počelo i kako Ivana Marinković postala frajerka?
1: Pa ja sam eto te 2012. godine organizovala svoje venčanje i onda nekako u celom tom procesu silno sam se zabavila s jedne strane, s druge strane sam izgubila mnogo vremena, jer to je baš onako bilo jedno puno radno vreme nakon radnog vremena, i ušla sam u jedan svet potpuno drugačiji od onoga što sam radila. To je svet kreative, svet cveća, svet pozivnica, grafičkog dizajna, štampe, raznih materijala koje se koriste za scenografska rešenja.

0: I onda sam pomislila kako bi bilo lepo da u Srbiji postoji neko ko to radi kao inostranstvu, da postoji jedan blog za venčanja, kao što je to Style Me Pretty, Green Wedding Shoes u to vreme. Ja sam to gledala i tako sam maštala o tome kako bi bilo lepo da imam tako venčanje. I nekako kod nas još uvek ta estetika 90-ih bila, nekako se ustoličila i nekako malo se, da kažem, ta ustajala drugom strukom. Šalimo se, pa se bavim zastarelom leksikom, pa zovemo prašnjava i ustajala leksika, pa me onako me vuče cijela ta sintagma. Tako da sam požela da nešto tako postoji na našem tržištu, a nisam nalazila ljude koji se onako kompletno time bave. I voljela sam da spojim neke zanimljive nove fotografe, ljude koji su počeli da prave te slatke stolove koje još uvijek u Srbiji nisu bili široko zastupljeni. I onda sam počela zapravo da pišem o tome, jer sam videla da je meni to bio neki preloman trenutak u životu, gdje sam ja zapravo devojke, odjednom je trebalo postanem žena. Znači, sa tim venčanjem ja formiram svoju novu primarnu porodicu, na neki način se nastavljam, dakle ne odbacujem staru, ali se nastavljam, ja neko postajem neka nova osoba koja zaista sa tim činom venčanja jeste vrlo simbolično, ta žena prelazi preko praga da nosi tu belu haljinu koja simboliše opet neku novu fazu života i tako dalje. Tako da sam želela da pišem o tome da ženama malo emotivno olakšam, ali kroz te neke lepe fotografije, stilizaciju i tako dalje. Onda je krenulo to kao neki, kao porodična igra. Ne mogu da kažem porodičan biznis, jer on to od samog starta nije bio. Moj mlađi brat je fotograf, mama je tu pekla neke kolače, tata je pleo neke venčiće od bilja i onda smo mi tako svi zajedno smo se zabavljali i malo vikendom tu postavljali neku scenografiju, slikali, ja sam pisala i to je postalo jako čitano, zato što te 2012. Da. Godine blogovo o venčanju, to je bio prvi wedding blog, eto da kažem, u Srbiji. I inicijalna ideja je bilo da to postane neki da kažem side blog gde bi se to, jer ja sam jako voljela da pišem i dan danas volim, ali počeli su da se javljaju ljudi, dakle tržište je tražilo osobu koja će njima organizovati venčanje. I meni se javila moja prva mlada, sad moja dobra prijateljica Dijana, i rekla mi je, ja sam tebe videla na nekoj televiziji, ja želim samo ti da mi organizuješ venčanje. Ja sam je rekla u tom trenutku, ali ja to nikada nisam u životu radila, sem za svoje venčanje. I tako je sve krenulo. Eto, mislim, taj prvi posao kad sam završila, rekla mi je, sećam se Bože te rečenice, rekla mi, sad si ovako malo naplatila svoj rad i nikada više. I dala mi je.
1: Dobro, sad kada to kažete, i u odnosu na tu 2012. godinu, šta se iz sadašnje vizure, šta se sve promenilo? Pa evo, spomenuli ste slatke stolove, venčiće, ne znam šta. Znamo da je to dosta različito u odnosu na neka ranija vremena. Šta mladi danas traže, šta vole i koliko im je bitna suštinski ta organizacija da ne bude, kako da kažem, na njima?
0: Čini mi se da venčanja sve više postaju doživljaj, i onako sad zavisi, da kažemo, od ljudi koji ih prave. Ljudi koji žele neko manje venčanje, žele da to bude, da kažem, jedan intiman doživljaj i događaj unutar porodice, gdje će cijelo venčanje ličiti na njih i prosto pratiti neku njihovu emociju. A imamo i venčanje koje su većeg tipa, gdje ljudi traže ozbiljna scenografska rešenja, gdje žele, ja ne mogu kažem, tako su ljudi neko surovi, kažu kao zbog uticaja mreža, pa ljudi sad žele da imaju venčanja kao nečija, sad gledaju neko venčanje poznate zvezde ili nekoga u inostranstvu, pa kao žele slično. Prvo, što se tiče budžeta, mi kao zemlja ne možemo to da pratimo. Dakle, kad neko gleda, kad mi pokaže kao, ovo hoću, ja vidim taj aranžman košta 7000 evra, a neko hoće da ga napravimo za 70, to prosto nije moguće. Ali s druge strane, neko biram da vidim uvek neku lepu nameru i želju da se svojoj porodici, svojim prijateljima, kumovima napravi neki lep doživljaj. Zato se ljudi toliko trude. Nije to, mislim, bar da kažem u nekim zdravim slučajima, nije to cilj pokazivanja sad kao, ja sad imam para, pa sad evo šta ću sve da napravim, nego je to više želja da se tim ljudima koji su tu omogući zaista nešto što nikad nisu doživali, nisu imali prilike. Svi imamo rodbinu koja ne živi u glavnom gradu. Ja se sećam za svoje venčanje, dakle meni je bilo, htjela sam da nađem prostor koji mojom ujaku koji je Bačvar nije previše, a da mu opet neko iskustvo obezbedim koje on nikad u životu nije doživeo. On nikad nije sedao u restoranu da ima tri viljuške s jedne strane, tri noža s druge, da mu ne bude neprijatno, a opet da kaže, Bože, kao kako mi je bilo lepo. Ja mislim da je to taj osjećaj ljudi, sad to sve ide dalje i dalje u smislu, ne znam sad, žene koje vise sa svile, pa ne znam, jedan bend, drugi bend, kvartet pre toga, DJ na kraju, ali ja vidim tu nekako lepu nameru ljudi, čak i kad prave, kad radimo za strance, pa prave, na primjer, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja, mi to zovemo wedding weekend, dakle mi njima svašta osmislimo po Srbiji da rade, vožnja Savom i Dunavom, rooftop yoga, ne znam, vinarije, krstarenje, svašta nešto, vidim tu veliku želju da se druže sa ljudima koji su došli i da zaista razmene neka božanstvena iskustva.
1: Je li bilo nekih iznenađujućih zahteva, da tako kažem, nešto što i vama samima bilo? Evo, spomenuli ste, naravno, ne može sve u našim prilikama izgledati kao možda što vidimo negde. Ali je li bilo nešto što i vas iznenadilo, što ste rekli, pa to baš i nije moguće.
0: Da, pa nije bilo da nije moguće. Dakle, sve može da se uradi. Samo je pitanje, mi kao zemlja, mislim, možemo da ponudimo svašta, samo je pitanje budžeta. Pošto smo dosta radili venčanje za stranci i za naše, i meni je uvek bio zanimljiv taj spoj strani kulture i naše kulture. Jer ljudi naši koji žive preko žele da pokažu strancima deo naše kulture, ali to nekako žele sa drugom stranom da bude komplementarno i da, eto, nekako spoje dve različite tradicije. Imali smo na jednom venčanju, recimo, bio je simbol ptica kiwi, sa Novog Zelanda, i naš vrabac. I onda je sve bilo simbolično, tako da kažemo, tih cegera, gde je kao dve simbolike, dve ptice koje označavaju dva različita naroda, pa smo onda imali, recimo, mladoženju iz Meksika koji je uzeo neku kokošku pa iz jednog elitnog hotela, onako kao on insistirao, kao ne, prvo mora kokoška da izađe iz hotela, a onda mi svi za njom, jer to je neki njihov običaj gde oni, ne znam, jure ovaj kokošku, pa onda to označava neki prosperitet i tako dalje. Tako da, mislim, to nije baš jednostavno, kako vam kažemo, objasniti elitnom hotelu koji ima gost u tom trenutku, ali znate, mi ćemo sad unesemo kokošku koja mora tu da vam protrči kroz hol, ali to je, eto, ljudima bilo važno. Nismo imali nekih, da kažem, ekstremnih situacija, svašta smo radili, rafting tarom za ljude, pa posle nacionalno veče, nakon toga, ne znam, gde su svi ljudi oblaču u nošnje, onda smo imali ljudi iz Bosne koji su rekli, kao, mi želimo za naše venčanje 350 dajra, želimo da svaki gost ima 350 dajra, jer žele da se ljudi vesele na taj način. Mislim, ja zaista uživam u svemu tome. Kažem, što mi je nekako karakterističnije za to dvoje, što oni bolje sebe poznaju, šta oslikava njihov odnos i vezu, šta je njima važno, to je, da kažem, lepši i veći izazov.
1: Da, i to je, čini se, iz vaše priče suština. E sad, kada govorimo o budžetu, kako stoje cene, kako se kreću, evo, sada ne možemo, naravno, uopšteno reći, ali a kada je reč, na primjer, o manjim svadbama?
0: Mislim, naš, u stvari, situacija je takva da je inflacija ogromna i da je zapravo sve poskupelo, pa je tako sve, sav nabavni materijal za sve u vezi sa venčanjem 100% poskupeo, i to je, u stvari, ono što je nekako veliki skok od pre korone i nakon korone. Pa ja sam onako, mislim, nekako kad gledamo te kalkulacije, ajde da kažem, za 40-ak ljudi kreće, da kažemo, 10.000 evra, a onda posle kako se povećava broj gostiju, da kažem, za jedno 100 ljudi, mislim da je onako, kad se uključe sve stavke, jer vi sad nemate cenu stolice ispod 40-60 evra u Beogradu, da to bude nešto malo pristojnije, da bude neka finija hrana i da taj pićovnik bude koliko toliko raznovrsta, nemate ispod 40-60 evra. Ma kako je 40, više ne postoji. Ja kad sam se udavala pre koliko godina je bilo 35 za ta neka, da kažem, srednje kategorije mesta. Tako da, da kažem, za 100 ljudi, ajde neka da kažem oko 20.000 evra, i to jeste veliki udar. Mislim, ja znam da ljudi, porodice, dižu kredite, roditeljima to bude zaista veliki udar, ali s druge strane, nekako je postalo i običajeno da se ljudima odnosi novac, svi znamo da treba da ponesemo otprilike koliko koštamo te ljude u smislu cene te naše stolice, pa im bar isplatimo taj restoran. Eto, to je neki, da kažem, moja preporuka ljudima kad se ide negde u goste na venčanje, da se ponese koliko košta stolica, koja njih zapravo košta kad smo kako kažem, pojedinci u pitanju kao gosti.
1: Da, i da se uživa. A kako vidite vi organizaciju oko svadbi u nekoj budućnosti kod nas?
0: Pa ja mislim da to je nekako, što se tiče, sad svi tako pričaju, ima tih tako slakih gifova, kaže ovaj, kao ChatGPT i AI, svima će nam uzeti posao. I onda oko ljudi koji crkavaju na lokaciji, prave aranžmane, kaže kad će više da mi uzme posao. Mislim, to nikad neće nestati, zato što vam je uvijek potrebno neko da vam to zapravo uradi na licu mesta. I ja vidim budućnost ovoga kao jednu veoma važnu psihološku podršku pre svega, jer to je ono što zapravo i rad radimo sve te mesece, osim svih tih meseci, osim tih organizacionih poslova, olakšavamo psihički taj teret mladencima, njihove interakcije sa porodicom, konflikte, jer to je onako, visoka su očekivanja, prvo ljudi od sebe samih, i važan je dan. Dakle, niko ko još uvek nije dobio dete, nije spoznao, da kažem, tu sreću i radost, i onda im je ovo prvi veliki događaj. I baš kažem, jako je važno da prođu oboje zajedno kroz to, kroz ceo proces, da bi videli kako kasnije u životu rešavaju konflikte. Jer to je prva velika stvar. I kažem, mnogo je važno da slušate kako vaš partner reaguje, da li vas čuje, kako vi komunicirate šta želite, kako vi mirite svoju primarnu porodicu sa vašim zajedničkim željama, gde pravite balans, kako to prosto nekako sve nosite, tako da je to jako važan proces i psihološki, dakle ne samo organizaciono i kao evo sad pravimo i ne znam, nego prosto je važno da zajedno prođu kroz to.
1: Ivana, mnogo vam hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
0: Hvala i vama na pozivu, vrlo rado kod vas uvek.
1: Ivana Marinković iz agencije Jedan frajer i Biedermajer bila je naša gošća. Govorili smo o organizaciji venčanja, o svadbama i proslavi.

0: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva
1: kreativne,
2: radoznale,
3: talentovane,
2: znatiželjne
3: i vredne
2: male i mlade ljude
1: od 7 do 17 godina
4: na audiciju za nove članove.
0: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
1: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
2: i pokažeš svoje veštine.
3: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
1: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
5: Čekamo te!
6: Eko.
7: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike, Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić, MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
8: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
6: Eko.
9: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Prolećno curenje nosa, kijanje u serijama, crvenilo očiju, kako se leči alergijski rinitis. Gost emisije dr. Bojan Perišić, specijalista ORL. Na talasima zdravlja, nedelja od 10.05. Repriza u sredu od 20 časova. Autor emisije Marijana Rajić.

0: Priprema oko svadbe, veselja, da, koliko su radost za mladence, s druge strane su i svojevrsni stres, nije lako sve organizovati, uvek je vremena malo, a svako želi da dan kada proslavlja brak bude besprekoran. I svako, naravno, prema svojim afinitetima taj dan i osmišljava. Mi razgovaramo u narednim minutima sa Sunčicom Jovanović o ovoj temi. Dobro jutro vam želim i hvala vam što govorite za emisiju Jutro je.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Sigurno je da ste mnogo puta čuli rečenicu spremamo svadbu, nemamo vremena, kako ćemo sve to. Koja su to dominantna osjećanja kod ljudi koji se odluče da brak na taj način proslave? Emocije su sigurno pomešane i koliko je sve to stres zapravo?
1: Pa svadbe, svadbe, rođenja deteta i tako dalje, recimo i unapređenja neka, jel, su pozitivan stresor. Dakle, svi nekako stres povezujemo sa negativnim događajem u životu, ali imamo i iste reakcije organizma i na lepe događaje u životu. Ja. Tako da da, organizacija venčanja zavisi od mnogo faktora, ja, i kako će proći ovaj, sve to. Pa možda sad evo mnogo faktora tu ima, ali recimo zavisi možda malo i od nasleđenog temperamenta u stanju u stanju napetosti. Neke osobe se izgube, ne znaju koji je dan, koji je godina, ne mogu da ostanu trezveni dok nešto treba da se odluči. I to iz mog iskustva najčešće nisu mladenci, nego je neko u njihovom bliskom okruženju, da, najčešće od roditelja ili sestre ili tako dalje. I onda stalno održavaju neki nivo napetosti, a šta ćemo s ovima, kako ćemo s ovim. I onda mladenci imaju pored dodatnih organizacijskih problema i tako dalje, imaju ulogu da smiruju druge ljude, jel, najčešće, pa kao ja moram još i mamu da umirim, pa moram još, ne znam, svekra i tako dalje, jel, i onda se, i oni budu neki emocionalni regulatori, ovaj, često tog stresa starije generacije koje možda negde kulturološki može da bude neprijatno da ne paniče. Znači, oni bi mislili ako ne paniče, to bi značilo da im nije stalo ili da ne vole decu ili da ništa ne rade.
0: Da.
1: Ja, tako da malo su kulturološke tu razlike, ali prvi neki stres sa kojim se ja susrećem u terapijskom radu ljudi kada prave ovaj, venčanja, upravo su emocije drugih ljudi i kako njih ovaj, regulisati, podneti na sam dan venčanja i tako dalje. Ja. Da. To su neki najčešći izazovi, umiriti bliske ljude i učiti ih možda da se raduju. Da je to ipak lep dan, jer neko može i verovati da ako se raduje da će nešto početi po zlu.
0: Aha.
1: Početi po zlu, ako nemoj se smijati, plakaćeš, nemoj mnogo da nešto će se desiti na svadbi. Tako da ima raznih nekih i uverenja, mi sad zavisi od svake osobe. Ove šta je najviše muči.
0: Da. Mnogi se odlučuju na pompezna slavlja, da tako kažemo. Kako to vidite, to slepo praćenje trendova? Šta nam to govori o nama samima? S druge strane, imamo ljude koji žele da, recimo, organizuju venčanje uz mali krug ljudi ili uopšte da slavlje ne prave, što je sasvim u redu. Često se o tome promišlja kao odsustvu euforije, te uzbuđenja, što je, pretpostavljamo, predrasuda.
1: Jeste, ja, sasvim je okej i negde želja da se mladenci, novi bračni par koji nastaje sad, sada se stvara tim činom, se stvara jedna porodica i u redu je da žele da budu prihvaćeni od društva ili da ne žele. Znači, nekako da im je važno da se adaptiraju, nama kao ljudskim bićima jeste donekle važno da budemo prihvaćeni, e sad to može da i prelazi neku granicu, ja, ne samo prihvaćeni nego i vrlo poštovani ili vrlo iznad svih ostalih i neki ljudi mogu imati te aspiracije i nije samo po sebi loše, prirodno je nekako, ja, da želimo da sve izgleda super i bolje nego što smo mislili. Jedini problem može da nastane kada kada su to dominantna osjećanja koja u stvari za mene

0: Ebo i ostale neke pozitivne emocije koje venčanja donose, kao što jeste zajedništvo, povezanost, radost i tako dalje, onda može povoditi u neku nestabilnost, nezadovoljstvo dugoročno, jer taj krug se ne završava. Jel? Nikada ljudi kada uđu u taj krug ne mogu biti zadovoljni ni sa, ne znam, tortom na 8 spratova, onda što nisu imali 10, neko će imati 10, pa će neko imati 12 da se penje, pa da, jel, i tako dalje. Tako da nema kraja toj priči, mogu da se izgube u tom. Sa druge strane, da, jeste primećen je trend da ljudi ne prave više toliko velika slavlja koji je u skladu sa današnjim načinom života. Dakle, nije možda da ne stariji ljudi kažu ja o sad to novotarije, vi nećete tradicionalno, vi to sve sami i tako dalje. A ide jednostavno u skladu sa načinom života gde mi više nemamo ni sala kao što je pre su, u stvari ni dvorišta, pre su se venčanja toliko velika pravila u sobstvenom dvorištu. Znači imali su teritoriju na kojoj to
1: Da.
0: može se izvede. Imali su ljudi svoju hranu, donosila se hrana jeli, od komšije i tako dalje. Danas sve to treba nekako pokriti i prvo i financijski jako teško izvodljivo. Drugo, nismo u kontaktu sa zajednicom koliko smo bili tada, ne poznajemo te ljude i često možemo na sobstvenom venčanju da se osjećamo mnogo neprijatnije nego recimo na kafi sa drugaricama ili tako. Nismo svoji na svome, nego su tu neki mnogi nepoznati ljudi koji bi trebalo da budu bliski. Tako da način života više nije isti, nužno gura ka tome da to jeste krug ljudi koji je blizak i koji je tu i sa kojim želimo da provedemo, eto, da ozvaničimo taj početak novog života. Jer papir
1: Da.
0: ne don nije samo papir, nego donosi neke mnoge nove uloge i pa i zaduženja, jeli, i drugačije živimo. Nije baš sve jedno, jel, kao i pre toga. Tako da
1: To je suštinski i svojevrsni savet. Ono što je suštinski važno, je li tako, provesti taj dan sa ljudima koji su nam važni i prosto oceniti prema svojim osjećanjima i uskladiti se nekako sa tim kako sve to obeležiti i doživljavati.
0: Jeste, jako je bitno da mladenci i onda i za svadbe, tako i za dalje, svake odluke koje će donositi, kako će proslavljati svaki sledeći praznik, kako će ići na letovanje, kako će živjeti, negde sami između sebe da se dogovore, jer često se i dogovori da vole veliku svadbu ili da ne vole i da onda tako saopštavaju dalje rodbini, najbližima kao zajedno, ok, da razumeju, ali da je ovo ipak neka naša odluka. Često se desi i da kod velikih veselja da ljudi budu zadovoljni u stvari ipak tim danom, da upoznaju da prvi put neke rođake i tako dalje i onda steknu tu veliku količinu neke ljubavi, neke energije, što nije ni često, nije ni retko, ali kada ja osobe žele da su u nešto intimnijem, već je to nekako i ustaljena praksa. Mislim da se retko ljudi i bune, zavisi kako u kom
1: Da.
0: kraju i gde, ali da jeste save da najbolje da se dogovore, da znaju oni šta žele, pa onda u suštini uskladiti, praviti neke kompromise sa svima ostalima.
1: Sunčice, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i što ste govorili za jutarnji program Radio Beograda 1.
0: Hvala.
1: Čuli ste psihologa Sunčicu Jovanović.

0: Vodimo vas sada u srce Banata, u Zrenjanin, gde se danas održava tradicionalni banatski festival vina koji će ponovo okupiti veliki broj vinara i ljubitelja vina. Moja sagovornica je Sanja Petrović iz turističke organizacije grada Zrenjanina. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i pozdrav za sve vaše slušaoce.
0: Koliko vinara će predstaviti svoje proizvode danas u Zrenjaninu?
1: Pa sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da ćemo mi ove godine imati 54 vinarije. To je rekordan broj učesnika na našem 7. po redu Banatskom vinskom festivalu u Zrenjaninu, ali ne bilo koje 54 vinarije, već je vršena stroga selekcija. Mi smo naravno imali mnogo više upita, ali uz našeg saradnika Igora Lukovića, svetsko ime u svetu vina, mi smo selektovali one najbolje, tako da danas sa nama u Zrenjaninu zaista najbolje vinarije iz Zrenjanina, ali iz regiona imamo goste iz Mađarske, iz Rumunije, iz Severne Makedonije, Hrvatske, tako da pravo vreme za posjetiti Zrenjanin.
0: I da bude pravi užitak. Da li je takmičarskog karaktera manifestacija, kako ste sve osmislili ove godine?
1: Manifestacija je kao i ranije godina degustativnog karaktera, međutim imaće i jedan moment gdje ćemo mi našim vinarima iz Banata uručiti nagrade i neku čast im omogućiti da na ovako jednom prelepom festivalu, prelepom ambijentu budu prozvani i da im budu uručene nagrade za najbolje vino Banata. To je takmičenje koje se održalo u aprilu mesecu, a ovo je trenutak kada će oni biti proglašeni. Oni sa velikim nestrpljenjem čekaju današnji dan i moment kada će biti uručene medalje i pehari za ono što su postigli u prethodnoj godini. Tako da eto, imamo i mali takmičarski moment. Inače je festival degustativnog karaktera, ulaznica je simboličnih 500 dinara i sad prihod bit će uplaćen Crvenom krstu Zrenjanin u humanitarne svrhe. Posetioci će moći da probaju najbolja vina na jednom mjestu.
0: Naravno, osim što će posetioci uživati u degustaciji kvalitetnih vina, moći će da vide i dela banatskih vrednih ruku.
1: Tako je, naše tradicionalne 26. po redu banatske vredne ruke, za koje smo mi pre nekoliko godina shvatili da se odlično slažu uz manifestaciju Banatski vinski festival, će se i ove godine pridružiti na ovoj lepoj manifestaciji, gde će naše vredne ruke, aktivi žena, udruženja žena sa teritorije našeg grada, spremiti najbolje pogačice sa čvarcima, štrudle sa makom, stalčiće, kiflice i sve ono što se jako lepo slaže uz vino. Biće tu i dobrih sireva, kulena i svega onog kvalitetnog banatskog, tako da kompletna ponuda gastronomije i vina jeste u Zrenjaninu danas.
0: U koliko sati sve počinje?
1: Sve počinje u 16 časova, završava se negde posle 22 časa, a također nisam spomenula, imat ćemo i jako lep kvalitetan muzički program, sa nama će biti Katy B i Teodora Sarić i nakon toga Dinamika Music, zaista kvalitetan muzički program nas očekuje tokom celog dana.
0: Sanja, mnogo vam hvala.
1: Hvala vama.
0: Čuli ste Sanju Petrović iz turističke organizacije grada Zrenjanina, govorili smo o tradicionalnom banatskom festivalu vina koji danas počinje. A Sombor će biti domaćin još jednog atraktivnog susreta oldtimera, manifestacije koja okuplja ljubitelje istorijskih automobila i motocikala iz cele Srbije i regiona. Očekuje se veliki broj učesnika i posetilaca. Manifestacija je posvećena očuvanju automobilske baštine i predstavlja priliku da posetioci vide pažljivo restaurirana vozila koja su obeležila različite epohe automobilizma. Imaće priliku uživo da vide raznovrsne modele automobila i motocikala koji predstavljaju tehničku i estetsku vrednost prošlih vremena. Ova je smotra inače poznata po prijatnoj atmosferi interakcije između vlasnika vozila i publike. Još malo muzike pa privodimo kraju naše današnje druženje.

Priveli smo kraju naše današnje druženje. Jutro izmiče, u Beogradu je 17 stepeni sada, kao i u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu 19. Ostanite uz Radio Beograd 1. Urednik emisije Igor Obračević, muziku je birala Marija Radojević, producent je Ljubinka Dobrilović, ton majstor Aleksandar Kostić, a ja sam Nada Babić. Čujemo se sutra u isto vreme. Do slušanja.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je rok do 6. juna da MOL završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Dodala je da naša država nastavlja da traži održivo rešenje za NIS uz insistiranje na očuvanju rada rafinerije u Pančevu. Da je američka administracija produžila rok do 6. juna, potvrdila je i kompanija MOL. Generalni direktor Jolt Hernadi naveo je da su veoma složeni pregovori ušli u završnu fazu i da bi transakcija doprinela dugoročnoj bezbednosti i snabdevanja regiona, a posebno Srbije. Nastavljeni su uviđaji i pretres u restoranu 27 na Senjaku, kao i oko objekta. Cilj je otkrivanje novih materijalnih dokaza, ali i rasvetljavanje svih okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića. Kako saznaje RTS, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu ispitana je Nešovićeva supruga. Ona je u svojstvu oštećene potvrdila da njen suprug nije bio u sukobu sa bivšim načelnikom beogradske policije Veselinom Milićem, kao i da njih dvojica nisu imali nikakve zajedničke poslove. Broj poginulih u eksploziji gasa u rudniku uglja na severu Kine porastao je na 90, dok se 9 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Više od 200 rudara je spaseno i izvučeno na površinu. Odgovorna lica iz kompanije, koja upravlja rudnikom, su u pritvoru. Kineski predsednik Xi Jinping zatražio je da se ulože maksimalni napori u spasavanju i lečenju povređenih, kao i istragu o uzroku nesreće. Porastao je broj žrtava u ukrajinskom napadu na internet srednje škole u Starobeljsku u Luganskoj oblasti. Stradalo je 10 osoba, povređeno više od 45 dece. Predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je reč o terorističkom napadu i naložio Ministarstvu odbrane da pripremi odgovor na ukrajinski napad. Ukrajinski generalštab demantuje da je gađan internet i saopštava da je na meti bio centar za proizvodnju dronova. Povodom napada, na zahtev Rusije, sinoć je održana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pregovarači iz Pakistana i Katara stigli su u Teheran kako bi posredovali u postizanju dogovora o okončanju rata Amerike i Irana. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je postignut blagi napredak ka sporazumu sa Iranom, ali dodaje kako ne želi da preteruje. Iz Teherana poručuju da se neće doći do sporazuma ako se bude detaljno govorilo o iranskom obogaćenom uranijumu. U izraelskim napadima na Liban ubijeno je najmanje 6 ljudi. U godini u kojoj se poljoprivreda u celom svetu suočava sa izazovima, postavljaju se pitanja ima li Srbija dovoljno hrane i hoće li poskupiti osnovne životne namirnice. O tome i o prednostima naše zemlje u izazovnim globalnim okolnostima za RTS je govorio ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.
1: Globalna je kriza, na neke svetske uslove ne možemo uticati, ali situacija će kod nas sigurno biti bolja. Imamo dovoljnu proizvodnju u poljoprivredi, imamo kada je u pitanju i đubrivo proizvodnju. Evo juče smo imali dobru informaciju, došlo je do pada cijene azotnih đubriva na svetskim berzama i to drastično, ali to će zavisiti od sukoba koji traje na Bliskom istoku. Apsolutno se mi pripremamo kao da se tamo ništa neće zaustaviti i pravimo pripreme za jesenju setvu da budemo spremni u svemu. Ne volim da ovaj prognoziramo poljoprivredu, ali za sada je sve u odličnom stanju.
0: U vestima i o sportu ovog vikenda završava se fudbalska Superliga Srbije. Crvena zvezda je ranije obezbedila šampionsku titulu, a pehar je zvezdenim igračima uručen na stadionu Rajko Mitić pred utakmicu poslednje kola protiv OFK Beograda, koji je klub sa Karaburme dobio sa 2-1. Košarkaši Olimpijakosa i Madridskog Reala plasirali su se u finale završnog turnira Evrolige u Atini. Olimpijakos je pobedio Fenerbahče sa 79-61, dok je Real savladao Valenciju rezultatom 105-90. Finale je u nedelju u 20 časova. Oklahoma je savladala San Antonio sa 123-108 i povela sa 2-1 u finalu zapadne konferencije play-offa NBA lige. U finalu istoka New York vodi protiv Clevelanda 2-0. Vreme danas na severu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo, nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavina i grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujni, severni, severozapadni, temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je trenutno 17 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 1008 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.

0: Darovnica. Muzički dragulji sa naših prostora. Darovnica. Biser niti od pesme i priče. Darovnica. Ono što je zaspalo, zaturilo se, skriveno u velovima zaborava, trebalo bi izvesti na svetlo dana i darovati ljudima. A darovanje je radovanje. Polo je tradicionalna i najrasprostranjenija igra na teritoriji cele Srbije i smatra se obeležijem nacionalnog identiteta. Izvode ga igrači uz muzičku pratnju različitih instrumenata, izvodeći različite vrste koraka. Kolo igraju svi i ono predstavlja najrašireniji i najživlji oblik našeg kulturnog nasljeđa.
1: Radio Beograd, prvi program.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Radio Beograd 1.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U eksploziji gasa u rudniku uglja u severnoj kineskoj provinciji Shanxi poginulo je najmanje 90 ljudi, dok se devetoro vodi kao nestalo. Više od 200 rudara spaseno je i izvučeno na površinu. Odgovorna lica iz kompanije koja upravlja rudnikom su u pritvoru. Kineski predsjednik Xi Jinping zatražio je da se ulože maksimalni napori u spasavanju i lečenju povređenih, kao i istragu o uzroku nesreće i utvrđivanje odgovornosti u skladu sa zakonom. Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Kine, poručio je u telegramu saučešća predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Naše dve zemlje ne povezuju samo snažni državni odnosi, već i iskreno međusobno razumevanje i bliskost koja se potvrđuje i u trenucima najvećih iskušenja. Srbija ostaje uz Kinu i u danima napretka i ponosa, ali i u trenucima tuge, naveo je Vučić i povređenima poželeo brz oporavak. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine odobrila je MOL-u još dve nedelje da završi pregovore o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije od Gazprom Njefta. Novi rok je 6. jun, 10 dana pre isteka licence za rad koju je NIS dobio od OFAK-a. Profesor Fakulteta političkih nauka Strahinja Obrenović ocenio je da je za Srbiju najvažnije da rafinerija nastavi nesmetan rad i da se nastavi dopremanje sirove nafte preko JANAF-a. Nastavljeni su uviđaj i pretres u restoranu 27 na Senjaku, kao i oko objekta. Cilj je otkrivanje novih materijalnih dokaza, ali i rasvetljavanje svih okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića. Kako saznaje RTS, u Višem javnom tužiloštvu u Beogradu ispitana je Nešovićeva supruga. Ona je u svojstvu oštećene potvrdila da njen suprug nije bio u sukobu sa bivšim načelnikom Beogradske policije Veselinom Ilićem, kao i da njih dvojica nisu imali nikakve zajedničke poslove. Porastao je broj žrtava u ukrajinskom napadu na internat srednje škole u Starobeljsku u Luganskoj oblasti. Stradalo je 10 osoba, povređeno više od 45 dece. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je reč o terorističkom napadu i naložio Ministarstvu odbrane da pripremi odgovor na ukrajinski napad. Ukrajinski generalštab demantuje da je gađan internat i saopštava da je na meti bio centar za proizvodnju dronova. Povodom napada na zahtev Rusije sinoć je održana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pregovarači iz Pakistana i Katara stigli su u Teheran kako bi posredovali u postizanju dogovora o okončanju rata Amerike i Irana. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je postignut blagi napredak ka sporazumu sa Iranom, ali dodaje kako ne želi da preteruje. Iz Teherana poručuju da se neće doći do sporazuma ako se bude detaljno govorilo o iranskom obogaćenom uranijumu. Preduzeće Srbija Voz saopštilo je da su svi vozovi na teritoriji naše zemlje obustavljeni do daljeg. Na sajtu Srbija Voza objavljeno je da je železnički saobraćaj otkazan jutros u 4 časa i 15 minuta. Putnici se pozivaju da prate informacije putem sajta preduzeća. Sport. Košarkaši Olimpijakosa i Madridskog Reala plasirali su se u finale završnog turnira Evrolige u Atini. Olimpijakos je pobedio Fenerbahče 79-61, dok je Real slavio protiv Valencije 105-90. Finale sutra u 20 časova. Oklahoma je savladala San Antonio sa 123-108 i povela sa 2-1 u finalu zapadne konferencije play-offa NBA lige. U finalu istoka New York vodi protiv Clevelanda sa 2-0.
Vreme u Srbiji, danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo, nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavina i grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujni, severni i severozapadni, temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.

0: Gerontološko društvo Srbije više od pola veka bavi se problemima starosti i starenja kroz oblast gerijatrije i gerontologije. Na izbornoj skupštini ove asocijacije skrenuta je pažnja na izazove s kojima se sreću i starije osobe, ali i njihove porodice. Dugotrajna nega obolelih od demencije i reumatskih bolesti, pored bližnjih, treba da bude i briga države kroz institucije sistema. I to će u dekadi zdravog starenja biti okosnica aktivnosti Gerontološkog društva Srbije, najavljuje predsjednica te asocijacije Nataša Todorović.
1: Imamo nove članove upravnog odbora i nove članove nadzornog odbora. Oni treba da reflektuju ne samo ljude koji se bave starenjem, nego ljude iz različitih oblasti koji se bave starenjem. Pa sad imamo i gerijatriju, imamo i gerontološke centre, imamo i jug Srbije.

0: Tako da je to nešto što je, mislim, vrlo značajno, jer je starenje različito u različitim delovima naše zemlje.
1: Ali je starenje fenomen o kojem svi moramo da govorimo, da mislimo i na one ljude koji žive u nekim manjim sredinama i u velikim gradovima.
0: Tako je, jer svako ima neke svoje benefite zato što živi u gradu, bliža mu je prodavnica, dom zdravlja, ali opet s druge strane imate veću izolaciju, ljudi se manje druže u velikim gradovima, dok oni na selima imaju drugi vid izolacije, nedostatak puteva, onemogućava im da se više druže ili da ostvare svoje socijalne i zdravstvene usluge, a imaju i slične, a i različite probleme. Tako da je vrlo važno baviti se starenjem ne samo kao gerontološko društvo Srbije, nego govoriti o starenju na svim nivoima. Važno je i u medijima govoriti i pričati o tome šta trebamo mi kao društvo, kao zajednica da radimo za unapređenje položaja starijih u Srbiji.
1: Upravo sam skrenula pažnju na teme kojima se već evo više od pola veka bavite i u okviru gerontološkog društva Srbije. Jedna jeste od veoma velikog značaja položaj starijih žena, oblici nasilja kojih neretko prate, naročito žene na selu, a takođe ste istakli i da neke od tih žena, čak i one sa fakultetskom diplomom, kada dođu u duboku starost, ne prepoznaju da su izložene nasilju, jer nasilje nije samo fizičko nasilje.
0: Tako je. Mi smo imali dva istraživanja koja su bila prošle godine i to je ušlo u izveštaj o položaju starih žena. 2025. finansijski je podržano od strane kabineta ministarke bez portfelja zaduženo za rodnu ravnopravnost. I ono što u tim istraživanjima se pokazalo, to je da vrlo često starije žene zatvaraju oči, ne žele da vide niti nasilje, niti diskriminaciju, jer je za njih bolje bilo kakva briga nego nikakva briga. Ako su funkcionalno zavisne i zavise od druge osobe, vrlo često kažu, ma dobro, pustit ću ga, nek me maltretira, nek me vređa, ali bar imam nekog ko će da mi donese čašu vode. Ovako, ako tužim tog najrođenijeg ko me maltretira, neću imati nikog da mi donese čašu vode. I to pokazuje, s druge strane, da oni nemaju dovoljno poverenja u institucije i zajednicu, nego se sve svodi na porodicu.
1: Da, i to je jedan od razloga zašto trpe nasilje, ali nekada ga i ne prepoznaju, recimo kad je reč o finansijskom nasilju, psihološkom nasilju. Evo, to je prilika da pomenemo kako zapravo treba da reaguju i kako bi mogli da mi ovako skrenemo pažnju da to prepoznaju i da ne ćute o tome.
0: Pa sva istraživanja pokazuju da stare osobe nisu dovoljno informisane o nasilju, tako da ne znaju šta je nasilje. Nekad kažu, opa dobro, viče, dere se, psuje, pa on tako priča. Znate, vrlo često se ti oblici nasilja, kao što je, da kažem, psihološko nasilje, vređanje ili finansijsko nasilje, pa on je muškarac, kod njega treba da stoji novčanik, ne prepoznaje, ali ne samo da se ne prepoznaje, nego naše istraživanje je pokazalo da se normalizuje. To se vidi kao nešto normalno. Kao normalno je da ja ćutim i trpim. Tako sam vaspitana i ja treba da slušam muža, ja treba da slušam sina. Tako da se to normalizuje i to su neke norme društvene koje mi trebamo da menjamo, neki mentalitet trebamo da menjamo i one trebaju da imaju poverenje u institucije i trebamo mnogo više da idemo na teren, da pričamo o tome i da kažemo da one imaju pravo na život bez nasilja i diskriminacije sa jedne strane, a s druge strane da budu uverene da će neko da im pomogne.
1: Sve vreme govorite o poverenju u institucije. Zašto nema tog poverenja onako kako bi trebalo da bude?
0: Starije žene, one koje su barem prijavile nasilje, su rekle da je sistem vrlo trom. I sad neki delovi sistema, kao što su policija i centar za socijalni rad, one odreaguju i urade svoj deo posla, znači one brzinska, ali posle tužilaštvo. Tako da sistem, kad kažemo sistem, ja mislim na sve delove tog sistema.
1: Te karike nisu dovoljno dobro sinhronizovane.
0: Tako je. Mislim, nije dobra koordinacija koordinacija između različitih sistema i nije dobra uvremenjenost. Znači, da bi dostigle pravdu, da dobiju pravdu onog trenutka kad im treba, a ne da čekaju mesecima, a neke godinama da bi dobile zadovoljenje pravde.
1: Na ovoj izbornoj skupštini Gerontološkog društva Srbije je pokrenuta i jedna veoma važna tema, a to je da se i vi, dakle i članovi ove asocijacije, aktivnije uključite u bolje prepoznavanje potreba za osnivanje dnevnih centara za obolele od demencije.
0: Gerontološko društvo Srbije je prošle godine i početkom ove imalo zajedno sa Kulturnim centrom Mladost jednu predstavu Ne zaboravi me, posvećena je demenciji, jako, da kažem, inspirativna, ako mogu da kažem, predstava koja, ja mislim, može da bude naš alat za zagovaranje. Jer činjenica je da 90% nege osoba koja boluje od demencije pada na porodicu. Porodica nije dovoljno edukovana, porodica nema podršku. Zamislite da vi imate bolesnu majku ili oca i radite, imate i decu, a nemate uslugu predaha. Znači, ove godine i sledeće mi planiramo da se malo više bavimo zagovaranjem za otvaranje dnevnih centara i usluga predaha u zajednici, jer je to goruće pitanje pre svega u Beogradu, ali svuda na teritoriji Srbije i globalno. Praktično 160.000 ljudi boluje od demencije. Imate ljudi
1: govorite koji, o Srbiji.
0: Da, imate ljude koji nisu ni dijagnostikovani, koji ne žele da se dijagnostikuju, članovi porodice ne prepoznaju na vreme, članovi porodice ne razumeju šta je to demencija, oni misle da se stari ponašaju namerno tako kako, znači ne razumeju da to se ponaša i radi i govori bolest, a ne njihova majka ili otac. Znači, puno stvari koje trebamo da radimo na osvešćenju o ovoj, da kažem, jednoj epidemiji 21. veka.
1: Dnevni centri su veoma važni kao usluga predaha kako članovima porodica koji brinu o obolelima, tako i ovima koji su zapravo pacijenti, jer i pacijenti žele da budu zbrinuti na pravi način, da sa njima rade stručnjaci, da im se posvete i da oni osete boljitak, jer se to i događa upravo sa tim stručnim radnicima, da oni osete da im je bolje i onda imaju tu neku rutinu da mogu da svaki dan planiraju da idu, da jedan deo dana provedu izvan kuće.
0: Kad govorimo o demenciji, vrlo je važna rutina, vrlo je važno ne menjati stvari, jer oni kad imaju neku rutinu i znaju šta vole da rade, onda to treba da im se omogući. Ako vole da pevaju, treba im omogućiti da pevaju. Ako vole da nešto rade rukama, ali rutina je najvažnija stvar kada govorimo o osobama koje boluju od demencije. Svako izlaženje iz rutine dovodi do anksioznosti, uplašenosti, agresivnosti, do nekih pogoršanja u ponašanju.
1: Evo da se vratimo još malo na rad Gerontološkog društva Srbije. Predložili ste da se u rad uključi i gerijatar, lekar specijalista u oblasti prevencije i lečenja bolesti koje najčešće pogađaju stariju populaciju. Zašto je važno da gerijatar bude uključen, ali mnogo aktivnije nego samo kao član Skupštine Gerontološkog društva Srbije?
0: Zato što trenutno smo u upravnom odboru imali samo ljude koji su se bavili, da kažem, tom socijalnom gerontologijom, ljude koji su se bavili psihologijom, sociologijom, ali ne i one koji leče starije osobe. Znači, one koji su specijalizirali lečenje starijih osoba. I to je vrlo važno znanje, jer znamo da je starijima zdravlje najvažnije i možda ćemo moći tako da govorimo o zdravom starenju, ne samo sa stanovišta da mi predlažemo šta je zdravo starenje, nego praktično gerijatar koji se bavi svakog dana starijim osobama, da nam kaže šta i koliko određena starija osoba može da uradi i treba da uradi, koliko leči lekova treba da pije, kod kog lekara treba da ode, to je sve nešto što je vrlo važno.
1: I da ukaže na neke probleme o kojima verovatno mi u svakodnevici ni ne razmišljamo na način kako bi to trebalo da bude, jer se i ne suočavamo sa tim poteškoćama, nismo hodali u cipelama starijih.
0: I to i eventualno da možda malo više promovišemo gerijatrijsku medicinu i da pokušamo da donatore dovedemo do toga da i starije osobe u bolnicama imaju adekvatne i krevete.

0: i sve ono ostalo što ima u tim modernim bolnicama. Prosto da promovišemo i to kao deo dostojanstvenog starenja.
1: A to može biti i deo nege, a nega, dugotrajna nega je takođe jedna od tema koju ste predložili u buduće u okviru rada gerontološkog društva, tako i budućeg kongresa koji je takođe u planu, ali najpre da govorimo malo o dugotrajnoj nezi, a onda i da najavimo kongres, gerontološki kongres gerontološkog društva Srbije koji bi trebalo do kraja godine da bude održan u Beogradu.
0: Tako je, treba da bude održan u drugoj nedelji ili treću nedelju novembra, to bi bio 12. Međunarodni gerontološki kongres i tema bi bila u stvari dugotrajna nega. Dugotrajna nega je širok pojam, ona ne podrazumeva samo negu, to je jedan kontinuum nege, nekima je potrebna fizička aktivnost, nekima je potrebna društvena uključenost, a nekima je potrebna zaista medicinska nega. U krajnjoj liniji sa razvojem tehnologije to podrazumeva i robotska nega, tako da to je jedna veoma široka tema s jedne strane, a sa druge strane veoma popularna globalna tema kada govorimo o starenju. Eto, podrazumeva i aktivno starenje, naravno. Tako da se nadam da će ovaj kongres biti uspešan.
1: Očekujete, naravno, i međunarodne učesnike na kongresu?
0: Da, očekujemo međunarodne učesnike i u organizacionom odboru će biti u stvari i međunarodni i profesori iz inostranstva.
1: Ko vam sve dolazi, da li sad u ovom trenutku znate?
0: Još uvek ne.
1: Svakako da imate već vaše dugogodišnje saradnike koji vas podržavaju. Šta će još biti u fokusu gerontološkog društva Srbije s obzirom na to da smo mi stanovništvo koje stari, i ne samo u Srbiji, nego i u svetu, i da na taj način zapravo skrenete pažnju, jer ipak ste vi jedna respektabilna asocijacija koja traje više od 50 godina.
0: Ono što će biti u fokusu svakako, to je ta finansijska pismenost koju sad trenutno radimo kao jedno istraživanje, a i obuka starijih na temu finansijske pismenosti. To će biti u fokusu, bit će u fokusu i dalje zagovaranje za ljudska prava starijih i dalje prevencija nasilja, promocija dostojanstvenog starenja, kvaliteta života u starenju i naravno ponovo nega, neformalni negovatelji, podrška porodicama koji brinu o starijim osobama, zagovaranje za podršku porodicama koje brinu o starijim osobama.
1: Ja vam želim da uspete u narednom periodu da ostvarite ove ciljeve koje ste postavili, da imate uspešan rad kongresa gerontološkog društva Srbije i zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za emisiju Doživeti stotu i prvi program Radio Beograda.
0: Hvala vam.
1: Moja sagovornica bila je Nataša Todorović, predsjednica gerontološkog društva Srbije.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: Slušate emisiju Doživeti stotu.

0: a u susret letu i godišnjim odmorima sve su aktuelnije brze dijete. Koliko su bezbedne i kako utiču na organizam? Koleginica Jana Rokić traži odgovore od profesorke Vesne Dimitrijević-Srećković, endokrinologa iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1: Brze dijete dovode do brzih gubitaka telesne težine, što ne bi bilo dobro za naš organizam. Optimalan neki gubitak koji se preporučuje jeste 3 do 4 kg mesečno. Ako brzo izgubimo, ako izgubimo recimo 5, 6 do 10 kg, postoji velika verovatnoća da će se ti kilogrami vratiti. To nije bezbedno iz mnogo razloga, zato što pri brzom gubitku može da dođe do gubitka mišićne mase. A i sam naš srčani mišić, jeli, tom prilikom može da dovede do aritmija i srčanog popuštanja, tako da neretko se srećuje situacija da u toku recimo leta devojke koje žele da za mesec dana uđu u kupaći kostim, da lepo izgledaju, da izgube po 10 kg, bilo je zapaženo svih ovih poslednjih decenija i teških situacija u smislu aritmija i čak i naprasnih smrti. Tako da ono što ja zapravo srećem, to su najčešće gojazne osobe, osobe sa prekomernom telesnom težinom, gde se mi trudimo da sprečimo brojne hronične bolesti, da dovedemo do smanjenja telesne težine, a pri tome da ne ugrozimo zdravlje. Dakle, koje bi to sve bile bolesti koje bi mi mogli da sprečimo tom prilikom? Pa moram da kažem da bi to bilo u osnovi dijabetes, poremećaj masnoća, znači povišene masnoće, povišen krvni pritisak, masna jetra, depresija vezana sa gojaznošću, neplodnost, jedna oblast kojom se ja bavim poslednjih godina i nastala je upravo knjiga koja se zove U slavu rađanja i duhovnog traganja, gde su osobe koje imaju policistične jajnike, koje imaju insulinsku rezistenciju, gde takođe postepenim gubitkom težine mi postižemo taj jedan balans. I naravno sve do onih najtežih bolesti kao što je karcinom, koji je takođe povezan sa viškom jednog hormona koji je u osnovi gojaznosti, a to je insulin. Tako da se zna da gojazne osobe imaju veću sklonost da dobiju rak bilo kog organa, ne mora da to budu jajnici, dojka, pluća, prostate, tako generalno višak insulina pokreće tu kancerogenezu. Kad govorimo o brzim dijetama, njih nikako ne bih preporučila, znači samo postepeno, samo umereno. Ja sam vam čak i ponela jelovnike različitog kalorijskog unosa. Kako to ja odredim? Kad uradim body mass index prema telesnoj težini i visini, ako neko je do 25 bi bilo idealno. Ako je 25 do 30, to je prekomerna težina, preko 30 gojaznost. I ja proračunavam koliko ću dijetu dati nekome na osnovu pre svega pola, da li se radi o muškarcu ili ženi, godina, telesne težine i stepena fizičke aktivnosti. Šta je idealno? Oduzmemo 500 kilokalorija. Od, recimo, ako neko ima potrebu 2300 kilokalorija, to je njegova potreba dnevna, a on je gojazan i treba da smrša, ja oduzmem 500 kilokalorija i dam dijetu, ako je muškarac, najčešće u pitanju, to su te neke mere, muškarcima dajem dijetu od 1800 kalorija i on tako tom dijetom gubi 3 do 4 kg mesečno, ne brže. Ako žene su malo, da kažem, manji kalorijski unosi, recimo kod žene neki prosečni unos 1200 do 1500 kilokalorija.
2: Spomenuli ste sada razliku između muškaraca i žena. Na koji način muškarci reaguju na dijete, to je muško telo, na koji način žensko? Koje su to razlike i da li postoje?
1: Ne postoji tu neka bitna razlika, doduše hormonski postoji. Kod žene, recimo, u onom periodu posle menopauze, tu nastaje problem kada nema dovoljno, da kažem, hormona koji su važni, reproduktivnih hormona, i onda najčešće zbog toga i dolazi do dobijanja na telesnoj težini. Kod muškaraca, kad se muškarac ugoji, kad dobije to visceralno masno tkivo, taj pojas oko stomaka, to jako može da utiče na njegovu seksualnu funkciju, na njegovu plodnost. Pada broj, dakle, spermatozoida, se menja u samom spermogramu, pada nivo testosterona, i to je jako važan motivacioni faktor i kod mladih ljudi koji žele porodicu da osnuju. Prosto ako im se to ne kaže, znate, oni neće imati tako jak motiv. Ali kada im objasnimo da kada se smanji stomačna gojaznost, mi to imamo u nebrojenim slučajima, ja imam hiljade i hiljade pacijenata, mi tačno vidimo porast testosterona, sve funkcije se popravljaju. Vrlo često kad radim sa bračnim parovima, kod žena koji imaju policistične jajnike, insulinsku rezistenciju, ja postignem uspeh, ali muškarci se obično kriju. I onda ja pitam, pa ima li vaš muž somačić? Pa kaže, ima, pa onda je možda do njega. Ajde vi njega da dovedete da uradimo njemu taj OGT test, sa oralni glukoza tolerans test, da vidimo koliki je njemu insulin, koliki mu je testosteron. I tu najčešće korigujemo sve to i onda dolazi do spontanih trudnoća. Čak zamislite, nekad se dešava da 5-6 van telesnih trudnoća bude i ne postignemo uspeh. Posle redukcije težine i muškarca i žene mi dobijemo spontane trudnoće.
2: Primećujemo ovde knjige koje ste nam doneli. Jedna od njih bavi se i temom posta. Kako post utiče na zdravlje?
1: Post je ekvivalent mediteranskoj ishrani koju ja proučavam ceo život i utiče vrlo povoljno na zdravlje, zato što u postu su isključene životinske masnoće, mlečne, mesne i jaja, što nam doprinosi da time sprečavamo aterosklerotske procese. Smanjuje se jedan parametar koji se zove homocistein, koji je marker ateroskleroze. Onda smanjenjem telesne težine mi sprečavamo sve malo pre pomenute bolesti, tako da ja mogu da kažem isto ono što sam postigla mediteranskom ishranom, prevenciju i dijabetesa, ateroskleroze, masne jetre, hipertenzije, raka, to sve postižemo postom, čak su efekti mnogo značajniji i veći, jer post, kao što je pod naslov ove knjige, hrišćanski post kao metod prevencije i lečenja dijabetesa, ateroskleroze i raka. Dakle, postoje objašnjenja za svaku od ovih podgrupa, ali kroz post dobijemo još nešto. Mi u postu zadobijamo jedno smirenje kroz molitvu. I kada postignemo to smirenje, nema lučenja hormona stresa, a to su adrenalin, glukagon, hormon rasta. Svi ti hormoni stresa nama dižu i pritisak i šećer i masnoće i vode u aterosklerozu. I zato je lekovit.
2: U pripremi ovog razgovora vi ste nam najavili jednu ekskluzivnu informaciju. Radi se o ovom aparatu na klinici. Pa kažite nam nešto više o tome.
1: Jeste, to je zapravo aparat, to je hladna atmosferska argon plazma, to je u stvari plazma kao četvrto agregatno stanje, to je potpuno jedna nova japanska tehnologija koja deluje na fizičkom nivou i neselektivno uništava, dakle, mikroorganizme, a istovremeno može da dovede, dakle, da podstakne prirodne procese da se regenerišu rane, pogotovo kad radimo o dijabetesnom stopalu. Ja često na mom odeljenju imam pacijente koji imaju dijabetesno stopalo. Evo, ja sam upravo sad napravila vizitu. Moram da kažem da je u stvari ova inovativna tehnologija trenutno dostupna samo na ovom odeljenju koje ja vodim i ona je, dakle, jedina, znači, u celom regionu, ne samo Srbiji nego regionu, i mi sad pratimo rezultate. Ja sam imala lična iskustva s tim preparatom kada su neke druge rane bile u pitanju. Znači, uništavaju se s jedne strane mikroorganizme, s druge strane postiče se regeneracija tkiva, tako da one rane koje smo mi dijabetesnog stopala lečili mesecima, sada može za kratko vreme da dođe do njihovih zarastanja i time ćemo mi zapravo sprečiti tu najtežu dijabetesnu makroangiopatsku komplikaciju, a to je, dakle, gangrena. Naravno, mogu i dekubitus i druge rane, tako da, evo, sada 5-6 pacijenata u toku i evo ja posle završene emisije idem da vidimo te rezultate, kako nam te rane zarastaju.
2: Da, verujem da ste u poslu, tako da vas nećemo još mnogo zadržavati. Za kraj, ja bih se samo vratila na ovu temu instant predletnjih dijeta. Koji bi bio vaš savjet ljudima koji žele da zategnu liniju pred leto, a da ne ugroze zdravlje, da to sve bude bezbedno i sigurno?
1: Pa moj bi savjet bio da se uključi fizička aktivnost pre svega, znači jedna stručno vođena, ne samo šetnja, jedan sat hoda što možemo svi da i treba da radimo, već stručno vođena, planirana fizička aktivnost uz određene preporuke o kojima pričamo. Ja bih preporučila sajt endokrinolog.rs gde možete naći, gde sam ja svom narodu i dala ove jelovnike, svako može da skine, i Facebook stranicu Mediteranska ishrana prof. Vesna Dimitrijević-Srećković. Tu ćete naći mnogo savjeta. Ono što je važno, da ne večeramo kasno, da večera bude negde oko 18 časova, doručak negde da bude oko 8 do 9 sati, da napravimo jednu blažu autofagiju, nekih 13-14 sati nejela, to će već biti jedan od parametra koji će pomoći. Naravno, da se uključi nešto od preparata metformina, koji mogu da nam pospeše i da nam smanje insulinsku rezistenciju i da smanje telesnu težinu. Dakle, da bude što više voća, povrća, žitarica koji imaju dijetna vlakna i koje u stvari kao sunđer upijaju samo onaj višak šećera i masnoća, time ćemo mi da gubimo na telesnoj težini, da umereno unosimo mlečne, mesne proizvode, naravno da obogatimo ishranu maslinovim uljem, da povećamo unos plavih riba koje smanjuju, a to su sve ribe morske, koje smanjuju insulinsku rezistenciju, a osim toga imaju D vitamina, pa će nam time i naš imunitet, dakle, poboljšati.
0: Čuli smo profesorku Vesnu Srećković-Dimitrijević iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Vučić i povređenima poželeo brz oporavak. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine odobrila je MOL-u još dve nedelje da završi pregovore o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije od Gazprom Njefta. Novi rok je 6. jun, 10 dana pre isteka licence za rad koju je NIS dobio od OFAK-a. Profesor Fakulteta političkih nauka Strahinja Obrenović ocenio je da je za Srbiju najvažnije da rafinerija nastavi nesmetan rad i da se nastavi dopremanje sirove nafte preko Janafa. Nastavljeni su uviđaji i pretres u restoranu 27 na Senjaku, kao i oko objekta. Cilj je otkrivanje novih materijalnih dokaza, ali i rasvetljavanje svih okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića. Kako saznaje RTS, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu ispitana je Nešovićeva supruga. Ona je u svojstvu oštećene potvrdila da njen suprug nije bio u sukobu sa bivšim načelnikom beogradske policije, Veselinom Milićem, kao i da njih dvojica nisu imali nikakve zajedničke poslove. Porastao je broj žrtava u ukrajinskom napadu na internat srednje škole u Starobeljsku u Luganskoj oblasti. Stradalo je 10 osoba, povređeno više od 45 dece. Predsednik Rusije, Vladimir Putin, ocenio je da je reč o terorističkom napadu i naložio Ministarstvu odbrane da pripremi odgovor na ukrajinski napad. Ukrajinski generalštab demantuje da je gađan internat i saopštava da je na meti bio centar za proizvodnju dronova. Povodom napada, na zahtev Rusije, sinoć je održana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pregovarači iz Pakistana i Katara stigli su u Teheran kako bi posredovali u postizanju dogovora o okončanju rata Amerike i Irana. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je postignut blagi napredak ka sporazumu sa Iranom, ali dodaje kako ne želi da preteruje. Iz Teherana poručuju da se neće doći do sporazuma ako se bude detaljno govorilo o iranskom obogaćenom uranijumu. Srbija je prvi put počela izvoz žive jagnjadi u Alžir, što će svakako uticati na stabilizaciju cena mesa na tržištu, rekao je za RTS ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Poručuje i da globalna kriza još ne utiče na cene i nestašice hrane u Srbiji. Preduzeće Srbija Voz saopštilo je da su svi vozovi na teritoriji naše zemlje obustavljeni do daljeg. Na sajtu Srbija Voza objavljeno je da je železnički saobraćaj otkazan jutros u 4 časa i 15 minuta. Putnici se pozivaju da prate informacije putem sajta preduzeća. Sport. Košarkaši Olimpijakosa i Madridskog Reala plasirali su se u finale završnog turnira Evrolige u Atini. Olimpijakos je pobedio Fenerbahče sa 79-61, dok je Real slavio protiv Valencije 105-90. Finale je sutra u 20 časova. Oklahoma je savladala San Antonio sa 123-108 i povela sa 2-1 u finalu zapadne konferencije play-offa NBA lige. U finalu istoka New York vodi protiv Clevelanda sa 2-0. U Srbiji danas na severu pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima promenljivo, nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavina i grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujni, severni i severozapadni. Temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Međunarodna muzička kritika ocenila je ovaj album visokim ocenama, ističući uspešan spoj kritskih osnova sa elementima irske, jermenske i bliskoistočne muzike. Pesmu Astrostigaza izvodi pevač Jorgis Ksiluris. Petrakis je komponovao muziku, dok tekst potpisuje njegov brat Janas Petrakis. Natenas je brza instrumentalna kompozicija koja se direktno oslanja na tradicionalne kritske ritmičke obrasce. Numera Aljaniko umerena je instrumentalna numera u kojoj dominira dijalog između lire i žičanih trzalačkih instrumenata.

0: izvorišta. Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Budite sa nama u maestralnoj završnici Meseca Maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
3: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
4: Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Izvorišta. Pored autorskog rada, Stelios Petrakis je na ovom albumu uvrstio i tri specifične obrade kroz koje povezuje različite muzičke tradicije i savremenu pop kulturu. U nastavku čućemo numeru Evlerino Numersin. U pitanju je obrada tradicionalne pesme iz Male Azije, u kojoj se kritska lira kombinuje sa jermenskim narodnim instrumentom zurnom.

Za kraj emisije Izvorišta čućemo poslednje dve pesme sa albuma Lirik, autora Steliosa Petrakisa. Muj Seranga je tradicionalna melodija iz Valencije, a Petrakis ju je aranžirao i snimio u znak solidarnosti sa narodom tog područja nakon poplava koje su se desile krajem 2024. godine. Nothing Else Matters je instrumentalna obrada grupe Metallica. Pesma je aranžirana za kritsku liru i akustične žičane instrumente, čime je dobila mediteranski zvuk i karakter.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. U eksploziji gasa u rudniku uglja u severnoj kineskoj provinciji Shanxi poginulo je najmanje 90 ljudi, dok se devetoro vodi kao nestalo. Više od 200 rudara spaseno je i izvučeno na površinu. Odgovorna lica iz kompanije koja je upravljala rudnikom su u pritvoru. Kineski predsjednik Xi Jinping zatražio je da se ulože maksimalni napori u spasavanju i lečenju povređenih, kao i istragu o uzroku nesreće i utvrđivanje odgovornosti u skladu sa zakonom. Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Kine, poručio je u telegramu saučešća predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Naše dve zemlje ne povezuju samo snažni državni odnosi, već i iskreno međusobno razumevanje i bliskost, koja se potvrđuje i u trenucima najvećih iskušenja. Srbija ostaje uz Kinu i u danima napretka i ponosa, ali i u trenucima tuge, naveo je Vučić i povređenima poželeo brzo oporavak. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine odobrila je MOL-u još dve nedelje da završi pregovore o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije od Gazprom Njefta. Novi rok je 6. jun, 10 dana pre isteka licence za rad koju je NIS dobio od OFAK-a. Profesor Fakulteta političkih nauka Strahinja Obrenović ocenio je da je za Srbiju najvažnije da rafinerija nastavi nesmetan rad i da se nastavi dopremanje sirove nafte preko JANAF-a. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da bi Srbija članstvom u Evropskoj uniji, odnosno ulaskom u Schengen zonu, postala mnogo konkurentnija, a građani bi lakše putovali. Ona je posle panela na forumu Globseku u Pragu rekla kako mora da se razume šta plaši određene države članice Evropske unije u proširenju i da se nađe pravo rešenje i za Srbiju, odnosno Zapadni Balkan, i za samu Uniju.
1: Srbija nije članica Evropske unije, ali od 2012. godine do 2025. godine se naš BDP triplirao. Tri puta smo praktično uvećali našu ekonomiju i bogatstvo i vrednost svega onoga što stvorimo u Srbiji. Bez tih neverovatnih fondova koje daje Evropska unija za svoje države članice. Zamislite da smo samo članica Evropskog ekonomskog prostora i Schengen zone, koliko bi to dodatno nama pomoglo i koliko bi automatski pomoglo da Srbija bude još konkurentnija, da lakše privlačimo investitore, da lakše naša privreda osvaja tržišta i naravno i da naši građani još dodatno lakše putuju.
0: Zbog novih činjenica utvrđenih u dosadašnjem toku istrage u vezi sa ubistvom u restoranu na Senjaku, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je novu pretragu terena, koja je počela juče u 19 časova i koja i dalje traje. Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, danas u prepodnevnim časovima pronađen je jedan projektil u restoranu 27. Više javno tužilaštvo apeluje na medije da ne objavljaju neproverene informacije kojima se ugrožava tok istrage. U ruskoj crnomorskoj luci Novorosijsk izbio je požar na naftnom terminalu posle ukrajinskog napada dronovima, a dve osobe su povređene. Broj poginulih u napadu ukrajinskih snaga na internat u Luganskoj oblasti porastao je na 10. Predsednik Ruske Dume, Vjačeslav Volodin, izjavio je da zbog napada na Lugansk, ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i njegove pokrovitelje u Evropi, čeka sudbina slična Nirnberškom procesu. Zelenski je u pismu liderima Evropske unije ocenio da je nemački predlog da se Ukrajini dodeli pridruženo članstvo u Uniji nepravedan, jer bi ostavio Kijev bez glasa unutar bloka. Pregovarači iz Pakistana i Katara stigli su u Teheran kako bi posredovali u postizanju dogovora o okončanju rata Amerike i Irana. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je postignut blagi napredak ka sporazumu sa Iranom, ali dodaje kako ne želi da preteruje. Iz Teherana poručuju da se neće doći do sporazuma ako se bude detaljno govorilo o iranskom obogaćenom uranijumu. Srbija je prvi put počela izvoz žive jagnjadi u Alžir, što će svakako uticati na stabilizaciju cena mesa na tržištu, rekao je za RTS ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Ocenio je da ovaj izvoz pokazuje da naša zemlja ima dovoljno proizvodnje i za domaće potrebe i za strana tržišta. Glamočić poručuje i da globalna kriza još ne utiče na cene i nestašice hrane u Srbiji.
2: Globalna je kriza, na neke svetske uslove ne možemo uticati, ali situacija će kod nas sigurno biti bolja. Imamo dovoljnu proizvodnju u poljoprivredi, imamo kada je u pitanju i đubrivo proizvodnju. Evo, juče smo imali dobru informaciju, došlo je do pada cijene azotnih đubriva na svetskim berzama i to drastično, ali to će zavisiti od sukoba koji traje na Bliskom istoku. Apsolutno se mi pripremamo kao da se tamo ništa neće zaustaviti i pravimo pripreme za jesenju setvu da budemo spremni u svemu. Ne volim da ovaj prognoziramo poljoprivredu, ali za sada je sve u odličnom stanju.
0: Preduzeće Srbija Voz saopštilo je da su svi vozovi na teritoriji naše zemlje obustavljeni do daljeg. Na sajtu Srbija Voza objavljeno je da je železnički saobraćaj otkazan jutros u 4 časa i 15 minuta. Navodi se i da će zbog obustave saobraćaja vozova biti organizovan autobuski prevoz za putnike međunarodnog voza koji je krenuo iz Bara u 20 časova i 10 minuta, a koji je zaustavljen u stanici Požega. Sport. Na programu su dve utakmice posljednje kola play-offa fudbalske Superlige. Od 15 časova Partizan će dočekati ekipu Radnika, dok će se 3 sata kasnije sastati Vojvodina i Novi Pazar. Crvena zvezda juče je proslavila titulu, ali joj je slavlje pokvario OFK Beograd, koji je na stadionu Rajko Mitić slavio sa 2-1. Vreme u Srbiji, danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno. Mestimično kiša, pljuskovi, grmljavina i grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujni, severni i severozapadni. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je temperatura vazduha 22 stepena. Vlažnost vazduha 57%, vazdušni pritisak 1008 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanje.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 23. maj 2026. godine. Reka Dunav, Linc, 354, 354 cm. Kornojburg, 216, 216. Bratislava, 298, 298. Komarno, 126, 126. Estergom, 46, 46. Budimpešta, 105, 105. Dunav-Feldvar, -136, -136. Baja, 114, 114. Mohač, 129, 129. Bezdan, -23, -23. Apatin, 46, 46. Bogojevo, 34, 34. Vukovar, 39, 39. Bačka Palanka, 58, 58. Novi Sad, 76, 76. Zemun, 274, 274. Pančevo, 300, 300. Smederevo, 471, 471. Veliko Gradište, 754, 754. Turn Severin, 726, 726. Prahovo, 143, 143, Ruščuk 118, 118, Đurđevo 48, 48, Crna Voda minus 12, minus 12, Brajila 119, 119. Reka Drava, Botovo, plus 5, plus 5. Terezino polje, minus 328, minus 328. Donji Miholjac, minus 89, minus 89. Osijek, minus 132, minus 132. Reka Tisa, Tisabeč, minus 214, minus 214. Vašarošnamen, minus 171, minus 171. Tokaj, 470, 470. Solnok, minus 200, minus 200. Segedin, 106, 106. Senta, 245, 245. Novi Bečej, 333, 333. Titel, 157, 157. Reka Sava, Zagreb, minus 201, minus 201. Gradiška, 232, 232. Slavonski Brod, 273, 273. Slavonski Šamac, 101, 101. Sremska Mitrovica, 299, 299. Šabac, 171, 171. Beograd, 230, 230. Reka Kupa, Karlovac, 23, 23. Reka Una, Novi Grad, 81, 81. Reka Sana, Prijedor, 68, 68. Reka Vrbas, Delibašino selo, 83, 83. Reka Bosna, Doboj, minus 106, minus 106. Reka Lim, Prijepolje, 81, 81. Reka Drina, Foča, minus 126, minus 126. Radalj, 82, 82. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 147, minus 147. Bagrdan 25, 25 i Ljubičevski most minus 314, minus 314. Prognoza vodostaja za 25. maj 2026. godine. Kod Bezdana minus 28 cm, kod Sremske Mitrovice 250 cm. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 27 stepeni, minimalna 12,8, srednja 20, u 7 časova 16 stepeni. U Novom Sadu vode 18,7 stepeni, vazduha maksimalna 27,6 stepeni, minimalna 12,4, srednja 20, u 7 časova 16 stepeni. U Zemunu vode 18,7 stepeni, vazduha maksimalna 26,5, minimalna 15,4, srednja 20,5, u 7 časova 15 stepeni. Tendencija vodostaja. Drava i Sava u opadanju. Dunav, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 23. maj 2026. godine.
3: Vodostanje.
4: Uravilj vadi v rijekah.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanje. Radio Beograd, prvi program.

0: Anugão, Tupugão, Brabugão, Ostarugão, Tinejugão.
1: Poštovani slušalci Radio Beograda 1, moje ime je Stefan Vuk Petrović, a vi slušate Tinejugão. Bliži se moment koji dosta ljudi predstavlja neku nervozu, neke dodatne obaveze, a to je upis na fakultet. To zavisi od toga ko smo i šta smo, može predstavljati različite stvari, ali danas su tu sa nama Jovana, Gavrilo i Sofija i pričamo o tome kakvi su njihovi planovi i šta oni misle o tome. Prvo i prvo, kako se osjećate znajući da polako napuštate to tinejdžersko doba i ulazite u taj period života kada postajete takozvani akademski građani?
2: Pa, s obzirom da mi je omiljena bajka Peter Pan, mislim da to sve govori. Ja nekako nisam spremna da se eto, oprostim sa detinjstvom, sa odrastanjem i nekako voljela bi da mogu da ostanem prosto dete ili tinejdžer zauvek, ali nažalost to ne može baš da se izvede.
3: Ja isto kao Jovana, meni je mnogo žao da odrastem i da konačno sama moram da donosim sve odluke i da sama sve radim. Pogotovo mi je žao da napustim srednju školu u kojoj mi je mnogo lepo, tako da sve je teže i teže kako vreme prolazi.
4: Meni iskreno, ja jedva čekam završim srednju školu. Ja sam upisao, zašto moja srednja škola ima i 7. i 8. razred, ja sam tada upisao, tako da mi je nekako već muka srednje škole ove. Samo jedva čekam da završim, odem na faks. Mislim, to što sam otišao na fakultet ne znači da ću odrastem, bit ću isti kao i pre.
1: Znam da ti imaš predznanje već o tome čime ćeš se baviti. Generalno, kako izgleda to vaše spremanje trenutno za sve to?
3: Pa, ja sam išla u stručnu srednju školu, to jest umetničku, i bavim se grafičkim dizajnom, ali to nije nešto što bih htjela eto, da nastavim na fakultetu, više bih htjela da se bavim fotografijom ili videografijom. Tako da moj fakultet, jester sam upisala fakultet za medije i komunikacije, nešto što objedinjuje i fotografiju i videografiju i malo dizajna. Ali to ne znači da ja sa 18 godina znam tačno čime želim da se bavim u životu. Mislim da tek treba da nađem ono što me zanima i kako rastem da ću tako i da verovatno promenim mišljenje u nekom trenutku.
2: Ja sam za razliku od Sofije već pre jedno dobrih 12 godina odlučila čime želim da se bavim. Ja sam pre svega sportista i ja planiram da ostanem u sportu. Planiram da budem trener karatea i da radim sa decom i bilo da li samo karate ili ću na to da nadovežem još neku vrstu sporta, ali planiram da upišem DIF i da nastavim da se bavim time i da eto, podučavam mlađe generacije lepotama sporta.
4: Pa meni je plan otprilike da se bavim programiranjem, ali imam ono neke skroz drugačije planove ako mi to ne prođe. Naprimjer, voleo bih da idem da se bavim onim dubokomorskim pecanjem, to je bilo zanimljivo, na par godina ili tako nešto, skroz nepovezano s ovim, ali glavni plan je programiranje.
1: A šta je potrebno završiti za dubokomorsko pecanje?
4: Pa zapravo skoro ništa. Većinski primaju bilo koga ko će da nauči ili sa minimalnim, ono, kako se zove, predznanjem, treba da znaš da ono, plivaš normalno, možeš na brodu da ono, budeš danima, nedeljama, mjesecima za redom, ali pored toga nema neke striktne potraženje, zato što nema puno ljudi koji želi se zaposliti, jer je donekle opasno.
1: Imaću to u vidu, zvuči jako zanimljivo. Slušajte Tinejdžugão i dalje, moje ime je Stefan Vuk Petrović, sa mnom su Gavrilo, Jovana i Sofija i pričamo o upisu na fakultet.

0: i pričamo o upisu na fakultet.
1: Dosta ljudi s kojima sam ja razgovarao na ovu temu razmišlja na uviše pravaca, u smislu da uvek imaju neki plan B. Je li imate plan B u slučaju da nećete da se bavite ovim, da ste trenutno krenuli, ili ako ne upišete faks na koji ste mislili da ćete upasti?
2: Moj plan B je uvek nekako bio, aj da kažem, ili neka vrsta pozorišta i glume, ili možda čak i da budem novinar, tačnije na radiju, eto, novinar. To je nešto što mi je uvek bilo zanimljivo i čime bih prosto volela, gde bih volela zapravo da se oprobam, ali je za sad sve ide dobrim putem i za sad se čini da ću ići na DIF, tako da vidjet ćemo da li će morati doći do tog plana B.
3: Moja ideja je bila da ja upišem nešto što je u vezi sa mojom srednjom školom, znači uglavnom je sve u vezi umetnosti. Ali plan B možda bude engleski, zato što se engleskim bavim još od kad sam bila mala i mislim, znam da to mogu da upišem, znam da to mogu da završim, da predajem. Svakako, ja i sad predajem privatne časove, držim engleskog, ali nikad nisam razmišljala konkretno, to mi je plan B, samo znam negde in the back of my mind da je to skroz moguće rešenje, ali mislim da je umetnički fakultet pravi izbor za mene.
4: Ja sam već kao delimično rekao šta mi je plan B, ali ako ne uspijem da se prijavim na to za ono pecanje, plan mi je da se prijavim neku, ima jedna kao aktivistička grupa Sea Shepherd, da se prijavim tamo i to će mi dati barem neki ono, tako rečeno, ono experience ili znanje koje će mi pomoći i mislim da će mi dati veće šanse da me prime za ovo pecanje.
1: Čime ste se rukovodili pri odabiru fakulteta koji ćete upisati? Je li to bila ljubav prema određenoj oblasti ili možda praktičnost toga čime ćete se baviti?
2: Pa nekako ja se bavim sportom od stvarno malih nogu i nekako od uvek sam bila u toj priči sporta i pogotovo borilačkih vještina i nekako prvobitno je bilo ta ljubav prema sportu samom po sebi, ali takođe nekako kad sam videla prosto, mogu da kažem, uživanje mog trenera u samom samoj praksi i kako on nama vodi treninge i prosto ta neka povezanost koju on ima sa nama, svojim učenicima, nekako rodilo je meni prosto tu želju da ja nekada radim isto što i on, da mogu nekako da se povežem sa malom decom, sa prosto mlađim generacijama na takav način i da stvorim taj neki kolektiv.
3: Ja nikad nisam volila se bavim sportom, tako da je to odmah odpalo, čak i prilikom upisivanja srednje škole, također i medicinom. I ovdje uvek sam voljela se bavim fotografijom i videografijom, pa sam htjela da upišem srednju školu koja je u vezi sa tim, mada sam na kraju završila na digitalnom smeru sa grafičkim dizajnom, ali pošto je moja ljubav prema fotografiji i dalje je ostala kao najjača, zato sam želela da upišem fakultet gdje ću moći to da proučavam dalje.
4: Za mene je, imao sam više stvari koje bih htjela da se bavim, ali sam samo gledao kao koja mi je, ima najveće ono, praktičnost za kao zarađivanje para i za moje najveće uživanje. Došao sam do programiranja, ali razmišljao sam o raznim drugim stvarima kao što je paleontologija ili crtanje i slikanje, ali na kraju mi je programiranje ispalo što bih želim da radim.
1: Da li nekako više razmišljate o tom zaposlenju u budućnosti sa strane nekoga ko gleda da zaradi ili sa strane nekoga ko gleda da stvarno voli svoj posao?
2: Pa ja se vodim onom logikom da ako radiš ono što zapravo voliš, pare će da te prate. I to je nekako nešto, ajde da kažem, neki motiv kojim se ja vodim od početka, ali definitivno znam da od isključivo rada u sportu, tačnije samom karateu, ne može baš da se živi samo od toga. I to znam iz iskustva zbog mojih trenera koji ne samo što drže svoj klub, već su i profesori fizičkog vaspitanja. Tako da uvek imam neki plan da li možda da radim u teretani ili da postanem profesor fizičkog. Znam prosto da ne mogu da živim samo od karatea, nažalost. ali prosto ne planiram da radim nešto samo zbog para. Ako volim sport, bavit ću se sportom, pa makar i živala sa manjom platom.
3: Ja nisam razmišljala o tome da upišem fakultet u vezi umetnosti zbog novca, iz prostog razloga što volim ovim da se bavim, ali računam na to da uvek ima posla, pogotovo za fotografe i za videografe, tako da se ne plašim. I mislim da pogotovo koliko pokrenete biznis možete da zarađujete pristojno, ali definitivno se ovim bavim zato što volim, a ne zbog novca.
4: Meni je delimično zato što volim i delimično zbog para. Zato što gledam na to, ako ja budem imao dovoljno para da mogu da živim komotno, ja ću imati više vremena i više resursa da se bavim mojim hobijima, stvarima koje zapravo volim. I nekako mislim da ako se bavim nečime što volim, ali da mi kao ne zarađuje opšte pare, to će mi donese razne stresove u životu, gde naprimjer, ako se ja bavim, ne znam, žongliranjem, neću zarađujem neke pare, ili ako se bavim igranjem igricama, neću zarađivati pare, samo ću da ulazim sve dublje rupu dugova i tako, i na kraju ću to dovedeti do toga da krenem da prezirem to što radim, zato što se osjećam kao da me to nateralo u rupu.
3: Da se nadovežem na to, ja se veoma plašim toga da ovaj moj hobi postane nešto što ne volim da radim, zato što ukoliko prebacite nešto što volite u full time posao, onda to može da postane naporno i da više ne volite da radite to u slobodno vreme. Tako da se definitivno plašim da mi fotografija iz hobija preraste u posao koji zapravo ne želim nakon par godina da se bavim, ili nešto što ne radim u slobodno vreme, a sada volim. Tako da, eto, da se nadovežem na Gavrila, definitivno ima problema i kad birate posao da gledate da li će nakon neko vremena da vam se smuči. Pogotovo kad su financije u pitanju.
2: Da, to jeste jedan veliki strah. Zato je prosto moji planovi B, V i G su toliko različiti od plana A, zato što nekako prosto volim različite stvari i onda gledam da ako se desi nekada, ne daj Bože, da zapravo ne želim više da se bavim karatom ili sportom, da mogu da se distanciram od toga i da mogu da se bavim nečim malo drugačijim i da promenim sebi atmosferu, jer možda čak i ako promenim atmosferu, možda mi se prosto vrati ta neka ljubav ili prosto uželim se karatea i sporta i nekako se ponovo stvori taj plamen koji će da me to natera da se vratim.

0: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.
2: Slušajte Teenage Ugao, sa nama su Jovana, Sofija i Gavrilo i pričamo o upisu na fakultet. Sad kad smo prošli celu tu priču o samom fakultetu i zanimanjima, da se vratimo na ispite. Znam da jedva čekate, vi koji još niste prošli ili radili. Da li mislite da je opšta kultura kao jedna od kategorija na prijemnim ispitima precenjena ili je čak naprotiv podcenjena?
3: Ja mislim to zavisi dosta, što opšta kultura može da znači dosta stvari. Nešto je zapravo opšte i nešto zapravo nije toliko stvarno opšte, nego ljudi samo pomisle da opšte, da se oni time zanimaju. Zato što ljudi imaju mnogo različite zanimanja i odnosno na to oni mogu da, ne mogu baš da kvalifikuju šta je generalno opšta kultura. I naročito da ljudi koji su stariji nemaju slične hobi ili zanimanja kao mlađi ljudi, a stariji ljudi sklapaju te kvizove, to možda bude neke malo mešanje interesa.
4: Da, ja sam protiv testa opšte kulture, jer uglavnom nije u pitanju opšta kultura, kao što kaže Gavrilo, neko upisuje, na primjer, bezbednost, a dobije pitanja iz režije, što smatram da nije fair, jer onda gubite kvalitetne ljude koji možda žele da se bave time što hoće da upišu i stvarno su kvalitetni, a neko ko je to možda na sreću čak pogodi odgovor na pitanje prođe, tako da mislim da to nije idealno rešenje. Po mom mišljenju je bolje uvek da imate neki test koji je u vezi sa tim šta se upisuje, a ne opšta kultura.
5: Pa da, ali tu isto mogu malo da kontriram, zato što na upisu na DIF ide opšta kultura, ali sporta. I tu ja mislim da, koliko god mislim da je bitno da znamo o svojoj istoriji sporta, takođe mislim da malo gubi smisao, zato što ja, na primjer, koja sam u svetu borilačkih sportova od malena i prosto postoje sportovi koje ne volim ili ne volim da gledam. Na primjer, košarka mi nikad nije bila nešto zanimljiva i nikad nisam voljela da je gledam. Morala sam da odgovaram u osnovnoj i da dobijem ocenu, da, ali nešto više od toga me nije zanimala. I sad, zašto bih ja morala da znam tačno koji igrač igra u kojoj postavi, kog kluba, koje godine? Mislim da tu se malo gubi nekako poenta i toga. Mislim da opšta kultura, da, treba da podrazumeva neke bitne momente u istoriji, a ne da znamo na pamet postave klubova i sportova i tako dalje.
3: Ja generalno isto mislim, to sam već rekao, ali još jednu stvar da kažem za opštu kulturu. Mislim da je najgluplji deo je to što daju pitanja koje nisu povezane sa faksom koje vi upisujete, kao naprimjer da na ispitu za ETF da mi dođe hemija, pa ja ga toliko ne bi upisao ili tako nešto mi dođe. Ja samo ne vidim zašto bi to bio kao potreban deo, zato što samo daje, tera ljude više da se koncentrišu na razne stvari umjesto na jednu stvar koju su zapravo dobri i koju zapravo vole.
2: Je li učite za opštu kulturu?
3: Ne.
5: Pa na osnovu primjera evo koji sam navela malo pre, morat ću da učim stvarno dosta što se tiče opšte kulture sporta.
4: Ja nisam imala opštu kulturu na ispitu, tako da ne.
3: Ja isto mislim da
5: ovo nije fair. Ovo je diskriminacija.
2: Verujem da bi svako od vas po nešto izbjegao na prijemnom i

0: da sklonimo i ovu poopštu kulturu sa strane malo, šta je u stvari najproblematičniji deo? Ti, Sofija, si već završila, pa možda nam kažeš šta je bilo.
1: Pa ja sam imala da napravim portfolio svojih radova, što mislim da je sasvim u redu zato što upisujem umetnički fakultet. Tako da nisam imala neke velike probleme. Nije bilo ispita, eto, kao što smo do sada pričali, da se desi da imate neku totalno temu koja nije u vezi sa tim što hoćete da upišete, tako da nisam imala probleme generalno. Ali ovako da upisujem neki drugi fakultet i da imam opštu kulturu, to bi mi najteže palo zapravo bilo koja oblast iz fizičkog ili sporta, jer se u to stvarno ne razumem. Ali ovako, eto, upisala sam fakultet, nisam imala nikakvih problema, jer je sve povezano sa tim što upisujem.
2: Što se tiče prijemnog ispita za DIF, tu će najteže da mi padne poligon sa loptom, zato što sam ja malo operisana za loptu. Zato što sam ja prosto od malena u sportu u kome se ne koristi lopta, i to što sam ja bila dobar golman u rukometu u osnovnoj školi ne znači da sam ja za svaki sport sa loptom, ali imam način da se toga rešim. Ako uspem da osvojim neku medalju na Balkanskom prvenstvu, moći ću da se rešim dela ispita, tako da poligon sa loptom će malo da leti po strani.
3: Ja imam za prijemne za ETF najviše ne želim da vidim logaritme i Taylorove razvoje. Imam duboku mržnju za njih.

Sa mnom su Jovana, Gavrilo i Sofija i pričamo o upisu na fakultet. Kako se borite sa pritiskom okoline, s obzirom na to da od

0: Kod mene je uvek postojala sama podrška. Moji roditelji su uvek bili u fazonu, ako želiš upiši nešto, ako ne želiš ne moraš, neće niko da te tera. Samo je bitno ako upisuješ da ne bude da si upisala čisto radi reda, nego da bude nešto što zapravo želim da upišem. Uvek su me podržavali šta god da odaberem. Uvek su rekli da će me podržati šta god da uradim, samo da budem sigurna da znam šta radim. Da je to moja budućnost i moja sudbina i da ne mogu oni da me izvlače ako napravim glupost. Tako da, kod mene nikad nije postojalo to, moraš.
1: Isto i kod mene, kao kod Jovane, nikad nisam imala nikakav pritisak od strane roditelja, ni od strane porodice. Uvijek su podržavali sve čime sam htjela da se bavim, kao i sada. A što se tiče vršnjaka, i tu uopšte nemam pritisak, svi imamo svoje neke ideje i stvarno svakog podržava i nema nikakvih problema.
2: Ja neću tvrdati, isto nisam imao neki pritisak da upišem ETF ili tako neki fakultet. Meni su rekli da se bavim čime god želim. Ja sam rekao dobro ovo, ali moja mama generalno ima trenutno neku tremu da neću da upišem i onda me stalno kao pritiska, mislim, želim, dobre su namere da učim, a i mnogo se brine, a stvarno ne znam zašto. A za okolinu, pa u okolini su ljudi koji su isti kao ja, imamo ono prilike iste ocene, tako da svi smo poprečno ono smireni.
3: Uvek je lepo čuti da imamo podršku svojih najbližih. Baš kad smo kod toga, kakva je situacija sa u stvari njihovim nekim možda idejama, sugestijama, pretpostavkama? Koliko se poklapa to što ste odabrali sada sa onim što su oni mislili da ćete vi upisivati i baviti se?
1: Moj tata je meni dao ideju da upišem srednju školu zbog grafičkog dizajna i to je neka njegova želja i ja sam se skroz složila. Zato što se meni to sviđa. Eto sada, mislim, tokom srednje škole ja sam i razmišljala o smeru, zato što smer upisujem u trećoj godini, pa je bilo da li ću ipak na digitalni ili na novinarski ili na filmski, ali eto, na kraju se ispostavilo da bude digitalni, da bude grafički dizajn. Ja sada malo se odvajam od toga, idem više ka filmu i fotografiji, ali on skroz to podržava. Što se mame tiče, i ona je skroz za, tako da, to je to.
2: Pa ja sam se, kad sam bio mali, sam se ono zanimao otprilike matematikom, tako da nisam imao neka ono očekivanja od mene, ali otprilike su znali da ću da idem. Upisat će ETF i to je to. I moj brat je, idem bukvalno sam istim putem kao moj brat, otišao stari, tako da nisu niti ono očekivali nešto, niti se šokirali.
3: Znači, bilo im je malo lakše da pretpostave s obzirom na to čime se brat bavi, ili to generalno tako?
2: Pa da, ja i moj brat smo slični na dosta, ali različite na dosta načina.
0: Kod mene je potpuno različito. Ja sam jedina u mojoj porodici koja se baš profesionalno bavi sportom. I nekako nije nikada bio šok, ajde da kažem, mojoj porodici kad sam rekla čime želim da se bavim. Zato što su, kao što sam rekla, uvek bili, uvek su podržavali šta god da sam izjavila. Ali definitivno nije bilo, ajde da kažem, nije se poklapalo sa tom nekom porodičnom tradicijom, zato što kod mene, mi smo dosta šarena porodica, bavimo se različitim stvarima stvarno i možda je to razlog zašto nije ih nešto mnogo, kako se zove, dotaklo to što sam izabrala neku potpuno šestu granu posla. Ali, na primjer, moj brat je hteo da ja krenem njegovim stopama i da idem u istu srednju školu umetničku kao i on, ali prosto to se nije poklapalo sa mojim nekim tim planovima i ciljevima, tako da sam nastavila svojim putem sporta.

0: Slušajte Teenage Ugao, sa nama su Jovana, Sofija i Gavrilo i pričamo o upisu na fakultet. Na kraju krajeva, koliko verujete u to što ste odabrali, u svoj izbor i u svoje sposobnosti, u tome čime ćete se baviti?
1: Ja dosta verujem u sebe, pogotovo sada, za razliku od male mene. Nekako kroz godine se nije postojao ni jedan trenutak u kome sam ja htjela da prestanem da se bavim sportom ili da prestanem se bavim karateom. I nekako što sam starija, to mi više deluje da ta ljubav neće nestati, da prosto će to biti nešto čime ću stvarno želeti i voleti da se bavim na što duže staze, i nekako verujem da ću u tome uspeti. Ako ne u svojoj karijeri, onda ću se potruditi da nekako pomognem mlađima da dosignu svoje neke ciljeve.
2: I ja skroz verujem u ovo, mislim da je odličan izbor, da je odlična odluka. Ukoliko nekad u životu promenim mišljenje, i dalje mi neće biti žao, jer znam da sam u ovom trenutku htjela da se bavim ovim, tako da skroz verujem u izbor.
3: Pa ja poprično verujem u izbor, ali zašto kao ceo život se donekle bavim time. Video sam kako je mom bratu koji je završio taj, mislim još nije završio, ali zaposlio se pomoću tog faksa i tako, ali uvijek ima taj neki deo mene koji nekad razmislim, možda sam za neku totalno treću stvar stavljen, kao da budem mongolski pevač iz grla ili tako neka stvar.
0: Na kraju svega, da li sve zavisi od vas ili tu ima drugih nekih faktora, da li se oslanjati na druge oko ovoga svega ili pak na kraju gledate sami sebi da budete početak i kraj što se ovoga tiče?
1: Ja se dosta oslanjam na sebe i na svoje sposobnosti, i nekako ja mislim da je barem u ovom upisu ovog fakulteta da sam tu prvenstveno ja, da li kriva, da li ne, vidjet ćemo, ali prosto mislim da ako odem na taj prijemni, ako stvarno dam sve od sebe u svakom aspektu, da ću upisati ono što želim.
2: Ja mislim da se ovdje skroz oslanjam na sebe, međutim i porodica me podržava, tako da to kažem na sve nas. Svakako mislim da je dobro čuti savjet, pogotovo od starijih, od naših vršnjaka koji su stariji, koji su završili određene fakultete, da vidimo da li se to poklapa, pošto nekad možemo da upišemo nešto jer očekujemo nešto drugo, onda se ispostavi da smo upisali nešto skroz drugačije od onog što smo zamišljali, pa je dobro vratno čuti savjet, ali na kraju odluka je na nama.
3: Ja mislim da moram da se naslanjam na sebe jedino, zato što ne mogu da očekujem drugi da mi urede prijemni ili da mi urede zadatke, ali naravno oslanjam se na druge za podršku ili za takve stvari.
1: Podrška je jako bitna.
3: Mentalna.
1: Da.
0: Ko ili šta vam je najveća podrška tokom ovih svih dešavanja?
1: Pa prvenstveno naravno porodica, moji roditelji, moj brat, i mislim cijela porodica me podržava, ali isto tako i moja druga porodica, što su moji treneri, moji prijatelji iz kluba, koji su uvek tu da to me podrže, da mi pomognu, i šta god da mi treba su tu.
2: Iskreno, svi oko mene su baš velika podrška, eto najveća vjerojatno moja porodica, moji najbolji prijatelji, ali svi sa kojima sam razgovarala, pogotovo u školi, i profesori i ostala deca su baš srećni zbog mene i eto skroz me podržavaju, tako da svi oko mene generalno su baš srećni zbog ovog izbora.
3: Nećete vjerovati, mene podrža porodica, to generalno najviše moj pas. Ali mislim u školi kao 90% mladih je upisao ETF, tako da tamo je podrška kao idemo, vidimo se na ETF-u, to je to.
0: E, ja vam želim sve najbolje u narednom periodu, da ćete vi koji još niste upisati ono što ste želeli, vama koji jeste naravno, da samo nastavite i da to završite na najbolji mogući način. Slušali ste još jednu emisiju Teenage Ugao. Moje ime je Stefan Vuk Petrović, sa nama su bili Jovana, Sofija i Gavrilo, pričali smo o upisu na fakultet. Do sljedeće nedjelje, ostanite na talasima Radio Beograda 1.

bez glasa unutar bloka. Iranska vojska saopštava da je potpuno spremna da odgovori na svaki neprijateljski potez, ali i upozorava da bi eventualna nova agresija protiv Irana dovela do širenja sukoba izvan regiona. Ministar spoljnih poslova Irana, Abbas Arakči, razgovarao je telefonom sa šefovima diplomatija Iraka, Turske i Katara o pregovorima Teherana i Vašingtona u kojima posreduje Pakistan. Pregovarači iz Pakistana i Katara stigli su u Teheran kako bi posredovali u postizanju dogovora o okončanju rata. Izraelska vojska je nastavila sa udarima na položaj Hezbollah u Libanu. Preduzeće Srbija Voz saopštilo je da su svi vozovi na teritoriji naše zemlje obustavljeni do daljeg. Na sajtu Srbija Voza objavljeno je da je železnički saobraćaj otkazan jutros u 4 časa i 15 minuta. Navodi se i da će zbog obustave saobraćaja vozova biti organizovan autobuski prevoz za putnike međunarodnog voza koji je krenuo iz Bara u 20 časova i 10 minuta, a koji je zaustavljen u stanici Požega. Air Srbija je uvela direktne letove između Beograda i Toronta, čime je posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade. Letovi će se realizovati dva puta nedeljno, sredom i subotom. U posljednjem kolu play-offa fudbalske Superlige od 15 časova Partizan će dočekati ekipu Radnika, dok će se od 18 časova u Novom Sadu sastati Vojvodina i Novi Pazar. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavine i grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujni severni severozapadni, temperatura do 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu 22 stepena, Novom Sadu 27, Beogradu 24 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha 47%, pritisak je 1008 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Što je Napoleon započeo mačem, ja ću dovršiti perom.
1: Nije se ustručavao da kaže čuveni francuski pisac Honoré de Balzac. Tvorac modernog romana, predstavnik realističkog pravca u književnosti, jedan od najvećih i najneumornijih radnika u svetu literature, Balzac je za 20 godina književnog rada iza sebe ostavio oko 100 romana i veliki broj pripovedaka koji zajedno čine njegovu ljudsku komediju, književno ostvarenje koje se može svrstati u najveće tvorevine u umetnosti.
0: Naš gost iz prošlosti biće Honoré de Balzac, slikar i kritičar francuskog društva prve polovine 19. veka, pisac istorije naravi jedne epohe, ličnost snažnog temperamenta obeleženog mnogobrojnim suprotnostima. Realista u romanu, fantasta u životu. Iznad svega, književni velikan.

0: Za Balzakovog oca udala se u 18. godini kada je njemu bilo 50. Bila je lepotica, živog duha, bogate u obrazilje, neumorna u radu, a posjedovala je i pripovedački dar, o čemu svedoči njena bogata prepiska. Balzakov otac bio je obožavalac Rusovog sistema i smatrao je da je život u prirodi jedini ljudski spas. Ravnodušan prema veri i religiji, nauku je visoko poštovao. Neki od biografa ističu da je pisac od oca nasledio interesovanje za fiziologiju i ljubav prema nauci, a od majke sklonost ka misticizmu i sanjalački duh, objedinivši naučnost i imaginaciju u svom stvaralaštvu.
1: Od svoje 7. do 14. godine Balzak je bio u polumonaškom, poluvojničkom Vandomskom koleđu. Bio je prilično lenj i nemaran učenik, često ravnodušan i rasejan. Ali još u 12. godini počeo je da pokazuje interesovanje za čitanje i pisanje. Nakon očevog premeštaja sa službom u Pariz, Balzak nastavlja srednjoškolsko obrazovanje u prestonici. U Parizu je završio studije prava, ne ističući se ničim među svojim drugovima. Tokom studija radio je kao pomoćnik u kancelariji jednog advokata.
0: Kada je dobio diplomu, stajao je pred teškom odlukom kojem će se pozivu odazvati. Odlučno je odbio očev savet da nastavi rad u advokatskoj kancelariji i saopštio roditeljima da se bez ikakvog kolebanja opredelio za književničku karijeru. Činilo mu se da bi to mogao biti najkraći put do slave. Roditelji koji su želeli da im sin bude beležnik i stekne karijeru, bili su začuđeni ovakvom odlukom. Duga i žučna prepirka oca i sina oko izbora njegovog budućeg zanimanja završila se očevim upozorenjem.
1: Jest, ima ljudi koji osjećaju potrebu da umru od gladi u bolnici. Ti ne znaš, nesrećniče, kuda će te neizostavno odvesti književnički rad. U književnosti treba da budeš kralj, da ne bi bio zidarski šegrt.
0: Sin je prepirku zaključio mirno i samouvereno.
1: Pa lepo, bit ću kralj.
0: Balzakov otac ubrzo biva penzionisan i sa suprugom napušta Pariz zbog teškog materijalnog stanja. Porodica je prinuđena da se nastani na periferiji grada, dok sin ostaje u Parizu. Iznajmio je nenameštenu sobicu na mansardi, koju je plaćao 5 franaka mesečno. Živeo je boemski i u velikoj materijalnoj oskudici. Svu nadu polagao je u svoje buduće književne radove.
1: Balzakova iznajmljena soba imala je samo jedan krevet, sanduk za stvari, sto i stolicu. Ostatak nameštaja bio je na njena 4 zida i u njegovoj glavi.
0: Na zidu, levo od kreveta, napisao je komoda od ružinog drveta. Iznad njega renesansni goblen, a iznad hladnog kamina Rafaelova slika. Svakog dana mogla je da bude neka druga. Kako mu se već prohte da maštu stavlja u trošak?
1: Drugo i onako nema, a nju uvek sa sobom nosi i nikad je celu ne daje. Da mu ostane nešto iza zidove, dok se jednog dana od pisanja ne obogati, pa da ih makar prekreči.

0: Na putu ka književnoj slavi, naš gost iz prošlosti, Honoré de Balzac, 6 godina uporno je pisao romane koje je objavljivao pod pseudonimom, uviđajući da su bez ikakve vrednosti. Okušao se prvo u dramskoj poemi, ali je doživeo neuspeh. Zatim je pisao avanturističke romane, ugađajući ukusu čitalačke publike. Pod pseudonimom je objavio 30 dela tog žanra. Nažalost, ni jedan od tih romana nije privukao pažnju ni kritičara, ni čitalaca. Zbog nemaštine, bio je prinuđen da se preseli kod svojih roditelja.
1: Ipak, sreća nije sasvim napustila pisca. Godine 1822. upoznao se sa Lorom de Berny, koja je u književnu istoriju ušla kao gospođa de Berny, u skladu sa konvencijama o oslovljavanju udate žene toga doba. Balzac ju je od milja zvao Dilekta, voljena.
0: Njegovoj voljenoj tada je bilo 45 godina, a njemu 23. Lepa, obrazovana i imućna, ona je mladom piscu pomogla da prevaziđe teške trenutke, uticala je na njegovo književno nadahnuće i politički stav. Razvijajući u njemu ljubav prema staroj Francuskoj, pričala mu je o naravima i običajima starog francuskog društva.
1: Pomognut novčano od oca, gospođe de Berny i prijatelja, Balzac osniva izdavačko preduzeće i otvara štampariju. Ali njegov poslovni prvenac ubrzo propada, a jedino što je od njega ostalo bio je ogroman dug, kojeg se Balzac do kraja života nije mogao osloboditi.
0: U stalnoj borbi sa siromaštvom, gonjen od poverilaca, često je bio prinuđen da se skriva ili iznajmljuje stan pod lažnim imenom. Praćen nemaštinom, uviđao je značaj novca, te otuda potiče važna uloga imovnog stanja njegovih junaka u romanima. Balzac gotovo uvek kada uvodi novo lice u roman, daje i tačne podatke o njegovim prihodima i njegovoj zaradi.
1: Svi ovi porazi nisu oborili pisca. Svestan da samo napornim radom može vratiti dugove, vraća se književnom radu. Godine 1829. u svojoj 30. objavio je prvo delo pod svojim imenom, pošto se dotle potpisivao pseudonimima. Bio je to roman Poslednji šuan, prvi Balzacov realistički roman i prvi književni uspeh.
0: Roman opisuje sukob između republikanskih snaga i šuana, kraljevskih pobunjenika u Bretanji, tokom Francuske revolucije 1799. godine. Glavni motiv je tragična ljubav između republikanske špijunke Marie de Verneuil i vođe pobunjenika, markiza od Montorana.
1: Tim romanom Balzac je zauzeo istaknuto mesto među književnicima, osetio ukus književne slave, spoznao način književnog stvaranja i stekao samopouzdanje. Narednih 20 godina bio je potpuno predan književnom radu. Pisao je po 14 sati na dan, boreći se protiv sna ogromnim količinama kafe, po čemu je ušao u brojne anegdote o ovom napitku za održanje budnosti. Dok je pisao jedan roman, drugi se već štampao. I tako, bez prestanka.
0: Taj nagli književni iskorak omogućio je Balzacu da postane saradnik mnogih književnih časopisa, da učestvuje u raspravama o aktuelnim književnim pitanjima i da daje autoritativne ocene o delima književnih početnika.
1: Životno osnažen, postaje lakom na raskoš i uživanje. Raskida stare ljubavne veze i sklapa nove. Tako prekida dugogodišnju vezu sa gospođom de Berny i započinje novu sa vojvotkinjom od Abrantesa. Sada, kada je stekao dugo priželjkivanu književnu slavu, pridodaje je svom prezimenu Plemićko de. Iako potiče iz građanske, a ne iz plemićke porodice, pisac počinje da se potpisuje sa de Balzac.

0: Julska revolucija 1830. godine izmenila je političku scenu Francuske. Vlast plemstva i sveštenstva zamenjena je vlašću buržoazije. Pisci Victor Hugo, Alphonse de Lamartine i književni kritičar Saint-Beuve napuštaju dotadašnji stav da je umetnost sama sebi cilj i usvajaju stav da umetnost treba da bude nadahnuta socijalnim pobudama.
1: Balzac piše političke članke iako je još uvek u nedoumici da li je na strani buržoaskog liberalizma ili konzervativnog monarhizma i katolicizma. Rezultat te borbe bio je roman sa socijalnom tematikom Šagrinska koža. Objavljen je 1831. godine i postigao je još veći uspeh nego njegovi raniji romani, što mu je donelo i dobre prihode.
0: Tada do punog izražaja dolazi Balzakova strast za raskoši, uživanjem i rasipanjem, iako se još uvek nije oslobodio dugova. Opijen slavom koju je obožavao, kupuje skupocenu garderobu, 3 omiljene bele čojane sobne haljine u kojima radi kod kuće i prima posete, skupoceno prstenje i težak abonosov štap sa zlatnom jabukom. Smešta se u stan od 5 soba koji oprema skupocenim nameštajem i umetničkim slikama, unajmljuje livrejsanog momka i sobaricu.
1: Nemilice troši često i pozajmljeni novac. Započinje novu ljubavnu vezu sa markizom de Castri. U međuvremenu objavljuje golicave priče koje su naišle na negativan stav kritike, ali bez obzira na to, priče su samo uvećale njegovu slavu.
0: Balzac je među savremenicima bio cenjen kao veliki pisac. Istovremeno bio je i miljenik žena. Zbog svoje muške snage i lepote očiju i čela, iako nepravilnih i gotovo ružnih crta lica, delovao je sugestivno i privlačio je ljude. Neodoljivog šarma i vesele naravi, unosio je vedro raspoloženje u svako društvo u kom bi se našao.
1: Lamartine je o tome zapisao:
0: "Opijao vam je duh kad govori, čak i kad je ćutao. Opijao vam je srce."
1: Piščeva slava se iz dana u dan sve više uvećavala. Njegovi romani se čitaju i izvan granica Francuske. Italijanke, Poljakinje, Engleskinje, Nemice dolaze u Pariz kako bi upoznale slavnog pisca, miljenika ženskog dela čitalačke publike. Jednom prilikom jedna mlada Ruskinja ispustila je čašu iz ruku kada su joj pokazali slavnog pisca.
0: U Balzakov život ulazi nova ljubav, Poljakinja Evelina Hanska. Plemičkog porekla, lepa i obrazovana, nezadovoljna mužem starijim od nje 22 godine, Hanska je zavolela Balzaka čitajući njegove romane i tako započela prepisku sa piscem.
1: Uputivši mu pismo potpisano sa tuđinka, zainteresovala je Balzaka i on joj je odmah odgovorio. Već u sledećem pismu razotkrila je svoj identitet. Na njenu inicijativu, posle kraće prepiske, sastali su se u Švajcarskoj u Nešatelu.
0: U vreme kada je pisao svoj roman Ljiljanu dolu, Balzac se nalazio između dve ljubavi, podjednako snažne. Između stare ljubavi, gospođe de Berny, i nove koja se tek rađala, Eveline Hanske. Ovaj roman je svojevrsna Piščeva ispovest ženi koju voli o ženi koju je voleo. Istovremeno to je i neka vrsta nadgrobnog ljubavnog spomenika, jer je gospođa de Berny umrla ubrzo nakon objavljivanja romana.
1: Grofica Hanska postala je udovica 1842. godine, ali tada je odbila bračnu ponudu slavnog pisca. Usledila su zajednička putovanja po evropskim zemljama.
0: Po povratku u Pariz, Balzaka je sačekala nova neprijatnost, poverioci koji ga neumorno gone zbog dugova. U svojoj 48. godini života, oronulog zdravlja, telesno i moralno iscrpljen, nije mogao više da izdrži u Parizu. Jedini spas vidi u bekstvu na poljsko imanje Hanske u Ukrajini. Tu, na njenom izdržavanju, ostaje godinu dana. A tu je napisao i svoje poslednje delo, Naličje savremene istorije.
1: Nakon 17 godina ljubavi, grofica Hanska i Balzac venčali su se 1850. godine u Ukrajini, uprkos protivljenju njene rodbine. Narušenog zdravlja i bez snage za rad, Balzac je odmah po povratku u Pariz pao u postelju iz koje više nije ustao. Evelina Hanska postala je udovica 5 mjeseci nakon venčanja.

0: U stalnoj i nemilosrdnoj borbi sa siromaštvom i dugovima, sa poveriocima koji ga neumorno gone, sa izdavačima koji traže nenapisane, a naplaćene romane, Balzak čini radne podvige koji prevazilaze granice ljudske moći. Godine 1834. za svega nekoliko meseci napisao je niz značajnih dela, među kojima i romane Čičagorio i Evgenija Grande, ona po kojima je najviše poznat.
1: Dve godine kasnije, zbog dugova koji se strahovitom brzinom uvećavaju, prinuđen je da otkaže stan, a sav nameštaj je popisan i rasprodat.
0: Godinu dana pre nego što će ponovo novčano potonuti 1835. Balzak je otputovao u Beč da bi se video sa Evelinom Hanskom, koja je u to vreme živela u austrijskoj prestonici. Tokom ove posete Balzak je bio veoma aktivan u bečkim salonima i među intelektualnom elitom, a na jednoj večeri kod kneza Meternicha upoznao se i sa našim Vukom Stefanovićem Karadžićem.
1: Balzak nije znao nemački, niti se snalazio sa austrijskim novcem i zbog toga je, kad god bi se povezao kočijama, bio u nedoumici koliko treba da plati za vožnju. Međutim, iskustvo ga je naučilo da novac govori sam za sebe. Kada bi stigao na željeno mesto, Balzak bi kočijašu pružio jedan novčić. Ako bi on i dalje držao ispruženu ruku, Balzak bi polako dodavao jedan po jedan i pažljivo posmatrao kočijaševo lice. Kad bi mu se lice razvuklo u osmeh, Balzak je znao da je dao jedan novčić iznad uobičajene tarife. Uzeo bi ga natrag i sišao iz kočije.
0: Zbog ogromnih dugova, poverioci su Balzaku zaplenili imanje Žardi s kućom u Sevru 1840. i on se seli u parijski okrug Passy, gde će pod pseudonimom gospodin Brenjol živeti narednih 7 godina. Danas se u toj kući nalazi Balzakov muzej. Iako neuporedivo skromnija, kuća u Passyju imala je jednu veliku prednost: 2 izlaza na 2 različite ulice. Pa ako poverioci naiđu jednom ulicom, Balzak beži na drugu stranu i obratno.
1: A njegovi prijatelji, oni od kojih nije bežao, morali su pred vratima da izgovore lozinku: donosim čipku iz Belgije, ili sezona šljiva je poranila, ne bi li ih pustio da uđu.
0: U svojoj 34. godini Balzak je došao do sasvim nove i originalne zamisli da veći deo svojih romana i pripovedaka objedini pod zajedničkim naslovom Ljudska komedija.
1: To je istorija savremenog društva naslikanog u radnji i kretanju. Istorija naravi jedne epohe, popis poroka i vrlina, upečatljivih likova i karaktera u kojoj je svaka glava jedan roman, a svaki roman jedno doba. Rana smrt omela je Balzaka da do kraja ostvari svoju sliku francuskog društva.
0: Iako svojom strukturom deluje kao književna celina, unutar Ljudske komedije može se izdvojiti više pojedinačnih dela u kojima je Balzakov genije došao do punog izražaja.
1: Svaki roman unutar Ljudske komedije je posebna celina, ali sve njih zajedno objedinjuje vreme, podneblje, mentalitet, objedinjuju ih ličnosti. Kroz Balzakove romane prolaze isti likovi, ali u svakom od njih prikazani su u različitim okolnostima, u različitom periodu svog života. Nekad ih srećemo kao glavne, nekad kao sporedne junake. Dok ih čitamo, osjećamo da smo stalno u istom svetu, jer uvek iznova susrećemo stare poznanike. Sve to ukazuje na živo i organsko jedinstvo Ljudske komedije.
0: Mnogi bi se složili sa stavom da je Balzak tvorac modernog romana. Pre njega roman je važio za niži književni rod. On je obnovio roman karaktera i na široj osnovi zasnovao roman naravi. Niko nije umeo u jednom delu tako da spoji ova 2 vida romana.

0: romana i da slikanjem ličnih osobina junaka slika osobine celog društva. Balzac je hteo da prikaže potpunu psihologiju svih društvenih klasa Francuske, a na taj način posredno i čitave svoje epohe.
1: Pre Balzaca svakodnevnost običnog života smatrala se nedostojnom i nezanimljivom za književnu obradu. Balzac je imao veoma razvijeno osjećanje za privatni život, za malograđanske navike, za vulgarnosti i trivialnosti. Uočio je da su upravo te, na prvi pogled sasvim beznačajne, pojedinosti i najtipičnije oznake života i da roman treba da prikazuje život u svoj složenosti i raznovrsnosti, ne izostavljajući ništa.
0: U vreme kada su Balzacovi savremenici slikali prošlost, on je otkrio bogatstvo ličnog života sadašnjice. Slikao je svet svog vremena i pisao istoriju savremenih naravi. Pokazao je da se jake strasti, velike tragedije i velike radosti odigravaju u dušama sitnog sveta. Da jazbina zelenaša, kancelarija beležnika ili putnička kola mogu biti poprišta gde se dešavaju najuzbudljivije drame ljudskog života.
1: Tolstoj je s pravom rekao da su na Balzacovom delu učili da pišu svi ruski romansijeri, od Gončarova do Maksima Gorkog.
0: Balzac je bio slikar snažnih karaktera, silnih energija, neobuzdanih strasti. Svejedno da li su te strasti dobre ili ne, vrline ili poroci, važno je da su silne i da je celo čovekovo biće na njih usredsređeno i da u potpunosti njime vladaju.

0: Ono što je najbolje i najsnažnije u ljudskoj komediji jeste Balzakov realizam. Kroz njegove romane struji prostrana slika francuskog društva od Napoleonovog pada 1815. do revolucije 1848. Kao svedok najburnijeg perioda francuske istorije, on je najsnažniji i najkritičniji kada analizira i slika raspad feudalnog društva i uspon kapitalističke buržoazije, smrt starog sveta i rađanje novog.
1: Izraziti je protivnik buržoazije i njen kritičar jer uviđa da je ona bez viših društvenih i političkih ideala. Balzakova dela obiluju napadima na nedostatke zakonodavstva, suda i administracije. Kroz celu ljudsku komediju slika poroke i trule naravi poslovnih ljudi, bankara, advokata, ističući da Francuskom ne vladaju ni kralj ni ustav, nego svemoćni petofranak.
0: On nije imao određene socijalne ili političke ideale, ali je bio hroničar i satiričar. I kao ljubitelj pravde, javno je žigosao i osuđivao laži društva u kom je živeo i stvarao.
1: Balzak je u svoja dela unosio naučni metod. Svoje književne junake nije slikao kao pesnik, već kao fiziolog, prirodnjak koji ne propušta ni jedno obeležje. A da bi slika ljudi bila verno prikazana, potrebno je slikati i prostor. Poznati su njegovi čuveni opisi gradova, sela, varoši, ulica, kuća, predmeta koje njegovi junaci koriste. Piscu je tako bio dovoljan jedan komad nameštaja ili odela da prikaže sve osobine njihovog vlasnika. U toj doslednosti pri opisivanju ispoljava se sva snaga njegovog umetničkog genija. Smatrao je da je sredina ključni faktor koji utiče na formiranje i oblikovanje ljudske ličnosti.
0: Preterano osećajne prirode, sa izrazito razvijenom moći imaginacije, Balzak se često, kao u nekoj duševnoj halucinaciji, saživljuje sa ličnostima svojih dela. Poput glumca izlazi iz sebe samog, preobražava se i utapa u ličnost o kojoj piše.
1: Jednom prilikom je sav usplahiren pojurio u susret prijatelju koji je ulazio u njegovu radnu sobu i uzviknuo: "Zamislite, nesrećnica se ubila." U pitanju je bila junakinja jednog njegovog romana. Njegova mašta bila je toliko snažna da ga je neprekidno držala u stanju unutrašnje napetosti.
0: Sudbinama svojih likova često je opterećivao prijatelje odbijajući da s njima raspreda o svakodnevici ili da se udubljuje u politička previranja. Samo bi odmahnuo rukom i kazao:
1: "Dosta o tim izmišljotinama. Hajde da pričamo o stvarnosti. Znate li šta se desilo mom Eženu de Rastinjaku?"

0: Među savremenicima, Balzak je ostao upamćen kao čovek pun suprotnosti i tajanstvenosti. Detinjast i snažan, lakoveran i skeptičan, neumeren u radu, ali umeren u drugim svojim strastima. Povodom te protivrečnosti svog duha i sam je jednom prilikom rekao:
1: ja sadržim u sebi sve nesklade, sve moguće kontraste. I oni koji će smatrati da sam sujetan, rasipnik, tvrdoglav, nepromišljen, uobražen, nemaran, lenj, bez ičega stalnog, brbljiv, bez takta, nevaspitan, promenljivog raspoloženja, bit će isto toliko u pravu koliko i oni koji će moći da kažu da sam štedljiv, skroman, hrabar, uporan, energičan, nedoteran, radan, postojan, učtiv, uvek veseo. Onaj koji kaže da sam kukavica neće više pogrešiti, no onaj koji kaže da sam neobično hrabar. Najzad, učen ili neznalica, veoma darovit ili budala, ništa me više ne iznenađuje kad sam ja u pitanju.

0: Uporedo sa lepim osobinama njegovog karaktera, ponekad su na površinu izbijale i njegove slabosti. U trenucima gordosti, oholosti i samoljublja, nametljivo je isticao svoju duhovnu nadmoć, vređao svoje najbolje prijatelje Lamartina, Viktora i Goa, George Sand, dok je manje poznate književnike javno nazivao književnim stenicama. Na jednom velikom skupu književnika razljutilo ga je to što je jedan od prisutnih u svom govoru rekao "mi književnici", pa je drsko dobacio:
1: "Vi, gospodine, vi književnik, kakva je to drskost? Kakvo je to mahnito uobraženje? Zaboravljate li vi, gospodine, s kim imate čast da sedite ovde? Vi ste ovde s maršalima savremene književnosti."
0: O sobstvenim delima davao je najlaskaviji sud. Govorio je da su to remek dela, veličanstveni spisi, veličanstvene tvorevine. S druge strane, često je znao da izlazi na ulicu neukusno odeven i zapuštene spoljašnjosti.
1: Ponekad je čak i u operu tako odlazio, ali je tamo obavezno sa sobom nosio i svoj teški štap iskićen hrpom drago kamenja na kome je sijala zlatna jabuka.
0: Balzakov život bio je ispunjen neprekidnim radom. Jednom je rekao:
1: "Rad me je srušio. Prešao sam svaku meru. 3 dana me je spopadao san koji ne mogu da savladam. On je znak posljednjeg stepena moždanog umora. Proveo sam 16 dana i 16 noći u radu, spavajući samo po 3 časa na dan."
0: Dok je radio, uvek je zatvarao

0: kapke i spuštao zavese na prozorima, a vrata stana je zaključavao kako ga niko ne bi ometao. Pri zapaljenim svećama, u polumračnoj sobi, obučen u belu sobnu haljinu u zlatom, izvezenim papučama od crvenog safijana i opasan dugim zlatnim venecijanskim lancem, o koji su visili zlatni nož za sečenje hartije, zlatne makaze i zlatan perorez, radio je danonoćno, kao u tamnici, kao rob.
1: Fanatik književnog rada, snažan temperament, uvek obuzet strašću, sklon preterivanjima, stalno pod teretom dugova i poverilaca, u večitoj borbi života i dela, Balzak je bukvalno sagoreo na poslu.
0: Ono što se često opisuje kao njegova bela sobna haljina, zapravo je bila bela monaška dominikanska odeća od kašmira ili pamuka. Nosio ju je iz nekoliko praktičnih i simboličnih razloga. Pisanje je za njega bilo poput verske službe i preslačenje u namensku odeću pomagalo mu je da uđe u stanje potpune koncentracije i samodiscipline.
1: Osim što se osjećao komotno u vrećasto skrojenoj haljini, ona je simbolizovala njegovo povlačenje iz spoljašnjeg sveta. Kada bi obukao, za njega više nisu postojali dugovi, društvene obaveze, ni problemi. Postojala je samo ljudska komedija.
0: Ogist Rodin ga je upravo tako odevenog izvajao za spomenik po narudžbi Francuskog društva književnika. Međutim, zbog takvog prikaza, izbio je jedan od najvećih skandala u istoriji moderne umetnosti, jer su naručioci odbili da prime delo, razočarani Rodinovom za to vreme avangardnom vizijom pisca.
1: Vajan 7 godina umesto planiranih 18 meseci, završen 1898. godine, Rodinov spomenik Balzaku u Parizu postavljen je tek 1939. prilikom obeležavanja 140. godišnjice od Piščevog rođenja.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti, pregovori o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije napreduju, a broj otvorenih pitanja se sužava. Izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović i ponovila da rad rafinerije u Pančevu ostaje prioritet za državu. Ona je rekla da joj je generalni direktor MOL-a Žold Hernadi potvrdio da je američki OFAK dao dodatne dve nedelje da se završe pregovori sa Gazprom njeftom i da ima još nekoliko otvorenih tehničkih pitanja za koje se nadaju da će ih zatvoriti u naredne dve nedelje. Ministarka kaže da je država u ponedeljak dobila odgovor MOL-a o konačnom stavu Srbije u vezi sa prodajom NIS-a, nakon čega su neka otvorena pitanja rešena i zatvorena. Premijer Đuro Macut izjavio je u Trebinju da se na projektu izgradnje aerodroma u tom gradu radi ozbiljno i da postoji jasna namera da se privede kraju. Macut je rekao da je sa premijerom Republike Srpske Savo Minićem razgovarao o izgradnji aerodroma, kao i o koracima koje je potrebno preduzeti da bi se taj važan projekat uspešno realizovao. Kako je istakao, u prethodnom periodu završen je značajan deo planske i projektno-tehničke dokumentacije. Naglasio je da će Srbija nastaviti da bude pouzdan partner Republici Srpskoj. Macut je u Trebinju imao radni sastanak sa premijerom Republike Srpske Savo Minićem, ministrima i saradnicima. Zbog novih činjenica utvrđenih u dosadašnjem toku istrage u vezi sa ubistvom u restoranu na Senjaku, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je novu pretragu terena koja je počela sinoć i koja je i dalje u toku. Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, pronađen je jedan projektil u restoranu 27. Više javno tužilaštvo će nastaviti da blagovremeno obaveštava javnost o toku istrage i apeluje na medije da ne objavljuje neproverene informacije kojima se ugrožava tok istrage, ističe se u saopštenju. U Ukrajini je ruski dron pogodio pogrebnu kolonu u Sumiju. Povređeno je 9 osoba, saopštavaju ukrajinske vlasti. U ruskoj crnomorskoj luci Novorosijsk izbio je požar na naftnom terminalu posle ukrajinskog napada dronovima. Broj poginulih u napadu ukrajinskih snaga na internat u Luganskoj oblasti porastao je na 10. Iranska vojska saopštava da je potpuno spremna da odgovori na svaki neprijateljski potez, ali i upozorava da bi eventualna nova agresija protiv Irana dovela do širenja sukoba izvan regiona. Ministar spoljnih poslova Irana, Abbas Arakči, razgovarao je telefonom sa šefovima diplomatija Iraka, Turske i Katara o pregovorima Teherana i Vašingtona, u kojima posreduje Pakistan. Pregovarači iz Pakistana i Katara stigli su u Teheran kako bi posredovali u postizanju dogovora o okončanju rata. Izraelska vojska nastavila sa udarima na položaj Hezbolah u Libanu. Air Srbija je uvela dodatne letove između Beograda i Toronta, čime je posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je ovo veliki važan dan za veze Srbije sa svetom i otvaranje novog poglavlja u odnosima Srbije i Kanade. Đurić je na aerodromu Nikola Tesla ocenio da se obnovom letova Kanada dodatno približava Srbiji.
1: Još jedna destinacija na severnoameričkom kontinentu, Kanada, postaje bliža Srbiji. Dakle, otvaramo za Srbiju vrata sveta i jako sam srećan i ponosan što naša nacionalna aviokompanija posle 34 godine obnavlja letove za Toronto. Mi time povezujemo Srbiju ne samo sa jednom od najvećih ekonomija na planeti, mi time povezujemo dve važne grane našeg naroda. Ne zaboravimo da u Kanadi žive stotine hiljada ljudi poreklom ili Srbi ili naši ljudi sa ovih prostora različitih drugih nacionalnosti i oni će biti bliži svojoj otadžbini.
0: Letovi između Srbije i Toronta realizovaće se dva puta nedeljno, sredom i subotom. Preduzeće infrastruktura železnice Srbije saopštilo da su prošle noći u 3 časa i 6 minuta dežurni železnički dispečeri primili anonimnu telefonsku dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depojima. Nadležni državni organi preduzimaju mere kako bi se proverili vozovi i depoji radi očuvanja bezbednosti železničkog saobraćaja, putnika, korisnika usluga i zaposlenih, navodi se u saopštenju. Srbija voz je saopštio ranije danas da je do daljnjeg obustavljen saobraćaj svih vozova na železničkoj mreži Republike Srbije. U posljednjem kolu play-offa fudbalske super lige od 15 časova Partizan će dočekati ekipu Radnika, dok će se od 18 časova u Novom Sadu sastati Vojvodina i Novi Pazar. Vreme do kraja dana na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno. Mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu 21 stepen, Novom Sadu i Beogradu 26. U glavnom gradu vlažnost vazduha 48%, pritisak je 1008 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Centralna informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. Porodični magazin Vreme sporta i razonode emitujemo od 15 časova i 30 minuta. Tokom emisije, kao i svake subote, čućemo niz informacija i priloga iz sveta sporta, kulture, javnog i umetničkog života. Urednik i voditelj Željko Stefanović. Posle vesti u 19 časova na programu je emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. U serijalu Znamenite ličnosti predstavljamo život i stvaralaštvo Gordane Đurić, pesnikinje koja je u ranoj mladosti pokazala izuzetan talenat za poeziju. Njeno stvaralaštvo obeležile su brojne pesničke večeri, prijateljstvo u književnim krugovima i prepoznatljiv poetski izraz, a pesme su joj objavljivane u zajedničkim zbirkama, kao i u samostalnoj zbirci Ranjeno srce na romskom jeziku. Njena životna priča tragično je prekinuta 1999. godine, a okolnosti njenog nestanka i kasnije identifikacije ostaju deo bolnog sećanja njene porodice i zajednice. U emisiji govorimo o njenom životu, stvaralaštvu i nasleđu koje je ostavila iza sebe. Emisiju priprema Una Beriša. Od 20 časova sledi emisija Vodimo vas na koncert. U nastavku programa od 22 časa u Dnevniku čućete pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. U dramskom programu Radioteka od 22:30 emitujemo dramu Nove autora Jelene Dimitrijević. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete emisiju Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
3: Dobar dan. Na početku emisije pregled vesti koje su obeležile dan do sada. Napreduju pregovori o prodaji NIS-a, a broj otvorenih pitanja se sužava, kaže ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Rad rafinerije u Pančevu ostaje prioritet za državu. Zbog anonimne dojave o bombama obustavljen saobraćaj svih vozova u Srbiji, saopštila Infrastruktura železnice Srbije. Teška rudarska nesreća u Kini, najmanje 90 poginulih. Air Srbija uvela direktne letove između Beograda i Toronta, čime je posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade. Adriana Vilagoš zauzela treće mesto u bacanju koplja na takmičenju Dijamantske lige u kineskom Sjamenu. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Srbija je obaveštena da je MOL od OFAK-a dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog udela u kompaniji NIS, potvrdila je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Ona je ocenila da pregovori napreduju i da se sužava broj otvorenih pitanja. Za Srbiju ostaje prioritet nastavak rada rafinerije u Pančevu, kaže ministarka. Analitičari sa kojima smo razgovarali ocenjuju, međutim, da je do isteka novog roka 6. juna malo verovatno da će posao biti završen, pripremila Nataša Ćimović.
4: Šta se iza brda valja, teško je naslutiti, ali je jasno, kako kažu analitičari, da je u posljednje vreme postao način ponašanja američke administracije da produžava licencu 5 do 12 pred sam istek roka. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović je rekla da ju je prvi čovek MOL-a obavestio da ima još par otvorenih tehničkih pitanja oko NIS-a, za koje se nadaju da će ih sa ruskim Gazprom Njeftom zatvoriti u naredne dve nedelje. Što se tiče naših pregovora sa MOL-om, kaže da su Mađari upoznati sa konačnim stavom Srbije, a to je da rafinerija nastavi nesmetano da radi.
5: Približili smo se po pitanju određenih stavova, pre svega kada je u pitanju budući rad rafinerije i pokrivenost tržišta. To znači da pregovori napreduju. Mi smo rekli ono što je jako bitno za nas, da naše interese nećemo ugroziti, odnosno da rafinerija mora da nastavi u određenom kapacitetu, dovoljnom za snabdevenost tržišta Srbije, a oslanjajući se na prethodno iskustvo naftne industrije Srbije, kada je rafinerija radila izuzetno dobro. Naš cilj je da kompromis nađemo, pre svega zato što ne zavisi sve od nas, gde imamo većinskog ruskog vlasnika, s druge strane zahteve američkog OFAK-a, da našu poziciju što bolje zaštitimo, a opet da ne ugrozimo naše vitalne interese i naše odnose sa drugim velikim silama, bilo da je to Ruska Federacija ili da su to Sjedinjene Države.
4: Destabilizacija ovdašnjeg energetskog tržišta nije u interesu američkog OFAK-a, ali i dalje kratak rok od 10 dana da Mađari i Rusi završe kupoprodajni ugovor za NIS, rekao je za RTS profesor Fakulteta političkih nauka Strahinja Obrenović.
6: Teško je sada zaključiti da li je OFAK izgubio strpljenje kada reč o NIS-u. Mislim da se nismo odmakli od januara, kada je reč o pregovorima između glavnih pregovarača, to su Gazprom, Njeft i MOL. Čini mi se da je dodatni moment su svakako bili izbori u Mađarskoj. Pitanje je kako će se uređivati međudržavni odnosi. Mislim da je Rusima prvenstveni interes da oni ostanu tu, da ta zemlja reflektuje svoju poziciju, svoju moć i na ovom terenu. Bez obzira što mi nismo u poziciji da diktiramo neke uslove ili odluke, svakako uključenost i u pregovarački proces, u eventualno neke lobističke aktivnosti, jesu od značaja da podržimo dalje tok pregovora.
4: MOL grupa je 19. januara saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gazprom Njeft o kupovini udela od 56,15% u srpskoj kompaniji. MOL je tada rekao da je u pregovorima i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata, ADNOC, o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara.
3: Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je u Pragu da bi ulazak Zapadnog Balkana u Schengen ojačao evropske granice i povećao konkurentnost regiona. Brnabićeva je na panelu u okviru Globsec foruma ocenila i da bi postepena integracija u Evropsku uniju bila situacija u kojoj svi dobijaju. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
7: Predsjednica parlamenta Ana Brnabić izjavila je da bi Srbija članstvom u Evropskoj uniji i ulaskom u Schengen zonu postala mnogo konkurentnija dok bi građani lakše putovali. Ona je nakon panela na forumu Globalsec u Pragu rekla da je za postepenu integraciju u Schengen važno naći rješenje koje će biti prihvatljivo za zemlje Zapadnog Balkana i za zemlje Evropske unije.
8: Prva stvar je da li je nama bilo kome drugom potrebno pravo veta u okviru Evropske unije. Pa ja ne verujem da jeste, ne mislim da smo tamo da nešto zaustavljamo. Druga stvar, za naše građane i za našu privredu je izuzetno važno da postanemo deo evropskog ekonomskog prostora i šengenske zone. Dakle, ukoliko dobijemo to, onda su neke druge stvari manje važne, zato što onda imate u potpunosti slobodu kretanja, nemate praktično granice, Naši prevoznici ne čekaju više na granicama, mi tog istog dana postajemo mnogo konkurentni i sa svim onim što mi sami već radimo za našu zemlju, mi ćemo automatski postati bogatiji.
7: Brnabićeva je rekla i da država mora intenzivnije da razgovara sa članicama Evropske unije koje su skeptične po pitanju evrointegracija Srbije.
8: Mi imamo mnogo stvari oko kojih se ne slažemo. Zajednička spoljna bezbednosna politika, dakle, taj pritisak oko Ruske federacije i sankcija ne prestaje. Ali mi branimo tu našu principijelnu poziciju zato što je ona principijelna pozicija. I dok smo mi na vlasti, ta pozicija se neće promeniti. To su neke stvari gde vi morate da budete duplo ili troduplo aktivni u odnosu na sve ostale, da razgovarate sa ljudima, da obrazložete to i da branite tu poziciju i širite neko razumevanje sa različitim državama članicama Evropske unije. U tom smislu mislim da je ovo učešće na Globseku bilo uspešno, mislim da smo uspeli da promenimo makar neke stvari.
7: Prema rečima predsjednice parlamenta, Srbija je u Pragu dobila priznanje za sve ono što je uradila u pogledu tehnoloških inovacija. Ona kaže i da je prepoznat potencijal Srbije u tom sektoru.
3: Zbog novih činjenica utvrđenih u dosadašnjem toku istrage u vezi sa ubistvom u restoranu na Senjaku, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je novu pretragu terena koja je počela juče u 19 časova i koja je i dalje u toku. Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, danas u prepodnevnim časovima je pronađen jedan projektil u restoranu 27. Pretragom rukovodi dežurni javni tužilac, a Više javno tužilaštvo će kao jedino ovlašćeno u ovoj fazi postupka nastaviti da blagovremeno obaveštava javnost o toku istrage i apeluje na medije da ne objavljuju neproverene informacije kojima se ugrožava tok istrage, ističe se u saopštenju. Broj poginulih u eksploziji gasa u rudniku uglja u severnoj kineskoj provinciji Šansi porastao je na 90, dok se 9 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Više od 200 rudara je spaseno i izvučeno na površinu. Odgovorna lica iz kompanije koja upravlja rudnikom su u pritvoru. Kineski predsjednik Xi Jinping zatražio je da se ulože maksimalni napori u spasavanje i lečenje povređenih, kao i istragu o uzroku nesreće i utvrđivanju odgovornosti u skladu sa zakonom.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram sa učešća predsedniku Kine Xi Jinpingu, kineskim građanima i porodicama nastradalih u rudarskoj nesreći, uz poruku da Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Kine. Naše dve zemlje ne povezuju samo snažni državni odnosi, već i iskreno međusobno razumevanje i bliskost koja se potvrđuje i u trenucima najvećih iskušenja. Srbija ostaje uz Kinu i u danima napretka i ponosa, ali i u trenucima tuge, naveo je Vučić u saučešću. Predsednik je povređenima poželeo brzo oporavak.
3: U Ukrajini je ruski dron pogodio pogrebnu kolonu u Sumiju. Povređeno je 9 osoba, saopštavaju ukrajinske vlasti. U ruskoj crnomorskoj luci Novorosijsk izbio je požar na naftnom terminalu posle udara ukrajinskog drona. Broj poginulih u napadu ukrajinskih snaga na internat u Luganskoj oblasti porastao je na 10. Predsednik Ruske dume Vjačeslav Volodin izjavio je da zbog napada na Lugansk ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i njegove pokrovitelje u Evropi čeka sudbina slična Nirnberškom procesu. Zelenski je u pismu liderima Evropske unije ocenio da je nemački predlog da se Ukrajini dodeli pridruženo članstvo Uniji nepravedan jer bi ostavio Kijev bez glasa unutar bloka.
2: Iranska vojska saopštava da je potpuno spremna da odgovori na svaki neprijateljski potez, ali i upozorava da bi eventualna nova agresija protiv Irana dovela do širenja sukoba izvan regiona. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Aragči razgovarao je telefonom sa šefovima diplomatija Iraka, Turske i Katara o pregovorima Teherana i Vašingtona, u kojima posreduje Pakistan. Pregovarači iz Pakistana i Katara stigli su u Teheran kako bi posredovali u postizanju dogovora o okončanju rata. Izraelska vojska je nastavila s udarima na položaje Hezbolaha u Libanu.
3: U Trebinju je održan radni sastanak premijera Srbije Đura Macuta i Republike Srpske Save Minića sa ministrima i saradnicima. Premijeri su razgovarali o nekoliko velikih infrastrukturnih projekata u Srpskoj i Srbiji. Aerodromu Trebinje, jačanju gasovodne mreže od Batajnice do Republike Srpske, autoputu u Banja Luka, Beograd. Minić i Macut su naglasili i saradnju Srpske i Srbije u oblasti obrazovanja i nauke. Za novosti dana iz Radija Republike Srpske javlja se Gordana Stanić.
9: Aerodrom Trebinje jedan je od bitnih projekata o kojem je bilo riječi na sastanku, izjavili su predsjednici vlada Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut. Dodaju da aerodrom predstavlja osnov daljeg razvoja i dobrih veza. Minić je napomenuo da je ovaj projekat stajao zbog niza administrativnih problema, ali je naglasio da su obezbijeđene saglasnosti od Hrvatske i Crne Gore.
10: Glavni vodni projekat je dostavljen prije 2 dana. Danas smo razgovarali oko toga. Ono što je također veoma bitno, danas smo dobili informaciju da će od danas u roku 90 dana biti završen glavni projekat.
11: Mislim da će Trebinje dobiti onaj značaj kakav smo imali uvek kada smo dolazili i prolazili ovdje zadržavajući se u Trebinju. Mislim da će sad biti kontrapravac da se ljudi sa mora opredelju da dođu i do Trebinja i da u stvari ovo prerastu jedan stvarno značajan turističko mesto, punkt.
9: Srpska je ušla u veliku investiciju kada je u pitanju gasovodni sistem. Premijeri Minić i Macut su istakli da je potvrđena podrška za gasovod koji će ići od Batajnice prema Republici Srpskoj. Minić kaže da Srbija radi na tome da količine gasa koje budu neophodne za funkcionisanje iz Srbije i Republike Srpske budu kompatibilne.
10: Smatramo veoma bitnim sastanak koji će biti 1. i 2. juna u Tuzli, gdje će biti predstavnici Srbije, predstavnici Republike Srpske i predstavnici Federacije, gdje ćemo, iskreno se nadam, otići korak dalje i ovaj također problem koji se odnosi samo na administrativni dio, ovo što smo uspjeli dogovoriti je tehnički dio i imamo podršku i od Srbije i radimo to u Republici Srpskoj.
11: Posle sastanka koji će biti početkom juna u Tuzli, nadam se da ćemo definisati i mogućnosti da se tih predviđenih oko 1,2 milijarde kubnih metara na godišnjem nivou možda i koriguje sa novim pravcem koji će iznositi nekdo oko 60 km povezivanja našeg, da kažem, terminala u Batajnici pa prema granici sa Republikom Srpskom i na taj način u stvari omogućiti da nov gasovod sa dve, recimo, kompresorske stanice poveća tu mogućnost prilaska gasa ka Republici Srpskoj.
9: U okviru sastanka ministri pravde Srpske i Srbije Goran Selak i Nenad Vujić potpisali su izjave o namjerama za utvrđivanje potrebnih koraka u procesu međusobnog priznavanja pravosudnih ispita Republike Srpske i Srbije, kao i jačanje institucionalne saradnje u oblasti pravosuđa. Premijer Minić je najavio naredni zajednički sastanak 23. juna u Banja Luci.
3: Air Srbija je uvela direktne letove između Beograda i Toronta, čime je posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je ovo veliki i važan dan za veze Srbije sa svetom i otvaranje novog poglavlja u odnosima Srbije i Kanade. Đurić, koji je među prvim putnicima na novo otvorenoj liniji nacionalne aviokompanije, rekao je na aerodromu Nikola Tesla da se obnovom letova Kanada dodatno približava Srbiji.
12: Još jedna destinacija na severnoameričkom kontinentu, Kanada postaje bliža Srbiji. Dakle, otvaramo za Srbiju vrata sveta i jako sam srećan i ponosan što naša nacionalna aviokompanija posle 34 godine obnavlja letove za Toronto. Mi time povezujemo Srbiju ne samo sa jednom od najvećih ekonomija na planeti, mi time povezujemo dve važne grane našeg naroda. Ne zaboravimo da u Kanadi žive stotine hiljada ljudi poreklom ili Srbi ili naši ljudi sa ovih prostora različitih drugih nacionalnosti i oni će biti bliži svojoj otadžbini.
3: Letovi između Srbije i Toronta realizovaće se dva puta nedeljno, sredom i subotom. Srbija je prvi put počela izvoz žive jagnjadi u Alžir, što će svakako uticati na stabilizaciju cena mesa na tržištu, rekao je za RTS ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Ocenio je da ovaj izvoz pokazuje da naša zemlja ima dovoljno proizvodnje i za domaće potrebe i za strana tržišta. Glamočić poručuje i da globalna kriza još ne utiče na cene i nestašice hrane u Srbiji.
13: Globalna je kriza, na neke svetske uslove ne možemo uticati, ali situacija će kod nas sigurno biti bolja. Imamo dovoljnu proizvodnju u poljoprivredi, imamo kada je u pitanju i đubrivo proizvodnju. Evo, juče smo imali dobru informaciju, došlo je do pada cijene azotne đubrivo na svetskim berzama i to drastično, ali to će zavisiti od sukoba koji traje na Bliskom istoku. Apsolutno se mi pripremamo kao da se tamo ništa neće zaustaviti i pravimo pripreme za jesenju setvu da budemo spremni u svemu. Ne volim da ovaj prognoziramo poljoprivredi, ali za sada je sve u odličnom stanju.
3: Preduzeće Infrastruktura železnice Srbije saopštilo je da su prošle noći u 3 časa i 6 minuta dispečeri primili anonimnu telefonsku dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depojima. Nadležni državni organi preduzimaju mere radi očuvanja bezbednosti železničkog saobraćaja putnika, korisnika usluga i zaposlenih. Navodi se u saopštenju i precizira da se čekaju instrukcije nadležnih o daljim postupanjima u organizovanju železničkog saobraćaja.
2: Prethodno je Srbija voz saopštio da je do daljeg obustavljen saobraćaj svih vozova na železničkoj mreži Republike Srbije. Na sajtu Srbija voza objavljeno je da je železnički saobraćaj otkazan jutros u 4 časa i 15 minuta. Putnici se pozivaju da prate informacije putem sajta preduzeća. Navodi se da je zbog obustave saobraćaja vozova organizovan autobuski prevoz za putnike međunarodnog voza koji je krenuo iz Bara u 20 časova i 10 minuta, a koji je zaustavljen u stanici Požega.
3: Slušate novosti dana. Agencija za mirno rešavanje radnih sporova prošle godine obeležila je 20 godina postojanja. Za to vreme rešeno je preko 24.000 individualnih i oko 500 kolektivnih radnih sporova. U tom važnom poslu agencija ima dobru saradnju sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sa strukovnim udruženjima i reprezentativnim sindikatima, a sada je potpisan i sporazum o saradnji sa Višim sudom u Beogradu. Detaljnije i Sidora Krasić.
14: Direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Ivica Lazović ističe da se sve više sporova uspešno rešava medijacijom. Objašnjava kome zaposleni mogu da se obrate kada se suoče sa mobingom, problemima na radnom mestu, materijalnim sporovima ili konfliktima unutar kolektiva.
15: Najčešće najvažniji razgovor, prva i osnovna karika i prvi korak, da kažem, ka rešenju nekog problema je otvoren razgovor, prvo sa poslodavcem. Ako to ne dovede do rešenja, onda se obraća specijalizovanim institucijama. I ova agencija za mirno rešavanje radnih sporova u tom pogledu zaista ima potpunu otvorenost za obraćanje stranaka, prvo obraćanje agenciji, jer služimo, postojimo u cilju rešavanja različitih radnih sporova i pružamo svu podršku. Na to je dakle benefit onima koji se obrate agenciji, to nije razgovor radi razgovora, već vi dobijate ispravu koja je u pravnom prometu u Republici Srbiji jednaka sudskoj presudi.
14: Saradnja sa Višim sudom u Beogradu značajno će uticati na rešavanje radnih sporova, pre svega tako što će sudije stranke upućivati na agenciju, kaže Lazović. Navodi da je to bitno i za agenciju i za pravosuđe.
15: Jedna od naših osnovnih misija i uloga je rasterećenje pravosuđa i u tom nekom smislu mi već godinama radimo, ali konkretni sporazumi sa konkretnim aktivnostima između dve institucije, ovaj sporazum nam otvara prostor da upućujemo stranke na agenciju, da pokušavamo da to rešimo mirnim putem, jer pregovori, razgovori i direktna komunikacija su mnogo češće bolja varijanta nego dugogodišnja parničenja. Ovo treba promovisati. Sve što je alternativno za zahteva promociju i ovaj sporazum nam zapravo stvara prostor za tu neku vrstu zajedničke borbe i saradnje oko rasterećenja pravosuđa, oko mirnog rešavanja, oko medijacije i oko saradnje.
14: Agencija za mirno rešavanje radnih sporova ima oko 100 miritelja i arbitara koji pokrivaju celu teritoriju Srbije. Lazović ističe da oni nisu državni službenici, već imaju nezavisnost u radu kao i sudije.
2: Beograd će tokom vikenda biti domaćin za oko 6.000 Srba iz 9 zemalja koji će nastupiti na 28. Evropskoj smotri srpskog folklora dijaspore. Na manifestaciji učestvuju 34 kulturno-etnička društva iz Austrije, Nemačke, Francuske, Švajcarske, Slovenije, Rumunije, Hrvatske, Švedske i Italije, a pravo učešća su stekli na kvalifikacionim smotrama u svojim zemljama. Svečano otvaranje smotre je u 16 časova u MTS dvorani.
3: Povodom 150 godina od početka ratova za oslobođenje i nezavisnost, posle kojih je izvojevano međunarodno priznanje državne nezavisnosti Srbije, u atriumu biblioteke grada Beograda otvorena je izložba Dinastija Obrenović, nasleđe koje govori. Autori su Suzana Rajić i Danko Leovac. Događaju su prisustvovali ambasador Republike Mađarske u Beogradu, Jožef Mađar, i pomoćnik ministra kulture za savremeno stvaralaštvo Miodrag Ivanović. U biblioteci grada Beograda bila je i naša Ivana Babić.
16: Na panoima različitih formata prikazani su i život i delovanje pripadnika dinastije Obrenović, za čije je vladavine izvojevana nacionalna sloboda, uspostavljeni državni simboli, himna i zastava, donet Sretenjski ustav, uspostavljen monetarni sistem. Jedan od ciljeva izložbe jeste ukazivanje na modernizaciju srpske države u 19. veku i približavanje istorije najmlađim posetiocima, navodi autorka profesorka Suzana Rajić.
17: Mi smo sada želeli da damo jednu retrospektivu svih tih vladarskih parova i da pokušamo našu publiku da im sva rasturena i rasena znanja u ovom trenutku suspijemo i fokusiramo samo na ovu epohu. Jer ova epoha ima zaista svoje osobenosti i treba je u celovitosti njenoj posmatrati. To su sve neki, da kažemo, okviri naši bazični danas koji su oko nas, a mi ne znamo zašto su tu. Pa Velika škola preteča današnjeg univerziteta u Beogradu, pa ne znam, Srpska tada Kraljevska akademija, današnja akademija nauka. Tako, hoću da vam kažem da su mnogi segmenti, znači infrastrukturni, saobraćeni, železnica, telefona, vezani upravo za ovo vreme. To je vreme stalnog razvoja i u neraskidivoj je vezi ovo vreme sa delatnostima vladara i vladarki ove dinastije.
16: Poslednji vladar dinastije Obrenović bio je kralj Aleksandar, na koga je 1903. godine izvršen atentat u događaju poznatom kao Majski prevrat. U okviru postavke na panoima prikazana su njegova pisma majci, kraljici Nataliji i fotografije iz detinjstva. A o njegovoj poseti Hilandaru istoričar Danko Leovac dodaje.
18: Kada je posetio manastir Hilandar 1996. godine i kada je isplatio manastirske dugove.
16: Tada mu je predato Miroslavljevo evanđelje.
18: Jest, tako je, predato Miroslavljevo evanđelje. I na taj način je sačuvao naš manastir koji će krenuti, da kažemo, tada da se više razvija, da se povećava broj manastirskog bratstva, odnosno broj broj monaha i manastir koji je tada izašao iz dugova, a vrlo je verovatno bilo i izgledno je bilo da bi manastir prešao u ruke neke druge crkve.
16: Ova postavka je otvorena do 9. juna, a kako najavljuju iz biblioteke grada Beograda, sledeća izložba je u pripremi i bit će posvećena pesniku i diplomati Milanu Rakiću.
3: Vladan Matijević, srpski romansijer i pripovedač, objavio je novu knjigu priča pod nazivom Nora i zmija u izdanju Lagune. Knjiga je premijerno predstavljena u knjižari Delfi, izveštava Sonja Milovanović.
19: Život pisca, život u predgrađu, iščašene ljubavi, život u sve vremenu i život pored neke velike reke. Tih pet tematskih celina čine knjigu Nora i zmija. Priča je ukupno 31, različitih su dužina, a najduža je ona po kojoj je i knjiga nazvana. Nora i zmija spada u ciklus uslovno ljubavnih priča, bavi se komplikovanim odnosom žene Nore i muškarca koji se odmetnu u hajduke kod dragačeva, a zbog poveza preko oka od zmijske kože, nazvanog zmija. Simbolika je na drugim ravnima prisutna i u ostalim ciklusima, recimo onom koji je inspirisan antičkim junacima i herojima koji žive kao naši savremenici i pojavljuju se kao obični smrtni ljudi. O nastanku knjige i njenoj strukturi Vladan Matijević kaže.
20: Na početku sam počeo da pišem priče o životu u prigradskom naselju, a onda sam polako to proširio na čitav svet. Čitav svet je postala pozornica tih mojih priča. No i one se sastoje iz fragmenata koji su negde povezani, to jest idu iz jednog fragmenta u drugi, a negde su te veze labave i nisu čvrste.
19: Po mišljenju književnog kritičara Predraga Petrovića, za srpsku književnost vrlo je važno kada se u vreme dominacije romana pojavi kvalitetna zbirka priča kakva je Matijevićeva Nora i zmija. O aktuelnoj Matijevićevoj knjizi Petrović kaže.
21: Ovde prepoznajemo neke odlike nekih njegovih ranijih zbirki, dakle to jesu zbirke uglavnom organizovane u ciklusima, tu prepoznajemo obrise neke stvarnosti u kojoj živimo, koja je uvek kod Matijevića značenje na nekim momentima grotesknog, apsurdnog, crnohumornog. Ali ono što je možda iznenađujuće u ovoj zbirci, to je pojačano pomeranje Matijevića ka fantastičnom, fantazmagoričnom. Dakle, to su pripovetke o nekim čudnim, iznaštvanim svetovima, vilama, vodenim bićima, nekim vodenim svetovima. To je nešto što je, čini mi se, ovde vrlo zanimljivo. Toga je bilo znatno manje u nekim prethodnim Matijevićevim pripovetkama. Ovde su sad to već sasvim jasno organizovani ciklusi.
19: Nora i zmija, dakle, donosi prepoznatljivo poetičke i tematske odlike Matijevićeve proze, kakve su groteska, apsurd, poremećene društvene vrednosti, potrošačko društvo, likove marginalaca, ali i nove teme vremenskog prelamanja antičkog i savremenog sveta, kada će se čitalac susresti sa doživljajem u kojem, po rečima pisca, novo počinje i traje paralelno sa starim.
3: Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš zauzela je treće mesto u bacanju koplja na takmičenju Dijamantske lige u kineskom Sjamenu. Ona je najbolji hitac imala u petoj seriji kada je koplje bacila 63,64 metra, što je njen najbolji rezultat sezone. Ostale vesti iz sveta sporta pripremio je Dejan Bulajić.
22: Danas su na programu poslednje dve utakmice sedmog kola play-off grupe domaće fudbalske superlige. U 15 časova na stadionu u Humskoj počeo je duel između Partizana i Radnika. Meč kojim se završava još jedna razočaravajuća sezona za crno-bele, obeležići i oproštaj Bibra Sanatha koji završava igračku karijeru. U 18 časova počinje duel Vojvodine i Novog Pazara koji također neće ništa bitnije promeniti na tabeli. Crvena zvezda je sinoć porazom od OFK Beograda proslavila duplu krunu. Za drugo mesto se izborila Vojvodina dok je Partizan na trećem, a Železničar na četvrtom mestu. Mnogo više uzbuđenja će biti u sutrašnjim utakmicama play-out grupe koje će utvrditi konačne pozicije ekipa u borbi za opstanak. Dve naše odbojkaške reprezentacije bit će večeras na delu na turnirima uoči skorog početka Lige nacija. Muški tim na turniru u Poljskoj Poljskoj igra meč trećeg kola protiv Ukrajine od 17 časova. Podsjetimo, u prva dva kola Srbija je pobedila Poljsku, a sinoć je poražena od Bugarske. Dame su na turniru u Italiji. Sinoć u prvom kolu poražene su od domaće selekcije u 5 setova, a večeras od 17 časova igraju u drugom kolu protiv Poljske. Poslednji meč na turniru igraju sutra protiv Turske. Kadetski reprezentativac Srbije u rvanju David Habi osvojio je bronzanu medalju na prvenstvu Evrope u Bugarskoj u kategoriji do 75 kg. U borbi za medalju savladao je Stonca Rosiosa.
0: Eko.
1: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
23: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
24: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
25: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
26: Lidl, isplati se.
27: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: Republički hidrometeorološki zavod upozorio je danas na pljuskove s grmljavinom i gradom u oblasti od Timočke i Negotinske krajine preko Homolja, Šumadije i Pomoravlja do jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Izolovano će biti mogući grad i kratkotrajno jak vetar. U ovom trenutku u Beogradu je 26 stepeni, u Novom Sadu 28, u Nišu 20. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
2: Pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevno 24 do 29 stepeni. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 15, najviša dnevna 28 stepeni.
3: Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Nenad Selaković, tonmajstor Ratko Ristić, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i raznovode čeka vas Željko Stefanović.

0: Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U toku je 23. dan meseca maja, evo nas na početku još jednog sportsko-rekreativnog druženja uz emisiju koja nosi sličan naziv Vreme sporta i razonode, a koja podrazumeva aktuelnosti, dešavanja i goste iz sveta sporta, muzike, kulture, sveta koji nas okruže. Neka tako i bude i danas i izveštavaćemo i rezultatima koje uspemo da dobijemo tokom emisije, jer utakmice počinju sve docnije i docnije kako je lepo vreme. Ove emisije se završavaju sve ranije i ranije, nama to proleti jednostavno, znate, ovako fuć. Ne leti baš futbolerima Partizana i Radnika, nema golova za sada, 21. minut, 0-0 u samoj smo završnici šampionata. Čini se da će biti mnogo neizvesnije i uzbudljivije sutra uz utakmice play-offa, gde ćemo saznati koje četiri ekipe će dogodine igrati u prvoj ligi Srbije. U svakom slučaju verujemo da ima dosta toga što možete da pronađete za sebe, za svoju dušu i za vaše najmilije. Nadamo se da ste u dobrom zdravlju, u punom sastavu i da ćemo biti zajedno i ove subote. I mi, gle čuda, u punom sastavu, Saša Hajdin, Katarina Epštejn, Anja Jelić i Željko Stefanović. Dobar dan!

0: Teško je među kvalitetnima odabrati najbolje, ali svetski kvalitet se lako prepoznaje. Zato slušam Vreme sporta i Razonode. Ja sam Edin Zuković, selektor atletske reprezentacije Srbije.
1: Toujours l'amour, što bi rekla pesma koju smo upravo čuli. Juče su slavili fudbaleri Crvene zvezde, bio je to poraz koji ne boli, a danas slavi kapiten Partizana Bibars Natko, koji se oprašta od crno-belog dresa. Bibars Natko je čudo.
2: Ja sam Svetlana Manojlović, svi ti svet. Pozdrav iz Pariza. Un grand salut de Paris. L'émission Le temps pour le sport. E divertissement.
1: I ne samo to, u ime oproštaja ostavio i pismo i gol Natko maločas. Zabiberio je gostima u 23. minutu Bibars Natko i sada je 1-0 za Partizan na oproštajnom meču, verovatno najboljeg stranca koga su crno-beli ikada imali. Zaista pravi kapiten, odigraje u crno-belom dresu 288 utakmica, postigao 83 gola sada i upisao 74 asistencije. Danas je njegov oproštaj, bar od aktivne karijere, a Natko je na javio da će ostati u Srbiji i da će polagati za trenerske diplome i da će biti tu kod nas. E, hvala mu na tome, zaista pravi sportista i pravi čovjek. Čućemo sad i razgovor našeg Dejana Bulajića sa Đorđem Ćirkovićem. Osvrnut ćemo se na utakmicu koja je odigrana juče. Naime, Partizan je u prvom delu finale serije Rukometne Superlige Srbije rezultatom 33-27 savladao ekipu Vojvodine. Trener Lala Vladan Matić nije krio razočarenje, rekao je da Vojvodina izgleda kao veteranska ekipa. Citiramo šta je rekao trener, a evo šta kaže trener Partizana u razgovoru sa Dejanom Bulajićem.
3: Domaća rukometna sezona bliži se kraju, na delu su dve najbolje domaće rukometne ekipe, Partizan i Vojvodina, u finalu play-offa koji je počeo sinoć ubedljivim nastupom Partizana na terenu na Banjici i pobedom 33-27. Ubedljivi crno-beli zaslužuju pohvale koje upućujemo njihovom treneru Đorđu Ćirkoviću. Dobar dan, Đorđe.
4: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
3: Zaista zaslužujete pohvale, bili ste prilično ubedljivi i reklo bi se već u prvom poluvremenu prilično jasno stavili do znanja da uloga domaćina neće doći u pitanje i da ste silno motivisani da odbranite titulu.
4: Tako je, iako smo u dosadašnjem delu sezone osvojili tri trofeja, smatram da da nosi neku težinu, da je važnije od ova prethodna tri, tako smo ušli, tako smo to i shvatili, tako da ono što je najvažnije, mislim da ta prva utakmica nosi najveći psihološki teret i bilo nam je vrlo važno da sačuvamo domaći teren u toj prvoj utakmici.
3: Mnogi od vaših igrača su upravo taj moment isticali, to psihološko opterećenje koje vlada, jer svi su svesni da je partizan

0: šampionska ekipa 10 godina uzastopno prvaci, nijanse su odlučivale između nas u prvenstvu. Smatram da su ove dve ekipe zasluženo tu gde jesu, da su odskočile od ostatka lige i možda je malo iznenađujuće onako za javnost, neki lakše od očekivano, da tako kažem. Međutim, ima tu nekih činjenica gde mi treba da budemo oprezni. Mi smo došli do ovog rezultata kroz neku seriju koju smo napravili 20 minuta, 10-0 ili 13-2, a to se desilo kada smo imali minus rezultatski, a i drugo poluvreme smo izgubili, tako da onako sa neke trenerske strane, da, zadovoljan sam što smo poveli 1-0, ali da bi završili seriju u Novom Sadu trebaće nam meč u kome moramo da pokažemo kontinuitet.
1: Đorđe, postoji još jedan detalj nekako u nedoba. I za Partizan i za Vojvodinu dogodilo se okupljanje reprezentacije i vrlo bitan meč kvalifikacija za svetski šampionat. Čini se međutim da nije mnogo uticao, makar ne na vašu ekipu.
0: Pa toga sam se pribojavao i u najavi sam govorio o tome. Mislim, uslovi su jednaki za nas i za njih. Međutim, smatram da bi možda i meč bio je na momente, onako bilo je kvaliteta, ali da i jedna i druga ekipa može mnogo više, a da je upravo ta razlog pauza od 15 dana učinila da to ne bude baš na nekom vrhunskom nivou. Jedan od razloga, da tako kažem.
1: Idemo u susret revanš utakmici koju ste već pominjali. Koji bi momenti mogli da budu presudni u tom duelu i šta je ono što možda očekujete da protivnička ekipa promeni u tom meču?
0: Ovo što sam naglasio, da oni imaju neki šampionski karakter i da u svakom smislu neće dozvoliti da proslavimo titulu na njihovom terenu. Dakle, očekujem sasvim sigurno reakciju u karakteru od strane Vojvodine i zato i napominjem da će trebati ovaj kvalitet koji smo imali nekih 20 minuta, da će nam potrebno biti punih 60 minuta da bi to ostvarili već u drugom meču. Međutim, i u najavi smo govorili, mi smo spremni, tako smo se spremili ovde, nije nam ni bitno ako i serija ode u treću utakmicu, spremni smo i na takav scenarij.
1: Đorđe, hvala vam na izdvojenom vremenu. Još jednom čestitke zbog dobre igre sinoć u prvoj utakmici finala play-offa. Verujemo da će i Novosadski, a i vaš tim dati sve od sebe i u drugoj utakmici i da ćemo prisustvovati jednom naročitom rukometnom doživljaju, jer zaista na delu su dve naše najbolje ekipe. Čestitke, hvala vam i puno sreće i dalje.
0: Hvala vam.
1: Ovo je bio Đorđe Ćirković, trener rukometnog kluba Partizan.

0: Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine slušam rado Vrijeme sporta i razonode.
1: U neka druga manje urbana vremena to se zvalo Vesti sa Telexa, ono kao sad stigne, neko dotrči, donese vam vesti i mi odmah saopštimo u javnost. Sad se zove Vesti sa društvenih mreža, ali provereno, dakle sa proverenih portala, sportskih portala. Evo, na primjer, kako javlja Meridian Sport, ekipu će do kraja sezone na Final Fouru Košarkaške lige Srbije u Nišu voditi Milan Tomić. Dakle, Saša Obradović nije više trener Crvene zvezde, tako javlja Meridian Sport. Kako se dodaje posle obavljenih razgovora kluba i uskoro bivšeg trenera, doneta je odluka da se dve strane raziđu i da stave tačku na epizodu koja je završena osvajanjem kupa Radivoja Koraća. Tako je to kod nas, kao u onoj staroj dobroj pesmi Đorđa Marjanovića, od ljubavi do mržnje samo korak nas deli. Eto, takva je čudna vječka. Jedan od najboljih srpskih MMA boraca Duško Todorović produžio ugovor sa najjačom svetskom MMA promocijom UFC. Zvezdini junior i mladi košarkaši do 18 godina upisali su i treći poraz na Evroliginom turniru Next Generation u Atini. Košarkaš Valencije Jean Montero po svemu sudeći neće produžiti ugovor sa tim klubom. Valencija je poražena sinoć od Real Madrida, a Crvena zvezda je ušla u bitku za ovog igrača koji je po mnogima evroligaška senzacija. Finale Final Foura igra se u Atini, igraju Olimpijakos i Real, bit će to sigurno dobra košarkaška utakmica. Srpska atletičarka Adriana Vilogoš zauzela je treće mesto u disciplini bacanje koplja na takmičenju Dijamantske ligi u kineskom Xiamenu. I konačno, legenda Formule 1 opljačkana i povređena u Švajcarskoj. Bivši vozač Formule 1, proslavljeni Alan Prost, bio je meta pljačkaša u svom domu u Unionu. Prost je prilikom upada lopova i pljačke zaradio povredu glave. Napadači su u kuću četvorostrukog šampiona Formule 1 provalili u jutarnjim časovima i primorali jednog od sinova da otvori sef. Vrednost krađe nije saopštena, ali se pretpostavlja da je velika. Prema navodima istražitelja, banda pljačkaša pobjegla je u Francusku. Profesor je odlučio da napusti kuću u Njonu i vrati se u Dubaji, gde živi tokom većeg dela godina. Tužilaštvo kantona Vo pokrenulo je krivičnu istragu. Strašno je što se dešava u svetu u 21. veku. Ima i lepih stvari, pred nama je Liga nacija u fudbalu 7. Naime, nekako se čini da je u fudbalskom sportu došlo vreme ubrzavanja, željni su svi dinamičnije igre, skraćenja onih dugih dodavanja, degažiranja i svi više vole da pogledaju mini fudbal, mali fudbal ili fudbal 7. Elem, Liga nacija održava se u Požarevcu.
2: Ja sam Damir Kakriman, dugogodišnji golman Crvene zvezde i reprezentacije Srbije. Pozdrav za slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: Naša zemlja i naša reprezentacija u fudbalu 7 biće u grupi sa Češkom, Urugvajem i Severnom Makedonijom. Drugu grupu čine selekcije Italije, Turske, Rusije i Tunisa. Ovo je od kafe. Sve utakmice igraju se na stadionu Velibor Vanja.

0: Vasović. Srbija prvi meč igra sa Češkom 4. juna u 21 čas i 30 minuta. Pravi spektakl, preporučujemo da dođete, bit će to praznik ne samo za Braničevo, već i za Srbiju. Mnogo, mnogo dragih gostiju, mnogo finog sportskog sveta. Dakle, u susret Ligi nacije u Požarevcu čujemo selektora reprezentacije Srbije u fudbalu 7 Igora Đorđevića.
1: Mi od 4. do 7. juna u Požarevcu organizujemo jedan veliki spektakl u fudbalu 7, jednom dosta bržem i dinamičnijem sportu. Dolaze nam u goste 7 reprezentacija, pored Srbije, znači bit će 8 reprezentacija. Gosti su Rusija, Italija, Turska, Tunis, Urugvaj, Severna Makedonija i Češka Republika. Pozivam ovim putem sve vaše slušatelje da dođu u Požarevcu na stadion Velibor Vasović, koji će biti montiran upravo za taj spektakl, da uživaju. Prvog dana 4. juna Srbija od 21:30 igra protiv Češke. Nadamo se da ćemo ići do same završnice. U petak 5. juna je dupli program na rasporedu, i prepodnevni i popodnevni, dok su za subotu i nedelju rezervisano za eliminacione faze, za samu završnicu i ceremoniju zatvaranja koja je predviđena za nedelju od 22. Pored Lige nacije ujedno će se i odigrati završni turnir Grand Prix-a, na kome učestvuju ekipe iz regiona, tako da nas očekuje zaista jedan spektakl. Nadam se da će Požarevljani i svi ljubitelji fudbala 7 u Srbiji uživati uz direktne prenose, a naravno i bit će nam drago da dođu na tribine, da ispunimo tribine do poslednjeg mesta i pošaljemo svetu jednu divnu fudbalsku sliku iz Srbije.

0: Ja sam Siniša Milanov, predsjednik Srpske federacije mini fudbala i veliki pozdrav za slušaoce emisije Vreme sporta i razvrte.
1: Rezultatom 2-0 otišli su na odmor fudbaleri Partizana i Radnika. Tremelo, tako bi trebalo da bude, je strelac gola za Partizan. Znate da dole na jugu malo onako imaju drugačiji naglasak i akcenat. Mislim da je Tremelo, u svakom slučaju šal na stranu, autogol ovog igrača koji je prvo dobio žuti karton u 42. minutu, a onda postigao i autogol u 45. minutu. Radnik je pružio mnogo dobrih predstava, namučio je mnoge ekipe u ovom prvenstvu i stvarno ova ekipa ima i potencijal i kapacitet i verujemo da će biti prava i kroz prvenstvo koje dolazi. Očekuje nas još jedan veliki šampionat, naime od naredne srede igra se Evropsko prvenstvo u malom fudbalu. Naša reprezentacija brani laskavo zvanje najbolje na starom kontinentu. U susret ovom sportskom događaju, čiji će domaćin biti Bratislava, za našu emisiju evo govori čitav niz protagonista ovog šampionata, koga ćemo moći da gledamo i na malim ekranima na RTS-u. Selektor reprezentacije je tu, tu su i drugi predstavnici, reprezentativci i igrači, pa krenemo redom. Siniša Milanov je predsednik Srpske asocijacije u malom fudbalu.
2: Spremni smo. Moram da kažem, baš smo, ekipa je spremna, tim je nikad jači. Ako ste videli spisak, na spisku su najbolji igrači sa evropskog prvenstva iz Sarajeva i najbolji igrači sa svetskog prvenstva iz Bakua. Svi su se odali, dodali pozivu, nemamo povređenih, imamo novu mladu nadu Ranka Markovića, tako da ja verujem da idemo kao odbrani titul.
1: Šta kažu igrači? Evo ga Žarko Matić.
3: Sigurno da će to biti Azerbejdžan, Rumunija, pa iskreno da vam kažem, ova Ukrajina me oduševila. Sada smo igrali Ligu nacija pred njih, momci su tvrdi, mislim da će to da bude, za ljude koji vole da prate sport, mislim da će to da bude jedno fenomenalno iskustvo i da gledaju i da vide nas u najboljem svetu.
4: Glavni adut i sigurno najjači adut je ekipa, hemija koju mi imamo između nas. Kogod da dođe, lako ga prihvate, svi ga prihvate, lako se uklopi i sigurno je to naš najjači adut. Znači, hemija.
1: Vladimir Bajić je golman državnog tima Srbije u malom fudbalu.
4: Glavni adut i sigurno najjači adut je ekipa, hemija koju mi imamo između nas. Kogod da dođe, lako ga prihvate, svi ga prihvate, lako se uklopi i sigurno je to naš najjači adut. Znači, hemija.
1: Još jedan reprezentativac govori za RTS i našu emisiju, Marko Novaković.
5: Očekivanja su velika kao i uvek. Navikli smo našu publiku i našu naciju na uspehe i drago nam je što je tako, jer sami sebe smatramo favoritima i to moramo da odemo tamo i naravno da pokažemo, pošto će svi želiti da igraju protiv nas na 200% će igrati i svi će želiti da pobede evropskog prvaka, tako da bit će još teži posao, će biti samo još veći izazov, tako da mislim da možemo da ponovimo isti uspeh kao i Sarajeva i da postavimo još jedno zlato.
6: Dobar dan, ja sam Nebojša Desica, selektor mini fudbal reprezentacije Srbije i ovom prilikom pozdravljam sve slušaoce kultne emisije Vreme sporta i razonode.
1: Čujemo šta u oči ovog šampionata kaže selektor Nebojša Desica.
7: Ekipa je spremna, apsolutno su spremni, treniramo svaki dan, jedva čekamo momena da odemo tamo. Slažem se da je mnogo teže odbraniti nego osvojiti. Međutim, dolazimo u najjačem sastavu, sve oni igrači koje sam planirao su, hvala Bogu, spremni, tako da to što svi hoće nas pobediti, samo će biti motiv više za nas. Često se podsjetimo tog nesretnog izgubljenog polufinala prošle godine i to nam daje neki motiv da nastavimo da radimo kako smo i radili do sad. Čekamo, verovatno, kako na svakom prethodnom takmičenju, imali smo baš utakmicu sa Mađarima i izgubili smo na penale. Pored Mađara ima mnogo selekcija koje pretenduju na medalju. Tu su Azerbejdžan, Kazahstan, Rumunija, Slovačka, Češka, mi, tako da će biti veoma teško doći do neke od medalja.

0: Evropa, Afrika, Azija, Amerika sa fudbalom na talasima Radio Beograda. Ja sam Milovan Rajevac, fudbalski trener i profesor sporta. Preporučujem vam da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
1: Šesti međunarodni festival savremene solo igre, Festival Sola 2026. očekuje nas u periodu od 29. do 31. maja u Beogradu. Profesor i koreograf Aleksandar Ilić iz Instituta za umetničku igru.
2: Veliki pozdrav svim našim slušalcima i evo pozivam vas na šesti međunarodni festival Sola koji će se održati od 28. do 31. maja na nekoliko lokacija u Beogradu. Ono što naravno izdvaja ovogodišnje izdanje festivala u odnosu na prošle jeste dakle da ćemo ove godine imati jedan ekskluzivni, da tako kažemo, program, a to je premijera jednog VR filma plesnog koji okuplja umetnike iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije sa pridruženim partnerima, naravno iz Mađarske i Bugarske, ali nije samo to, dakle, važno. Važno je reći da je 28. maja u Institutu za umetničku igru prolog festivala, kada će se u svim prostorima naše zgrade predstaviti studenti sa svojim radovima. Od 2 sata će biti održana radionica savremene igre koju vodi Boštjan Antočić iz Rosas kompanije čuvene iz Belgije. 29. maja isti umetnik Boštjan Mantočić predstavit će se u paviljonu Cvijeta Zuzorica svojim solo radom Register. 30. maja u subotu na maloj sceni opere i teatra izvešćemo predstavu Zaboravljeno prisustvo, povratak izvoru, koja se nadovezuje na ovaj VR film, odnosno evropski projekat koji zapravo okuplja sve umetnike na ovogodišnjem festivalu. I završnica je 31. maja u Kulturnom centru Beograda, dakle u samom centru našeg grada, u obe galerije Arget i Podrum. Predstavit će se umetnica Sonja Stojanović Aufreiter iz Austrije sa interaktivnom predstavom Play Replay i Tamara Mladenović koja predstavlja Grčku sa predstavom Rezudares, projekat inspirisan tradicionalnim indonežanskim plesom. Za sve naše slušaoce još jednom, svi naši programi su besplatni, kako to volimo da kažemo, poklon su našem gradu i ne samo našem gradu, nego i poklonicima ove forme savremene igre i bit će nam drago da vas vidimo u što većem broju na svim našim programima.
3: Ja sam Dragi Jelić, gitarista i pevač i u grupe. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i Razonode.
1: Novi kadrovi naziv je pratećeg programa 58. majske izložbe Ulupuca solidarnost. Izložba radova učenika škole za dizajn na predmetu fotografija 2025-2026. Profesorka Sonja Žugić nam priča o ovoj izložbi koja se odvija u galeriji Singidunum do 28. maja.
4: Ja sam Sonja Žugić, umetnik i deo Ulupuca, a takođe i nastavnik u dizajnerskoj školi. Ove godine u okviru majske izložbe Ulupuca pod sloganom Solidarnost kao izazov učestvuju i đaci dizajnerske škole sa predmeta fotografija sa svojim radovima nastalim u toku ove školske godine. Radovi su izloženi u galeriji Singidunum, to je galerija udruženja Ulupuc koja se nalazi u Knez Mihajlovi 40. Izložba je otvorena u sredu 20. zajedno sa glavnim programom majske izložbe u MPU, Muzeju primenjenih umetnosti i Koneku Kneginje Ljubice i možete pogledati do 28. Predstavljeni su znači analogne fotografije koje su uradili đaci od 14 do 16 godina, dakle učenici prvog i drugog razreda, svih smerova iz dizajnerske škole i zapravo predstavljaju svoj neki novi pogled na svet, ali kroz analogne fotoaparate koje su nasledili, dobili od komšija, baka, deda, koji su nekad bili sastavni deo putovanja i neizbožni pratioci, a da onda su zaboravljeni i sada ponovo izučeni i zapravo kroz ove objektive deca su donela neki novi pogled na grad u kome živimo. Dobrodošli, dođite ako nađete vremena ili ste u prolazu, zaista ima sjajnih radova koji vredi posvetiti pažnju.
1: Bruno, stari dobri Bruno, najbolji fudbaler Premier lige za ovu godinu. Eto, to je nova vest. Kapitan Manchester Uniteda Fernandes, Bruno Fernandes, proglašen za najboljih fudbalera Premier lige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja. Portugalski fudbaler je ove sezone postigao 8 golova i zabeležio 20 asistencija na 34 utakmice u Premier ligi. 16 časova i 13 minuta, idealno vreme da čujemo pesmu grupe Smoky. Eto.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
10: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.
11: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Prolećno curenje nosa, kijanje u serijama, crvenilo očiju, kako se leči alergijski rinitis. Gost emisije dr. Bojan Perišić, specijalista ORL. Na talasima zdravlja, nedelja od 10.05. Repriza u sredu od 20.00. Autor emisije Marijana Rajić.
12: Sportski spomenar.
13: Firmi. Onda još subotom smo radili, pa idemo za Beograd, a ja moram u 12. U 6 sam došla ujutru, moja šefovica rekla, Bože, dragi, gde opet igrate? Pa kažem u Beogradu, dotle ćeš još, pa dok se ne umorim.
14: Gošća, košarkašica Marija Miča Bogičević, nedelja 24. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
15: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
16: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
17: Kreativne, radoznale,
18: talentovane,
17: znatiželjne
18: i vredne.
17: Male i mlade ljude. Od 7 do 17 godina.
19: Na audiciju za nove članove.
16: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
17: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš i pokažeš svoje veštine.
19: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
17: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
20: Čekamo te!
21: RTS traži nova TV lica.
22: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
23: Ako vaša pojava
22: budi radoznalost
23: i vaše lice ostaje u sećanju.
22: Ako imate priču vrednu slušanja
23: i dar da ispričate.
22: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
24: i inspirišu vas svetla reflektora.
22: Vreme je da stanete
23: pred najveći auditorijum.
22: Budite u kadru koji menja sve.
23: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
25: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
26: Bend Gemini rado sluša Vreme sporta i razonode. Slušajte i vi nas. Ja sam vokalna solistkinja i tekstopisac benda Gemini, Nataša Erić.
27: Počeo je drugi deo igre na stadionu Partizana. Crno-beli se dovode sa 3-0 golom Trifunovića u 49. minutu. Rezultat je promenjen. Dakle, Natho, Tremalo, autogol i Trifunović. Partizan, Radnik, trenutno 3:0. Red kulture, red sporta, evo nas kod kulture, odnosno kod sećanja na jednog divnog velikog novinara. Legat Velje Pavlovića dodelio je sinoć nagradu koja neguje sećanje na poznatog novinara, koja neguje lepotu pisanja. O odluci koje je dobio priznanje priča nam Katarina Pavlović. Katarina, dobar dan.
0: Dobar dan, Željko, ponovo vama i vašim slušalcima. I još jednom na početku pod jedan da vam se zahvalim, toliko reagujete brzo na sve ono što se dešava u legatu Velje Pavlovića da sam vam ja stvarno neizmerno zahvalna. Eto, sinoć je održan drugi konkurs za lepotu pisanja u organizaciji legata Velje Pavlovića i nagrade naravno nose ime jednog od najznačajnijih srpskih novinara, to je Velimir Velja Pavlović. Možda na početku odmah da kažem ko su zapravo nagrađena deca, da ne bih to smetnula, i to nam jeste najvažnije. Prvo mesto na konkursu je osvojila Kristina Simić, ona je učenica 8.4. razreda osnovne škole Mile Dubljavić iz Lajkovca. Drugo mesto je osvojila Maša Milijanović 603. Treće mesto odnela Tamara Živković, ona je 504, a dodeljena je i specijalna nagrada za najiskreniji tekst, i to je otišlo, da kažem, jedinom muškom autoru. Jedini dečak koji je poslao tekst na ovaj konkurs, čija je tema bila lepota je u, jeste Sava Pavlović, učenik 7.4. Ja ono što mogu da kažem, nekako, da kažem iz prve ruke, to je ono da su me deca stvarno ponovo razoružala njihovim mislima, onim najintimnijim i najtananijim osjećanjima, i zaista su me učinila ponosnom zato što su mi dali ponovo vetar u leđa da znam da ovaj konkurs koji sam osnovala prošle godine, opet kažem sa imenom našeg Velje Pavlovića, nije uzaludno, i dali su mi snagu da verujem da će se to u budućnosti proširiti, ne samo, neće biti samo tu Lajkovačka osnovna škola. Ja bih voljela mnogo da se uključe i lokalne škole, Lazarevac, Valjevo, Beograd, zašto da ne, o tom potom, ali ovaj, na dodeli nagrade je bilo divno. Deca su tako skromna, a iskrena, da se ja svaki put iznenadim. A ono što je meni najvažnije, opet ponavljam, zbog toga što nagrada nosi ime Velje Pavlovića, to je da će on, da kažem, ovo je jedan gest i jedan geg na osnovu koga će on živeti i dalje među ovom decom. Mi ga svi poznajemo, znamo ko je bio Velja Pavlović, ali ova deca koja tek stasaju onako u neke ovaj, mlade i divne ljude, oni će jednog dana izguglati i pogledati ko je taj čovek što se nalazi na njihovoj diplomi i zahvalnicama. Zahvalnice su dobila sva deca koja su učestvovala na koncertu, i žiri je bio u sastavu nepromenjenom od prošle godine. Dakle, to je direktorka osnovne škole Biljana Žujević, školski psiholog Miodrag Pavlović i, da kažem, moja malenkost Katarina Pavlović, u ovom slučaju predsjednica žirija i osnivač konkursa, ali ovaj, iza svega i možda pre svega Veljina supruga. Pozdrav još jednom za sve.
1: Ja sam Mitić Ivan, trener ženskog fudbalskog kluba Napredak iz Kruševca. Ovom prilikom bih hteo da pozdravim sve slušaoce Radio Beograda. Slušajte kultnu emisiju i najbolju emisiju Vreme sporta i razonode.
27: Društvo likovnih i primenjenih umetnika najavljuje prolećnu izložbu 2026. u prostoru umetničke galerije Stara kapetanija u Zemunu. O tome Mariola Pantelić.
2: Tradicionalna prolećna izložba članova društva likovnih i primenjenih umetnika Zemuna već decenijama predstavlja jedan od važnih događaja umetničkog života Zemuna. Ove godine svojim delima će se predstaviti 46 akademskih umetnika i umetnica koji, iako su različitih generacija, senzibiliteta i likovnih jezika, svojim delima prikazuju raznovrsne pristupe savremenoj umetnosti. Što se tiče tehnika, zastupljene su tehnike kao što su akvarel, ulje i akril na platnu, kamenina, linorez, mozaik, digitalna grafika i mnoge druge kombinovane tehnike. Što se tiče samog otvaranja prolećne izložbe u galeriji Stara kapetanija u Zemunu, to će se dogoditi u utorak 26. maja u 19 časova, a moći će da se pogleda do 7. juna svakim danom osim ponedeljkom kad galerija ne radi. Različitost umetničkih poetika i medija ne doživljava se kao udaljenost među autorima, već kao prostor međusobnog dopunjavanja, a naša galerija u tom periodu postaje mesto susretanja ne samo publike sa umetničkim delima, već i sa različitim pogledima na život i svet kojim smo okruženi. Kustoskinje izložbe smo koleginica Zorica Nikić i ja, a moje ime je Mariola Pantelić.

0: Vreme sporta i razonode je i moj izbor. Vaš Dado Topić.
1: Nema promene rezultata na stadionu Partizana, osim što je dobra atmosfera. Danas se crno-beli opraštaju od Natka, koji na sreće ostaje u srpskom futbolu u nekoj drugoj ulozi, verovatno i u Partizanu, jer je tamo stvarno stekao mnogo, mnogo prijatelja, a i zaslužio i svojim ponašanjem na terenu i van njega. Evo nas sada u prilici da čujemo i Aleksu Rakonjca, našeg sjajnog momka u streljaštvu, mladića koji zaista postiže sjajne rezultate. Ovaj Pančevac je gostovao u par navrata i kod nas u emisiji, a sada ga slušamo posle osvajanja srebrne medalje na svetskom kupu. To je njegov prvi uspeh u kategoriji seniora, bit će ih sigurno uspešno.
2: To je bila moja prva medalja sa svetskog kupa. Da kažem, u toj seniorskoj kategoriji koju sam ja, da kažem, ušao prvi put prošle godine. Tako da je ovo jedan izuzetan uspeh, mislim, ja sam prezadovoljan tim cijelim uspehom i tom medaljom. Daje mi neki dobar vetar u leđa za nastavak sezone i za, da kažem, ovaj cijel olimpijski ciklus. Pošto su to ta finala, da kažem, te jačine, što mi govori da sam definitivno spreman da se borim i za te neke velike stvari. E sad, što se tiče nekog nastavka, čeka nas, evo ja ove nedelje putujem u Minhen na sledeći svetski kup. Odakle se nadam da ću se, ajde kažem, isto vratiti sa makar još nekom medaljom ili voskom u finale. To bi bilo idealno. A osim toga, na kraju godine imamo i svetsko prvenstvo, to će biti prvo takmičenje nakon se dele kvote za olimpijske igre. Tako da je to, da kažem, neki glavni cilj za ovu godinu. Ali naravno, mislim, te kvote se dele i cele sledeće godine, tako da biće prilika, a ja gledam eto da se što pre obezbedi, pa moguće.

0: I posle skoro 200 maratona uvek i sa zadovoljstvom dotrčim do Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Miroslav Ranđelović.
1: Dirljivi trenuci na stadionu u Humskoj. Natko se oprostio crno-belog dresa posle 8 godina. Dočekali su ga kraj aut linije sinovi, majka, supruga, ovaj muški deo populacije u dresovima Partizana sa potpisom Natko, a onda i desetine fotoreportera. Zaista divna, porodična slika. Predivni Natko koji se evo oprašta od crno-belog dresa. Znate da kad takvi igrači poput Saša Ilića, evo Natka, Kataja, kada pomere ukuse i simpatije i jednih i drugih, mislim na Partizanovce i Zvezdaše, to znači da su stvarno onako baš dobri, pravi sportisti koji nisu ukaljali ni svoj dres, ni čojstvo, a nisu davali bilo kakve izjave kao što ima raznih ljudi. Sve najlepše Natku želimo u karijeri. Tribina i izložba o Danilu Kišu na Molijerovim danima povodom jubileja 50 godina od objavljivanja romana Grobnica za Borisa Davidovića. O tome Sonja Filipović.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Evo, još smo pod utiskom od, u odnosu na prethodno književno veče tokom Molijerovih dana. Znači, u petak 22. maja u Narodnoj biblioteci Srbije u okviru Molijerovih dana u saradnji sa bibliotekom organizovali smo tribinu i izložbu o Danilu Kišu. Naša gošća Molijerovih dana je bila Pascal Delpeš, prevoditeljka koja je prevela gotovo sva dela Danila Kiša i koja je zaslužna za predstavljanje dela Danila Kiša u svetu, u Francuskoj i u celom svetu. Tribina je bila vrlo lepa, dirljiva, otvorila ju je direktorka Narodne biblioteke i direktor Francuskog instituta. Učestvovali su uz Pascal Delpeš i profesor Mihajlo Pantić, profesor književnosti i književni kritičar i pisac Buharem Bazdulj, a razgovor je vodila i Sidonija Rajinjac iz Narodne biblioteke. Nakon diskusije sve prisutne zvanice bile su pozvane u atrium Narodne biblioteke, gdje je otvorena divna izložba koju preporučujem svim vašim slušalcima da obavezno vide, dan o Danilu Kišu, koju je priredila Olga Krastić-Marjanović. Tako da, eto, pred nama je još jedno posljednje veče u okviru Molijerovih dana, utorak 26. maja, kada sa Nevenkom Balanesković, prevoditeljkom, razgovaramo o novom viđenju i novom čitanju francuskih i srpskih klasika. Razgovarat ćemo o njenom načinu, kako ona vidi i kako prevodi čuvene pesme Bodlera i Goa, Rilkea, Getea, sve to, znači 26. u 19. sati u Goethe institutu. To će biti jedno divno poetsko veče i pozivam vas sve da dođete.
3: Ja sam Tamara Marković, unuka Radivoja Markovića. Uvek mi je drago da dođem u emisiju Vreme sporta i razonode, to je i moja emisija.
1: Prva samostalna izložba Darka Mitrovića, Transoptimizam, bit će otvorena u četvrtak 4. juna u galeriji 12-17. Svoju dugogodišnju uspešnu karijeru radio voditelja preselio je u druge vode. Specifičan urbani autorski rukopis, senzibilitet likovnog umetnika koji prati savremene trendove i ilustracije, odličan crtač i autentičan stvaralac koji zaslužio svoje mesto na savremenoj umetničkoj sceni Beograda, kaže kritika. A evo što kaže Darko Mitrović.
4: Izložba Transoptimizam je postavljena kao jedan onako dvodelni prostor koji ne deli radove zapravo po formatu, već po nekoj temperaturi. Dakle, u prvom jednom delu se nalaze žikle Fine Art printovi, koji su bili objavljivani u jednom svetskom magazinu, a u drugom delu radovi su na platnu i papiru i pomeraju taj odnos. Znači, materijal izlazi u prvi plan, slika postaje neposrednija, proces postaje vidljiviji, figure se pojavljuju, nestaju, prostor je sam nestabilan, a boje funkcionišu više kao stanje nego kao odluka. U ovoj varijanti moji radovi su zapravo između crteža i teksta, fragmenata svakodnevnog iskustva i života. Ne pokušavam ni da radove ni sebe ukalupim u sistem, već da zadržim greške i prekide i šum koji prati to, je takav i život. Zanima me linija kao trag kao zapis nečega što je već prošlo kroz ruku i pogled. Greška me ne prekida, ona ostaje u radu kao trag odluke koja se nije dogodila ili se dogodila prebrzo. Ne uklanjam je, želim da je posvetam šta menja. Kroz vizualni rad pokušavam da uhvatim to stanje, ne narativ neki, i ne želim da ga objasnim do kraja. Jer verujem da značenje ne pripada samo meni kao autoru, kao umetniku, već i prostoru u kojem se rad posmatra.

0: Kad prodajemo kuću, kako da znamo koliko ona vredi? U pločicama, u armaturi, u gredi. Ja sam pesnik Kosta Kosovac i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode. Radio Beograd uvek sam doživljavao kao svoju drugu kuću.
1: Izložba Biljka kao začin u carstvu boja, mirisa i ukusa biće otvorena u salonu Narodnog muzeja Zrenjanin u petak 29. maja sa početkom u 19 časova. Više o tome muzejska savjetnica Sanja Vrsić.
2: Pre nego što najavim narednu izložbu u Narodnom muzeju Zrenjanin, mogu samo da napomenem da je poslednji dan da se obiđe postavka u cipelama Uroša Predića, Dnevnik iz Italije, sutra, dakle 24. maja u terminu od 16 do 20 sati. Ova u mnogo čemu zanimljiva postavka opisuje i predstavlja zapise Uroša Predića tokom njegovog putovanja u Italiju 1909. godine. A već naredne nedelje, naime 29. maja u petak u 19 časova, u salonu otvaramo novu postavku, radi se o izložbi pod nazivom Biljka kao začin u carstvu boja, mirisa i ukusa. Ova postavka dolazi nam iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Autor je dr. Uroš Buzurević, kustos Prirodnjačkog muzeja. I ova postavka na jedan specifičan način, kombinujući biologiju, istoriju, etnologiju, antropologiju, umetnost, gastronomiju i druge naučne i kreativne discipline, predstavlja 39 začina. Posetioci će moći da pomirišu, dodirnu i saznaju mnoge informacije o ovim začinima, pošto je postavka interaktivna. Sam dizajn postavke potpisuju Anja Mačetić i Biljana Sovilj, a naša koleginica Nataša Knežević, muzejska savjetnica iz našeg muzeja, ona je nadležna kustoskinja za ovu postavku.
3: Taekwondo je šampionski sport, a Vreme sporta i Razonode šampion među radio emisijama. Ja sam Aleksandra Perišić, vice šampionka olimpijskih igara i preporučujem vam da slušate prvi program Radio Beograd.
1: Trifunović još jednom golgeter, dakle strelac drugi put, posle trećeg postigao i četvrti gol za Partizan na utakmici koja je oproštaj za Natha i gde je puno emocija. Sada je u 77. minutu 4-0 za Crnobele. Ubedljiva pobeda ekipe protiv ekipe koja je inače vrlo dobra i sasvim solidna, imale, pričali smo već, dobrih izdanja. Celtic je na putu da osvoji duplu krunu u školskom šampionatu, pošto je u prvenstvu savladao ekipu Hearts-a u odlučujućem meču. Dok su svi sumnjali na Glasgow Rangers, Hearts je vodio trku tokom celog šampionata, a onda je Celtic došao do odlučujuće karte, one karte koje izvuka iz rukava, i savladao ekipu Hearts-a i polomio srca njihovim navijačima, ali je zato obradovao svoje, među kojima i naš AC Celtic. A ima da časti, dva puta ima da časti za ovo, jer evo i danas u finalu Škotskog kupa Celtic posle prvih 45 minuta vodi protiv Dunfermline-a sa 2-0. U Kulturnom centru Zrenjanina održat će se scensko-muzičko veče Mostovi Balkana, bit će predstavljena i knjiga Milice Oliver, Poruke ranjenog srca, i imamo svašto još tamo u Zrenjaninu kraj Begija. Ankica Dostanić.
4: U Kulturnom centru Zrenjanina utorak 2. juna održat će se scensko muzičko veče pod nazivom Mostovi Balkana, veče balkanske muzike, koje zajedno organizuje Centar za očuvanje kulturnog nasljeđa Štogod iz Zrenjanina i Naša kuća. Veče je zamišljeno kao svojevrsno putovanje kroz muzičku tradiciju Balkana. Ovo muzičko veče donosi autentičan umetnički doživljaj koji kroz pesmu i muziku povezuje tradiciju, emociju i kulturno nasljeđe. Publika će imati priliku da uživa u izvornim balkanskim ritmovima i melodijama koje vekovima grade mostove među narodima ovog regiona. Inače, to je objašnjava Aleksandar Ašler, perkusionista i jedan od osnivača udruženja. Ono što još možemo reći da program okuplja više od 15 izvođača na tradicionalnim instrumentima i vokalnih solista koji će publiku povesti na muzičko putovanje kroz različite krajeve regiona. Publika će imati priliku da uživa u autentičnim balkanskim ritmovima i melodijama, pesmama na različitim jezicima, srpskom, rumunskom, mađarskom, makedonskom, romskom, vlaškom,

ruskom i spoju tradicionalnog izraza i savremenog scenskog nastupa. Ono što još možemo reći, posebnu atmosferu koncerta čini pažljivo osmišljena scenografija inspirisana balkanskim mehanama i gostionicama sa početka 20. veka. Znamo da su oni bili svojevrsni centri kulture, mesta gde su se vekovima stvarale pesme, razmenjivale ideje, vodile debate i čuvala kulturna baština. Sa prodajom karata počinjemo u ponedeljak 25. maja, a ulaznice po ceni od 500 dinara prodaju se na našoj biletarnici radnim danima od 10 do 12 i od 18 do 20 časova. Takođe, u ponedeljak 25. predstavit će se i knjiga Milice Oliver Poruke ranjenog srca, koja je zakazana u maloj sali kulturnog centra sa početkom u 19 časova. Moderatorka promocije Zdenka Trifunjagić na književnoj večeri nastupa i vokalni kvartet Vita Brevis.

17 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nova licenca američke administracije do 6. juna intenziviraće pregovore oko rešavanja pitanja sankcija naftnoj industriji Srbije na svim nivoima, izjavila je za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je rekla da je iz MOL-a dobila potvrdu da je ostalo usaglašavanje nekih tehničkih pitanja o kupovini većinskog ruskog udela u NIS-u, ali i da Srbija oko svojih zahteva, pre svega rada rafinerije, očekuje kompromisno rešenje. Premijer Đuro Macut izjavio je u Trebinju da se na projektu izgradnja aerodroma u tom gradu radi ozbiljno i da postoji jasna namera da se privede kraju. Macut je rekao da je sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem razgovarao o izgradnji aerodroma kao i o koracima koje je potrebno preduzeti da bi se taj važan projekat uspešno realizovao. Kako je istakao, u prethodnom periodu završen je značajan deo planske i projektno-tehničke dokumentacije. Naglasio je da će Srbija nastaviti da bude pouzdan partner Republici Srpskoj. Macut je u Trebinju imao radni sastanak sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem, ministrima i saradnicima. Zbog novih činjenica, utvrđenih u dosadašnjem toku istrage, a u vezi sa ubistvom u restoranu na Senjaku, više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je novu pretragu terena koja je počela sinoć i koja i dalje traje. Kako se ističe u saopštenju, pronađen je jedan projektil u restoranu 27. Više javno tužilaštvo navodi da će nastaviti da blagovremeno obaveštava javnost o toku istrage. U Ukrajini je ruski dron pogodio pogrebnu kolonu u Sumiju. Povređeno je 9 ljudi, saopštavaju ukrajinske vlasti. U ruskoj crnomorskoj luci Novorossijsk izbio je požar na naftnom terminalu posle udara ukrajinskog drona. Broj poginulih u napadu ukrajinskih snaga na internat u Luganskoj oblasti povećan je na 18. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u pismu liderima Evropske unije ocenjuje da je nemački predlog da se Ukrajini dodeli pridruženo članstvo u Uniji nepravedan jer bi ostavio Kijev bez glasa unutar bloka. Iranska vojska upozorava da bi eventualna nova agresija protiv Irana dovela do širenja sukoba izvan regiona. Ministar spoljnih poslova Irana, Abbas Arakči, razgovarao je telefonom sa šefovima diplomatija Iraka, Turske i Katara o pregovorima Teherana i Vašingtona u kojima posreduje Pakistan. Najmanje 25 brodova je prošlo kroz Ormuski Moreuz, saopštava mornarica Islamske republikanske garde. Izraelska vojska je nastavila sa udarima na položaje Hezbolaha u Libanu. Izraelskom ministru za nacionalnu bezbednost Itamaru Ben-Gviru zabranjen je ulazak u Francusku zbog neprihvatljivih akcija u vezi sa aktivistima humanitarne flotile za Gazu, saopštio je šef francuske diplomatije Jean-Noël Barrot. Air Srbija je uvela direktne letove između Beograda i Toronta, čime je posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade. Letovi će se realizovati 2 puta nedeljno, sredom i subotom. Preduzeće Infrastruktura železnice Srbije saopštilo je da su prošle noći dispečeri primili anonimnu telefonsku dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depojima. Nadležni organi preduzimaju mere radi očuvanja bezbednosti železničkog saobraćaja, putnika, korisnika, usluga i zaposlenih, navodi se u saopštenju, i precizira da se čekaju instrukcije o daljim postupanjima u organizovanju železničkog saobraćaja. Srbija voz je saopštio ranije danas da je do daljnjeg obustavljen saobraćaj svih vozova na železničkoj mreži Republike Srbije. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš zauzela je 3. mesto u bacanju koplja na takmičenju Dijamantske lige u kineskom Xiamenu. Vilagoš je najbolji hitac imala u 5. seriji, 63,64 metra, što je njen najbolji rezultat sezone. Vreme sutra, pretežno sunčano, toplo, na jugozapadu, jugu i istoku, promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu sutra 28 stepeni. Bilo bi to sve u ovom izdanju vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Ja sam Gorica Popović, glumica. Redovno slušam i veoma volim emisiju Vreme sporta i Razonode. Topla preporuka.
1: 17:11 traje slavlje na Topčarskom brdu, ali je prepuno emocija zbog odlaska Natha koji se oprašta od crno-belih makar na terenu. Okačić je kopački oklin, već je to učinio u 63. minutu, ali će posle i ovog postignutog gola ostati u sjećanjima i srcima navijača Partizana. Konačno bit će tu, rekao je, da ostaje u Srbiji, da će polagati za domaće i evropske licence, pa eto, želimo mu još jedno sve najlepše. 5-0, inače završena utakmica između Partizana i Radnika. Đurđević je bio strelac petog poslednjeg pogotka u 89. minutu. Celtic vodi protiv Dunfermline i dalje sa 2:0. Biblioteka grada Beograda ima bogat program tokom naredne sedmice, između ostalog promociju laureata Dejana Aleksića zajedno sa gradskom bibliotekom Vladislava Petković Dis u utorak 26. maja u Rimskoj dvorani, kao i mnoge druge događaje i dešavanja. Više o tome iz biblioteke grada Beograda Sara Ivković-Marković.
2: Biblioteka i ove nedelje ima jako puno programa. Prvi je u ponedeljak 25. u 19. sati, to je na drugom spratu u odeljenju umetnosti, znači Biblioteka grada Beograda i Udruženje Makedonijum, povodom dana slovenske pismenosti i praznika Svete braće Ćirila i Metodija. U okviru manifestacije Dani makedonske kulture u Beogradu Dodir Makedonije. Oni organizuju svečanu akademiju, predavanje i predstavljanje knjige Makedonski dijalektni atlas autorke Veselinke Labrovske i u programu će učestvovati Đorđe Genović i naravno autorka. A u utorak imamo dva programa. Jedan je u našoj rimskoj dvorani u 13 sati, Biblioteka grada Beograda i Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka organizuju program Između pepela, života i mita. To je promocija laureata Dejana Aleksića i izdanja 63. izdanja Disovog proleća. Učestvuju Dejan Aleksić, dobitnici nagrade Vladislav Petković Dis i naravno nagrade za esej, članovi žirija Biljana Rajičić, Tanja Vuković i Marijana Lazić i još i Marina Belić. A popodne u 18 sati u odeljenju umetnosti i pozemnom odeljenju Biblioteka grada Beograda i Asocijacija srpskih arhitekata organizuju predavanje i spomen izložbu Inok Simeon pod nazivom Arhitektura i život. Da mrtve živim sačuvamo, o profesorima, arhitektima Nikoli Dobroviću i Miloradu Pantoviću. A u četvrtak 28. u 20. sati je koncert improvizovane muzike Trio Mangolija. To su zapravo Milan Milojković, on nastupa na elektronskim instrumentima i Ivan Čkonjević na električnoj gitari. I u petak 29. u 19. sati u odeljenju umetnosti imamo predstavljanje knjige Probuđeno ja autorke Ane Milentijević, a u programu učestvuju Tamara Klikovac, Stevan Jerotić i autorka, a moderator će biti Vladimir Posavec Tušek. Evo, to bi bilo sve, skoro svakoga dana imamo po jedan ili dva programa, tako da Beograđani dođite u biblioteku grada u Knez Mihajlovu 56 da pogledate naš raznovrsni repertoar.

0: Romica. Vi slušate Vreme sporta i Razonode.
1: U nastavku emisije najavit ćemo jedan divan koncert u Domu omladine Beograda. Od 18 časova pridružit će nam se i Miroslav Vicko-Milatović, nažalost jedini preostali član originalne postave Riblje čorbe. Dobra vest je da ima novi album na kome je vredno radio, zove se Nema duge ako nema kiše. On je radio i tekst, a zanimljivo, kao specijalni gosti se pojavljuju Čorbina deca, sinovi i ćerke sadašnjih i bivših članova našeg proslavljenog rock benda: Boris Đorđević, Relja Milatović, Ivona Božinović, Dimitrije Čuturilo, Milena Zorić. Potom, potom. Dakle, Partizan je danas savladao ekipu Radnika 5:0, a mi najavljujemo i opersko takmičenje u Narodnom pozorištu od petka 29. maja. U pitanju je najveće opersko nadmetanje u regionu i održava se po 22. put. Direktor takmičenja Tadija Miletić.
2: Pre svega zahvaljujem se na vremenu i vama i vašim slušalcima. Pa dakle, eto, kao što smo već lepo rekli, 22 godine održavanja, opersko takmičenje Lazar Jovanović je najveće i najznačajnije opersko takmičenje ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu. I ove godine smo na novoj i najprestižnijoj lokaciji u Narodnom pozorištu u Beogradu. Tako da od petka 29. do nedelje 31. nas očekuje skoro stotinu kandidata iz 15 različitih država i njih će prosto, eto, da kažemo, oceniti značajan i eminentan žiri koji ove godine čine čak tri različita operska direktora iz regiona: Ladislav Vrgoč iz opere HNK u Osijeku, Ilaš Bečej iz Narodnog pozorišta u Sarajevu, Željko Andrić, direktor opere SNP u Novom Sadu, ali i Vesna Šovc, redovni profesor FMU i dirigent, Dan Pataka, vanredni profesor FMU iz Temišvara, a i u mlađim kategorijama su tu Davor Mikolić, Zorana Latković i naša Mina Gligorić, poznata operska pevačica i pedagog. Tako da je ovo važna i značajna prilika. Takmičenje dodeljuje važne, velike nagrade, solistički koncert za orkestrom kao jedina institucija u zemlji koja dodeljuje mladim pevačima takve nagrade. A koristim priliku da vama i vašim slušalcima uputim takođe i poziv da u bilo kom trenutku tokom ova tri dana od 29. do 31. maja mogu doći na malu scenu Narodnog pozorišta, scenu Rašo Vlahović, i besplatno ispratiti celokupan program. A ono što je poseban bi je da 31. imamo novu kategoriju musical u kojoj će nastupiti ljudi takođe iz desetina zemalja, i ovo je prosto, eto, jedna retka i posebna prilika da prisustvujete besplatnim danima opere u Narodnom pozorištu.

0: Srdačan pozdrav slušaocima Radio Beograda 1 i emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam glumica Olivera Bacić.
1: 7:27, kako smo i najavili, pridružio nam se Dragan Ambrozić, urednik u Domu omladine Beograda. Dobar dan, Dragane, dobrodošao.
2: Dobar dan, Željko, dobar dan dragim slušalcima i slušateljkama.
1: Imamo dva lepa povoda, ali ovo jedan je stvarno, u stvari oba su vrlo zanimljiva i tekako, ali ovo jedna je ekskluziva u svetskim okvirima, nešto lepo što nas očekuje 26. maja u velikoj sali Doma omladine Beograda. Kako si ti stvarno maher, stručnjak za te lepe priče i uvek imaš neki podatak više, onda evo, ostavljam te da ispričaš našim slušalcima, a čućemo naravno i dve sjajne ilustracije.
2: Pa, eto, ko voli novi talas, seća se da je američka novotalasna grupa Tuxedo Moon bilo značajna u svoje vreme 80. godina i kasnije 90. Kod nas je gostovala posle 2000. godine više puta, svih tih puta sam ja bio praktičan organizator i negde 2017. godine oni su stali sa radom kad im je jedan od tri osnivača, Peter Principle, preminuo, tako je bio dogovor među njima. Čini dva druga čoveka koji su osnivači, Steven Brown i Blaine Reininger, ljudi koji su poznati kao kultne umetničke ličnosti u našim krajima, voljeni, cenjeni, ljudi koji su zaista unapredili muziku na mnogo načina, o tome ćemo možda malo kasnije. Svaki od njih je kasnijem periodu proteklih 10 godina imao svoju solo karijeru. Te je nama palo na pamet da uradimo nešto neverovatno kada Steven Brown, koji inače živi u Meksiku, krenuo na turneju sa svojim novim bendom, sa svojim, to je članovima benda koji su inače sarađivali ranije sa Tuxedo Moon. Znajući da Blaine Reininger je trenutno sa adresom u Atini, gde je bio venčan za jednu grčku umetnicu, palo nam je napad da pokušamo da napravimo jednu vrstu reuniona, to je ponovnog okupljena preživljivih članova osnivača Tuxedo Moon i jedno večer posvećeno toj uticajnoj grupi priredimo Doma omladine Beograda.
1: To će se ono što je bitno jeste da od 2017. bend nije nastupao. Tako je, i onda je ovaj potez zaista pravi.
2: Ja mislim, za one koji vola, a uvek kad su bili ovde kod nas, bile su pune sale i Doma omladine Beograda i prethodno sa kad su tamo nastupali, zaista su veoma uticeni, veoma ugledni kao umetnici. Ono što ćemo imati priliku, vidimo utorak 26. maja u velikoj sali Doma omladine, prvo solo koncert Blaine Reiningera, pa onda solo koncert Stevena Browna i onda sve zajedno jednom Tuxedo Moon Jam session.
1: Ode nam tajno, kako si uspio da ih privoliš?
2: Pa, eto, posle nekoliko godina, više puta ponovljene molbe da se to desi, oni su rekli, pa čekaj, ali to nas niko nije pitao u trenutku, to je nama izazov.

0: bilo bi divno ako bismo mogli to doradimo i znajući da su ovde popularni, znajući koliko puta smo uspešno zajedno sarađivali, pristali su na takvu jednu vrstu projekta, jednog tročasovnog večernjeg druženja sa njima. E sad, možda malo da objasnimo šta je to kod Tuxedo Moon, što je krajnje uticano i ostavilo dubok utisak svuda po svetu. Znači, negde krajem 70-ih i početkom 80-ih godina oni su uveli neke nove instrumente, neke nove običaje u muziku, popularnu muziku, koji nisu bili ranije uobičajeni. Naprimjer, tad su počeli prvi put da su upotrebljavali elektronske instrumente kao ritam mašine, evo njih. Počeli su prvi put da se koriste video snimci, evo njih. Oni su među prvima koji su imali video artistu, znači čovjeka koji pušta autorski video kao deo benda, i taj konceptualno osmišljeni video deo njihovog nastupa je bio značajna karakteristika koju su kasnije svi kopirali od Tuxedo Moon. Konačno, tu su upotrebljali i neobične instrumente za rock muziku, saksofon, klarinet, violinu i sve ostalo, dajući tome jedan neobičan zvuk koji je kasnije tek nazvat post-punkom, dark wave-om, darkom, kako god hoćeš, gotikom. To su stvari koje potiču od Tuxedo Moon. Oni su jedni od stvaralaca tog zvuka. A kako je taj zvuk sada, među klincima koji sada se bave rock muzikom, postao popolno popularan, evo, Tuxedo Moon odjedno doživljava jednu novu važnost, značajnost posle 45, skoro 50 godina rada, i divna prilika da ih vidimo. Niko ih u svetu neće imati za jedno večer, evo, mi ćemo ih imati u Beogradu utorak 26. maja, sve zajedno.
1: Naša srdačna preporuka, dotle, evo ih iz našeg studija, poslušaj.

0: Uvek rada slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Ana Sofrenović, glumica.
1: Kakav zvuk i kakva trojka. Čuli smo zaista nešto što je pravi uvod, ono što nas očekuje 26. maja u Velikoj sali Doma omladine Beograda, samo u Beogradu i nigde više. Dragan je tu, a možda im se dopadne, pa mislim, ali bitno je da smo mi prvi, jel?
2: Da, evo, pa čuli se kako to zvuči ta pesma In a Manner of Speaking, melodična balada. Ovi, oni nisu ono hermetični umetnici koji sviraju neku kakofoniju, ne, nije nešto zašto morate da se plašite, da morate da dođete sa nekim predznanjem u sali. To je jedna lepa melodična muzika, umetnički izazovna, ali je neobičan i čak i duhovit povremeno doživlje koji poetski način malo komentariše svet i sva zbivanja oko nas. Tako da to je jedna vanvremenska umetnička grupa koju stvarno treba vidjeti u bilo kojoj fazi. Uvijek ćete otići kući bogati nekim plemenitim emocijama i saznanjima nego što je bilo kad ste došli u salu.
1: Čućemo ekipu još jednom na kraju na opšte zadovoljstvo, a sada pričamo o još jednom lepom događaju koji je pred nama.
2: Sutra.
1: Bravo.
2: To je 27. Ovamo sutra imamo jedno drugi događaj koji smo takođe veoma ponosni. To je izložba posvećena fotografija, posvećena električnom orgazmu pod imenom Svaki novi dan, koja će se održati na već uobičajenom mestu ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Otvaranje u sredu 27. maja od 18 časova. Zorica Kojić, koja je autor izložbe, ovaj put je sa fotografima Branom Branislavom Rašićem, Aleksandrom Kujićevim, Gorankom Matić, Stanislavom Milojkovićem, da se korpusa njihove fotografije odabrala jedan fantastičan presek rada električnog orgazma od albuma Distorzija, koji slavi praktično tačno 40 godina kako je izašao 1986. pa sve do današnjih dana. Oni upravo sad imaju novi album objavljen u Magli Sjaj. I sa te strane ovo je jedinstvena prilika za putovanje kroz sve one godine od 86. pa do danas koje su obeležile razvoj i odrastanje električnog orgazma. Šta sad da kažem o električnom orgazmu, to je jedna od najdugovečnijih aktivnih grupa koja je svakako zadužila istoriju popularne kulture ovde kod nas mnogim svojim fantastičnim albumima. Ovaj album Distorzija koji je izašao 86. godine, moment kad su oni postali velike zvezde na bivšem jugoslovenskom tržištu, tu su sve oni hitovi Ja sam težak u kojem, Debela devojka, Ne postojim, i tako dalje, Voodoo Blues, ne znam, Kapetan Acid, sve pesme koje smo mnogo puta čuli na radio stanicama svih ovih godina i pesme od kojih počinje taj deo, zvezdani deo karijere električnog orgazma. Električni orgazam opet sa druge strane ne posustaju, evo kao što smo rekli, ovaj njihov novi album je na neki način isto gitarski album, povratak na taj zvuk sa Distorzije i uvek su aktualni, uvek imaju nešto novo da kažu, uzbudljivo i zanimljivo. I pravi su bastion, jedno uporište rock kulture ovde kod nas. Činjenica da su skupljene ove sve fotografije, to je opet u organizaciji Doma omladine Beograda, gde je Zorica Kojić ponovo uspela posle svih onih izložbi posvećenih Party Breakersima, Magi, Koji, Paket Aranžmanu i tako dalje, da napravi jedno uzbudljivo vizualno vođenje kroz istorijat grupe Električni orgazam. Je važna kulturna i istorijska činjenica. To je moment kad Električni orgazam od ovog trenutka možemo stvarno da smatramo delom opšte kulture kod nas. Klinci koji su zainteresovani ili koji se samo šetaju Kalemegdanom moći da vide kako su izgledali članovi grupe Električni orgazam kad su bili mladi momci, još gladni i željni uspeha sa recimo svega 20-ak godina pa sve do današnjih dana kada su deo istorije.
1: I od krokodila koji dolaze do današnjih dana.
2: Mislim da je to jako važno za neko naše razumevanje rock kulture. Mi moramo pogledati u sklopu neke šire istorije i da je tretiramo kao deo nečeg što je deo opšteg obrazovanja i nečeg što moramo svi da znamo i da dobro poznajemo. Isto kao što znamo naše filmove, knjige, likovna dela i tako dalje. Svi smo odrastali uz rock muziku, svi smo odrastali uz te rock albume, tako da je krajnje vreme da i ti stvaralci budu priznati kao veličine ono što jesu i da ih tako na taj način i uvažimo. I ovo naše naše izložbe jedan lep način da odužimo svoj dug prema grupi Električni orgazam, koja nas je svih ovih decenija, evo, tačno 40 godina od tog albuma Distorzija koji ih je proslavio, činila važnom tačkom u istoriji rock muzike.
1: I tek sada vidimo koji kapital nam je ostavila i Goranka Matić.
2: Da, apsolutno. Goranka Matić, neosporno, to je fantastično. Mm. Ona je praktično stalno prisutna na ovim našim izložbama. Branislav Rašić, koji je radio fotografije za Distorziju i koji je radio fotografije sad, takođe jednog zvezde izložbe, jednako kao Aleksandar, koji je učio fantastičan naš fotograf, i Stanislav Milojković, čije ćemo fotografije takođe imati da vidimo u okviru ove izložbe. Kao što smo rekli, otvara se u sredu 27. maja od 18:00 na Kalemegdanu ispred paviljona Cvete Zuzrić, izložba posvećena električnom orgazmu svaki novi dan.
1: Mi smo evo objavili na sajtu RTS-a u najavi ove emisije sliku Stivena Brauna da se vidi kako izgleda sada, dragi gost Beograda i Srbije, sa svojim Blenom Reiningerom.
2: Objavite i električni orgazam, molim vas.
1: Da, svakako. I naravno, ne zaboravite divnu šetnju Kalemegdanom uz fantastičnu izložbu.
2: Sljedećim mesecima, yes, tamo ćemo imati priliku da gledamo ovaj fotospomenik električnom
1: orgazmu. Jeste, divna priča, dokumentarna priča. Naravno, Dragane, imamo i ulaznice za naše slušaoce za ovaj veličanstveni koncert.
2: Da, dva puta po dve ulaznice za one koji se nabeže jave na vaš telefon.
1: Koncert je, podsjećamo, 26. maja u Velikoj sali Doma Ljudi Beograda. Naš broj 011-3225-299-3225-299.
2: A onda puni utisaka sutra na Kalemegdan od 6 sati da gledamo.
1: Pravo. Tako, hvala mnogo. Srdačan pozdrav.
2: Prijetno.

0: Ja sam Momčilo Bajagić Bajaga, a vi slušate Vreme sporta i razvoja.
1: Evo idealne prilike, dakle, da poslušate dvojicu sjajnih prijatelja, osnivača benda Taxi the Moon, Blaina Reiningera i Stevena Brauna, nakon čega sledi jedinstveni zajednički Taxi the Moon James Session. I ukoliko se javite na broj telefona 011-3225-299, 3225-299, evo, dobili smo još 2 kompleta karata, dakle, prvih dvoje koji se jave, dobit će isteći mogućnost, privilegiju da pogledaju ovaj koncert u velikoj sali Doma omladine Beograda, jer ova grupa, ponavljamo, nije nastupala od 2017. godine. To je jedinstvena, verovatno i poslednja prilika da ove legende alternativne novotarasne scene vidimo ponovo zajedno na Bini, i to samo u Beogradu. 011-3225-299, telefon naravno zvani. I ženska odbojkaška reprezentacija je na okupu u susret Ligi nacija. Ono što je interesantno, pored Tijane Bošković, tu je opet i Maja Ognjenović. O njoj se ne štede lepe reči. Selektor Zoran Terzić.
2: Maja je po meni još uvijek najbolji igrač na svetu na toj poziciji. To koliko je ona ima godina ne predstavlja nikakav problem. Ako može da igra, ona zaista pokazuje da može, i to na vrhunskom nivou, ne samo što se dizajna tiče, nego i svih ostalih elemenata, ne znam, i bloka, i odbrane, i servisa, i svega druga. Tako da Maja će nam sigurno biti od ogromne, ogromne pomoći, pre svega u završnici te Lige nacija, ali i na evropskom prvenstvu, naravno. E onda treba je još zadržati do tih olimpijskih igara u Los Angelesu i sve će biti okej. Okay.
3: Ja sam Čeda Marković, solista Radio Beograda, i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razuma.
1: Sprema se neka nova reprezentacija, ali predvođena Tijanom Bošković i Majom Ognjenović, o kojoj najlepše priča Jelena Blagović, nekadašnja klupska igračica Maja Ognjenović iz dresa Crvene zvezde.
4: Prva stvar što Maja toliko traje i što te devojke koje su ovde i devojke koje mogu da igraju protiv nje imaju tu priliku da igraju protiv jedne legende odbojkaške. Ne treba pričati o Maji šta je sve dala našoj reprezentaciji. Devojke koje su ovde mlađe prvi put imaju tu priliku da se uče od najboljih

bulevaru senki još traže tvoje oči. Zašto me laže i neće da se javi?

0: Ja sam Ana Sakić, glumica. Veliki pozdrav za sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: Još malo pa će 18 časova, evo nas, dakle, i kod narednog gosta, ali neka ostane to još mala naša slatka sačekuša za gosta koji je posebna priča, čuvar tajne riblje čorbe i u letnjem i u zimskom i svim ostalim periodima. Pre toga Celtic je osvojio duplu krunu u škotskom prvenstvu, budući da je se vladao ekipu Dunfermline-a sa 3-1, pošto je u prvenstvu bio bolji od ekipe Hearts-a, evo danas je osvojio i kup. Dupla kruna za našeg gacu Celtica i njegov omiljeni klub.
2: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz Fantastična simfonija Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
3: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Eko.
4: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
7: i pred njom se osjećate
8: kao u svojoj kući.
9: Ako vaša pojava budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
13: I inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
2: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
14: Konkurs za upis kandidata na smer vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije otvoren je do 31. maja. Prijavi se.
15: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
16: Noćni program Radio Beograda 1. 27. maja. Od ponoći do 2. Gost Časlav Colić. Kopista fresaka. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
1: Miroslav Vicko Milatović, jedini bubnjar koji savršeno radi to što radi i bez bubnjeva uz Ringo Stara. I on nešto radi tu i tamo malo po svetu. Ali Vicko je došao u naš studio sa novim albumom. Dobrodošao, Vicko. Nema dugi ako nema kiše.
17: Bolje vas našo, Željko.
1: Drago mi je da si ovde i raduje me da imaš i novi CD koji imao promociju juče. Pa i da čujemo iz prve ruke kako je to.
17: Pa super je bilo, ono, jako je bilo puno ovih mojih prijatelja, muzičara, novinara, televizije su bile. Bilo je to Dorćor plac, ono, to je stvarno dobar prostor.
1: Odličan, da.
17: Da, i ako si zagušljivom, odeš malo napolje, preluftiraš se, dođeš, slušaš i tako da... Jako puno ljudi je bilo, ja sam iznenađen, a s obzirom da nismo baš toliko mnogo reklamirali tu promociju, ja sam prezadovoljan.
1: Zapravo i tokom cele tvoje karijere ti si bio nekako svojevoljno, hajde da ne kažem na marginama, ali si nekako voleo da si u drugom planu.
17: Pa da, to je najbolje. Vora je sve uvek pričao i ja, mi samo u pozadini uživamo i gledamo. Ali evo, baš sam sad proslavio 50-godišnjicu mog bavljenja muzikom uopšte. Jer ja sam 76. godine krenuo sa Željkom Nikolićem, on je kasnije napravio Roze Poze, i Vladom Klipom u grupi Born. I svirali smo tu celu 76. godinu, boga mi, pa sigurno je 50-60 koncerta. Tad je bilo ono Vojvodina, Majka Mara za Tezgeji. I 77. godine sam prešao u grupu SOS. Tad je Miša Aleksić držao tu grupu SOS i Štuks i Steva bubnjar i Štuks gitarista su napustili SOS, a Miša je zvao Rajka Kojića i mene da zamenimo njih i da nastavimo kao SOS. I tu smo, boga mi, jednu godinu i po dana mi dobro drndali i svirali, ali uvek nam je nedostajao taj neki pevač, neki frontman. I eto, 78. godine se pojavio Bora Đorđević. Do duše, ajde, moram priznam, ja sam bio malo skeptik zašto on je bio akustičar. On je svirao u grupi, ne znam, Suncokret, Rani Mraz sa Balaševićem i tako, Hajduk Stanku i Jataci. To su bili sve akustičarski bendovi. A mi smo kao SOS ono gruvali.
1: I dečaci sa Morave.
17: Da, i dečaci sa Morave. I mi smo rokali ono Black Sabbath i šta ja znam, Deep Purple i tako. Tako da se to baš nije poklapalo. Ali bila je varijanta, ajde promamo, pa šta ispadne, možda ispadne dobro. I već kad smo prvi single uradili, Lutka s naslovne strane, bend tad, Riblja čorba, koju smo mi napravili 78. Nije bilo ono, svi bendovi imaju neku kao uzlaznu putanju, znaš, kao pa malo po malo pa dođu na vrh. Mi smo odmah, tras, gore, na vrh, i bili smo klinci, šta sam ja imao 17 godina i trebalo je tu snaći se.
1: Ako dopustiš, evo mog sećanja, ja sam tada imao 16 godina, pa i pojavljaju se Bora i donosi onaj promotivni beli singl sa gde je kost, ono, zaštiti znak.
17: Jeste.
1: I deli svim gostima Šumatovca po jedan singl. I Cane i Neđa Konobari kažu, Boro, šta si ovo uradio, kaže. I on je tipovo na pesmu, on i njegov BMW koja je bila sa druge strane.
17: Međutim, da. Pa kao i PGP što su objavili single Ajde beži i pogledaj Dom svoj anđele sa bez strane.
1: Eto, pa ne može bolji primjer, da. A samo da pomenemo, Željko Nikolić, koga znamo, dakle, iz grupe Roze Poze, umalo da bude i gitarista, Riblja čorba.
17: Jest, tačno, to je bila varijanta da ja i Željko odemo u grupu SOS, a onda sa Borom da odemo zajedno u Riblju čorbu. Međutim, Željko je tad poznavao, svi smo znali tada, Raša Đelmaš, čuveni bubnjar i u grupe, je imao svoj bend, zvali su se Zebra. I onda je došao u situaciju da bira, šta će, da li će da ide u Zebru ili će da ide s nama u neku Riblju čorbu koju ko zna kažete kako će to da bude, šta će biti. I on je eto tako prelomio i rekao, idem ja u Zebru, ali došću vama jednog mog prijatelja, zove se Rajko Kojić, on je iz Jerkovca i tako da će sve biti okej. Okay. I dovo je stvarno Rajka i to je ono kad ne znaš nikad u životu šta će dej da te sačeka. Potrefilo se tačno da smo mi sa tim prvim singlom odmah na sve top liste izašli i neverovatan uspeh. Ne znam koliko je prodat, ne pamtim više.
1: Svakako želim da insistiram čak da danas pričamo o ovom tvom novom CD-u u izdanju Fitboxa. Samo, evo, sudbina, život od Rajka pa evo do kraja. Najtiši čovjek u bendu je postao posljednji čuvar cele priče.
17: Jest, da. Ja sam uvijek bežao sa strane, ali šta da kažem, ono, nekako ja sam uvijek to poredio sa albumom Riblje čorbe koji se zove Istina, gde pesma Pogledaj dom svoje anđele jednostavno progutala ceo album. Tako i kad smo mi napravili čorbu te 78. godine, Bora je, kako kažem, jednostavno proguto nas. Toliko je bio jak tekstopisac i toliko je ovaj Titanic, ono, ne znam, nije pravio dobre pesme, da smo mi onako uvijek bili, mi smo čak i jedan period posle 10 godina sviranja u Riblju čevlju rekli mu: o Boki, ti si bre sad već zvezda, daj kreni solo karijeru. On je rekao: ja bez vas nisam uopšte zvezda. I nekako je bio uvek vezan za nas. I ovaj, tako da, ne znam, to je sudbina, jednostavno, to ne može se... Ovaj...
1: Veliko opterećenje, odnosno veliko breme na ramenima, naravno i tuga, zbog ljudi koji, s kojima si delio hleb decenije.
17: Tako, 47 godina, tačnije sa Borom, da. Pa ne znam, eto, ta pesma koju sam ja napravio je upravo o osipanju moje generacije, o nestanku i Rajka Kojića i Bore Đorđevića i ovaj, kako se zove, Miša Aleksića.
1: Tri golba.
17: Jednostavno, da, to je po priči moje bake, koja je pričala da su ptice veza ovoga i onoga sveta. I ja sam tako sedeo na terasi negde kad je Rajka umro, recimo 97. 98. ne znam tačno, je došao jedan golub na moju terasu, koji dan danas dolazi stalno na moju terasu. I evo sad, kad su nažalost umrli Miša i Bora, još dva goluba su došla, tako su bila tri goluba. Ja sam to nekako povezao sa pričom moje bake, uzeo sam papir i napisao sam pesmu u roku 5 sekundi.

нещо се върте и пренемажу. Гледаю у мой прозор,

0: Ja sam Ljubinko Drulović, fudbalski trener i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonod.
1: Pre 12 minuta počela je utakmica Super Lige Srbije. Vojvodina Novi Pazar, Sukačev je doveo osuđene u vojstvo, jedna od najvećih nada Lala iz Novog Sada. Sukačev u 8. minutu 1-0. Sa nama Miroslav Vicko-Milatović i uz ovu pretužnu pesmu koja zaista mnogo govori, samo ne smijem da preskočim detalj da si imao modrice na leđima kada je sniman prvi singl, kažu da si toliko ubrzavao tempo da je to bilo neviđeno.
2: Da, tad nije postojao metronom u studiju, to smo snimali kod Enca Lesića, srećam se.
1: Druga maca
2: studija, da. I jednostavno, pesma ta, on i njegov BMW imala neke dva tempa, u stvari u jednom tempu su menjali se dva ritma. I onda uvek kad dođe taj brži ritam, ja povučem. A nisam samo naravno ja, jer tad se sviralo odjednom sve zajedno. Nije tad bilo ono, prvo snimiš bubanj, pa bas, pa gitara, pa klavijatura. Ne, ovo sve je odjednom i ako jedan pogreši, svi ponovo. I onda je Enco došao do ideje jedne, rekao, sad ću ja, kaže, tebe da udaram po ramenu, da ne bi ti ubrzavao. I onda smo krenuli da snimamo pesmu i nisam odmah iz prvoga snimio, nego iz drugog teka, ali bilo je dovoljno da mi je toliko razvalio rame da sam ga posle mesec dana zbog toga jurio. Ali dobro, ispalo je super, to je najbitnije.
1: Mnogo je, mislim, ne bih komentarisao pesmu Božanstvo, nemam reči. Postoje pesme koje jednostavno u kojima sve kažeš, osjetiš svaki ton, zaista
2: je... Tako je. Evo recimo, kad smo već kod ovog albuma, ajde sad, da se ne vraćamo toliko u prošlost.
1: Tako je.
2: Na ovom, šta je specifična stvar, na ovom albumu su svirala deca, ja sam ih nazvao Čorbina deca. To su sinovi i čerke od bivših i sadašnjih članova Riblje čorbe.
1: To je divna priča, da.
2: Da, i shvatio sam da mi imamo jako talentovano decu. I da, i smislio sam tako, njih je petoro bilo, da svako svi gostuje u dve pesme. Evo u ovoj baladi što smo čuli, Tri golubu, je svirao moj sin klavijature. I svirao je još u jednoj pesmi, a od gostiju tu se pojavljuje... Recimo, niko ne zna da je Borin sin, Boris Đorđević, svirao bubnjeve odlično. I on je gostovao u dve pesme, u jednom je svirao baš bubanj, a u drugoj je svirao perkusiju. I onda od Čuture, Nikola Čuturilo, njegov sin Dimitrije Čuturilo je svirao gitare isto u dve pesme, Čarobna vrata i pesnik što slika što crta rečima, i stvarno je osvirao predivno. Ja sam rekao, ti si Dimitrije prevazišao Ćalete. Što se malo Čutura naljutio, dobro, ne vez. Onda od Niđe klavijaturiste ćerka Milena svira, ima 10-11 godina, ne znam tačno, svira violinu isto u dve pesme. I Džinđero, čerka Ivona, je svirala isto klavijature u dve pesme, i sad bi mogli upravo da čujemo, jedna se zove Vesnik proleća, gde je ona baš prekrasne boje izabrala, to su klavijature, i da čujemo Ivonu Božinović, čerku od Vidoja Božinovića Džinđera.
1: Vesnik proleća sa novog albuma Vicka Milatovića, Nema duge ako nema kiše.

0: Ja sam Ljubinko Veselinović, predsednik Skupštine sportskog društva Radničkog, višestruki reprezentativac u boksu i rado slušam Vreme sporta i razvrte.
1: O, što je ovaj solo dobar, što je dobra cela numera Vicka
2: Milatovića. O, ovde je Džinđer Potepa.
1: Jeste.
2: Evo, to ti je sad idealna prilika da ti najavim te ljude koji su svirali. Pa, to su moji prijatelji iz Čorbe, uglavnom. Znači, ovaj predivni solo je svirao Vidoja Božinović Džinđer. On je već jako dugo sa mnom i ne moramo uopšte da pričamo. Mi kad snimamo, on kaže, samo mi pusti, ne moraš tako ništa je da mi objašnjaš.
1: A i on kaže gitarom i to je to.
2: Pa, tako
1: si ti
2: je.
1: Si iz razgovora, te
2: pričamo razgovorim instrumentima.
1: Da.
2: I ovaj, klavijature je svirao Niđa Zorić, naravno, Nikola Zorić. A, prateće vokale je pevao sadašnji pevač Riblje Čorbe, ovaj, Joca Zmaj, Jovan Jeftić, zvani Joca Zmaj, a bas gitare sam svirao sve ja, bubnjeve sam svirao sve ja, perkusije sam sve svirao, otpevao sam sve ove prateće vokale, ove glavne vokale, i pisao sam sve tekstove, radio sam svu muziku. I sve što je trebalo.
1: Da. Ovo je jednostavno kao, kao jedna priča koju si želeo, praktično neka vrsta, sve ovo što si uradio sa ovom decom je neka vrsta porodičnog nastavka benda. Interesantno, i verujem da ljubitelji rock'n'rolla to znaju, da imaš i školu, master, blaster, te iskustva ti ne nedostaje u radu sa decom.
2: Pa da, to sam ja od uvek volio. Čak imam jako puno dečih albuma. Recimo, čak imam ja koji sam ono operisan od sporta. Mislim, dobar sam igrao košarku, tako bar pričaju, ali jednostavno sam odrastao u kraju gde su bili muzičari. I da sam teo, ja, kako se zove, nisam mogao da izbegnem, jer, znaš, kad se družiš, onda fali bubnjar, fali ovaj, fali onaj, i odmah se tu prave bendovi, svirke i odeš jednostavno u svet muzike i gotovo, nema povratka. Tako da mnogo sam preneo to neko znanje đacima, što najviše njih interesovalo, u stvari, ko je mene naučio da sviram. Ja sam rekao, to je gramofon. I oni su me pitali, ko je taj, ne znajući da ovaj, kako da kažem, jako teško je bilo poskidati te neke stvari, jer kad pustiš ploču, onda ima ono krckanje, puckanje, ne znaš da li je ovo udario činelu ili šta se to desilo. I onda smo mi tada koji smo se družili, Bata Jakovljević, moj kum, bubnjar grupe Bulevar, pa Boža, bubnjar generacije 5, smo se uvek tu nalazili i puštali te ploče i pokušavali onako zajedno da provolimo, i skidali u stvari pesme, pokušavali zajedno da provolimo šta se tu dešava. I ovaj, to je onaj životno iskustvo koje ne može se porediti sa ovim današnjim varijantama. Ono, klinci kliknu dugme i odmah već ima kako ko svira, šta radi, a preskaču onu osnovu, što je najbitnije, jer kad ne savladaš osnovu, ne možeš ti bez osnovne škole da ideš na fakultet. Ja. Tako da...
1: Zapravo smo malo čas spomenuli i Crnketa, slušajući njegovu numeru koju je izvodio Dado Topić, i baš si lepo primetio nešto.
2: Jest, da, da, da, to je baš ovo fantastično.
1: Da je, da je, da je bluz koren svega zapravo.
2: Jeste, da, to je, ko jeste, bluz je u stvari koren opšte rock'n'rolla, opšte te neke muzike koje smo mi svirali, i svako ko nije svirao bluz, taj nije ni krenuo da svira rock muziku. Ja sam prve te svirke znao sam, ono, kao kad odeš na svadbu, pa ako se ne osvira kolo, to jest ne osviraš bluz, to su bile neke igranke, se zvalo, nisu to bile ni svirke. Ako ne osviraš bluz, nisi ovaj ništa, ovaj, kako se zove, uradio. Ali, hoću da kažem da jako puno i jako dobro su napredovali klinci. Eto, recimo, sledeća numera koju ćemo čuti zove se Slika što crta rečima, a tu je svirao Čuturin sin Dimitrije. Dimitrije Čuturilo, a Nikola Čuturilo je bio jedan period 6 godina član Riblje čorbe i on je takav čaroban solo svirao da sam ja rekao ti si dakle preozišao Ćoleta, nemaš šta.
1: Bravo.

0: Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i Razonote. Ja sam fudbalski trener Miloš Đolović.
1: Vicko Milatović sa potpuno novim albumom ispod Čekića, Nema duge ako nema kiše i čusmo
2: da,
1: jedan
2: da,
1: čudesni
2: da, odlično pesma da je ovaj, Dimitrije Čuturilo osvirao odličan solo, čaroban solo kao i u pesmi Čarobna vrata što je osvirao čaroban solo.
1: Izvini, ali znaš da je Vreme sporta i Razonode, pa pošto sad vreme za rezultat, onda autogolom Maneva, Vojvodina vodi protiv Novog Pazara 2-0 u 28. minutu. Nemam trenutno košarkaške rezultate, to je više tvoj fah. Ali ovaj, dobro je. No, fantastičan album, lepa priča.
2: Da, treba da reći još samo da, da kako se zove te fotografije. Aha, je radio Brian Rašić, inače zvanični fotograf Rolling Stonesa. A naša saradnja datira još od 81. godine, kad je on nama u stvari sredio da John McCoy producira album Mrtva priroda, jer mi smo tada dobili ovaj, od PGP-a zelena svetla da bilo kog producenta dovedemo, oni su spremni da plate i da daju peticu koja je tada bila u rangu vrhunskih ono, svetskih studija.
1: Posle nam se vraćao McCoy još jednom priliku.
2: Tako, da, ali taj prvi kontakt je nama Raša stvari sredio, Brian Rašić, i kako se zove, i uspeo je, stvarno uspeo je. Prvo je teo Martin Birča da zove, je rekao, nema problema, za 2,5 godine imam slobodan termin. Brian rekao, dobro, pa ili ima neki prijatelj, onda se tu ne znam kako našao Gilan, i rekao, evo ima odličnog basistu, on radi ovaj produkciju. I onda nas je povezao sa McCoyem i tu je krenulo posle svoje istorije. Ali šta sam teo kažem, od tih silnih fotografija koje on radio, trebalo je sad izabrati jednu koja će da bude glavna, ono, naslovna strana. I ja sam gledao svih 20-30 fotografija, ja nisam znao koja je uopšte tu fotografiju da izaberem, ono, svaka je bila fantastična. I onda rekao, da, pustite to mene, i onda je on izabrao tu jednu, i inače ja stvarno, meni su to fantastične fotografije.
1: Kada budeš svirao, znam da hoćeš, ja znam da je nemoguće u isto vreme da sviraš bubnjeve, bas i sve ostalo što si uradio, dakle, pohvalno kada je čovjek svestran, ali šta ćeš kada budu žive svirke?
2: Da, pa da, sviram ja da i gitaru, i bas gitaru, i klavijature, i bubnjeve, i pevam i sve, ali u ovom slučaju bacio bi akcent na pevanje, zato što kad radim pesme, ja uzim gitaru i otpevam, i to je koren pesme, on, ovo ostalo sve dolazi, bubnjar, i kao što smo između ostalog radili u Čorbi, ono, kada donese Bora, onda mi radimo na aranžmanima i neko me da tekst, ja imam toliko pesama koje sam uradio za Čorbu, i onda ovaj, taj način rada mi je ostao još, i tako sam radio ovaj svoj album. U stvari ja sam malo naopačke radio svoj album. Obično se prvo snimi bubanj, pa se snimi bas, pa gitara, pa klavijatura, pa šta znam, sve ostalo, glavni vokal. Ja sam uzao glavni vokal, snimio uz klik, snimio sam uz klik i snimio sam uz pilot klavijaturu. I na taj osnovni vokal sam ređao bubnjeve, bas, kako je, to je totalno napačke. Ali se ovaj pokazalo da može i tako. Što je odlično ispalo, ja sam baš iznenađen. I kako se zove, i verovatno ću u buduće tako raditi, jer sviđa mi se taj brzi način.
1: A što se tiče svirki, bit će ih svakako samo dok se nađe i ekipa.
2: Tako
1: ko, ko
2: je,
1: bi
2: da.
1: Bio, ko bi bio bubnjar, recimo?
2: Pa imam već bubnjara, to je Miljko. On je nekada svirao sa mnom, grupa Indijanci smo bili. Ovo, on je ovaj baš slušao ovaj materijal i rekao, sledeći materijal, sledeći album nećeš ti da sviraš bubanj, nego ću ja da sviram. Inače, Miljko je sa 4 godine ga dovela majka na probu riblje čorbe i dete je želelo da sedne za bubanj. I ja sam rekao njegovoj majci, ma nema probleme, uhvatio sam dete, stavio na stolicu, dao mu palice, ne znajući da će on posle toliko godina
1: nevjerovatno priča
2: biti da. I za mene moj bubnjar, stvari. Da. Tako da ovaj, nas vezuje što davno je bio, šta se desilo i ta uopšte cela priča. Tako da je on prvi zaskočio tu, pa vidjet ćemo polako kad budem radio sledeći album, onda ću da vidim koga ću da odaberem. Ali, kako se zove, ima jako puno ljudi koje ja, neću sad da govorim ko šta, da, ali koje bi ja voleo u stvari da mi sviraju na albumu.
1: Vicko, hvala ti mnogo, nahrani golubove, pozdrav ih u naše ime, negde želimo da verujemo da je to.
2: Oću, to su verovatno vesnici mojih drugara, ali da. U svakom slučaju ima tu nešto, ne znam.
1: Mnogo ti hvala, sve ti najlepše.
2: Hvala i tebi.

0: Ja sam Dejan Petković, pevač i kompozitor, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
1: Vojvodina u 40. minutu vodi u duelu sa Novim Pazarom 2-0, u italijanskoj seriji A također 40. minut, Bologna, Inter 1-1. Opet malo prelistavamo kulturne stranice i pričamo o nekim dešavanjima ovde kraj nas. Grafički kolektiv tradicionalno ima izložbu povodom velikog pečata i naravno dodeljuje ovo laskavo priznanje. Ove godine dobitnica velikog pečata je Jovanka Mladenović.
2: Ovaj rad nastao iz nekog niza, da kažem, to je deo procesa i neke pripreme jedne veće serije radova koja je u neku ruku, da kažemo, interdisciplinarna, uključuje i rad neki u nekim slikarskim tehnikama, u nekim štampanim tehnikama, u nekim probama, otiscima, neka vrsta istraživanja i postupka pri nekom mom promišljenju samog konteksta pejzaža u savremenom svetu.
1: Nikola Velicki bio predsednik žirija koji je odlučio da Jovanka Mladenović bude najbolja.
3: Ukupno je konkurisalo 200 autora, primljeno je 148 autora, što znači da je grafika i dalje aktuelna. Ono što je negde zanimljivo, gledamo i da se ne ponavljaju autori koji su već dobili nagradu, tako da samim tim se negde sužava neki izbor, ali gledamo da nekako taj rad bude uvijek autentičan, da je možda pristup zanimljiv ili da je prosto u nekoj, ako je u tradicionalnoj tehnici, da je onda izveden, što bi se reklo, maksimalno dobro do kraja.
4: Ja sam Srđan Marijanović i naravno kao i vi slušam Vreme sporta i razonode.
1: Romsko društvo Sloboda, organizacija koja se bavi pružanjem pomoći i podrške romskoj zajednici, organizuje 26. po redu romski turnir u malom fudbalu koji okuplja ljubitelje sporta, druženja i fair playa. Turnir počinje sutra, 24. maja, sa početkom u 10 časova u osnovnoj školi Vladislav Petrović Dis u naselju Kumodraž na teritoriji gradske opštine Voždovac. Mala greška na sajtu Saveza, ali u svakom slučaju vredi doći, podržati i Fudbalski savez Beograda pomaže realizaciju ove sportske manifestacije. Romski turnir u malom fudbalu već više od dve decenije predstavlja tradicionalni sportski događaj koji okuplja veliki broj učesnika i posetilaca. Otuda i poziv za sve građane, sportske entuzijaste i prijatelje sporta da prisustvuju turniru i da podrže ekipe koje će se boriti za titulu najboljeg tima ovogodišnjeg takmičenja, Romsko društvo Sloboda, i eto, navratite koliko sutra od 10 časova, dakle Vladislav Petković Dis u naselju Kumodraž na teritoriji Voždovca. U ateljeu 212 održana je premijera predstave Korporativna bajka, a u Jugoslovenskom dramskom prvi put je izvedena ova postavka Bogojavljanske noći po Šekspiru. Među nosiocima uloga je Jelisaveta Vraše.
5: Viola u ovom komadu se uplete, da kažemo, neku svoju mrežu laži u kojoj ne može da izađe, upravo iz te vodilje ljubavi, ali na kraju od više pritiska sa svih strana odustaje da kaže istinu, ali iz te istine se rodi ljubav koja je ona želala.
1: I glumica Tamara Šustić sa zadovoljstvom učestvuje u Bogojavljanske noći.
6: Njena ljubav prema pokojnom ocu i bratu je zatvara prema celom svetu i ona se zavetuje na godine tišine, crnine i nedavanja svoje ljubavi i osmeha nikome, dok je srce ne iznenadi.
1: Evo i reči rediteljke Lidije Dedić.
7: Mi smo se sreli na istom mjestu, ali zapravo u mjestu jednog moguće svadbenog čina, klubske atmosfere, gdje sam htjela da zapravo društvo postane metafora za neki klub u kom se svi nalazimo i prolazimo jedan sistem od poroka do ulaska u iluziju, izlaska iz iluzije, potrebe da se želje afirmišu i ljubav stavi na pijedestal.

0: Dodeljena su vrhunska priznanja zadužbine Branka Ćopića. Evo, Milana Micića, on je ovo laskavo priznanje dobio za izdanje, odnosno knjigu Zašto je Petao prestao da kukuriče.
1: Ja sam opevao one neopevane junake, somovske dobrovoljce i koloniste koji su između dva svetska rata se našli u Banatu, gledajući da prežive život kako su mogli i kako su znali. I jedino način da se preživi taj život je bio humor, bilo je ironija, autoironija, smeh, jer se taj smeh mešao kroz suze i mešao se kroz jedan krik. I meni je drago što sam ih izneo iz zaborava i što su oni se našli zajedno sa junacima Branka Ćopića u jednoj koloni.
0: I Živojin Rakočević, naš i kolega i pravi majstor kada je pero u pitanju, dobio je priznanje zadužbine Branka Ćopića za miris anđela poslušenog.
2: To je otišlo od mene i to izgleda više nije moje i to se prepoznaje u jeziku, u ljudima, u mojim prijateljima, u mojim rođenim koji to čitaju. Rođeni je najvažnija reč Branka Ćopića, rođeni je reč koja nedostaje ovom vremenu.
0: Zato je ovo jedinstvena emisija, jer u istoj emisiji se nađu Vladislav Petković Disi, Vladimir Petrović Pižon i svi se nađu na jednom mestu, i Vicko Milatović i Kosta Kosovac, koji je dobio priznanje zadužbine Branka Ćopića za svoje fantastično delo Šestar za Orel.
3: Detinjstvo je za mene, a čini mi se i za Branka, nepresušni izvor inspiracije, ljubavi, neke svetlosti. Kao što Dostojevski kaže, ako nam iz detinjstva bar jedan tračak nečeg lepog ostane, to može da nas za ceo život spasi.
0: Jedan je starac za ekipu Novog Pazara u 44. minutu u Novom Sadu. Umeđu vremenu, Bolonja je povela sa 2-1. Protiv Intera, ali ovde izgleda da je VAR tehnologija odlučila da nema ništa od penala. Tako je. Dakle, namestili su igrači gostujuće ekipe loptu na belu tačku, ali posle pregledanja snimka ostaje 2-0 za Vojvodinu. Evo nam i Vladana Matijevića, i on je jedno čuveno i poznato pero. Ovoga puta je predstavio pre neko veče publici svoje novo delo pod nazivom Nora i zmija.
4: Čovjek se ne menja, on ima potrebu, želi ljubav, želi toplotu, želi, da kažemo, hranu i te glavne stvari je želeo tada, želi i sad. I u stvari to što se menjaju neki zakoni, što se menja tehnologija, to ne utiče toliko. Imam neku, hajde da nazovemo i nesigurnost u ovom dobu, jer tačno je da su se moje knjige i čitale i nagrađivane nekad davno, pre 30. godine, ali mi je izuzetno važno i da u ovom vremenu, da ovi mladi ljudi koji dolaze, da i njima interesantno.
5: Ja sam Vicko Milatović, bubnjar Riblje čorbe. I da vam kažem, nema duge ako nema kiše, a nema ni radija bez emisije Vreme sporta i razonode.

0: 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 19.
1: Pregovori o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije napreduju, a broj otvorenih pitanja se sužava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović i ponovila da rad rafinerije u Pančevu ostaje prioritet za državu. Analitičari sa kojima smo razgovarali ocenjuju međutim da je do isteka novog roka 6. juna malo verovatno da će posao biti završen, pripremila Nataša Ćimović.
2: Šta se iza brda valja, teško je naslutiti, ali je jasno, kako kažu analitičari, da je u posljednje vreme postao način ponašanja američke administracije da produžava licencu 5 do 12 pred sam istek roka. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović je rekla da ju je prvi čovek MOL-a obavestio da ima još par otvorenih tehničkih pitanja oko NIS-a, za koje se nadaju da će ih sa ruskim Gazprom njeftom zatvoriti u naredne dve nedelje. Što se tiče naših pregovora sa MOL-om, kaže da su Mađari upoznati sa konačnim stavom Srbije, a to je da rafinerija nastavi nesmetano da radi.
3: Približili smo se po pitanju određenih stavova, pre svega kada je u pitanju budući rad rafinerije i pokrivenost tržišta. To znači da pregovori napreduju. Mi smo rekli ono što je jako bitno za nas, da naše interese nećemo ugroziti, odnosno da rafinerija mora da nastavi u određenom kapacitetu, dovoljnom za snabdevenost tržišta Srbije, a oslanjajući se na prethodno iskustvo naftne industrije Srbije, kada je rafinerija radila izuzetno dobro. Naš cilj je da kompromis nađemo, ali pre svega zato što ne zavisi sve od nas, gde imamo većinskog ruskog vlasnika, s druge strane zahteve američkog OFAK-a, da našu poziciju što bolje zaštitimo, a opet da ne ugrozimo naše vitalne interese i naše odnose sa drugim velikim silama, bilo da je to Ruska Federacija ili da su to Sjedinjene Države.
2: Destabilizacija ovdašnjeg energetskog tržišta nije u interesu američkog OFAK-a, ali je i dalje kratak rok od 10 dana da Mađari i Rusi završe kupoprodajni ugovor za NIS, rekao je za RTS profesor Fakulteta političkih nauka Strahinja Obrenović.
4: Teško je sada zaključiti da li OFAK izgubio strpljenje kada reč o NIS-u. Mislim da se nismo odmakli od januara, kada je reč o pregovorima između glavnih pregovarača, to su Gazprom, Njeft i MOL. Čini mi se da je dodatni moment su svakako bili izbori u Mađarskoj. Pitanje je kako će se uređivati međudržavni odnosi. Mislim da je Rusima prvenstveni interes da oni ostanu tu, da ta zemlja reflektuje svoju poziciju, svoju moć i na ovom terenu. Bez obzira što mi nismo u poziciji da diktiramo neke uslove ili odluke, svakako uključenost i u pregovarački proces, u eventualno neke lobističke aktivnosti, jesu od značaja da podržimo dalje tog pregovora.
2: MOL grupa je 19. januara saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gazprom Njeft o kupovini udela od 56,15% u srpskoj kompaniji. MOL je tada rekao da je u pregovorima i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata, ADNOC, o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara.
0: Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je u Pragu da bi ulazak Zapadnog Balkana u Schengen ojačao evropske granice i povećao konkurentnost regiona. Brnabićeva je na panelu u okviru Globsec foruma ocenila i da bi postepena integracija u Evropsku uniju bila situacija u kojoj svi dobijaju. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
5: Predsednica parlamenta Ana Brnabić izjavila je da bi Srbija članstvom u Evropskoj uniji i ulaskom u Schengen zonu postala mnogo konkurentnija dok bi građani lakše putovali. Ona je nakon panela na forumu Globalsec u Pragu rekla da je za postepenu integraciju u Schengen važno naći rešenje koje će biti prihvatljivo za zemlje Zapadnog Balkana i za zemlje Evropske unije.
6: Prva stvar je da li je nama bilo kome drugom potrebno pravo veto u okviru Evropske unije. Pa ja ne verujem da jeste, ne mislim da smo tamo da nešto zaustavljamo. Druga stvar, za naše građane i za našu privredu je izuzetno važno da postanemo deo evropskog ekonomskog prostora i šengenske zone. Dakle, ukoliko dobijemo to, onda su neke druge stvari manje važne, zato što onda imate u potpunosti slobodu kretanja, nemate praktično granice, naši prevoznici ne čekaju više na granicama, mi tog istog dana postajemo mnogo konkurentni i sa svim onim što mi sami već radimo za našu zemlju, mi ćemo automatski postati bogatiji.
5: Brnabićeva je rekla i da država mora intenzivnije da razgovara sa članicama Evropske unije koje su skeptične po pitanju evrointegracija Srbije.
6: Mi imamo mnogo stvari oko kojih se ne slažemo. Zajednička spoljna bezbednosna politika, dakle, taj pritisak oko Ruske federacije i sankcija ne prestaje. Ali mi branimo tu našu principijalnu poziciju zato što je ona principijalna pozicija. I dok smo mi na vlasti, ta pozicija se neće promeniti. To su neke stvari gde vi morate da budete duplo ili troduplo aktivni u odnosu na sve ostale, da razgovarate sa ljudima, da obrazložete to i da branite tu poziciju i širite neko razumevanje sa različitim državama članicama Evropske unije. U tom smislu mislim da je ovo učešće na Globseku bilo uspešno. Mislim da smo uspeli da promenimo makar neke stvari.
5: Prema rečima predsjednice parlamenta, Srbija je u Pragu dobila priznanje za sve ono što je uradila u pogledu tehnoloških inovacija. Ona kaže i da je prepoznat potencijal Srbije u tom sektoru.
0: Slušate vesti u 19.
1: Zbog novih činjenica utvrđenih u dosadašnjem toku istrage u vezi sa ubistvom u restoranu na Senjaku, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je novu pretragu terena koja je počela sinoć i koja je i dalje u toku. Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, pronađen je jedan projektil u restoranu 27. Više javno tužilaštvo će nastaviti da blagovremeno obaveštava javnost o toku istrage i apeluje na medije da ne objavljuju neproverene informacije kojima se ugrožava tok istrage, ističe se u saopštenju.
0: Na Beogradskom trgu Slavija u toku je skup koji su organizovali studenti u blokadi. Ovaj skup prati Jovana Obrenić.
7: Skup na Slaviji pod parolom "Ti i ja Slavija jer studenti pobeđuju" počeo je oko 18 časova i 20 minuta. Prethodila su mu okupljanja na 4 lokacije u Beogradu, odakle su kolone uoči početka skupa krenule ka centru grada i svih okolnih ulica nepregledno su se slivale ka Slaviji. Sudeći prema transparentima koje sam uspela da vidim, na skupu ima aktivista iz više gradova širom zemlje, iz Kruševca, Vrnjačke Banje, Čačka, Užica, Lučana, Požege, Kosjerića. Skup je najavljen kao prilika za predstavljanje dela predizbornog programa građanima, te smo u obraćanjima mogli da čujemo neke od poruka. Ja sam pre uključenja morala da se pomerim ka Beogradskoj ulici jer sam zbog gužve na Slaviji u jednom trenutku ostala bez signala. Do tog trenutka sa Bine se obratila studentkinja psihologije, tužiteljka Bojana Savović, profesor Hemijskog fakulteta Radomir Stajčić i rektorka Univerziteta umetnosti Mirjana Nikolić. Rektorka Nikolić je između ostalog u svom govoru poručila da je napadnuto obrazovanje, znanje i kultura, ističući da je za kulturu izdvojeno svega 0,60% budžeta. Kako je rekla, kič se isplati, a šund nagrađuje. Poručila je da kultura, obrazovanje i mediji nisu ishod, već polazište u rešavanju trenutne situacije u društvu. Studenti su inače na Trgu Slavija nekoliko puta organizovali proteste. Verovatno najposećeniji do sada bio je onaj do 15. marta prošle godine. Njihovi zahtjevi i tada i sada bili su raspisivanje izbora, ali kako još uvek nema konkretnog datuma, možemo smatrati da on nije ispunjen. Reći ću još i ovo na kraju, prilikom dolaska na Trg Slavija prošla sam pored Pionirskog parka gde sam primetila da su postavljeni šatori i klupe i stolovi unutar njih. Jedan broj građana nalazio se duž čitavog parka, sa ozvučenje je išla glasna muzika. Duž parka stajali su redari u fluorescentnim prslucima, pripadnici interventne policije, a u prstenu oko samog parka i pripadnici jedinice za razbijanje demonstracija. U ovom trenutku, dakle, u Beogradskoj ulici gde se nalazim, mirno, ako izuzmemo pištaljke, trube i udare u bubnjeve koje ste verovatno uspeli da čujete tokom ovog uključenja. Toliko od mene.
0: Hvala, bila je ovo Jovana Obrenić.
1: Direktor policije Dragan Vasiljević je na konferenciji za medije govorio o skupu na Slavi. Istakao je da je skup prijavljen i da protiče mirno. Dao je i procenu da je prisutno oko 34.000 građana.
8: Imamo prijavljeno javno okupljanje od strane studenta u ime studentskog pokreta na Slavi. Ovo je jedno od retkih, da ne kažem jedino, ali jedno od izuzetno retkih prijavljenih javnih okupljanja u organizaciji studenata, koje u mnogo pomaže da policija Ministarstvo unutrašnjih poslova u celini i sve službe bezbednosti preduzmu mere i radnje iz svoje nadležnosti i izvrše potrebne pripreme za bezbedno održavanje navedenog javnog okupljanja. Imajući u vidu da je prijava javnog okupljanja bila blagovremena u koordinaciji sa nadležnom policijskom upravom, preduzete su mere i radnje iz nadležnosti policije, izvršene potrebne pripreme za bezbedno održavanje ovog javnog okupljanja. Naše mere i radnje su počele još juče, trajale celu noć, danas ceo dan i do sada nemamo nikakvih većih incidenata, niti ozbiljnijih incidenata. Imamo jedan napad na novinara i taj napad je u fazi pronalaženja lica koja su izvršila napad, tako da većih incidenata do sada nije bilo. Nadamo se da će i ostatku navedenog javnog okupljanja sve proteći mirno i bezbedno i da će i razilazak na završetku javnog okupljanja proteći kao što je bio i dolazak bez incidenata.
0: Širom Srbije okupljaju se građani u znak podrške predsjedniku Aleksandru Vučiću. U Pionirskom parku u Beogradu postavljena je bina i organizovan program. Tamo je i naš reporter Marina Bajić.
9: U Pionirskom parku situacija je mirna. Ovde su se okupili građani koji podržavaju politiku vlade Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića. Unutra su postavljeni različiti štandovi, bina je postavljena i sa razglasa se pušta muzika. Oko Pionirskog parka svuda su raspoređene jake policijske snage, tu je i nekoliko vozila Marice, a kola hitne pomoći nalazi se preko puta, dakle kod Republičke skupštine. Sve okolne ulice su trenutno zatvorene za saobraćaj, ali kažem sve protiče u miru i bez incidenata.
0: Na više lokacije u Beogradu i drugim gradovima postavljeni su štandovi na kojima se pozivaju građani na zajedništvo. I u Kumanovu je održan skup podrške predsjedniku Srbije u organizaciji Srba i Makedonaca.
1: Policija je uhapsila MK iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je preko društvenih mreža pozivao na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Sumnjiči se da je javno podsticao i pozivao na upotrebu dronova sa eksplozivom radi napada na vojne i policijske objekte, vojni aerodrom u Batajnici, hram Svetog Save, zgradu Sanua i druge objekte od značaja, saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. Slede vesti sveta.
0: Broj poginulih u eksploziji gasa u rudniku uglja u severnoj kineskoj provinciji Shanxi porastao je na 90, dok se 9 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Više od 200 rudara je spaseno i izvučeno na površinu. Odgovorna lica iz kompanije koja upravlja rudnikom su u pritvoru. Kineski predsjednik Xi Jinping zatražio je da se ulože maksimalni napori u spasavanje i lečenje povređenih, kao i istragu o uzroku nesreće i utvrđivanju odgovornosti u skladu sa zakonom.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća predsjedniku Kine Xi Jinpingu, kineskim građanima i porodicama nastradalih u rudarskoj nesreći uz poruku da Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Kine. Naše dve zemlje ne povezuje samo snažni državni odnosi, već iskreno međusobno razumevanje i bliskost koja se potvrđuje i u trenucima najvećih iskušenja. Srbija ostaje uz Kinu i u danima napretka i ponosa, ali i u trenucima tuge, naveo je Vučić u saučešću. Predsjednik je povređenima poželeo brz oporavak.
0: Ima napretka u razgovorima o okončanju sukoba Vašingtona i Irana, najavile su obe strane. Teheran je saopštio da je u procesu finalizacije memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Državama. Administracija američkog predsjednika priprema novu rundu mogućih vojnih udara na Iran, ali konačna odluka nije doneta. Iran upozorava da bi eventualna nova agresija dovela do širenja sukoba izvan regiona. Najmanje 25 brodova je prošlo kroz Ormuski Moreuz. Izraelska vojska je nastavila sa udarima na položaje Hezbolaha u Libanu.
1: Ukrajinski napad dronovima na koleđ i internat u Lugansku, u kojem je ubijeno 10 učenika, 48 ranjeno, predsjednik Vladimir Putin nazvao je terorističkim aktom i najavljuje odgovor. Ukrajinska vojska demantuje da je gađala civilne objekte. Predsjednik Volodimir Zelenski najavljuje spremnost Amerike da ostane posrednik u mirovnim pregovorima Kijeva i Moskve. Na svim frontovima nastavljeni su sukobi, a u napadu ukrajinskih dronova na rusku crnomorsku luku Novosirisk zapaljen je naftni terminal.
0: Slušate vesti u 19. prvog programa Radio Beograda.
1: U Trebinju je održan radni sastanak premijera Srbije Đure Macuta i Republike Srpske Save Minića sa ministrima i saradnicima. Premijeri su razgovarali o nekoliko velikih infrastrukturnih projekata u Srpskoj i Srbiji, aerodromu Trebinje, jačanju gasovodne mreže od Batajnice do Republike Srpske, autoputu Banja Luka-Beograd. Minić i Macut su naglasili saradnju Srpske i Srbije u oblasti obrazovanja i nauke. Javlja Gordana Stanić, novina Radija Republike Srpske.
10: Aerodrom Trebinje, jedan je od bitnih projekata o kojem je bilo riječi na sastanku, izjavili su predsjednici vlada Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut. Dodaju da aerodrom predstavlja osnov daljeg razvoja i dobrih veza. Minić je napomenuo da je ovaj projekat stajao zbog niza administrativnih problema, ali je naglasio da su obezbeđene saglasnosti od Hrvatske i Crne Gore.
11: Glavni vodni projekat je dostavljen prije 2 dana. Danas smo razgovarali oko toga. Ono što je također veoma bitno, danas smo dobili informaciju da će od danas u roku 90 dana biti završen glavni projekat.
12: Mislim da će Trebinje dobiti onaj značaj kakav smo imali uvek kada smo dolazili i prolazili ovdje zadržavajući se u Trebinju. Mislim da će sad biti kontrapravac da se ljudi sa mora opredeljuju da dođu i do Trebinja i da u stvari ovo prerastu jedan stvarno značajan turističko mesto, punkt.
10: Srpska je ušla u veliku investiciju kada je u pitanju gasovodni sistem. Premijeri Minić i Macut su istakli da je potvrđena podrška za gasovod koji će ići od Batajnice prema Republici Srpskoj. Minić kaže da Srbija radi na tome da količine gasa koje budu neophodne za funkcionisanje iz Srbije i Republike Srpske budu kompatibilne.
11: Smatramo veoma bitnim sastanak koji će biti 1. i 2. juna u Tuzli, gdje će biti predstavnici Srbije, predstavnici Republike Srpske i predstavnici Federacije, gdje ćemo, iskreno se nadam, otići korak dalje i ovaj također problem koji se odnosi samo na administrativni dio, ovo što smo uspjeli dogovoriti je tehnički dio i imamo podršku i od Srbije i radimo to u Republici Srpskoj.
12: Posle sastanka koji će biti početkom juna u Tuzli, nadam se da ćemo definisati i mogućnosti da se tih predviđenih oko 1,2 milijarde kubnih metara na godišnjem nivou možda i koriguje sa novim pravcem koji će iznositi nekdo oko 60 km povezivanja našeg, da kažem, terminala u Batajnici pa prema granici sa Republikom Srpskom i na taj način u stvari omogućiti da nov gasovod sa 2 recimo kompresorske stanice poveća tu mogućnost prilaska gasa ka Republici Srpskoj.
10: U okviru sastanka ministri pravde Srpske i Srbije Goran Selak i Nenad Vujić potpisali su izjave o namjerama za utvrđivanje potrebnih koraka u procesu međusobnog priznavanja pravosudnih ispita Republike Srpske i Srbije, kao i jačanje institucionalne saradnje u oblasti pravosuđa. Premijer Minić je najavio naredni zajednički sastanak 23. juna u Banja Luci.
0: Air Srbija je uvela direktne letove između Beograda i Toronta, čime je posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je ovo veliki i važan dan za veze Srbije sa svetom i otvaranje novog poglavlja u odnosima Srbije i Kanade. Đurić je na aerodromu Nikola Tesla ocenio da se obnovom letova Kanada dodatno približava Srbiji.
13: Još jedna destinacija na severnoameričkom kontinentu, Kanada, postaje bliža Srbiji. Dakle, otvaramo za Srbiju vrata sveta i jako sam srećan i ponosan što naša nacionalna aviokompanija posle 34 godine obnavlja letove za Toronto. Mi time povezujemo Srbiju ne samo sa jednom od najvećih ekonomija na planeti, mi time povezujemo 2 važne grane našeg naroda. Ne zaboravimo da u Kanadi žive stotine hiljada ljudi poreklom ili Srbi ili naši ljudi sa ovih prostora različitih drugih nacionalnosti i oni će biti bliži svojoj otadžbini.
0: Letovi između Srbije i Toronta realizovaće se 2 puta nedeljno, sredom i subotom.
1: Preduzeće Infrastruktura železnice Srbije saopštilo je da su prošle noći u 3 časa i 6 minuta dežurni železnički dispečeri primili anonimnu telefonsku dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depojima. Nadležni državni organi preduzimaju mere kako bi se proverili vozovi i depoji radi očuvanja bezbednosti železničkog saobraćaja, putnika, korisnika usluga i zaposlenih, navodi se u saopštenju. Srbija voz je saopštio ranije danas da je do daljeg obustavljen saobraćaj svih vozova na železničkoj mreži Republike Srbije.
0: Večeras u oči praznika svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija, s početkom u 20 časova u hramu Svetog Save na Vračaru bit će služeno praznično bdenije pred čudesnim pojasom Presvete Bogorodice. U ponoć na sam praznik svetu liturgiju služit će patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje arhijereja i svetogorskih igumana i monaha.
1: Ministar kulture Nikola Selaković uručio je u Sankt Peterburgu orden srpske zastave i stepena direktoru ermitraža Mihajlu Borisoviću Piotritrovskom, koji mu je dodeljen ukazom predsjednika Republike, a povodom Dana državnosti Srbije. Mali je broj ljudi koji su zaslužili ovo priznanje. Ovim ordenom Srbija i predsjednik zahvaljuju se na doprinosu koji ste dali na razvoju odnosa Srbije i Rusije na polju kulture, rekao je tom prilikom Selaković.
0: U vestima stižemo i do sporta. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš zauzela je treće mesto u bacanju koplja na takmičenju Dijamantske lige u kineskom Sijamenu. Vilagoš je najbolji hitac imala u petoj seriji kada je koplje bacila 63,64 metra, što je njen najbolji rezultat sezone. Domaća takmičarka Zi Jan pobedila je sa 71,74 metra, što je drugi najbolji rezultat svih vremena, a druga je bila Norvežanka Singrid Borge sa 65 metara.
1: U posljednjem kolu play-offa fudbalske superlige Partizan je pobedio ekipu Radnika sa 5-0. U Novom Sadu igraju Vojvodina i Novi Pazar. Trenutni rezultat je 2-0 za Vojvodinu.
0: Evo i poruke meteorologa za sutra. Pretežno sunčano i toplo vreme, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stepeni, dnevna od 24 do 29, u Beogradu do 28 stepeni.
1: Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Milan Radosavljević i Irena Jelovac. Tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković. Pred mikrofonom su bili Aleksandar Božević i Tatjana Kišdobranski. Poštovani slušalci, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
14: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pa që i vale ashtu ndalen e la qirat, ashtu njena romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Ani amari se vatoske emisija putera u lavdo ciklusi gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnakje. Vakara kotar o lengo dživdi pe buti taj suporti ani kultura, artisti pe, sienza taj amali pe. Prekal akala paramisija dikate arakale paribe pedo on taj kaj mukle bar osemnibe ano barvali pe romana istorijako taj e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
0: In jarac jem tu menca džiko biš sahati, a šunen romano tem, mangato menge lači rat.
1: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno veče.
2: Amen o Roma, teo sinti, sam luludje kala puvake. Pe amen de šaj uštaren, amen šaj andale puvte cirden, šaj bisteren, amen.

Tuga je pritisla dom pesnikinje Gordane Đurić u šabačkom prigradskom naselju Jelenča. Tri godine nadanja, strepnji, besanih noći i na hiljade pređenih kilometara stali su samo u tri umnikova papira kojima su ispraćeni njeni posmrtni ostaci sa Kosmeta. Bez odgovora na pitanje ko, kako i zašto, ili je on već sadržan u svim tragičnim zbivanjima koje su zadesila ove naše prostore. Gordana Đurić, pesnikinja koja je pisala i na romskom i na srpskom jeziku, nestala je 27. avgusta 1999. godine na putu za Gračanicu, gde je trebalo da učestvuje na književnoj večeri. Sahranjena je 30. jula 2002. godine na Donjošorskom groblju u Šapcu u prisustvu brojnih rođaka, prijatelja i poklonika lepe reči. Njene posmrtne ostatke dan ranije u Domu zdravlja u Kuršumliji preuzeo je brat Živoslav Jovanović. Telo je ekshumirano iz masovne grobnice u prištinskom naselju Dragodan, a prema rečima profesora doktora Slaviše Dobričanina, specijaliste sudske medicine, obdukcija naših i umnikovih patologa je pokazala da je usmrćena davljenje. Gordana je rođena 1958. godine u 20 kilometara udaljenom Draginju, opština Koceljeva, ali se porodica ubrzo preselila u Jelenču. Vrlo rano pokazala je sklonost ka poeziji, a komunikativna i druželjubiva, kakvu ju je Bog stvorio, vremenom je izgradila svoj svet, satkan od brojnih pesničkih večeri i prijatelja koje je tamo sticala. Porodica je to poštovala, nije se mešala niti je sputavala. Naprotiv, pružala joj je u svakoj prilici podršku, priča kroz suze, Živoslav Jovanović. Bio je vreo avgustovski dan kada je Gordana, odevena samo u letnju garderobu i sa ženskom tašnicom u rukama, i šetala iz roditeljskog doma. Majka Živka, otac Nikola, preminuo je 1991. godine, i sestre Milena i Jelena u tome nisu videli ništa nesvakidašnje. Pomislile su da je krenula u komšiluk na kafu, a kada se uveče, pa ni sutradan nije vratila, da je otputovala negde kod prijatelja. Znali smo da kod sebe ima dovoljno novca jer je zarađivala trgujući garderobom i očekivali da se javi telefonom kako je to obično činila, nastavlja Jovanović. Međutim, zabrinuli smo se već posle nekoliko dana pa smo počeli da je tražimo. Najpre kod rođaka, a potom smo obavestili i policiju. Kada se nije pojavila, ni za krsnu slavu, crne slutnje u potpunosti su obuzele porodicu. Taj 21. novembar, umesto da dočekuje goste, majka je preplakala, moleći svetog arhangela da pomogne Gordani. U međuvremenu su Živoslav i drugi brat Dragan alarmirali prijatelje u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Užicu, Nišu, Vranju, Bosni, Makedoniji, Austriji, Nemačkoj. Plakat sa sestrinom fotografijom i generalijama lepili su svuda, a obratili su se i novinarima, pa su članci o njenom nestanku više puta obišli zemlju. Neizmerno smo zahvalni politici, Ekspresu i Večernjim novostima na iskrenoj pomoći da se Gordana pronađe. Sve informacije koje su stizale, brat i ja smo proveravali.
Više od 10 puta smo išli u Bosnu, pretražili ceo užički kraj. Bezbroj noći proveli spavajući u automobilu pokraj druma. Kada nam je javljeno da je navodno viđena u Grčkoj, otišli smo u Atinu. Posle drugog emitovanja priloga o Gordaninom nestanku na grčkoj televiziji, javio se neki čovek sa Krita, uputili smo se i tamo, ali je i ova informacija bila pogrešna, kaže Jovanović. Jedina vest koju porodica nije uspela da proveri,

ali su ga meštani odvratili od namere. Progonila me je pomisao da neću pomoći sestri koja je 1985. godine, kada sam doživeo strašnu saobraćajnu nesreću i nekoliko dana bio u komi, odmah sela u avion i iz Beča donela sve neophodne lekove, kao da traži oproštaj brat Živoslav. Šabačka pesnikinja na Kosovo je išla i u vreme agresije NATO da bi pomogla prijateljima, a sumnje da je tamo oteta i ubijena, nažalost, pokazale su se tačni. Njenu bluzu i suknju Živoslav Jovanović prepoznao je na izlaganju garderobe nestalih u Rudarima. Gordanino telo po UMNIK-ovim dokumentima pronađeno 2. septembra 1999. godine u selu Belo Polje kod Podujeva bilo je zavedeno pod brojem 2002-000-551. Porodica se pita zašto međunarodni predstavnici nisu odmah objavili njenu fotografiju ili je prosledili Crvenom krstu i drugim humanitarnim organizacijama preko kojih je Gordana Đurić takođe bila tražena, konstatuje Miroljub Mijušković.

U drugoj pesmi, Ako odemo do kraja, Gordana Đurić govori o granici između bliskosti i gubitka, o vezama koje mogu da se razlože i o tihom pozivu da se ipak ostane u miru, uprkos svemu što nosi vreme.

ako odemo do kraja. Ako odemo do kraja, razložit ćemo naše tajne u grube dodire i otići ćemo jedno od drugog. Ako odemo do kraja, izgubit ćemo prsten kojim smo bili vezani, dokle slavismo pir. Zato, hajde da se vratimo u mir i da se složimo sa vremenom.

0: Radio Beograd, prvi program.
1: Vodimo vas na koncert.
2: Dobroveče, poštovani slušalci. Večera smo ponovo u MTS dvorani, gde nastavljamo uživanje u muzici rock grupe Neverne bebe, na koncertu u kojima ovaj sastav obeležava više od 3 decenije postojanja na regionalnoj pop-rock sceni. Bend, prepoznatljiv po specifičnom progresivnom zvuku i odličnoj produkciji, pred publiku donosi retrospektivu svoje bogate diskografije. Moje ime je Petar Vukosavljević i večeras ćemo slušati snimak drugog dela koncerta, koji je održan 9. aprila 2025. godine. Prvi deo smo emitovali u ovom istom terminu 9. maja 2026. godine. Uz Milana Đurđevića i grupu Neverne bebe, čiji je osnivač, slušamo numere koji su definisale generacije ljubitelja kvalitetnog zvuka.
3: Jovana.

Πάμε να ανέψει. Ovo je pesma koju bi hteo večeras da posvetim svima koji više nisu sa nama i da kažem da, eto, u nekim teškim okolnostima pokušavamo da pišemo neku muziku koja jeste deo ove naše stvarnosti i kao epitaf na grobu jedne mlade devojke piše posveta, smejem se, suze naviru, kurva sudbina.

0: Vodimo vas na koncert.
1: Sad vas molim da upalite svoje telefone, da pošaljemo jednu veliku poruku u nebo za sve one kojih više nema.

Dajte molim vas jedan veliki aplauz. Naši predivni. Tijana Sretković!

molim vas da pozdravite velikog majstora. Mišo Mijatović!

Dragi prijatelji, htio bih da vam predstavim ljude koji sviraju večeras. Dajte molim vas jedan veliki aplauz za našeg najmlađeg člana.

Dragi prijatelji, naš veliki duh, njegov doprinos ovom našem bendu je ogroman, nemerljiv. Rekao sam već na početku, krstio je mog strahinju, moj kum i moj veliki prijatelj, inače doktor nauka, doktor fizike, Andreja Stojić!

sad... Dajte ovome malome najveći aplauz. Njemu to najviše znači. Svi na gitaru. Udarajte. Pušta. Kako se zove to? Puštač. Puštač. I peva u grupi Atlantida i Stefan Nemanja. Već 15 godina su nama na bini. Nemanja Savić!

pričamo o rođenoj braći. Veliko mi je zadovoljstvo što su tu naši Valjevci. Jova i Đino Majoković. Veliki džez muzičari. Bravo, majstore!

Ljudi dragi, hvala vam na ovoj predivnoj večeri. Hvala vam na ovoj divnoj energiji i divnim emocijama koje nam šaljete ovde na Binu. Na Bini je prelepo večera zato što ste vi tu. Molim vas, za dobro zagrejte dlanove. Čovek velikog srca koji zna da zaroni u svoju dušu, u svoje srce i vidi tamo šta ima i to pretoči u tonove, u note, u reči. Veliki kompozitor, veliki maestro, veliki pijanista, moj kum i brat, najveća neverna beba, gospodin Milan Đurđević! Milan Đurđević!

0: Hteo bih da pozdravite čovjeka koji je sa nama već 32 godine i koji je dao najveći i nemerljiv doprinos našoj produkciji, našem zvuku. Jedan od mojih najboljih prijatelja i čovjek od koga učim čitav život. Veliki muzički producent, gospodin sa velikog Ivan Vlatković.
1: Pored njega večerno za pultom, njegov naslednik, sin, Filip Vlatković. Sljedećih 30 godina maltretiramo tebe.
0: Sad imam jedno prosto pitanje za vas. Kako su vam se dopale njih tri? U stvari, samo sam htio da vas pitam kako su vam se dopale njih tri!
1: Naša super talentovana i divna Kruševljanka, vokal, violina, dajte da vas čujem.

Ja ne mogu da završim koncert, da ne kažem jednu rečenicu koja je istina. Sviraj, sviraj ti tamo. A ta istina je da kad moja duša plače, ona peva. Ona je otpevala sve moje ožiljke zato što smo podelili život tamo gde se onda diruje, tamo gde nas je muzika spojila, tamo gde su nas emocije odvele. Molim vas, veliki aplauz za našu princezu. Jelena Pudar!

Voleo bih da kažem nešto što ne smem. A možda i smijem, ali neću. Evo ovako, Jovana je Kruševljenka, Jelena je Kragujevčanka, a ona nam dolazi iz Kraljeva. Divim se beskreno njenom talentu, unela je još jednu dozu one umetnosti koja nam je falila. Već 13 godina na ovoj našoj bini, jedinstvena, svoja i naša. Da vas čujem.

0: naš veliki brat Miša Mijatović.
1: Slušate Radio Beograd 1.

Pazite sad, pošto već sviramo 2,5 sata i već ste davno trebali budete kući zagrljeni, a onda večera, ovde bolje, kome je ovde bolje? Mislim, da. Ovaj, imamo dve opcije. Jedna je da sviramo onu brzu, a dosta smo već odsvirano, koja se zove Da ima nas, a druga je

И знаете что? Завершить ćemo ipak zajedno za našu Marijanu, koja je s nama ovdje 12 godina. A Vlajko hoće, Vlajko je čovjek koji samo misli o mrežama, on samo, njega uopšte ne interesuje ovo što mi sviramo, samo da imamo za mrežu sliku. Ajde molim vas, podignite ruke, ja napravimo jednu sliku za mreže da ima Vlajko da okači. E, i s ovim definitivno završavamo večer.

Portugal, Portugal, bravo, bravo, bravo.

0: Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna emisija Vodimo vas na koncert, u okviru koje smo emitovali drugi deo koncerta grupe Neverne bebe iz MTS dvorane. Želim vam prijatno veče i ostanite uz Radio Beograd 1.
1: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.

0: 21 čas, 30 minuta. Posle skupa na Slaviji, koji su večeras organizovali studenti u blokadi, jedan broj demonstranata napao je pripadnike policije pirotehničkim sredstvima, kamenicama, ciglama i flašama. Najpre je došlo do napada kod Pionirskog parka, gde je razrušena ograda, potom su usledili napadi u ulici Kralja Milana i bulevaru Kralja Aleksandra. U ovim vanrednim vestima prozivamo reportera Marinu Bajić, koja se nalazi u blizini Skupštine. Marina, šta se u ovom trenutku dešava tu gde se nalaziš?
1: Trenutno je mirna situacija oko Skupštine i Pionirskog parka. Ostale su male grupice građana koje se uglavnom povlače niz Takovsku ulicu i niz bulevar Kralja Aleksandra. Svuda oko Skupštine i Pionirskog parka stoje kordoni policije, nekoliko vozila Marice i nekoliko vozila hitne pomoći. Situacija je daleko drugačija od one koja je bila pre izvesnog vremena, u smislu da su ulice praktično puste, ali saobraćaj i dalje u ovom delu grada, dakle oko Skupštine i Pionirskog parka, ne funkcioniše.
0: Marina Bajić javila se ispred Skupštine Srbije, a Više javno tužilaštvo u Beogradu najoštrije osudilo napade, upozorava da napadi na pripadnike policije predstavljaju krivično delo. Kako je navedeno, svi koji su večeras nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup, biće identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom. U 22 sata očekuje se i obraćanje direktora policije Dragana Vasiljevića. O tome opširnije u našem dnevniku u 22 sata. A posle večerašnjeg nasilja studenata u blokadi i građana koji ih podržavaju na ulicama Beograda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je još jednom pozvao na dijalog. Poručio je da će država svoj posao, baš kao i večeras, obaviti odgovorno i u kratkom vremenskom roku uspostaviti javni red i mir.
2: Na drugačiji način sam želeo da vam se obratim. Hteo da čestitam našim političkim protivnicima ne na programu i planu, jer ga ni danas nisu iznali, ali na činjenici da je sve proteklo mirno. A onda, kao i svaki put do sada, pokazali su svoju nasilnu prirodu i pokazali su da ne mogu da trpe političke razlike. Ja pozivam sve naše političke protivnike da se ponašaju odgovorno, baš kao što se mi ponašamo odgovorno. Mi koji tolerišemo, trpimo i poštujemo političke razlike. Molim ih da shvate da smo svi ljudi, da smo svi građani Srbije i da ništa od njih ne tražimo sem da poštuju zakone i da poštuju drugačiji stav i drugačije mišljenje. Scene koje smo večeras gledali, topovske udare, baklje, kamenice, šipke, sve moguće napade na našu policiju, na građane koji drugačije misle, su scene koje nisu dobre za Srbiju, su scene koje su ražalostile svakog građana na naše zemlje. Molim ih da u buduće to ne čine. Neće oni ovim ništa promeniti. Pitaće se samo i sledeći put zašto ih je na svakom skupu sve manje. A promeniti neće ništa, jer država funkcioniše. I država će nastaviti da radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom. I umeti da sačuva red i mir. Hvala svim drugim građanima, bez obzira na političko opredeljenje, koji su čuvali mir i koji su dobro razumeli ovu poruku, a to je da smo pre svega ljudi. Hvala im na tome, a ja sam upravo na putu ili polećem za Kinu. Mislim da je to veoma važno, od ogromnog značaja, ne za mene, ne za našu unutrašnju politiku, već za građane Srbije, za investicije, za bolji život naših građana. Hvala svima što ste me saslušali i, kao i uvek, Srbija pobeđuje.
0: Čuli ste obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića nakon večerašnjeg nasilja na ulicama Beograda, a nakon što je održan skup na Slaviji koji su organizovali studenti u blokadi. Podsećamo da jedan broj demonstranata nakon ovog skupa napao pripadnike policije pirotehničkim sredstvima, kamenicama, ciglama i flašama. Naš reporter javlja da je situacija ispred Skupštine Srbije u ovom trenutku mirna, ali da su i dalje prisutne jake policijske snage. Povodom večerašnjih incidenata izjavu je dala i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, poručuje da će sve ovo naneti nemerljivu štetu državi.
3: Ali još jednom pitam, blokadere, je li ovo ta lepša i bolja Srbija? Je li to ta demokratska Srbija? Je li to ono što imaju da nam ponude? Kad sam dolazila ovde, pun grad turista, pun grad turista. Znate, to je direktno novac u džepove, u novčanike naših ugostitelja, njihovih porodica, ljudi koji tamo njima donose, u stvari, dopremaju sve one namirnice koje su potrebne tim ugostiteljima. To je čitav lanac koji oni ljudi i njihovih biznisa koji ti blokaderi uništavaju. Samo ovim. Šta mislite da će, kako će ovo uticati sutra na turizam? Skandal šta rade od Srbije. Skandal. I ne prestaju. Nije im nikad dosta.
0: Brnabićeva je poručila da ni danas nismo čuli nikakvu ideju, plan, program, viziju za Srbiju. Ne možete reći da je neko za demokratiju ako odbija dijalog, istakla je predsednica parlamenta. Još jednom podsjećamo i da ćemo u dnevniku 22 sata čuti i obraćanje direktora policije Dragana Vasiljevića, a u vezi sa večerašnjim incidentima, odnosno napadima na policiju u okolini Skupštine Srbije. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik.
1: Dobro večer, u najavi emisije izdvajamo. Incidenti i napadi na policiju posle skupa na Slaviji, na poziv studenata u blokadi, do sada privedeno 20 osoba. Svi koji su večeras napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup bit će identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva. Država će svoj posao obaviti odgovorno i u kratkom vremenskom roku uspostaviti javni red i mir, poručuje predsjednik Vučić. Još jednom je pozvao na dijalog. U eksploziji gasa u rudniku uglja na severu Kine nastradalo 90 rudara, 9 se vodi kao nestalo. Posle 34 godine Air Srbija obnovila direktnu avioliniju između Beograda i Toronta. Sutra pretežno sunčano, ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni.
0: Posle skupa na Slaviji koji su večeras organizovali studenti u blokadi, jedan broj demonstranata je napao pripadnike policije pirotehničkim sredstvima, kamenicama, ciglama, flašama. Najprije došlo do napada kod Pionirskog parka gde je razrušena ograda, potom su usledili i napadi u ulici Kralja Milana i bulevaru Kralja Aleksandra. Marinu Bajić pitamo gde se trenutno nalazi i kakva je situacija.
2: Od pre nekoliko trenutaka Takovska ulica je prohodna za saobraćaj, međutim, osim retkih vozila, ovdje stoje omanje grupice građana koje su posle incidenata uglavnom se potisnule niz Takovsku ulicu, niz bulevar Kralja Aleksandra. Uglavnom su ovdje pripadnici žandarmerije, policije koje stoje u kolonama i ispred same skupštine na platou kao i oko Pionirskog parka. Tu su velika vozila za razbijanje demonstracija, a od nedavno bukvalno i našu ekipu legitimisala policija i zamolila da ne stojimo više tu kod skupštine, već da se pomerimo dole niz Takovsku ulicu. Ja bih podsjetila da je po završetku skupa na Slaviji prilikom razilaska učesnika došlo do toga da se dogodio incident kod Pionirskog parka. Naime, grupa mladića je gađala konzervama i petardama policajce koji su obezbeđivali skup u Pionirskom parku, a policijski kordon je reagovao na to i potisnuo ih ka Takovskoj ulici i dalje niz bulevar Kralja Aleksandra. Incidenata je bilo i sa donje strane Pionirskog parka kod zgrade predsjedništva, gdje grupa učesnika protesta porušila postavljenu ogradu i gađala policiju pirotehničkim sredstvima i kamenicama. Policija ih je potom potisnula ka zgradi Beograđanke i potom formirala kordon. Bilo je incidenata i u ulici Kralja Milana kod Liona.
0: Hvala, čuli smo Marinu Bajić.
1: Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je u prvom obraćanju medijima da je procena da je na skupu na Slaviji bilo prisutno 34.000 ljudi. Uskoro očekujemo i novo obraćanje koje ćemo prenositi tokom dnevnika.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu najoštrije osudilo napade i upozorava da napadi na pripadnike policije predstavljaju krivično delo. Kako je navedeno, svi koji su večeras nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup, bit će identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom.
1: Posle večerašnjeg nasilja na ulicama Beograda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da će država svoj posao obaviti odgovorno i u kratkom vremenskom roku uspostaviti javni red i mir. Još jednom je pozvao političke neistomišljenike na dijalog.
3: Na drugačiji način sam želeo da vam se obratim. Hteo da čestitam našim političkim protivnicima, ne na programu i planu, jer ga ni danas nisu iznali, ali na činjenici da je sve proteklo mirno. A onda, kao i svaki put do sada, pokazali su svoju nasilnu prirodu i pokazali su da ne mogu da trpe političke razlike. Ja pozivam sve naše političke protivnike da se ponašaju odgovorno, baš kao što se mi ponašamo odgovorno. Mi koji tolerišemo, trpimo i poštujemo političke razlike. Molim ih da shvate da smo svi ljudi, da smo svi građani Srbije i da ništa od njih ne tražimo sem da poštuju zakone i da poštuju drugačiji stav i drugačije mišljenje. Scene koje smo večeras gledali, topovske udare, baklje, kamenice, šipke, sve moguće napade na našu policiju, na građane koji drugačije misle. Su scene koje nisu dobre za Srbiju. Su scene koje su ražalostile svakog građanina naše zemlje. Molim ih da u buduće to ne čine. Neće oni ovim ništa promeniti. Pitaće se samo i sledeći put zašto ih je na svakom skupu sve manje. A promeniti neće ništa, jer država funkcioniše. I država će nastaviti da radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom i umeti da sačuva red i mir. Hvala svim drugim građanima, bez obzira na političko opredeljenje, koji su čuvali mir i koji su dobro razumeli ovu poruku, a to je da smo pre svega ljudi. Hvala im na tome, a ja sam upravo na putu ili polećem za Kinu. Mislim da je to veoma važno, od ogromnog značaja, ne za mene, ne za našu unutrašnju politiku, već za građane Srbije, za investicije, za bolji život naših građana. Hvala svima što ste me saslušali i, kao i uvek, Srbija pobeđuje.
0: Ovo je slika Srbije koju nam nude blokaderi, izjavila je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Kaže da će ovo naneti nemerljivu štetu državi.
4: Ali još jednom pitam, blokadere, je li ovo ta lepša i bolja Srbija? Je li to ta demokratska Srbija? Je li to ono što imaju da nam ponude? Kad sam dolazila ovde, pun grad turista. Znate, to je direktno novac u džepove, u novčanike naših ugostitelja, njihovih porodica, ljudi koji tamo njima donose, u stvari dopremaju sve one namirnice koje su potrebne tim ugostiteljima. To je čitav lanac koji oni ljudi i njihovih biznisa koji ti blokaderi uništavaju. Samo ovim. Šta mislite da će, kako će ovo uticati sutra na turizam? Skandal šta rade od Srbije. Skandal. I ne prestaju. Nije im nikad dosta.
0: Brnabićeva je rekla da je zbog nasilja na ulicama Beograda privedeno 20 osoba.
1: Pre napada na policiju ispred Skupštine Srbije održan je protest na Trgu Slavija u Beogradu na koji su pozvali studenti u blokadi. Na skupu su iznete kritike na račun vlasti i funkcionisanja države u pojedinim oblastima. Predstavnici studenata u blokadi ponovili su tvrdnje da njihovi zahtevi koji su izneli posle pada nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu nisu ispunjeni i naveli da neće odustati.
0: U isto vreme u Pionirskom parku okupili su se građani koji podržavaju politiku predsednika i vlade Srbije i protive se blokadama. Oko Pionirskog parka bile su raspoređene jake policijske snage. Slični skupovi održani su i u drugim mestima u Srbiji, kao i u Kumanovu u Severnoj Makedoniji.
1: Uključujemo se sada u direktno obraćanje direktora policije Dragana Vasiljevića povodom večerašnjih nemilih događaja u Beogradu, kao i ministra unutrašnjih poslova gospodina Ivice Dačića.

Očekujemo obraćanje direktora policije gospodina Dragana Vasiljevića i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića povodom večerašnjih nemilih događaja u Beogradu.

Dame i gospodo, nažalost i pored upozorenja koje je večeras uputio direktor policije general Dragan Vasiljević da javni skup na Slaviji protekne i završi se u miru, došlo je posle završetka ovoga skupa do drastičnog narušavanja javnog reda i mira, odnosno do napada na policiju koji je ničim izazvan. U 20 sati i 20 minuta od strane ekstremnog dela učesnika skupa, blokadera, u ulici Kralja Milana došlo je do probijanja zaštitne ograde u Pionirskom parku i napada na policijske službenike. U 20.30 od strane okupljenih na uglu ulice Kneza Miloša i Trga Nikole Pašića došlo je do napada na policijske službenike žandarmerije. I u jednom i u drugom slučaju od strane policijske brigade i od strane žandarmerije okupljeni su potisnuti i takođe u 21 sat i 30 minuta policijski službenici su napadnuti, žandarmerije su napadnuti kod Vukovog spomenika. Želim najoštrije da osudim u ime Ministarstva unutrašnjih poslova i policije Srbije napad na policijske službenike. Policija je obavljala svoj posao, nikoga nije napadala. Kao što sam rekao, došlo je do napada svim sredstvima, i pirotehničkim sredstvima, i kamenicama, plašama, čak su i skidane šahte kako bi se bacali na policiju. Mnogi od učesnika ekstremista su bili maskirani maramama i majicama. Policija je obavila potiskivanje uz najmanje moguće primjene sredstava prinude, koliko je u određenom trenutku bilo moguće. Dovedeno je, svi oni koji su napadali policiju, su napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup, bit će identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom. Jer kao što znate, napadi na policiju predstavljaju krivično delo, ozbiljno krivično delo. Uspostavljen je javni red i mir, saobraćaj je pušten u najvećem delu grada. Samo na jednom mestu u gradu trenutno ima nekoliko desetina okupljenih na uglu kod Pravnog fakulteta. Sve druge ulice, mostovi su praktično prohodni za saobraćaj. Dovedena su 23 lica zbog napada na policijske službenike. Ima i povređenih policijskih službenika. Na kraju ćemo dati i detaljan izveštaj koliko je policijskih službenika povređeno. Želeo bih da pogledate snimke koje jasno pokazuju da policija nije nikoga napala. Policija je reagovala samo na rušenje ograde, preskakanje ograde, napad na policijske službenike i vidite ovde je reč, ovde je skinuta poklopac sa šahte i gađena policija. Ali da ja ne objašnjam previše, slika dovoljno govorim.

0: Poštovani slušalci Radio Beograda, u toku je prenos obraćanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.
1: Samo neke od primjera. Mnogi od ovih snimaka su skinuti sa društvenih mreža, znači nisu policijski snimci. O tome se, to su mogli da vide svi građani Srbije. Kao što je i direktor policije danas rekao, policija je preduzela sve, s obzirom da je ovaj skup prijavljen, da skup protekne u najboljem redu. I organizatori skupa, imajući u vidu da su prijavili skup, takođe očekivalo se da će skup u miru dovesti do kraja. Šta je policija uradila da bi neko napao policiju? Šta je bio cilj ovih ekstremista? Napad na policiju i napad na političke neistomišljenike koji se nalaze u Pionirskom parku. Znači, policija je napadnuta, ona nikoga nije napala. Svi oni koji su napali policiju, naravno će biti, proces identifikacije je u toku, bit će sankcionisani u skladu sa zakonom. Čime je policija zaslužila topovske udare, baklje, kamenice, šipke, čak i kao što ste videli da su skidali šahte da bi gađali policiju. To nije politika. To je ekstremizam, nasilje i mržnja. Policija poziva sve da sačuvamo javni red i mir, poziva sve na poštovanje zakona i ono što je najvažnije, svi oni koji su napali policiju će biti identifikovani i sa naše strane bit će im podnete odgovarajuće prekršajne i krivične prijave. Trenutno, kao što sam rekao, stanje u gradu je stabilno, uspostavljen je javni red i mir, policija je potisnula ekstremiste sa ovog prostora i uskoro se očekuje potpuna normalizacija saobraćaja i u svim ulicama u Beogradu. Hvala.
0: Bilo je ovo i obraćanje ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivice Dačića povodom nemilih događaja na ulicama Beograda. Ovo je Dnevnik Radio Beograda 1. Nastavljamo emisiju.
2: Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem putuje u zvaničnu posetu Kini. Kako je najavljeno, predsjednik Srbije sastaće se sa predsjednikom Sijem i premijerom Li Qiangom i razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima. Uoči puta predsjednik Vučić ocenio je posjetu kao jednu od najznačajnijih i najavio da će potpisati dve zajedničke izjave sa predsjednikom Kine. Biće potpisano, kako je rekao, više od 30 sporazuma i više ugovora sa kineskim kompanijama, vrednosti milijardu evra investicija koje će doneti dalji ubrzani razvoj, industrijalizaciju, modernizaciju Srbije. U posjetu Kini stiže nekoliko dana nakon što su je posjetili predsjednici Sjedinjenih Država i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin.
0: Broj poginulih u eksploziji gasa u rudniku uglja u severnoj kineskoj provinciji Šanski porastao je na 90, dok se 9 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Više od 200 rudara je spaseno i izvučeno na površinu. Odgovorna lica iz kompanije koja upravlja rudnikom su u pritvoru. Kineski predsjednik Xi Jinping zatražio je da se ulože maksimalni napori u spasavanje i lečenje povređenih, kao i istragu o uzroku nesreće i utvrđivanje odgovornosti u skladu sa zakonom.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća predsjedniku Kine Xi Jinpingu, kineskim građanima i porodicama nastradalih u rudarskoj nesreći, uz poruku da Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Kine. Predsjednik je povređenima poželeo brz oporavak.
0: Slušate Dnevnik. Pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u napreduju. Obe strane pokazuju interes da dođu do kompromisa, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Kandanović, ističući da rad rafinerije u Pančevu ostaje prioritet za državu. Predstavnici mađarske kompanije su, kako je rekla, ponovili da je rafinerija u dobrom stanju i da žele nastavak njenog rada.
3: Približili smo se po pitanju određenih stavova, pre svega kada je u pitanju budući rad rafinerije i pokrivenost tržišta. To znači da pregovori napreduju. Mi smo rekli ono što je jako bitno za nas, da naše interese nećemo ugroziti, odnosno da rafinerija mora da nastavi u određenom kapacitetu, dovoljnom za snabdevenost tržišta Srbije, a oslanjajući se na prethodno iskustvo naftne industrije Srbije, kada je rafinerija radila izuzetno dobro. Naš cilj je da kompromis nađemo, ali pre svega zato što ne zavisi sve od nas, gde imamo većinskog ruskog vlasnika, s druge strane zahteva američkog OFAK-a, da našu poziciju što bolje zaštitimo, a opet da ne ugrozimo naše vitalne interese i naše odnose sa drugim velikim silama, bilo da je to Ruska Federacija ili da su to Sjedinjene Države.
2: Ulazak Zapadnog Balkana u šengenski prostor ojačao bi evropske granice i sa druge strane povećao konkurentnost regiona, kaže predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Postepena integracija u Evropsku uniju bila bi situacija u kojoj svi dobijaju, rekla je ona na Globsec forumu u Pragu.
4: Za naše građane i za našu privredu je izuzetno važno da postanemo deo evropskog ekonomskog prostora i šengenske zone. Dakle, ukoliko dobijemo to, onda su neke druge stvari manje važne, zato što onda imate u potpunosti slobodu kretanja, nemate praktično granice, naši prevoznici ne čekaju više na granicama, mi tog istog dana postajemo mnogo konkurentni i sa svim onim što mi sami već radimo za našu zemlju, mi ćemo automatski postati bogatiji.
0: U Toronto večeras stiže avion Air Srbije, kojim su ponovo posle 34 godine uvedeni direktni letovi između Beograda i Toronta. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je ovo veliki i važan dan za veze Srbije sa svetom i otvaranje novog poglavlja u odnosima Srbije i Kanade.
5: Još jedna destinacija na severnoameričkom kontinentu, Kanada, postaje bliža Srbiji. Dakle, otvaramo za Srbiju vrata sveta i jako sam srećan i ponosan što naša nacionalna aviokompanija posle 34 godine obnavlja letove za Toronto. Mi time povezujemo Srbiju ne samo sa jednom od najvećih ekonomija na planeti, mi time povezujemo dve važne grane našeg naroda. Ne zaboravimo da u Kanadi žive stotine hiljada ljudi poreklom ili Srbi ili naši ljudi sa ovih prostora različitih drugih nacionalnosti i oni će biti bliži svojoj otadžbini.
0: Letovi između Srbije i Toronta realizovaće se dva puta nedeljno, sredom i subotom.
2: Iran i Pakistan su Sjedinjenim Državama podneli novi revidirani predlog za okončanje rata i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, je izjavila su dva pakistanska izvora upoznata sa pregovorima. Kako su rekli za Reuters, odgovor Vašingtona na taj predlog očekuje se do nedelje. Predsednik Donald Trump je rekao da bi prihvatio samo sporazum koji definiše pitanja obogaćivanja uranijuma i sudbine postojećih iranskih zaliha.
0: Ukrajinski napad dronovima na koleđ i internat u Lugansku, u kojem je ubijeno 10 učenika, 48 ranjeno, predsednik Vladimir Putin je nazvao terorističkim aktom i najavljuje odgovor. Ukrajinska vojska demantuje da je gađala civilne objekte. Predsednik Volodimir Zelenski najavljuje spremnost Amerike da ostane posrednik u mirovnim pregovorima Kijeva i Moskve. Na svim frontovima nastavljeni su sukobi, a u napadu ukrajinskih dronova na rusku crnomorsku luku Novorossijsk zapaljen je naftni terminal.
2: Uoči praznika svetih Kirila i Metodija u hramu Svetog Save na Vračaru služeno je praznično bdenije pred čudesnim pojasom Presvete Bogorodice. U ponoć svetu liturgiju služit će patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje arhijereja i svetogorskih igumana i monaha. Jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, koji je od Spasovdana izložen vernicima na poklonjenje i molitvu u hramu Svetog Save na Vračaru, okupio je već prvog dana hiljade ljudi koji strpljivo čekaju da pristupe svetinji.
0: Stigli smo i do sporta. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš zauzela je treće mesto u bacanju koplja na takmičenju Dijamantske lige u kineskom Sjamenu. O tome i o drugim sportskim događajima Slobodan Maletić.
6: Naša atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je treće mesto u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u kineskom Sjamenu. Adrijana je potvrdila mesto u svetskom vrhu hicem od 63,64 metra. Na domaćoj sceni u posljednjem 37. kolu fudbalskog prvenstva Vojvodina je potvrdila drugo mjesto pobjedom nad Novim Pazarom u Novom Sadu sa 3-0, dok je trećeplasirani Partizan bio ubedljiv na svom stadionu protiv Radnika 5-0. Taj duel protekao je u znaku oproštaja 38-godišnjeg kapitena Bibarsa Natha od igračke karijere. Izraelac je za 7 godina odigrao 289 mečeva za crno-bele, postigao 83 gola uz 73 asistencije. Crvena zvezda je osvojila titulu i igraće kvalifikacije za Ligu šampiona. Drugoplasirana Vojvodina će u kvalifikacije za Ligu Evrope, a trećeplasirani Partizan i četvrtoplasirani Železničar u kvalifikacije za Ligu konferencije. Na teniskim terenima u Parizu drugog dana vikenda počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros, gde će Novak Đoković pokušati da osvoji 25. Grand Slam trofej. On će u večernjim satima od 20 časova i 15

0: minuta na terenu Filip Šatrije igrati protiv Francuza Giovannija Pericara u prvom kolu. Novak je tri puta osvajao Roland Garrosa, prošle godine je dospeo do polufinala gde je poražen od Italijana Janika Sinera, sa kojim ove godine nije moguć duel pre finala. Srbiju će još predstavljati Miomir Kecmanović i Hamad Međedović.
1: U Beogradu su izmerena 22 stepena, u Kragujevcu 19, Novom Sadu, Nišu, Somboru 18, na Kopaoniku 9 stepeni. Vreme sutra?
2: Pretežno sunčano i toplo na jugozapadu, jugu i istoku, promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 24 do 29. U Beogradu sutra 28 stepeni.
1: Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Vladan Bjelica, spikeri Aleksandar Božević i Tatjana Kišdobranski, producent Branislav Jerković, urednik Dnevnika Irena Jelovac. Poštovani slušaoci, ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: prijatno ovo veče.
1: Jes, Vala. Jako je danas bila žeka.
0: Ova kuća sa sofama, ćoškama, terasama, babafingama, demirli penđerima, šalonima, sa zvekirima i halkama. Ova avlija sa grdno visokim zidovima, kapidžicima obraslim u bršljen i lozu. Ona vila na jalijama, ona zemlja oko Seresa po kojoj maslinjaci rastu, pa plodno povardarje sve to moje. Čuveno nam ime od Skoplja do Carigrada sa svoga bogatstva.
1: Bog je bogat, deco. A valja se sećati da je ovaj život prolazan, sine. Brzo dođe dan kad se svila i kadifa zamenjuju s nekoliko aršina pamučnog platna. I onda čoveka snađe ono što mu je u trenutku rođenja pisano. Kismet, moj sine. Kismet, kaži, uz lupa ćeš ga lakše podneti.
0: Kakvo zlo, stara, ne sluti. Ime naše je naša sudbina, dok je nama naše zemlje, naše istorije, našeg imena i roda i našeg svetlog i velikog sultana Abdula Hamida II. Bit će tako.
1: Spremamo se nešto, čujem.
0: Ti đavurski nesoj, ti nevernici, prodali bi obraz.
2: Jeste, jeste, ljude podbunjuju, zovu na revoluciju.
0: Ali oni mogu da naude našem sultanu toliko koliko i obadi Kljusetu. Njega će braniti sve što je vredno u nas, i staro i mlado. Bez njega ne bi nam bilo ničega.
1: Sultan je, sine, moćan, ama nije Bog.

0: Blago tebi, Đulrengi moja. Robinja si, a imaš više slobode od mene. Ideš nezavijena. Slobodno hodaš ulicu. Ja sam rođena u ovom gradu, a ne znam kako izgledaju njegove ulice.
1: Nemoj tako, Fatma. Misliš da je lako nemati svog doma i ne poznati svoju porodicu? I svoju sreću prepoznavati kroz sreću kuće u kojoj se živi? Istina, bez gladi, bez hladnoće, bez samovanja, ali ne bez usamljenosti. Ili misliš da je onima koji prose na ulici lakše? Da oni imaju više slobode? To što mogu da hodaju svuda gladni, to nije sloboda.
0: Znači da je ovo društvo nepravedno prema svima. A što onda svi ne ustanu?
1: Boje se. Ili misle da je do sudbine, a ne do čoveka. Protiv čovečjih pravila bi se i bunili. Ali ko da se buni protiv sudbine?
0: Moram ti nešto reći, Đulrengi. Ja sam se zaljubila u mademoiselle, moju guvernantu. Taj njen lepi francuski opio me. Sanjala sam čudnovate snove da sam čovek, da sam muž te mile strankinje. Mirisala sam jastuk na kome je ona sedela. Ponekad žalim što ne znam samo turski, kao neke moje drugarice koje za sve viču kismet, sudbina. One ništa ne znaju, pa ne moraju ni za čim ni žaliti. A ja sviram u pijano i mislim na mademoiselle. Čitam i mislim na mademoiselle. Ležim i mislim na nju. Nadam se da će se vratiti. Jer ako se ne vrati, šta ću ja, jadna?
2: Da se udaš.
0: Za koga?
2: Za nekog starog Turčina.
0: U goru i kamen. Naposljetku još sam mlada.
1: Mlada, a napunila 18 godina. Ti si već zrela devojka, jer si Azijetkinja.
0: Ja sam nova, a nove žene su Evropljanke. Šta ja imam azijatsko? Ni govor, ni hod, ni haljine, čak ni pokrete.
1: Ali ti si zavijena.
0: Šta ću kad mi otac brani da se otkrijem?
1: Vidi. Vidi onu lađu što prolazi. Pogledaj. Jedre liče na ogromnog labuda.
0: Vidi onog lepog mladića što stoji na pramcu. Pogledaj koliko ruža pored njega.
1: Fatma, vidi, on se tebi poklanja.
0: Mora da je stranac, pa ne zna običaje ovdašnje.
1: On to tebi ruže baca. Sve ruže ka tebi.
2: Fatma, ti mu pozdravljaš.
0: Nemoj nikome da kažeš da sam mu odpozdravila. Đulrengi, molim te, nikome ni reči.

0: ne bih žalio ni da sam 10 puta više novca dao za strane učiteljice za Fatmu. Volim što mi je kći obrazovana.
1: Ali ti, zete, mrziš Evropu.
0: Da, istina, ne volim Evropu, ali volim što mi Fatma zna evropske jezike i što svira na klaviru. Ja neću da mi kći zaostaje za pašinskim kćerima. Ako one mogu imati guvernante iz Francuske, može i moja Fatma. Nek se zna.

0: Zna iz koje je ona kuće.
1: I ja, sine, volim, ali se i bojim da je bilo jedno ili drugo. Nikako oboje. Kuran i romani. Rešetke na prozorima i evropsko učenje. Meni se čini ne idu zajedno.
2: Arif, sestro, daj okreni šolju da vidimo šta nam je zapisano.
3: Safet, Hanuma, sestre smo, ama mi neće biti jasno kako ti veruješ u šolju, a ne veruješ u razum i pamet čovekovu.
2: Ha, pamet za pamet. Ali ima stvari koje se ne mogu objasniti pameću, koje su zapisane. Evo, pogledaj. Pogledaj u šolju. Vidiš li ovu liniju? Ona znači odlazak, putovanje, selidbu. I tu ona zapad. Evo, vidi, vidiš na koju stranu ide.
1: Nikad ti se ja ne bih ocelila u Evropu. Mada je volim, žudim za njom. Ja pripadam ovde. Meni treba Evropa ovde. Ja sam svoj život posvetila prosvećivanju našeg naroda. Zato mi i teško pada kad vidim svoju rođenu sestru kako veruje u Bajanice.
2: Evo, vuci kartu. Ajde, vuci pa ćeš videti i sama. Ajde, slobodno, vuci.
1: E, ako ćete to usrećiti, evo.
2: Evo, trefova devetka. To znači dugo putovanje. Kažem ti ja, to ti je kismet.
0: Što se ne raduješ, Arif Hanuma? Pa tebi je zapad i onako bliži i draži od svega našeg. Sa strankinjama se družiš, nas kritikuješ, naše običaje i ljude, a našu tradiciju ismevaš.
1: Ja kritikujem kod nas ono što je loše. A da ne volim svoju zemlju, ne bih se ni trudila da menjam stvari u njoj.
0: A šta to kod mene ne valja? Zašto, Safet Hanumi, nisam dobar ovakav? Iako je svaka trpeza kao praznična. Iako ima najlepše haljine i najbolji nakit u celom Solunu.
1: Kad bi mogao da shvatiš da žena nije samo trbuh koji valja natoviti i telo koje valja odenuti, ne bi me to ni pitao.
2: Ali, sestro moja, meni je sasvim dobro. A Bog da je hteo da su muž i žena ravnopravni, on ženu ne bi stvorio od muževljiva rebra, već od glave. Mog muža zovu Grom, pa se ja ne bunim. A buniš se ti, čijeg čoveka zovu Dobar dan u godini.
1: Iz mene ne govori moje ogorčeno ja, nego milioni poniženih turskih žena. Sav zadatak za život nam je da sašijemo košulju, da ispletemo kese, da navezemo čarape. U drugim delovima zemlje je još gore nego u Solunu. Turske žene kao u džakovima, sa strašnom crnom maskom na licu, da puknu od vrućine, bez vazduha, bez života. Koračaju, mile i iščezavaju iza ogradnih zidova, iza visokih kapija. Ovo vaspitanje i pripremanje žena što preduzimam, ujedno je i njihovo buđenje.
4: A da li je to dobro, kćeri? Da nije greh da ih probudimo? One još sanjaju čarobni san istoka. Kako će im biti kad se iz tog dubokog sna trknu? Da ne prokunu onoga koji ih je probudio.
1: Da je lako, nije. Ali to je ono što ja moram i osjećam. Osjećam silno da je ta promjena

0: Selam aleykum Cemal Beze.
1: Aleykum selam. Ko ste vi? Ja vas ne poznajem.
0: Ja znam vašeg oca.
1: Otkud?
0: Davno je proteran na zapad. Na pravdi Boga, ili tako?
1: Tako je.
0: I uzeto mu je što mu pripada. I čast imena i bogatstvo, ili tako?
1: Tako je.
0: Prava je sramota da takvi kao vi tavore. Ako je po zasluzi, vi biste morali uživati u privilegijama svog dostojanstva. Vi ste tolike godine proveli u Evropi, strahovali za budućnost i sad, kad ste se vratili u zemlju svojih dedova, zašto ne biste uživali?

0: Ali u sigurnosti, uostalom, vi ste iz pašinske porodice. Zaslužujete udobnost i blagostanje koje vam je sudbina oduzela, ili tako?
1: Hvala vam na tome.
0: Ne treba zahvaljivati kad vam ljudi daju ono što vam pripada. Moj gospodar želi da se ta nepravda ispravi i šalje vam ovu kesu s dukatima.
1: Ko vam je gospodar? I otkud znate toliko o meni?
0: Trošite ovaj novac kako želite. Ništa drugo nije važno, ili tako? Gospodar ne želi da se osjećate obaveznim prema njemu. Pa neće da vam se otkrije, eto.
1: Ja to ne mogu...
0: Samo trošite i uživajte.
1: Hvala vam. I hvala vašem gospodaru.
0: Allahu akbar, Allahu hvala.

0: braćo! On je uzurpirao sve javne službe. Njegov karakter postaje merilo onoga što se sme i što se ne sme raditi. Njegovi kaprici su zakoni, a njegove želje postaju naredbe. Koga je mogao da potkupi, potkupio je. Koga je mogao da uceni, ucenio je. Koga je mogao da zaplaši, zaplašio je. A one kojima ne može ništa od toga, želi da protera ili da likvidira. E pa nećemo mu to dozvoliti.
1: Nećemo!
0: On nama govori o postignućima svojih vezira, a svi dobro znamo da su kontrakti koje je potpisivao bili ponižavajući za nas i da nas guraju u dužničko ropstvo i sramni položaj spram inozemnih kompanija. Mi ne slutimo koliki je deo duga u stranim rukama preko obveznica koje su bez kontrole izdavane. Veziri su njegove sluge, oni nemaju ni stručnosti ni časti. Ono što njih preporučuje nije uspeh, znanje niti ugled, nego poslušnost i ugađanje interesima sultana. On se za sve pita u ovoj državi. I zato znajte što su spori vozovi koji idu od Carigrada ka Gaziantepu, on je kriv. Što se bahate paše u Anadoliji i uzimaju ljudima stoku i žene, on je kriv. Što u Skoplju ne radi telegraf, on je kriv. Ništa, ništa se ne može u nas kritikovati, a da se ne kritikuje on. Od velike sile koju je nasledio, Abdul Hamid je stvorio bolesnika na Bosforu, a u brizi za sobstveni tron optužuje nas što se borimo van institucija. Pa ako ti neko zabrani da se krećeš drumom, neka se ne iznenadi što ćeš pogaziti travu pored druma tražeći sebi put. Pokažite mi gde može da se čuje naš glas, gde možemo da iznesemo naše ideje. Zato nema preče stvari za nas, mladoturke, nego da razvlastimo svemoćnog i da ponovo uspostavimo pravni sistem, da vratimo ustav na snagu, da ojačamo parlament i tako vratimo moć prava umesto prava moći!
2: Nevolje s novcem, moj Džemal beže što se lako potroši, bilo ga malo ili mnogo.
3: Tačno.
2: Naročito kad je neko mlad. Mladi žedni života imaju poseban talenat za trošenje.
3: Istina. Izvinite, ja nemam sad da vratim.

0: ali vratit ću vam uskoro.
1: Šta da vratite?
0: Novac koji ste mi dali.
1: A što biste ga vraćali? Pa ja sam došao da vam ponudim još.
0: Hvala vam, ali ne bih mogao da prihvatim ponovo.
1: Neka.
0: Novac mi treba, istina je. Ali zaista ne mogu da uzmem još.
1: Ne.

0: Samo ima jedna stvar.
1: Koja stvar?
0: Manite se revolucije, ne treba vam to.
1: Ko te šalje? Ha? I kako znaš toliko o meni?
0: Poštujte dogovor i bit će još novca.
1: Da te više nisam video. Jeste li čuo?
0: Razmislite.
1: Kuš, kuš kad govorim, kuš.
0: Videćemo se ponovo. Hvala, Džemal Beže, razmislite.

Draga mademoiselle, jutro sam učinila što nikad nisam. Zatresla sam rešetke na prozorima. Tri put. Ali da sam jača, kuda bih? Jedan put nam je tako iz kaveza izleteo kanarinac. Polete jadan prema prozoru, ka svetlosti. Vrati se, udari krilima u zid, pa u jedan kut odaje, pa u drugi. I izlete kroz prozor, te pade na smokvu pred kuću. Na smokvi je stajao dugo, pa kad ču naš hod, uplaši se. Prhnu, i umjesto da poskoči na vrh smokve, on ode na najnižu granu. Da je umeo govoriti, sigurno bi rekao, vratite me u zatvor. Ja ne umem u slobodu. Tako i ja. Mogla bih u slobodu, ali kako? Ja slobode ne poznajem i ne znam kuda bih. Da mi neko kaže da pođem s lunom sama, ja ne bih smela, ne bih umela. Ali događaj koji sam vam opisala, njegov gest i njegova lepota, sami su me povukli. On, moje prvo gledanje, plemić je i princ, Murad Džemal Beg, od stare emirske arapske porodice. Ceo život proveo je u Evropi. Ko zna da li uopšte govori turski? Murad Džemal, to znači želja i lepota. I da znate, draga moja mademoiselle, to mu ime baš pristaje.

0: Selam aleykum Cemal Beje.
1: Beži od mene.
0: Prija mastika. Prija da se čovek malo zaboravi. Ali to i košta.
1: Kunem ti se životom, ubiću te ako se ne skloniš.
0: Polako, Beže. Polako, nema potrebe. Moj gospodar zna da si u dugovima. A i ovakav život dosta košta. Košta.
1: Šta se vas tiče koliko košta i koliko ja dugujem?
0: A zašto da se zadužujete? Zašto kad možete sami da plaćate svoje potrebe? Evo, kese. Uzmite.
1: Ne. Molim se.
0: Ništa vi ne brinite. Ja sam tu kad god vam zatrebam i pre nego što vam zatrebam.

Braćo, ne smemo rušiti poredak koji je još od našeg proroka postavljen. Što nije dato Bogu, ne treba da bude dato ni čovjeku. Čovjek je glava porodice u kući, a sultan u državi. Tako je bilo i tako će biti. I ako se ugledamo na zapad po haljinama, ne možemo se ugledati po ustrojstvu doma i zemlje. Jer drugačije su tradicije hrišćanske Evrope, a drugačije naše.

islamske, velike Turske. A naš veliki sultan Abdul Hamid II. Je i pored velikih teškoća uspeo da našu carevinu održi ravnopravnom sa velikim silama. Naš je zadatak da za generacije što dolaze sačuvamo moralni poredak i vrednosti koje su nama preneli naši preci. Za slavu našeg sultana, za slavu našeg carstva. Živeli, braćo!

0: Jesi li se udario?
1: Tiho, tiho.
0: Udario si se, znam. Visok je zid.
1: Ja znam da što je viši zid, to je lepša devojka.
0: Da vidim nogu. Povezaću ti ranu maramu. Budi miran.
1: Znaš šta? Tek kad odem odavde, znaću da nisam sanjao.
0: Nisi sanjao. Bol će te podsjećati da nisi sanjao.
1: Ti govoriš o bolu noge, a ja osjećam bol srca.
0: Kad dođeš kući, stavi oblogu od gaveza. Pazi, sad ću ti malo zategnuti. Moraš istrpeti bol. Proći će.
1: Oh, lek i lepota se moraju trpeti.
0: Lepo si to rekao.
1: Čija si ti?
0: Mora li devojka uvek biti nečija?
1: Ne mora, ne mora, ali jeste.
0: E pa ja nisam.
1: Svi smo mi mnogo više tuđi nego svoji.
0: To govoriš ti, mladoturčin.
1: Ti znaš ko sam ja.
0: Znam. Slušala sam o tebi.
1: Onda si ti u prednosti.
0: Pa ja sam u svojoj avliji.
1: A ja hoću od tvog srca da napravim svoju avliju.
0: Moraš ići. Otvorit ću ti kapiju.
1: Neću.
0: Da nećeš opet preko zida?
1: Ako mora.
0: Ne mogu ti narediti, ali moraš ići.
1: Želiš li?
0: Bolje da ne znaš.
1: Sljedeći put kad dođem, ili smanji zid, ili postavi dušek.
0: Ti bi to bez muke da prođeš, mladoturčin. Perjanica pokreta, što seje strah po Solunu. Carskom gradu drhti u Đulbašti.
1: Za revoluciju imam mušku snagu, ali za lepotu ona ništa ne pomaže.
0: A vidiš, dok imaš snagi za velike stvari, imaš od mene blagonaklonost za slabosti.

0: Mi, mladoturci i nove, srušit ćemo sve prepreke. Oborit ćemo prestole. Ubijat ćemo tirane. Polomit ćemo rešetke i kaveze. Iseći ćemo hidžabe, pocepat ćemo zarove, velove i marame. Jel' tako, Arif Hanuma?
1: Niste ni reč rekli o ukidanju harema.
0: Doći će i haremi na red, samo da se prvo izborimo za ustav. Reforma harema zahteva posebnu pažnju, tu se slažemo.
1: Ne slažemo se, dragi Džemale. Mi se ne zalažemo za reformu, nego za ukidanje harema. Mi se zalažemo za punu slobodu žena.
0: S vremenom će i to doći na red. Prvo moramo društvo pripremiti.
1: Društvo se priprema tako što se obrazuje. Mi ljudi moramo naučiti da žena nije svojina.
0: Slažem se. Samo što mislim da postoji redosled koji valja poštovati. Jer ako krenemo sve da menjamo odjednom, možemo da ostanemo bez jedne pobjede.
1: A šta ćete sa balkanskim narodima?
0: Tursko je istorijsko pravo na te teritorije. Velike sile neće moći da odbiju osnaženu, ojačanu i poštovanu

0: u Tursku. Naše težnje na Balkanu su legitimne.
1: Znači novi rat.
0: Moramo prestati da se odričemo svojih teritorija i prirodnih težnji. I to samo zbog nesposobnosti i korupcije. To nisu naše pretenzije, nego naše pravo. Te zemlje su u istorijskom smislu naše.
1: Pa sad zavisi kad vam istorijski počinje brojanje.
0: Mi smo vladali njima vekovima.
1: Ali bilo je vekova i pre naše vladavine. Bugari su imali carstvo, Srbi su imali carstvo još pre nas.
0: Vas zovu Harif. To znači razumno, jeli? Defetizam vam ne priliči.
1: A ja se, Džemale, nadam da vaše pretenzije na teritorije koje smo nepovratno izgubili nisu znak vaše iracionalnosti. Vi biste na žrtvu da prinesete budućnost naše zemlje. U tom slučaju mislim da je sultan Abdulhamid II. Po nacionalnom pitanju progresivniji od vas. Ako svi vaši argumenti protiv sultana stoje kao što stoje, onda se ja samo pitam sa kojega vi pozicija napadate? Progresivni ili retrogradni? Ovako vi mu dođete konzervativni liberal, nešto kao drveno železo.
0: Vi tako mislite. Zato što se ne odričem nečega što je naš.
1: Ne, već zbog toga što podilazite masi.

0: Zašto, sine, zakivaš kapiju?
1: Zbog Nurije Hanume.
0: A ko ti je tako voleo kuću, ženu i dete kao Nurije Hanume? Ko ti je one što su ti najmiliji obilazi u bolesti onoliko? Ko je s nama pevao i plakao? Ko te brani od rđavih usta? Ti si sad od prijatelja zatvorio kapidžik.
1: Ja, majčice, nisam zatvorio kapidžik od prijatelja, nego od neprijatelja. Od sestrića Nurije Hanume, koji dođe prošle nedelje, da nam je dalje slama od vatre.
0: Ko je hteo ustaviti vodu, taj je potop napravio. Srce se ne štiti zidovima i rešetkama.
1: Ali čast, da.
0: Sine, mi držimo našu Fatmu kao da nije u Solunu rođena i odrasla. Ovde žene idu u čaršiju, u Bezistan, gde najviše sveta ima otvorena lica. Tek kad se neko u njih dobro zagleda, spuste zar. Kako je zlo od toga? Čak i na ulici najviše što biva je gledanje bez govora, ili kako naše žene kažu, razgovor duša. A mi našu Fatmu držimo kao u apsani. Guste rešetke na prozorima sobe, guste rešetke na prozorima kola, nikad peške ne ide, uvek se krije, zamotan.
1: Od razgovora duša do gubitka časti samo jedan tren deli. A ti govoriš kao da Fatmi nešto fali kod mene. Ima da jede, ima da pije, ima da obuče. Iz prve kuće Solunske. Koja se devojka ne bi s njom menjala?
0: Nije za čoveka kao za živinče dovoljno da ima da jede i da pije. Pa i živina, iako ne leti, voli da protegne krila po avliji.
1: Pokojna moja nene, tvoja nana beše mirna i sva nevesela. Fatma mi je na nju.
0: Ne poznaješ ti, sine, svoju kćer. Ti razgovaraš s njom kao s kakvim starim dervišem. I ti i Safet Hanum. Ona vas se boji, pa vam je neiskrena. Ona ne zna koliko je volite, jer joj svoje milošte ne pokazaste. Ona ne dozna de tvoje nežnosti, jer si pazio da se jedinče suviše ne razmazi.
1: Kako je bilo, tako će biti.
0: Dobro, sine. Tvoje je zadnje. Ali ništa nije kako je bilo.

0: Moj je gazda zadovoljan što ste do sad poštovali dogovoreno. A kad su obe strane zadovoljne, dogovor ne treba prekidati.
1: Reci ti tvom gazdi da može da ide dođavo.
0: Mogu ja njemu da kažem šta god hoću, ali samo će jedna stvar da ga učini zadovoljnim.
1: Šta to?
0: Znaš ti dobro da se sasvim okaneš politike. Ne samo da ne držiš govore i da ne agituješ.
1: Reci gazdi. Dobro. Reci mu da pristajem.
0: Zato ti je dato da uživaš.
1: Daj mi taj novac i kupi se.
0: Uživaj, Džemal Beže, bit će toga još. Samo.

0: Safet Hanuma, daj mu štuluk.
1: Šta se desilo?
0: Ja dadoh našu Fatmu.
1: Joj, joj, pa to sam ja dočekala da udam kćer. Hvala ti, hvala ti, Beže Efendiju, što me time obradova.
2: Šta to učini, sine moj?
0: A što, majčice? Momak je iz pašinske porodice, pravo bogat, a i carigrađanin je. Vi ste mu videle strinu, gospodska žena, starinska muslimanka. Toj Hanumi naša Fatma se mnogo dopala, pa je hvalila sinovcu. Ja ga videh i s njim se razgovarah mlad, a kako govori.
2: Pa, ko tako sad u nas ude devojku? Nija malin, čijoj kćeri je sva nauka pletenje kesa. Devojka se istina s momkom ne poznaje, ali pak se pita, hoće li toga i toga. Grehote je dati devojku dok ne reče hoću. To je tako u našem zakonu. Još nije dockan, sine, da pitamo Fatmu, hoće li, da ispitamo njeno srce. Da vidimo da li joj je srce slobodno ili je već koga zavolelo.
0: Da se ispita Fatmino srce? A je li ispitivano srce Fatmine majke?
2: Naša srca, sine, nisu ispitivana, ali smo i mi pitane, hoćemo li, iako smo znale samo za Kuran. Kad si je hteo davati po muslimanski, zašto si dao da se druži s Evropljankama? Što si tražio da uči evropske jezike? Što si dopustio da ti se po haremu razliže pijano? Drugčije se misli uz def, a drugčije uz pijano. Što joj nisi uskratio susrete s novima?
0: Kakve su ti to nove, majčice?
2: Onakve, kao naša Arif Hanuma.
0: Naša stara Arif Hanuma nova.
3: Možeš se ti, Ibrahim Hasan Beže, smejati i podsmevati koliko hoćeš, ali ja ću ti sve reći, pa makar me ti zauvek isterao. Jesu li žene stvari? Zar taj Fatmu uzima kao haljine? Pa i za konja bi mu trebalo više vremena da izabere.
0: Kaži srećno, Arif Hanuma, pa onda ispituj. I nemoj da ti na pamet padne da mi buniš dete.
3: Ja da je bunim? Pa buniće se sama. Sramota, zete. Velika sramota.
0: Ma šta hoćeš ti? Šta hoćeš ti, revolucionarko? Ti buntovnice u suknji. Tebe bi trebalo zajedno sa svim tvojim drugaricama, što u ludilu sebe nazivaju novima, proterati iz Turske.
3: E, moj zete, moj nerazumniče. Ti rođenu kćer vrednuješ manje nego kljuse.
0: Napolje iz moje kuće. Mrš, napolje. Mrš, napolje.

Draga moja mademoiselle, kada sam čula za proševinu, ja sam se silno razbolela. Poslali su me u Carigrad, na oporavak. Za mnom su doneli i poklon od proševine, valjda da me njime opčine. Danas mi ga majka iznese, a ja opet htjedok da izgubim svest. Naučila sam da se savlađujem. Nene me učila.

Do sad nisam znala da sam ovakva muslimanka. Kad mi dođe da na sva usta grdim ili da zakukam koliko mogu, ja uzmem abdest, prostrem srđade, pa klanjam. A neni i majci milo, molitvom se stišava ljutina i blaži jad. Do sad, kao i sve mlade, ja sam klanjala samo o Ramazanu. Sad, svaki dan. Ja mislim da ću doveka biti muslimanka. Jer u meni čas kao da nešto vri, pa hoće da prekipi. Čas kao da bukti, pa hoće da izbije plamen. A ja se savladavam. Čak se i nasmejem. Inače, Carigrad živi pored mene, bez mene. Prolaze vesele devojke što na ulici koketiraju sa prolaznicima. Šale se s prodavcima alve i smokava. Da su mi tuđe oči umjesto mojih, primetile bi koliko je lepo ovdje. Koliko je neobično i zanimljivo kad se u noćnoj tišini pomeša glas kakve evropske operske pevačice sa glasom mujezina. Predveče na obali Bosfora načičkaju se niske stoličice bez naslona i hanume sasvim otvorena lica, s belim muslinom preko kose. Puše i gledaju u vodu. Ovdje su žene zadovoljne. Slušaju gramofon ili pevaju nove turske pesme na stare arije s veselim srcem. Vesele se kao da su osvojile svet. A ja? Ja u svojim odajama sve to samo osluškujem i mislim na njega. Na Džemala. Bilo bi mi lakše kad bih znala da je i on došao za nama ovamo. Makar ga nikad ne vidjela u čaršiji. Najdraža mademoiselle, do sljedećeg pisma primite puno pozdrava od vaše Fatume.

0: Boja joj se vratila u lice.
1: I meni se čini da joj oko ponovo bistro.
0: Dobro joj došla ova promjena. Kod nas Vardar duva, pa još ona Sparina, sačuvaj Bože.
1: A kome ne bi prijao carski grad? Tu je Porta, tu je Palata Ildiz, tu su parkovi, a tek vazduh.
0: Yes.
1: I teškog bolesnika bi na noge podigao. Što ne uspeše tri lekara, Grk, Jermenin i Arapin, uspe ovo jedno putovanje.
0: A kad se vrati oporavljena, da se posvetimo svadbi, blago majici.
1: Inšalah.
2: E, djeco moja, jadna ti sam. Pa zar vi ne vidite od čega je ona bolesna? I zašto bol boluje?
1: Nemoj da joj držiš stranu.
2: Ako je biti pametan, jednako držanju strane, onda joj držim stranu.
3: Slobodno!
4: Gospodaru, stiglo je pismo za vas. Rekli su mi hitno da vam donesem.
3: Da vidim.
2: Šta je, sine? Šta piše? Što si se tako smrkao?
1: Nesreća, majko. Velika nesreća.

0: Daj mu štuluk, čedo.
1: Šta se dogodilo, nene moja?
0: Vratili smo mladoženji poklon.
1: Kako vratili?
0: Otac ti je dobio jedno pismo i sve se saznalo.
1: A šta se saznalo?
0: Da je naš nesuđeni zet varalica. Niti je od plemenitog roda, niti je bogat, kako tvrdi.
1: O, nene moja, kako mi je Bosfor odjednom lep.
0: A?
1: Sa kiparisima na obali poput džinovske straže moje sreći. Kad zažmurim, ruke mi se učine tako dugačke da bih mogla zagrliti ceo svet. Nema Boga osim Boga, nene moja.
0: Pakuj se, čedo. Vraćamo se kući.

0: Sve se srećno završilo, Arifteize moja.
1: Jeste, jagnje moje, dobrodošla kući.
0: To pismo, kad je otac video, potpuno se razjario. Da nije bilo tog pisma, ništa ne bi bilo. Hvala pismu, a hvala i Bogu.
1: Ma kakvom Bogu, jagnje moje?
2: Uvijek ima neko ko Bogu malo i pomogne.
0: Teize moja, pa to si ti uradila, ti, je li tako?
1: Ja nisam mogla da dopustim da se mučiš. Morala sam da preduzmem nešto.
0: Dođi da te izgrlim i da te izljubim, Teize moja. Nego kaži mi, šta je sa Džemalom? Odavno ga nisam videla, niti sam čula reč o njemu. Ranije je slao glasnike ili pisma, a onda ništa. On bi morao znati da ja nisam pristala na taj brak. A zašto ćutiš? Ti znaš nešto. Jel ucenjen, jel proteran ili uhapšen zbog politike?
1: Ništa od toga. Džemal više nije u revolucionarnom pokretu.
0: Kako nije?
1: Potpuno se promenio. Propio se. Povukao i druge iz pokreta, pa jedno trošena čočekinje dočekuju zoru, opijajući se mastikom. Potezao je nož na svoje bivše saborce, na doturke koji su ostali verni ideji.
0: Zar da izda ono za šta se borio?
1: Ali tu nije kraj, jagnje moje.
0: Šta se još desilo?
1: Pucao je u sebe. Povređen je.
0: Ili živ?
1: Jeste, jagnje moje, ne brinu.

0: Oče.
1: Fatma, što si raspletena i samo u toj anteri, zar ti još ne spavaš?
0: Ne spavam, oče.
1: Ajde, idi. Odmori se, kasno je.
0: Oče, svi su te molili da me udaš za Džemala. Pa dođoh i ja.
1: Nećemo o tome, kćeri. Pogotovo ne u ovo doba.
0: Ja ga volim, oče.
1: Zar treba da te udam za pijanicu? Za lutalicu? Za mlado Turčina? Za izdajnika svoje zemlje, svog sultana i zakletve?
0: A mene to nije briga.
1: Čime će te hraniti?
0: Zdravije. Radit će šta bilo. Radit će kao nosač ako drugog posla za njega ne bude.
1: Plemić, nosač. Jesi li ti, kćeri, pri svesti?
0: Molim te, oče. Po prvi puta u životu, molim.
1: To nikad neće biti. Nikad.
0: E pa bit će.
1: A znaš li ti za Boga, nesrećnica?
0: Ja mrzim Boga onoliko koliko i on mene mrzi.
1: Šta pričaš to, Fatma?
0: Ja pljujem na njegovo ime. Na ono koje sam vezla ocu dušmaninu.
1: Fatma!
0: Ali zašto i da pljujem? Zašto da pljujem na ono što ne postoji?

0: Zar bez mene odlaziš, Džemal Beži?
1: Ja sam bivši čovjek, Fatma. Zbogom ostaj.
0: Stani, molim te. Idem s tobom. Rekla sam ocu, hajde odmah da se venčamo.
1: No, nisam ovako sanjao naše venčanje. Noću, krišom, kao begunci. Ne pravi veću nesreću, Fatma.
0: Zar može biti veća?
1: Ja te ne zaslužujem. Ja sam propali plemić, propali revolucionar i propali čovjek.
0: Važno je samo da si živ. Tebe i ovo društvo ugušilo, kao što i mene guši.
1: A ti i ja nismo isto. Nikad nećemo biti. Ti si čista, a ja sebe ne smijem da pogledam u ogledalo. Fatma, ja sam uzimao novac da ćutim. Mene su podmićivali.
0: Nek je proklet onaj koji ti je dao taj novac.
1: Ne, Fatma, ne. Ja sam tu gori zločinac. I stidim se.
0: Sve ćemo iznova, Džemale. Moramo iznova. Moramo dalje. Što dalje?
1: Ništa ne moramo. Ništa ne moramo. Ali kako ti kažeš, onako će biti.
0: Onda idemo. Idemo zajedno.
1: Idemo u svet o kome si čitala, koji si sanjala. Ja ću raditi. Ja ću ponovo biti onaj stari. Učit ću ponovo, pisat ću i bit će nam dobro. Ti ćeš skinuti te proklete marame, hidžabe i zarove. Idemo. Idemo u svet slobode.
0: Sloboda nije jednaka sreći. Hoću li umeti što sam želala?
1: Nemoj sumnjati, milo. I ne sluti zlo. Zajedno smo. To je najvažnije.

Dobra moja nene. Skoro je 2 godine kako sam tuđinka. I šta imam da ti kažem? Čeznem za kućom. Za našu mavliju. Za mačkama. Za kiparisom što stoji kao spomenik. Za jasminima čiji miris pritišće u proleće. Fale mi i oni naši ludi sokaci na kojima se ispreči neka kuća ili drvo pred kojim moraš zastati i zapitati se. I onaj zagušljivi vardar mi fali. I nebo nad Solunom. Pozdravi majku i oca i nek mi oproste. Kao što sam i ja ocu oprostila što je podmićivao Džemala. Moju Arif Teize izgrli kao da je ja grlim. I reci joj da ju se ja divim jednako koliko je volim. Žao mi je što sam je razočarala. Misleći da pratim sopstvenu sreću, digla sam ruke od borbe za onu opštu. Na kraju ostala sam bez obe, ali sam bar naučila da moje mesto nije ni tamo, a ni ovde. Ja ovde više ništa ne vidim i ne čujem, osim sopstveno kašlje, ni lupu zvekira na kapijama, ni žene u čaršafima s fenjerima preko dvorišta, ni žagor, nikog. Moli se za mene, dobra moja nene. Moli se za Džemala koji se sasvim propio. I znaj, ne kajem se ni zbog čega. Malo žalim što mi moja poodmakla bolest nije dala da ti dođem još jednom u zagrlje. Jedino mesto na svetu gde sam sasvim sigurna i zaštićena. Volela bih samo zbog jednog da postoji Bog. Da bismo se nas dve još jednom srele u dženetu. Ako sam ga zaslužila. Hvala ti na svemu, dobra moja nene. I oprosti mi. Voli te tvoja unuka. Bivša nova. Fatma.

0: Arif Hanuma. Vapila si za svetom, a došlo je tvoje da odeš.
1: Šta ćeš? Kismet.
2: Naravno da je kismet. Rekla sam ti, karte ne lažu.
3: Spakovala sam ti urmaštice da imaš za usput.
1: Hvala ti, nene. Da se pozdravimo. Voli samo što nije pošao.
2: Budi mi dobro, sestro. I pozdravi zeta.
1: Hoću.
3: E, čeri. Na. Ponesi ovu maramicu. Pa kad odeš na mezar, ja ti stavi na grob moje jadne Fatme.
1: Hoću, nene. Hoću. Ibrahime, ti plačeš?
0: Ne. Spokoj.
1: Spokoj mi, Ibrahime.
3: Uteraša je dušmani.
2: Samo da je bude dobro. Tamo. Tamo. Za čim je čeznula.
3: Pusta mi pusta kuća. Pusto im bilo sve.
4: Gospodaru! Gospodaru! Gospodaru!
5: Šta je bilo?
4: Uhapšen je zlikovac. Svrgnut je Abdulhamid drugi.
2: Koji zlikovac, Pustahio? Šta to pričaš?
3: Šta će sad s nama biti, sine? Kuku meni do Boga miloga.
4: Gospodaru, nosim vam pozdrave od novopostavljenog vojnog zapovednika Soluna. Poručuje vam da ćete u njemu imati pouzdanog zaštitnika. Vaša pomoć u obaranju tiranina neće biti zaboravljena. Još vam šalje obećanje da za ljude poput vas mora biti mesta u novoj vlasti.
6: E pa, onda srećna nam sloboda.
3: Sin, kako si mogao? Zar se ne bojiš Boga?
6: Ima majko Boga i iznad sultana i iznad Boga. Taj nas štiti.

0: Radio Beograd 1.
1: Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
2: Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama. Ostaju ulice sa izlozima. Ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
1: Pod krovovima grada.
2: Pod krovovima grada.